0: zohráva životospráva. My sme to v predchádzajúcom vstupe aj spomínali. Mňa ešte zaujalo, že napríklad ak niekto žije v krajine, kde nie je výskyt rakoviny hrubého čreva vysoký a presťahuje sa do tých vyspelých krajín, kde naozaj nabehne na tú životosprávu, sú to hlavne krajiny v rámci Európy, Ameriky, tak sa u týchto ľudí začnú tie spomínané ochorenia vyskytovať. V akom veku býva najčastejšie ten kolorektálny karcinóm diagnostikovaný?
1: Ten náš screening začína od 50-ky. A to z pragmatického dôvodu, že 50 až 75 roční pacienti sú tí, ktorí sú v podstate najrizikovejší zo vzniku de novo, teda na novo kolorektálneho karcinómu. Čiže u nich sa robia tieto screeningové programy. Ako sme už spomínali, začína sa prvé tým FIT alebo tými testami na okultné krvácanie alebo kolonoskopiou, ktorá v podstate raz za 10 rokov dokáže pacientovi zaručiť, že ten kolorektálny karcinóm tam proste nemá.
0: Spomína sa aj pojem familiárne podmienený kolorektálny karcinóm. Čo to znamená v rámci rodiny?
1: Áno. Bohužiaľ, to sú pacienti, ktorí majú geneticky dané a sú to väčšinou dve teda možnosti, alebo najčastejšie, tzv. Lynchov syndrom, kedy vám vzniká ten kolorektálny karcinóm bez toho, aby ste mali polípy v hrubom čreve. To znamená, nemáte ani nejaký varovný signál, že sa vám to stane. A hlavne sa to stáva pacientom, ktorí sú mladí a tie rakoviny sú naozaj agresívne a rýchlo sa šíriace. Našťastie ich je relatívne dosť málo. A druhý typ, to je tá familiárna adenomatózna polypóza, kedy máte v tom hrubom čreve niekoľko stoviek polypov a tým, že ten polyp je vlastne tým spúšťačom kolorektálneho karcinómu, tak vlastne vám hrozí, že pravdepodobnosťou to je až skoro 100%, že ten karcinóm mať budete, kým neurobíme nejaké preventívne vlastne opatrenia.
0: Ak má niekto črevné ochorenie, ako je napríklad ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba, tiež je takým rizikovým pacientom a mal by možno že častejšie chodiť na kolonoskopiu?
1: Tým, že sa venujeme týmto pacientom na našej klinike, tak vieme a stretávame sa s tým, že častokrát trpia napríklad ulceróznou kolitídou, to znamená postihnutím sliznice hrubého čreva na 99%, a to môže mať rôzne intenzity a čím dlhšie to trvá, tak ten pacient má vyššie riziko vzniku kolorektálneho karcinómu v teréne ulceróznej kolitídy. Môže to byť aj menej často, a môže to byť aj v Crohnovskej kolitíde.
0: Kedy by mali ľudia spozorniť, ktoré príznaky sú v prípade tej rakoviny hrubého čreva a konečníka už naozaj takým varovným prstom, že sa niečo deje?
1: Krv v stolici, to je jedna. Už nazvime to tá viditeľná, že človek vidí v tej mise, že je tam krv. Častokrát ale netreba sa vyplašiť, lebo tá krv tam môže byť kvôli hemeroidom, ktoré máme či už vonkajšie alebo vnútorné. Čiže častokrát je to naše vylákanie spôsobené nie tým karcinómom a krvácaním z neho, ale hemeroidmi, ale bez tak krvácanie. Druhé je taká tá zmena rytmu vyprázdňovania, alebo že ten pacient rapidne schudne a nechce. Prípadne má tú stolicu takú tenkú, volá sa to ako ceruskovitá, že ten lumen čreva je už tak zúžený tým karcinómom, že tá stolica nemá bežnú hrúbku, nazvime to tak, alebo formu, ale má takú ceruskovitú. Pacient môže byť unavený a pritom nerobiť žiadnu veľkú fyzickú aktivitu. Môže mať bolesti brucha. Tých faktorov je niekoľko, alebo je viacero. Zas na druhú stranu, treba si povedať, že kto v dnešnej dobe nemá bolesti brucha, aspoň niekedy, kto sa necíti unavený a myslí si, že teda nie je na to dôvod. Čiže je to, musí to byť súhra tých symptómov, nie len, že jeden vypichnem a teraz mám kolorektálny karcinóm. Proste tak to není.
0: Určite by sa mal človek informovať, kedy bol naposledy na tej preventívnej prehliadke. Hovorili sme o tom, že test na okultné krvácanie je veľmi rýchly. Ak ho teda urobí obvodný lekár a zistí, že je pozitívny, pošle hneď človeka na kolonoskopiu, taký postup?
1: Objedná.
0: Objedná.
1: To je rozdiel. Samozrejme, to vyšetrenie by malo byť urobené do nejakého času. Nie úplne vždy to tak je, ale treba povedať, že teda tým krokom 2 je kolonoskopia a kolonoskopia v viac ako polovice prípadov, keď je ten okultný test na okultné krvácenie pozitívny, tak vyjde negatívne. To znamená, že ten problém, že pacient naozaj nemá kolorektálny karcinom, aj napriek tomu, že ten test na okultné krvácenie mal pozitívny. Čiže to je dobrá správa, nemusí sa pacient hneď vyľakať. Ale potom tam v tej druhej skupine pacientov sú ľudia, ktorí tam sa im nájde polyp, nájde sa im tie hemeroidy, alebo nejaká iná dysplázia, alebo iná lézia na tom hrubom čreve, ktorá potrebuje možno vybrať, alebo potrebuje z toho zobrať histológiu, alebo len skontrolovať v čase, či náhodou to predsa len ten kolorektál nebude v budúcnosti. Ale kolonoskopie je číslo 2. A číslo 3, ak sa ten karcinom tam predsa len potvrdí, a zoberieme z neho vzorku, tak nasleduje zobrazovacie vyšetrenie tela. Najčastejšie CT staging, to znamená CT hrudník, brucho, panva, kedy zistíme, že ako je postihnuté čelo a kam sa až šíri a či prípadne už pacient nemá metastázy do niektorých orgánov.
0: Ešte sa vrátim k tej kolonoskopii. Čítala som taký článok, keď som sa pripravovala na reláciu, že viac ako polovica ľudí, ktorí sú teda odporúčení na kolonoskopiu, tam nejde, pretože sa obávajú, že je to bolestivé vyšetrenie. Takže ako je to v súčasnosti?
1: Tí endoskopisti sú neskutočne vymakaní, nazvem to takto vulgárne. Oni proste robia tých kolonoskopií také množstvo, ako na západe by tí doktori prakticky nemali na to čas, alebo neurobili ich. Čiže robia to naozaj precízne, skvelo a tým pacientom, áno, ak ich to bolí, je to možné, lebo môžete mať anatomickú variáciu a to črevo má troška väčší ohýb, alebo teda menší ohýb, alebo predsa len ten nádor tam spôsobí, že je ťažké prejsť tým endoskopom ďalej. Na to máme takzvanú analgosedáciu, kedy vás je možné troška pritlmiť počas tej kolonoskopie, aby vás ten anesteziolog a ten gastroenterolog v podstate tým vyšetrením previedli bez toho, aby ste vy vôbec nejakú bolesť cítili. Čiže sú na to možnosti, ale tá rutina kolonoskopia je vyšetrenie, ktoré sa dá bez problémov zvládnuť.
0: Koľko trvá to vyšetrenie ešte pre zaujímavosť?
1: Záleží to podľa mňa od šikovnosti toho gastroenterologa, ale bavíme sa o desiatkách minút do pol hodiny. Určite.
0: Takže dá sa to spraviť tak, že nebude mať nejaké bolesti, nemusia sa ľudia toho obávať a trvá to niekoľko minút. Dá sa to zvládnuť?
1: Dá.
0: Keď pacient absolvuje ten test, alebo teda kolonoskopiu, má z nej pozitívny výsledok, by ste už hovorili, že sa, keď sa potvrdí karcinom, je pre ďalšiu liečbu dôležité aj to, v ktorej časti toho hrubého čreva sa ten karcinom nachádza?
1: Nevyhnutne. Tým, že sme si už hovorili, že ten konečník, teda ten začiatok hrubého, teda koniec hrubého čreva, podľa toho, ako sa na to pozeráte, je postihnutý, ten sa lieči inak ako zbytok hrubého čreva. Inak povedané, ak urobím kolonoskopiu a viem, že ten nádor mám v 70 cm, tak už anatomicky tušíme, v ktorej lokalite hrubého čreva sa nachádzame. A keď doplníme to zobrazovacie vyšetrenie, tak si ho to presne ešte upresníme to a vieme, že dobre sme v ľavej polovici a ak je ten pacient súci na operačné riešenie, vieme, aký výkon mu máme robiť. Lebo keby sme nevedeli, že v ktorej lokalite presne ten nádor je, tak to chirurgické riešenie môže byť potom niekedy tak trocha hádaním.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: A 10 minút pred 22. hodinou počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a ozvali sa nám už aj poslucháči, takže ideme sa venovať ich otázkam. Napísal nám Roman z Bratislavy. Dobrý večer, pozdravujem vášho hostia. Bude mať 65 rokov. Mal som babku, ktorá v roku 1981 umrela na rakovinu hrubého čreva. Pár dní pred smrťou som ju bol navštíviť v nemocnici v Bratislave. Ležala na iske, bola už napojená na dýchacie prístroje. Doktori hovorili, že tie metastázy, ktoré videli, vyzerali ako zrnká ryže. Je to pravda? Môžu mať metastázy takýto tvar?
2: Môžu. Záleží, koľko ich je, kde sú uložené a ako sa vysycujú, respektíve, či majú okolo seba napríklad kalcium vychytané. Úplne kľudne. Sú pacienti, ktorí majú aj takéto ochorenie.
1: Napísal nám aj poslucháč Ivo. Dobrý večer, môj strýko zomrel na rakovinu hrubého čreva. Odporúčate mi, aby som šiel na kolonoskopiu? Mám 50 rokov a ešte som na takomto vyšetrení nebol. Mám z toho obavy vzhľadom aj na to, že strýko boj s rakovinou prehral. Ďakujem pekne za odpoveď, nech sa vám darí vo vašej práci.
2: To s tým genetickým zaťažením to nie je úplne také jasné, že ak mám akéhokoľvek, či už vzdialeného alebo blízkeho príbuzného v rodine, že automaticky to bude mať aj ja. Niekedy to môžu byť, že moji rodičia mali kolorektálny karcinom a ja ho vôbec nemusím mať a nemusím ho dostať a nemať na to predispozíciu. Čiže s tým treba byť opatrný, ale už len ten vek nám predisponuje to, že by som si urobil ten test na okultné krvácanie a ak by bol pozitívny, urobil by som si kolonoskopiu.
1: Ono to funguje aj tak, že ak človek nemá aj ten test na okultné krvácanie pozitívny, tak môže požiadať po 50-ke obvodného lekára, aby ho poslal na tú kolonoskopiu?
2: Ak je na to objektívny nejaký fakt, v zmysle má pacient nejaké symptómy, ktoré k tomu ho, že by toho lekára viedli k tomu, že môže mať kolorektálny karcinom, určite môže.
1: A ozvala sa nám aj Zdenka. Pekný večer. Často sa zamýšľam nad tým, že naši predkovia jedli z pohľadu dnešného zdravého stravovania veľa nezdravých jedál, zabíjačkové špeciality, slanina, klobásky. Prečo sa dnes hovorí, že jeme nezdravo, keď ani v minulosti tá strava nebola ideálna? Alebo sa mýlim? Ďakujem pekne.
2: Tak poprvé, tí ľudia toľko sa nedožívali, ako sa dožívajú dneska. Čiže vtedy nebol čas, aby sa prejavili všetky tie ochorenia. Po druhé, je tam veľký rozdiel v tom, že tí ľudia pred, nazvime to len 100 rokmi, pracovali o mnoho viac fyzicky, o mnoho náročnejšie a nemali čas riešiť žabomyšie veci niekde v druhej dedine, keď celý deň sa starali o svoje pole a zvieratá. Čiže oni dokázali čiastočne vykompenzovať tú stravu tou fyzickou námahou a fyzickou aktivitou. To vidím ako veľký rozdiel.
1: Dnes sa zameriame na chirurgickú liečbu kolorektálneho karcinómu alebo teda rakoviny hrubého čreva a konečníka. Dá sa povedať, v ktorých štádiách tohto ochorenia nastupujete v rámci liečby vy ako chirurgovia?
2: Tak sú to poprvé tie veľmi skoré štádia, ktoré nie je možné odstrániť alebo zasanovať endoskopicky, teda kolonoskopicky. Vtedy sme v rámci toho multidisciplinárneho tímu vyzvaní, aby sme odoperovali to črevo, lebo je to dobré načasovanie. Alebo potom je to už v tom neskoršom štádiu, kedy pacienti sú preliečení onkologickou liečbou a ten nádor je zmenšený, zabranili sme jeho ďalšiemu rozširovaniu do okolia, tak vtedy tiež nastupujeme. A ešte teraz ma napadla vlastne tretia možnosť a to je v akutných prípadoch, kedy pacienti prídu, nazvime to v zanedbaných štádiách, to znamená, že už nemôžu sa normálne vyprázdniť, nevedia príjmať vôbec stravu, lebo im ten nádor úplne obturoval celý lumen čreva a vtedy je nutné ich akútne odoperovať.
1: My si to postupne rozoberieme, ale sú tam aj nejaké zásady a prístupy, ktoré rozlišujete, aby bolo to onkologicky správne odoperované?
2: Ak sa bavíme o elektívnych pacientoch, to znamená tých naplánovaných, tak prístupov v podstate máme tri. Jeden klasickým rezom, to znamená urobíme 20-25 cm rez podľa toho, aký je pacient veľký, obezný alebo aký je, kde nádor je uložený. A zresekujeme, to znamená odstránime dostatočne veľkú časť čreva pred nádorom aj za nádorom spolu so spádovými lymfatickými uzlinami. To je veľmi podstatné. To znamená, lymfatické uzliny, ktoré drénujú tú časť hrubého čreva, musia ísť s nami. Nesmú zostať v bruchu. A toto potom dokážeme urobiť laparoskopicky, to znamená cez príklad 4 malé dierky a vyberieme znova ten preparát s tými lymfatickými uzlinami. Prípadne to dokážeme urobiť v dnešnej dobe roboticky, čo má jednu veľkú výhodu a to je to, že dokážete sa v tom priestore v bruchu hýbať o mnoho elegantnejšie, viete zájsť tam, kde za normálnych okolností by ste nedokázali a viete urobiť tými manévrami také úkony, ktoré by ste laparoskopicky nezvládli.
1: Ak nádor zasiahne aj konečník, je možné ho zachrániť alebo ho musíte odstrániť?
2: Ten konečník, teda tých, nazvime to tých 20 cm posledných, sa ešte rozdeľuje na to rektum, teda, pardon, to rektum sa rozdeľuje na horné, stredné a dolné, a ten konečník, teda posledná časť, podľa tej výšky toho karcinómu, teda ako moc ďaleko je až k zvieračom, podľa toho sa stanovuje aj liečba, že či dokážeme pacientovi ponechať zvierače, a teda análny otvor, alebo musíme ho vybrať, lebo onkologicky proste to správne je a nesmieme ho nechať, lebo proste to ochorenie sa mu veľmi rýchlo vráti. Čiže záleží to od blízkosti k tomu zvieraču a k tým svalom.
1: Kolorektálny karcinóm v tých pokročilých štádiách metastázuje aj do iných orgánov. Čo je to vlastne metastáza?
2: Zhluk buniek prim toho. Ten nádor vytvára, alebo je napájaný na cievy, ktoré k nemu privádzajú krv a ktoré od neho odvádzajú krv. Stane sa, a ja sa stáva bežne, že sa nejaká časť tých buniek, laicky povedané, odtrhne a tou žilou, ktorá je v podstate jediná, ktorá drenuje celé to črevo, je privádzaná tá krv do pečene, takzvanou vrátnicovou žilou. A v tej pečeni sa zase tá krv ako keby rozleje medzi jednotlivé hepatocity, teda bunky pečene, a zase znova sa potom zbieha, ide do srdiečka. Medzi tým, ako sa rozleje, tak tie bunky sa dokážu prichytiť v tom parenchyme pečene, teda vnútri pečene. A postupným delením a množením v podstate vytvoria metastazy, to znamená také detašované pracovisko primárneho nádoru.
1: To znamená, že ten kolorektálny karcinóm najčastejšie metastázuje do pečene?
2: Pečenie je číslo 1 v percentách, následne sú plúca, ale môže to byť aj kosti, pankreas, iné orgány.
1: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Prichádzajú pacienti už naozaj v tých pokročilých štádiách, alebo sa to darí zachytiť včas?
2: Ku mne ako ku chirurgovi prichádzajú tí pacienti už, nazvime to, vyfiltrovaní od onkológa, od gastroenterológa. Tým, že prísne fungujeme na multidisciplinárnom týme, teda to znamená, že stretneme sa raz, dvakrát, trikrát za týždeň, podľa toho, aký nádor sa bavíme, stretneme sa aj ja, chirurg, kolorektálny, radiológ, onkológ, a spolu sa bavíme o tom, že ako danému pacientovi vieme pomôcť, ako vieme mu vybrať prípadne ten kolorektálny karcinóm, ako mu vieme vybrať metastázy, či to vieme urobiť v jednom kroku, alebo ako to musíme načasovať. Tých otázok je tam veľa a záleží to od mnohých aj tých faktorov. A ja už dostávam vyfiltrovaných pacientov v podstate, ktorí sú určení pre mňa ako pre hepatálneho chirurga, a ten kolorektálny chirurg už dostáva pacientov pre neho určených, ktorých proste on musí nájsť termín a musí sa o nich postarať.
1: Samozrejme, rozoberieme to podrobnejšie, ale keď to porovnáte možno s minulosťou, tie možnosti chirurgické liečby sú v súčasnosti dopredu, že ak niekto sa dozvie tú diagnózu, že mám metastázy rakoviny hrubého čreva už v pečení, nie je to ešte koniec.
2: Keď si zoberieme, že tých denovo diagnostikovaných prípadov je plus minus, ako ste hovorili, myslím 4000 za rok, tak 25% z nich sa diagnostikuje už s metastázami a 50% až 60% z nich tie metastázy počas liečby mať bude. Čiže to je strašné množstvo pacientov, ktorí v minulosti prakticky boli neriešiteľní, pretože sme im nedokázali pomôcť také forme ako dneska. Dnes im vieme pomôcť už aj metodami naopak, že najprv odoperujeme pečeň, pretože vieme, že oni umierajú, tí pacienti, na zlyhania pečenia, nie na ten kolorektálny karcinóm, aj napriek tomu, že on bol prvý. Ale najprv odoperujem pečeň, urobím tak sendvičov, že najprv dostane pacient napríklad chemoterapiu, potom ide na operáciu pečene, znova chemoterapia a potom ide na ten, sa pustíme do toho primárneho tumoru a dokážeme mnohým pacientom, ktorí sa primárne zdali ako neriešiteľní, tak za nejaké obdobie ich dokážeme v podstate urobiť ako tumor free, to znamená, že sú bez nádorového ochorenia v tele.
1: Prečo to tak v niektorých prípadoch je, že človek má rakovinu hrubého čreva a konečníka, ale zomrie na to, že ten karcinom sa rozšíril v pečení, že tá pečenie je nejak citlivejšia, alebo je to vlastne orgán, bez ktorého sa nedá žiť?
2: Presne tak. Hrubé črevo môžete vybrať celé a pacient s nejakou kvalitou života dokáže žiť dlho. Zatiaľ, čo tá pečeň, ak je postihnutá kolorektálnymi metastázami a je postihnutá naozaj rapídne, to znamená, bavíme sa o 90% parenchymu, čiže len 10% zdravej pečene funguje, tak to ohrozuje pacienta na živote. Nie ten kolorektálny karcinom.
1: Stále nám ešte môžete napísať do štúdia vaše otázky, kontakty k nám sú regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Dnes je mojím hosťom pán doktor Martin Sirotniak z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a rozprávame sa o možnostiach chirurgickej liečby metastáz a rakoviny hrubého čreva a konečníka. Hovorili sme o tom tak stručne, že keď má pacient metastázy napríklad v pečení, môže sa nasadiť, alebo teda nasadí sa tá onkologická liečba, po istom čase nasleduje nejaká kontrola, potom nastupuje zase chirurgická liečba. Na základe čoho vy zvažujete, či najskôr budete operovať pečeň alebo teda to hrubé črevo?
1: Záleží to od toho, či ten nádor robí pacientovi nejakú kliniku. V zmysle tom, či sa dokáže najesť a vyprázdniť. Ak sa nedokáže, pristupujeme k operácii toho konečníka, rekta, alebo teda hrubého čreva ako prvé. Ak je to ale tak, že my vieme, že má ten kolorektálny karcinóm a ťažkosti mu nerobí a má popri tom aj metastázy, tak potom už len zvažujeme, kde sú tie metastázy, koľko ich má, kedy sme ich zachytili, aký teoretický výkon mu vieme urobiť alebo nevieme. To je tam strašne veľa otázok. Ale dajme si nejakú simuláciu toho. Máme pacienta, ktorý má karcinóm konečníka a zrazu nevie sa vôbec nájsť, zvracia a nemá žiadnu stolicu už týždeň. Prirodzene nebudete začínať pečeňou, pretože ten jeho hlavný problém je niekde inde a odoperujete najprv to. Buď to odoperujete radikálne, že vyberete celý nádor aj s tými lymfatickými uzlinami, alebo urobíte najprv len stómiu, teda predradíte črevo, zaliečite onkologické a potom ho vyberete celé. Na druhú stranu máte mladého chalana, ktorý má na pravostranné postihnutie, ten má kolorektálny karcinóm na pravej polovici hrubého čreva a mám popri tom 4 metastázy, ale len v nejakej malej lokalite na pečení. Tak viete spojiť tieto dva výkony do jedného, že mu napríklad laparoskopicky odstraníte pravú polovicu hrubého čreva, napojíte mu tenké črevo zase na ten zbytok a rovno mu vyberiete tie metastázy z pečenia. To znamená, že v jednom kroku dokážete pacienta zbaviť aj jedného, aj druhého. A že komu urobiť čo, to je presne predmetom tých seminárov a tých našich dišput s tým onkologom, s tým gastroenterologom. Nemôže sa o tom rozhodnúť chirurg sám. To by bolo nesprávne.
0: Môžeme to aspoň stručne popísať, že koľko trvajú takéto operácie, tie dva príklady, ktoré ste uviedli?
1: Ak sa bavíme o operáciách napríklad na tej pečeni, záleží, aký výkon chceme robiť, od úplne jednoduchých, nazvime to hodinových operácií, do jednej hodiny, kedy vybereme len tie metastázy, ktoré sú napríklad povrchovo, až po výkony, ktoré môžu trvať 8-9 hodín, keď ich chceme napríklad urobiť mini-invazívne, lebo nám záleží na tom, aby ten pacient nemal veľký rez, alebo to má veľa svojich benefitov. Konečník a hrubé črevo zase, ak je ten nález jednoduchý, môže trvať do 2 hodín, ak ale máte zložitý nález na rekte, tak tá operácia kľudne môže trvať 4-5 hodín, ak sa napríklad robí tiež mini invazívne a ak to chcete urobiť onkologicky správne.
0: Pečeň nie je jednoliatý celok, ale je zložená z takých viacerých častí. Ja to opäť poviem tak laicky, že metastáza môže v pečení tvoriť nejaký asi uzavretý celok, alebo môžu byť rozptýlené a vy vlastne volíte také rôzne tie operačné prístupy. Napríklad odstraňujete metastázy podľa segmentov, takzvané anatomicky.
1: Áno. Pri kolorektálnych metastázach si môžeme dovoliť aj robiť to neanatomicky. To znamená len ich vyžďobnúť, vulgárne povedané tak, ako ich vidíme, ale s dostatočným lemom zdravého parenchýmu, aby skrátka sme si boli istí, že žiadna tá maligná bunka tam nezostane. To sú väčšinou relatívne jednoduché operácie, ktoré sa dajú zvládnuť naozaj rýchlo. Ale potom sú metastázy, ktoré sú lokalizované v pečení niekde v hĺbke, pri veľkých cievách alebo žlčových cestách a vtedy si nemôžete dovoliť len to tak vyžďobnúť, lebo poprvé to nevidíte, je to veľmi ťažko urobiť technicky a ten orgán tým, že tá krv tam sa v podstate ako keby až rozlieva a znova sa spája do žíl a do srdiečka ide, tak je veľmi krvácivý. Čiže musíte mať techniky na to, aby ste dokázali z tej pečenie zobrať, nazvime to aj veľký kus, a popri tom ten pacient mal čo najmenšie krvné straty. V minulosti to technicky nebolo možné, nevedelo sa o tom a prakticky každý, kto mal operáciu na pečení, tak v nejakom pooperačnom období umrel na vykrvácanie alebo na komplikácie. Teraz je to už, dovolím si povedať, raritou, aj keď robíme operačné výkony, ktoré majú svoju morbiditu a mortalitu. Teda pacienti sú chorí alebo majú komplikácie a niektorí aj bohužiaľ umrú na ten výkon, ale to bavíme sa o častokrát naozaj heroických výkonoch, ktoré proste sú posledná šanca na uzdravenie a niekedy ten pacient to proste ten operačný výkon nezvládne. Ale je to našťastie, bavíme o jednotkách pacientov z toho veľkého púlu, ale je to súčasť našej práce, bohužiaľ.
0: Spomínali ste, že laparoskopický prístup má veľké výhody aj kvôli tomu, že tie rezy sú tam pomerne drobné, aspoň tak si to predstavujem. Je to kvôli tomu, že keď musíte opakovane toho pacienta operovať, že sa lepšie hoja rany, alebo prečo sú tie výhody, aby sme to vysvetlili aj bežnému poslucháčovi?
1: Jednak ten pacient má o mnoho menšiu bolestivosť po operácii. Za druhé, riziko, že sa mu infikuje tá rana nejakou baktériou, je o mnoho menšie. A tretia, to, čo ste už spomínali, že my sa do toho brucha vieme vrátiť mininvazívne opakovane. Ak urobíte veľký rez, tak ten pacient vytvorí zrasty a niekto ich vytvorí veľmi veľa, niekto o mnoho menej, ale proste tie zrasty má mininvazívne, tých zrastov je tam 10-20 násobne menej. Čiže vy sa dokážete vrátiť k operácii pečení opakovane 4-5 krát. Nie je to problém. Vo Francúzsku je jedno pracovisko, myslím, ktoré má 21 krát, že dokázali operovať pečeň opakovane. Čiže vy dokážete chirurgicky pomôcť pacientom predlžovať im život za veľmi dobrej kvality. Preto to má technický zmysel.
0: Ak máte pacienta, ktorý má zasiahnutú veľkú časť pečene a po odstránení metastázy by mu ostalo menej ako 20% tkaniva, viete si poradiť nejako? Vy ste mi ukazovali cez pesničku takú fotku, kde ste práve robili podobný prístup jednej pacientke?
1: Máme prakticky dve možnosti. Jedna, kedy naši vážení kolegovia z intervenčnej radiológie nám upchajú žilu, ktorá vyživuje postihnutú časť pečene. A tá zdravá časť zostane úplne normálne prirodzene vyživovaná. To má za následok toho, že keď urobíme kontrolné zobrazovacie vyšetrenie za 4 až 6 týždňov, tak tá zdravá časť pečenie sa nafúkne a tá chorá, ktorá je postihnutá a upchatá, sa mierne zmenší. Čiže my dokážeme zrazu z 20% urobiť 30, čo je už dostatočné percento na to, aby sme si boli istí, že pacientovi sa nič po operácii nestane. A to je jedna možnosť. Druhá možnosť je operačná, kedy máme tých percent, povedzme, že 12. 12 je už naozaj tak málo, že to riziko pooperačného zlyhania pečenie je prakticky rovnajúce sa k 100%. Čiže musíme niečo vymyslieť, aby sme toho pacienta nezabili tú operáciu. Samozrejme, taká operácia nemá zmysel. Tak je na to urobená technika, volá sa to ALPS, kedy vy počas operácie rozdelíte pečeň na, povedzme, tie 3 alebo 4 pätiny. Tá časť tej upcháte prívodnú cievu, rozdelíte tú pečeň v podstate, úplne ho transekujete a z tej zostatkovej pečene ešte dovyberáte metastázy, ktoré tam prípadne sú pacienta. Zašijete, zavrete, znovu zobudíte, počkáte 10 dní, on je pod prísnym monitoringom, či tá pečeň nezlyháva, či nemá nejakú infekciu a podobne. A o 10 dní znova pacienta operujete a tú veľkú časť postihnutú metastázami celú vyberiete, lebo ona sa mierne zmenší a dáva priestor narastaniu tej zdravej pečene, z ktorej ste už predtým vybrali metastázy. Takto viete urobiť z tých 12%, povedzme 25 a to už je to percento, ktoré chcete vidieť, aby ten pacient pooperačne nezlyhal.
0: A tam sa vlastne využíva tá schopnosť pečenie, že dokáže takto rásť?
1: je to schopnosť regenerácie pečeny, ako jediný orgán dokáže zregenerovať prakticky či už svoj parenchym celý, alebo svoju časť, ktorá je dostatočne vyživovaná a dokáže ju nafúknuť v prvých dňoch až týždňoch. Ak to dostatočne dlho trvá, tak nie nafúknuť, ale aj namnožiť tie bunky, ktoré tam sú. Čiže to je tá skvelá regeneračná schopnosť pečenia. Preto ju mám tak rád.
0: Odkiaľ máte know-how na takéto operačné prístupy? Boli ste sa školiť niekde vo svete?
1: Tých pracovisk v Európe, ktoré robia naozaj špičkovú chirurgiu pečenia, nie je zas až tak veľa, ako by sa mohlo zdať. Sú to Nóri, je to pracovisko vo Francúzsku, je to pracovisko v Holandsku, ale naozaj tou mekou chirurgie pečenia z mnohých dôvodov je Ázia. V Ázii sú to aj čínske pracoviská, ale hlavne Južná Korea, kde môj primár a prednosta boli pozrieť tie operačné techniky pred už viacerými rokmi a doniesli úplne neskutočné postupy, dáta a technické tie nuancy, ktoré ten západný svet, ktorým chýba, a oni to mnohí ani nevideli, ani nechcú veriť, že môže byť na svete pracovisko, ktoré dokáže robiť také obrovské výkony a s takými neskutočne dobrými výsledkami.
0: Tak je to úžasné, že to máme tu v Banskej Bystrici a neviem, či ešte v rámci Slovenska niekde?
1: Anatomické výkony robíme v podstate jediný široko ďaleko v Európe, nie len na Slovensku.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A napísal nám Jozef z Krupiny, takže pozdravujeme ho. Dobrý večer, prajem. Môžem sa opýtať na test zo stolice? Chcel by som vedieť viac ohľadne času odberu zo stolice. Musí sa ten odber urobiť s tyčinkou ihneď, keď človek ide na veľkú potrebu, alebo sa to môže odobrať aj neskôr, prípadne do akého času? Pýtam sa preto, ak by náhodou človek nemal akurát doma test a vizuálne by zhodnotil pohľadom na stolicu, či tam náhodou nie je krv. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ten test je možné opakovať aj vtedy, keď vy vizuálne nevidíte tú krv. Lebo ak tú krv niečo púšťa do toho hrubého čreva, tak ho tam uvidíte aj za deň, za dva, za tri. Čiže nie je nutné urobiť ten test, že hneď v ten daný akt, ale veľmi skrátke, to tyčinkou sa nabere stolica, ktorá ale sa nesmie dotknúť vody alebo nejakého dezinfekčného prostriedku. A prakticky veľmi, ak si ho robíme doma, máme to robiť hneď. Ak to zaniesieme do teda lekárov, všeobecnému lekárom, mali by sme to robiť do 3 dní, ale vždycky sa hovorí, čím skôr, tým lepšie, aby tá detekcia bola čo najsilnejšia. Čiže nepanikáriť, že teraz vidím krv a musím si hneď urobiť ten test, nie. Kľudne to treba odložiť a nemalo by to byť hlavne krvácanie z hemeroidov a to si treba, lebo ak mám, trpím hemeroidmi, tak už väčšinou to viem rozlíšiť, že toto sú hemeroidy zase.
0: Dnes večer sme sa rozprávali o možnostiach chirurgickej liečby metastáz rakoviny hrubého čreva a konečníka. Počas tých chirurgických zákrokov robíte aj špeciálny druh sona. Na čo slúži?
1: Ultrasonografické vyšetrenie pečene robíme preto, aby sme sa dokázali zorientovať a úplne si presne špecifikovať, kde tie metastázy v pečeni sú. Je to veľmi podobné ako sono, ktoré sa robí cez brúšnú stenu, akurát toto prikladáme na pečeň a dokážeme s ním manipulovať, takže v podstate celú pečeň dokážeme prejsť. Tie sona sú strašne kvalitné a citlivé, čiže vidíme aj to, čo je na úrovni 2-3 mm, čo za bežných zobrazovacích vyšetreniach nie je možné vidieť. Čiže pomáha nám to zorientovať sa v tej pečeni.

0: bunka, je tá metastáza a tým vysokým kmitaním a teplom ju dokážu spáliť.
1: Aká je prognóza pacientov po týchto operáciách? Spomínali sme viacero prístupov, sú to aj mladí ľudia, starší ľudia.
0: Ak im chirurgicky nepomôžeme, že vôbec, pri tých kolorektálnych metastázach, tak prieročné prežívanie na úrovni 10%. Ak im ale chirurgicky pomôžeme, je to jedno, že či mininvazívne, teda laparoskopicky, roboticky alebo klasicky, tak sa dostávame na 50% na 5 rokov. Ale, je tam veľké ale, ak ich operujete tým mininvazívnym spôsobom, tak tých pacientov vy dostávate späť do života o mnoho skôr, ako keď majú taký veľký rez, o mnoho skôr môžu ísť na onkologickú liečbu a častejšie sa do tej pečene dokážete vrátiť a odoperovať ďalšie veci, ktoré sa tam v priebehu času ukážu. Čiže z tých 50% ešte stále dokážete navýšiť to percento tých pacientov, ktorí z toho profitujú. A to už sa bavíme o z tých 10 plus minus na 60 až 70%, čo sú o mnoho lepšie čísla a výhliadky do budúcna.
1: Čiže je to možno taká pozitívna správa aj na záver relácie, že ak niekto ide na kolonoskopiu alebo nedaj Bože mu diagnostikovali práve tento karcinom, tak ešte to nie je konečná.
0: Vôbec nie. A teraz je ten trend, kedy vnímame ochorenie kolorektálnych metastáz ako ochorenie v podstate chronické, ktoré sa s vami nejakým spôsobom tým životom ide, ale ak máte okolo seba tým ľudí, ktorí sú odborníci a chcú vám pomôcť, tak dokážete žiť naozaj dlho a vo veľmi dobrej kvalite a častokrát sa viete samozrejme z toho aj úplne vyliečiť.
1: Pre zaujímavosť na záver, koľko robíte ročne operácií metastáz kolorektálneho karcinómu?
0: Presné číslo vám nepoviem, ale bavíme sa zhruba o tých 70 za rok.
1: Môžeme na záver ešte zhrnúť aj v rámci tej prevencie, čo máme vo svojich rukách, ak sa teda chceme vyhnúť tomu, aby sme mali rakovinu hrubého čreva a konečníka a potom aj tie metastázy.
0: Hýbme sa. Ak je to možné, hýbme sa v prírode. Jedzme radšej striedmo a s vyššou kvalitou. A ak je to, čo je len troška možné, nerobme si stres, sami sebe stres z toho, čo si ten stres nezaslúži. A snažíme sa troška tešiť z toho nášho okolia krásnej prírody, ktorú tu máme.
1: A ešte by sme mohli zdôrazniť aj to, že mali by sme dbať aj na to stravovanie detí, pretože to je veľká téma aj v súčasnosti.
0: Za obézne deti jednoznačne môže len rodič. Čiže ak my krmíme deti odpadom a nestaráme sa o ich fyzickú aktivitu, je to vizitka nás rodičov. Preto by sme si na to mali dať veľký pozor, pretože tie deti pripravujeme do budúcna s veľkými rizikami na vznik, či už ťažkej obezity, alebo na vznik nejakých ochorení a aj v neskorších štádiach onkologických ochorení. Čiže dbajme na to.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Martin Sirotniak z kliniky transplantačnej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
0: Ďakujem veľmi, potešením.
1: Krásny neskorý večer vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Všetci chcú sebe zapliť našu východňarskú Reginu. Šumne pozdravujú to tí, co dneška nemuseli daleko chodziť zo Košicoch, bo sme ostali po včerajšej návšteve Spiša na Above. U Valale, ktorý má u názve Tyščoška Košické, bo to Košický Kliečenov. Opatreče na to, jak sa tu ľudom žije, aké tu majú tradície i folklór, radosti i starosti a hlavne, aké narečie, o tým všetkým vám, co nás sluchace, dneška dešli povedzec Gabriel Nikházy, Oto Novák a Iveta Vaculová. No, to tí chlopi, co som ich menovala, asi utoriť nebudú. To mám na starosti len ja. Ale zaž, keby tu neboli, tá darmo by som cožka ja tu ľabdala, bo bez nich by ste me vera vôbec nečuli. Takže to môže, že ich tu vecej treba, jak mne. No, ozdá tak na jednako, no. Ale dojsť už bolo špekulovania, poďme sebe to ten Košický Kliečenov predstaviť.
0: Regina v regióne.
1: A kto inší by to mal zrobiť, keď znie jeho richtár Michal Kmec. Ta nám povice, cožka, o to tým vašim valale, jaký je veľký, keď o ľudzi tu žije.
2: Valal Košický Kliečenov leží na úpeci Slanských verchoch pod Argovským priesmykom 23 km od Košic na hlavnej draho do Mihaľovec. Prvá písomná zmienka je z roku 1384. No a náš valal vše radzi medzi malé valali, bo u nás žije len 320 ľudí. A valal Košický Kliečenov vše delí na tri časti. Na Košický Kliečenov, Bordu i Kúpele Borda.
1: No vidíte, do Borda, do kúpeľoch som tam chodzila jak dzecko. Ani som neznala, že vecka po rokoch tu dejdzem guvam vyšilac priamy prenos. A povice, jakže tu ľudom žije, co ich ceši a co by mohlo buď lepšie, jak je teraz?
2: Ľudom vše tu dobre býva. Až na to, že tu nie je vodovod, nie tu plyn, nie tu kanál. A preto sebe ľudze zvykli na to, že še muša jeden na druhého spoľahnúc, alebo muša na susedoch še spoľahnúc. No a trebalo by nám i novú drahu, trebalo by nám i ostatné veci, ale musím še pochváliť, že dostali sme dotáciu, tak popravíme to tú drahu na Bordu, ale máme tu i zrekonštruovaný kultúrny dom šumný, máme tu šumnú materskú školku, detské ihrisko i altánek, postupne skrašľujeme to ten valal, ale peniežok bar znieť v tej samospráve. Tak robíme, keľo še dá a keľo nám ten rozpočet dovolí.
1: No, ale šumný to valal by zovne. A povice ešte, co tu máte také, čím by ste še chceli ešte môže, že vecej pochváliť, jak toto, co ste spomli doteraz. Je tu ešte cožka také? Abo môže, že jaké akcie tu organizujete?
2: No, organizujeme tu tak cez rok Deň Matiek, potom Deň obce spolupráci s penziónom Oáza. I teraz sobotu sme mali a bardzo dobre bolo. Ďalej robíme také posedenie pri jedličke, kde furt našu deci zo školky vystúpia i pozvané hosce. Potom na Vianoce, na perší deň, robíme taký starostovský punč po cerkvi.
1: No.
2: Po cerkvi, kde ľudze prídu, každý povie, že co dostal od Ježiška, vypije punč a náš hradek nám špíva pri tom koledy.
1: No a my učujeme hradek, ale asi nie koledy, bo teraz u lece by to čudné bolo, bo my nemáme pošedzenie pri jedličke, ale pri celkom inakších stromoch, neznám, či by som znala, ktorý, aký. No a keby tu dachto dešol gu vám na naštívu, co tu nikda nebol u Valale, tá co by ste mu ukázali?
2: Joj, tá veľa vecov by som ukázal. Tak napríklad, začal by som z našu cerkvu, lebo sme ju pred rokom obnovili, zrekonštruovali, potom by som ukázal náš šumný kultúrny dom i z našu kuchňu, i z materskú školu. Prešli by sme i našim tankom a prešli by sme i hore na pomník, bo na pomníku je Sieň bojovej slávy, kde je tam výstava, že sa dá vidieť, jak da kedy sa bojovalo, jak front išol, bo tu boli veľké české boje počas vojny.
1: No a ešte dačo chce celý ukázať, však to už ani nestihnú opatrec.
2: Á, ďalej by sme prešli určite i na bordu kúpele, bo tam je taká rekreačná oblasť, kde organizujú tábory pre deti, je tam i fotbalové ihrisko, prelesky, no a i poľovnícka šumná chata tam je.
1: No, všetko možné tu máte. A ja mám pre vás jeden nápad, akú akciu by ste boli hodní zorganizovať. Meranie rýchlosti tu u vás na vašej draže. Bo všetkým ze šatka predpísaná, ale bizovne telo nechodzá to tí ľudze na motoroch.
2: Bizovne nie, len vecej.
1: No, takže toto by bola dobrá akcia. No a máte i veľké plány, bo ste hutoreli, že co, keď budú penieži, tam my vám vinčujeme, že by veľo to tých penieži tu dešlo do Valala, že by všetko, co máte vydumané, še vám podarilo i splniť. To bol Richtar Košického Klečenova Michal Kmec a teraz nám zašpívajú folkloristky zo skupiny Hradek.

0: Počuli sme špívac folkloristky zo skupiny Hradek a ja som zvedavá, čom tu Klečenove nit dáky. Klečenovčan, čomše voláce Hradek a ozdaše to doznam od vedúcej ženskej časti Hradka Marii Fedorovej a od vedúceho chlopskej časti Jana Šimka, ale perši vás musím pochváliť za tú špívanku, bo barz dobre ste to vydumali, keď môj frajer odejdze, ta sebe nájdem druhého u okolici. To še mi bačilo tak vyriešený problém. Takže čom nese Klečenovčan?
1: No, vtedy, keď sme zakladali skupinu, tak máte pravdu, dosť veľa z okolici sa vedavali podľa názvu Valala. No ale tým, že medzi Klečenovom a Bordu je taký menší kopec a volá sa Hradek, nikto nepovie inak, jak pod Hradkom, tak za to sme sa vedali názov Hradek.
0: Ale to šumný názov. A kedy ste še dali do kopy, keď o vás špíva, kto u vás baví, na dejakým nastroju, na akordeóne asi len?
1: Hej, dali sme še do kopy v roku 2009, vtedy kedy nás bolo 12 ženoch a 12 chlopoch. No ale znáce ročky nám neubúdajú. Staršie ľudze nevyrujú alebo nesú špívať. No tá nás ostalo teraz 5 ženoch a 9 chlopoch. Partia, ktorá má rada náš folklor. Dneška ženom hraje na harmonike Lukáš Ovalík a chlopom Marian Hruška, ktorý nám hraje bežne na našich vystúpeňoch.
0: A co najčastejší špívace adze?
2: No, najčastejšie špívame pesničky z našho regiónu. Ale tým, že sme na hranici Zabovom a Zemplín, tak sebe rádi zašpívame i zemplínske. Na oslavoch, na dňoj obce. No, špívali sme už aj po chorvátsky.
0: I také še znáce naučiť?
2: Dosť to bolo češké, ale naučili sme še.
0: Šikovní ste tedy.
2: Áno, boli sme pozvaní do Chorvátska na jednu akciu, takže sme boli nucené še to naučiť.
0: Veľo špívankov ste še po chorvátsky učili?
2: Nie, len jednu, no. To nám stačilo.
0: Bardzo dobre, mne jak zemplínčanku ceši, že i zemplínske špívace. Hej, a no, vystupujete všadzi i v zahraničiu indzej, jak u tým Chorvátsku?
2: No nie. Len v Chorvátsku sme boli a do Maďarska nerádzi, bo nám barz nerozumie a my ním tež, takže...
0: A naučili by ste še po maďarsky nejakú špívanku, keby ste museli?
2: Tri slova z jednej, co na každý. A to je všetko asi.
0: A len špívace, alebo i tancujece? Máte nejaké pásma?
2: Nie. Len špívame zatiaľ, ale...
0: Ale za to bar šumne. Musím vás pochváliť.
2: Ďakujeme. Ale teraz sme še dali na tanec, máme takého učiteľa, to sme še rozhodli, že musíme dať ešte kúšičko posunúť z indzej. Uh-huh. Som začal tancovať, si predstavte.
0: Vy sám, či
2: ja
0: s dakým?
2: Ja s ním, ja s učiteľom a ešte ďalšie. Ale asi daleko nedojdem, bo už mám dajaké toto roky. A
0: som a zistil, ja vám že, budem trimať palce.
2: Že to až tak celkom nie je, jak som sa predstavoval. No ale ďalším to ide celkom dobre.
0: A môžete sa pochváliť si dajakýma úspechami? Co ste povyhrávali, aké súťaže?
2: No tak súťaže
0: bežne. Bo ja by som vám dala šické vyhrať. Hej.
2: No bežne, ale boli sme na také darovskej rúži, ideme še dajakým pasme, hej, toto.
0: Umiestnili
2: a žiadne také, zúčastňujeme ešte, že by bodaj bolo, no.
0: Jakže, že by bolo, daj bolo.
2: Do počtu.
0: Však vám utorím, že ja by vám také všetké ceny dala. Musíte me zavolať do poroty tedy. Dobre? Tak to vydúmame. A povedzte mi ešte, kto vás dvoch privít k ušpívaniu? Jak to bolo s vami?
1: No, mne privedla mamka, ale ona tiež sebe rada zašpívá a tiež bola folkloristka. Co len pamätám od dzecka, jak sme išli na motoru u babke, tá furt sme museli dajakú pesničku špívať, že by nám drahá rýchlejšie zbehla.
0: A daleko ste k babke chodzili? Veľo špívankov ste stihli?
1: Tá veľo, lebo na Banské drahá po tých zakrutoch je dosť dlhá.
0: Tá tedy veľo. A pán Šimko, vy ste prevžali to tú chlopskú skupinu od vašeho nebohého strýka. Táto vun vás učil, alebo dachto druhý? A vuny to ten Hradek zakladal, nie?
2: Áno, spolu sme zakladali, to bolo pred 17 rokami a minulý roku nás opúšťal, lebo dosť po vážnej ťažkej chorobe, tak som to prebral, lebo takto to musel prebrať jednoducho a dajakšie snažím, že by sme dali takú stičko fungovali. A
0: on vás privít k ušpívaniu, či nie, tak to druhý?
2: Nie, ako k ušpívaniu mi dovedol asi môj otec, pravdepodobne, bo veľa špíval. Oni ešte dosť často stretávali na také akcie všelijaké požiarníci a toto. A potom dáco vyhrali, potom išli opekáť. zobrali buben, harmoniu a špívali. No a my jak dzeci okolo, nie, tak my še tam špiantali, tá še na nás dáco nalepelo.
0: Bardzo dobre še nalepilo, už vás chválim veľo, ale to pravda, bo som vás čula špívať a učujú vás ešte naši poslucháči. A ešte mi povice, či majú ľudze uklečenové dzeku špívac i še zabaviac?
2: No majú, kedy jak.
0: Uh-huh.
2: Kedy jak. Keď še dári aj v rodzine, aj tak, tak ľudí še rádi zabávajú. Ale ak sú nejaké problémy, tak ťažko še zabávať.
0: No to hej. Ďakujem baršu mne, to boli dvojovedúci hrádka Mária Fedorová a Jan Šimko. Voni o hrádku hútorili a teraz nám chlopi zo hrádku zašpívajú.

0: Dovariali sme še o folklore a folkloristi vystupujú u krojoch. A to tie kroje treba ušiť. Same še vera neušijú. Ale to nič, bo tu košickým Klečenove žije šikovná krajčírka Eva Valiková, ktorá to tie kroje z Našic. Tam mi povice, jak ste še k tomu šicu dostali? Vy ozda vyučená krajčírka, alebo co?
1: Tá vera, že ja nevyučená krajčírka. Ja vychodzela strojnickú priemyslovku,
0: no,
1: ale
0: i
1: to tá škola mi dala dať celku tému mojemu remeslu. Ale ja svedomám, že nie je až také dôležité, co človek vyštudoval, ale keď robí robotu z radosu, tak to i človeka baví.
0: No a jak sa však u tomu dostali od strojariny?
1: Tam od maľučka som šila, babikom som šila, potom som šila, keď som bola staršia, šila som šestrom, bo mi 4 sestry. Ta som šila už také krajšie šaty, to z modely z burdy boli, takedy še podarili.
0: Takedy... Ja
1: no, vidíte, to poznáte to, jak to je. Takedy še vydarili a takedy še platno i pohubelo. No, ale tá človek še furt tomu učí, tak znáte, tak som še dostala. Pamätám, jak som rozobrala dedovú vestu. Keď som chcela znať, jak sa šije kešeň, tá som ju rozparala, tak som kúkala, jak sa to ušilo, no tak som však k tomu dostala.
0: Ale vestu na kroju, alebo nejakú inakšiu, obyčajnú?
1: No to vtedy som ešte kroje nešila, to ja šila také, neškajšie šaty.
0: No a to tie šaty, to by zo mne ľahčejší šic, jak kroje.
1: Tá je ľahčejší, keď jak.
0: No ale kroje by zo mne neľahko ušiť.
1: Kroje neľahko ušiť, neľahko a ešte keď na ktoré barzvy dumujú, táto češi, ale ťažké na tých krojoch to, že vlastne, že by sme preniesli to tú našu históriu do tých krojoch, že by vypatrali tak, jak dakedy vypatrali. Že by tak stali, že by to tie cifry také boli, vyšivky také boli, bo to dakedy ľudia mali inače platná, jak my. To teraz Češi, treba špekulovať, jak to urobiť. No.
0: A ktoré kroje ľahčejší šiť, ženské či chlopské?
1: To je asi rovnako. To záleží, z ktorého regiónu sú, lebo da ktoré veci zdobené, da ktoré menej zdobené. Takže to je...
0: No ale vy nešijete pre Klečenov, Klečenovské?
1: No nie, bo keď sme zakladali Hradek, to tak som všetkým k tomu dostala. Keď sme zakladali Hradek, tak prišla ku mne Gabika Uchaľová, no bola vtedy bývalá starostka. A utorila mi, že no, tak zakladáme Hradek a treba še nám obles. Tá ty nám ušiješ toto kroje. No, to bolo 16 rokov
0: dozadu. Či chcete, či nechcete.
1: A to bolo 16 rokov dozadu. Takže v tým čase, že tu na okolici, vo vedľajších Valaloch, či Čakanovce, či Herľany, tiež zakladali súbory také folklórne a tiež im trebalo kroje. No tak, jak som všetku tému dostala.
0: A to už, keď toto kroje pošijete, to už vecké ľudia nehodní ani pribrať, ani schudnúť, že by im boli dobré?
1: Keď schudňu, to je lepší prípad.
0: Ty sebe dúmam.
1: To vše dá zúžiť. Ale keď priberú, tá takedy sa dá povoliť, ale takedy už nie je také platná, tá treba už ísť znovu.
0: No a skadzí to tie platná berece, bo se utorali, že dneška už nič také?
1: No, nie je také platná, máte pravdu, je to tam v... Väčšinou chodím kupovať do Prahy, do Čechoch.
0: Tam majú také platná na našo kroje?
1: No, na ženské sú brokaty a zamaty. A na chlopské še dajú kúpiť i tu u Košicoch, také na rajtky a na košule a na také, tá dajú še, chlopské še dajú kúpiť i tu. Bar som rada, keď mi takto dá drelich starý, keď dá kde najze, tak toto je dobre. Také staré.
0: Ja popatrím u ladze, či nemám,
1: no.
0: Bo mám taký kufer lodný z Ameriky a tam mám nejaké staré látky, keď najdem, pošlem vám po myške. Dobre?
1: Dobre. Dobre,
0: dohodnuté sme, bars dobre. Tá vám vinšujem, že by še vám darilo šiť to tým folkloristom šumné kroje. Evke Valikovej ďakujem a teraz zašpívajú toty, co to tie kroje noša na sebe.

0: Ja som bola bars prekvapená, keď som všetko doznala, že kronikárku u Košickým Klečenovej je Michaela Valíková. Hej, presne to, tá naša kolegyňa, co pre vás vyšila reláciu Zahrajte mi to tu. Mimka, pýtam sa šumne, povedz mi, jak si še dostala ku kronikárčeniu, bo ja ešte nikde som neštretla takú mladú kronikárku, to furt to tú kroniku starší ľudze píšu.
1: Dajže Bože, dobrý deň. No, Vera, pane, tak je, chceš na dlhšie alebo na kratší?
0: Znáš co, to tak akurát.
1: No, ono, ja takých stretla, co už vecej krížikoch na chrypce majú a to tak i dobre, bo kronikár má znať o tým valále, o ktorým píše, v ktorým väčšinou žije. No ale ja tak k tému dešla, že k bývalým kronikárom od roku 1767 teraz do 2023 bol dedo mojho muža, Pavel Šimko. No ale on už nemohol, tak mne ju zveril, že by ja to robila, dal mi dôveru, ale aj zodpovednosť.
0: To hej, to no, jedno
1: takže ja sebe to bar zvážim, ale ešte šelem učím, jak to kronikárku treba byť, bo keby tu von bol, tak on by si pohutorel, jak to bolo, jak teraz je, on znal všetko, každý ten sebe zapísal, daco, mal prehľad, no. Takže mám dobrý vzor a musím sa to naučiť, jak to treba dobre
0: no,
1: robiť.
0: Volím ja
1: to 3 roky, no to
0: ja
1: málo.
0: Dúmam, že ty taká šikovná, že nemáš problém sa nič naučiť. Jak to tá vaša klečenovská kronika vypatrá? Len sa do nej píše, abo i dáco krešli, abo i fotky sa tam lepia?
1: Obrazočky, vda ktorých sú, to znám, v Klečenovskej net. Sú 3 mapky, 2 z Klečenova, 1 z Bordy. Paru fotky nalepené sú, ale tá už dneška še nešme lepiť do kroniky, už to musí byť o kreme.
0: Uh-huh. No, to som ani neznala.
1: No, vera Bože. Ale aj inakší Klečenovská kronika, taká jak každá veľká šumná knižka, v ktorej ešte krajšie, šumnejšie písmo, no a veľa múdra v nej jest.
0: No vidíš písmo a ty musíš mať šumné písmo, keď chceš to tú kroniku písať.
1: Podľa predpisoch by som mala mať, bo keď by som barš škare dopísala, tam musím ja napísať kroniku a tak kto šumne píše, by to mal prepísať do tej kroniky, že by to bolo šumne napísané.
0: Ale? Ale no, znáš písať
1: ja
0: šumne,
1: znám,
0: nie?
1: Ja znám,
0: no,
1: priznám sa, že neznám.
0: A znáš toto, co u nej popísano i predtým, jak si sebe ju ty vžala na starost, co tu také významné, že u valále stalo dakedy a na co by še môže, že nemalo zapomnúť?
1: Znám, bo ja už vecej raz ju prešla a co som ešte nikde inde nevidela je toto, že každý kopec, každý les, hora, luka, polo má svoje meno. A to tie mena sú všetké rozpísané v tej kronike, je ich 51.
0: 51?
1: 51 a pri každým choliem veta 2, čom še tak volá. Je, napríklad je tu Banžová a kronikár píše, že to za to, že v 18. storočiu tu boli bandúry alebo banžúry, no a že oni v tom, na tým mestu zbojníkoch byli a mučili, no tak keď banžúry, tá Banžová. Abo Veľoše hútori tu o zbojníkoch Veľo. V kronike tá i ty reštuje kopec a že tam boli tiež zbojníci, cože správali k ľudom jak tyrani. Takže za to ty reš. No, takže
0: no,
1: také.
0: Strašné. Abo
1: keď pán starosta hutorel, že nie tu voda, hej, no. Tá ešte v 36. roku tu boli plány robiť na vodovod, ale to za 100 roky še nepodarelo, no tá.
0: Čeká, ešte nie 100 roky. Ešte 11 roky majú čas. Môže, že še podarí na 100 ročnicu.
1: Možno.
0: Toto plány neznám, či ešte by fungovali, nežka.
1: Ešte taká zabava volávala, ale nebola 100 ročný vodovod. No a významné, keď sa takto pýta, že Klečenov, tá ja hutorím, že posledný valal pod Dargovom. No a už keď s Dargou, no tak druhá svetová vojna, tá v decembru 44 stadzi ľudí evakuovali, vysťahovali, no a akže po 2 mesiacoch toto ľudze vraceli, tá domy zbúrané, stodoly popálené, polia zničené, nebolo ničeho, no a ešte dlho ľudia cerpeli na tú vojnu, bo v lesoch na poľoch ostali miny, granáty, joj. Takže i veľa ľudí poumeralo na tú vojnu i po vojne.
0: Joj, táto bar smutné, radšej mi povedz, co vešelše, napríklad, či neškajší priamy prenos Budzevecka u kroniky vašej.
1: I s fotkami pomimo.
0: No však za to. No a povedz mi, skadzi, ty bereš čas na tú kroniku pri 2 malkých dzecoch. Joj, bar šumné sú to tie dzeci, bo tu behajú dookola.
1: Prez rok dobre, paru fotky porobím sebe, da co zapíšem a už ak mi treba kľud, tá už na toto pán manžel dá pozor. Ale co ja dávam pozor, to tú kroniku od nich trímem hetka, že by nemá obrázky, ale že by nemala. No, tak.
0: Tak. No a ty i veľká folkloristka, taká, co má folklór u šercu svojím, ale nešpívaš tú Hradku a Heže?
1: Nešpívam u Hradku, špívam už vecej jak pol života svojeho, ale v Nové
0: to
1: Uši...
0: To tak veľo.
1: No, uhol pohľadu. Ale v Nové Uši som už kvarkároch, tam vedúcim je Tomáš Ondruš.
0: Aj, no takú ho poznám.
1: I ľudze pri tranzistoroch by mali znať jeho meno. Bo s tebou vše podohvaria každý mešac, no ale tam, jak som prišla raz, tá už som tam ostala.
0: Nečudujem všetci, bo von bar zlatý človek. Kto chce priviť ku folkloru?
1: Ja som vše o folklor nezaujímala. My sme tato mali, bo ja zvalala, ale jeden deň bol plagát u nás na škole. Škvarkáre robia nábor. A ja nikomu nepovedala, večer pošla. A už som tam ostala jeden raz, druhý raz, tretí raz. A už som rosla s nima, jak škvarkáre, tá i ja. No ale... To potom postupne, už som doma aj slúchala aj starú macari, starého otca, jak bolo, už potom sme povedali, že budeme jej dotrimovať, takže na Andera chodím kukuricu rúcať do oblakoch. Ale to nie tak, že tradičná kultúra, že sebe vyberám, čo sa mi páči, prepitujem venec na hlavu, ale to už všetko treba dotrimovať. Ja aj chodím i začepená poradne, z desku, s pantlikami, konťovku na hlavu, len znaš, to nemám rada, chustečku.
0: Čom?
1: Mne to duší.
0: Stegyňatko.
1: Ja ani rolaky nenosím a Tomáš zná, že ja posledná, mne poslednej viaže hustečku, že by som najkračší v nemu
0: že bola, by najkračší dušil.
1: Ale nosím ju. Keď vydatá z holú hlavu nepošla, takže ani ja nepojdu.
0: Dobre, a ešte mi povedz, či učíš špívať si svojho dzeci a či ich učíš i po abovsky.
1: Špívame sebe, oni i dacu začujú, abo zatancujeme i pri zahrajce mi tuto už, jak ja drindám, tá už mala pribehňa, už či chcem, či nechcem, tam ušíme do konca pesničky. Ale a teda aj dacu pochyca, malé sú ešte, takže same perše po slovensky, ale co budem znať ja, tá budú znať i oni a hazda.
0: A to ten chlop, co tu šedzi a ide teraz hrať ženom, táto tvoj chlop, či jak to?
1: To len môj.
0: No dobre, nedaj ho nikomu.
1: Takého nedám dobrého.
0: Mocno še ceším, že som svoju kolegyňu Michailu Valikovú blahodná spoznať tak, jak som ju doteraz nepoznala. Ďakujem ti, Miška, a ceším, že na tebe zaš u rozhláše. A teraz budeš pívať Hrádek, ženy zo Zhrádka.

0: A teraz som sebe k mikrofónom zavolala dvoch chlopov. Jeden robí so železom a to druhý so drevom. Chlopom od železa je Jan Šimko a keď máte pocit, že ste toto meno už dneška čuli, tam máte barz dobrú pamäť, bo toto ten vedúci chlopov z Hradku. Ale Ole, povedzte mi, co to znamená, že vy chlop od železa? Bo tak mi to Richter nadiktoval, ale co to? To vyše vyučili za nejakého železného chlopa, alebo co?
1: No, kuštičko som še na vás pripravil.
0: Dobre.
1: No.
0: Som zvedáva, jak.
1: Hej, vás kuštičko z toho vyvedem aj našeho starostu. No, nevyučil som sa za železného chlopa. Ani nestojím pri dajakej távnej peci. Som vyučený na strojár, hej. Ale zaujímavé zamočníctvo. Takže skoro od mladá venujem sa takýmto vecom a takejto výrobe, čo sa týka zamočníctva a tak.
0: Až vrtulník prilecel, aké helikoptéra, co také hutorice veci. Co všetko vydáco i vyrábiace, alebo co robíce vlastne?
1: No, za toto roky som vyrobil toho dosť. Už ani všetko nepamätám.
0: Tá, cholem toto spomnice, co pamätáce.
1: No, najviac je asi kapúry, každý zná, co to kapúra, zabradľa.
0: Toto radšim radšie.
1: Balkóny, schody, no, dajaké aj stroje. Mám takú malú výhňu, tak aj kujem. Ľudom také najčastejšie také sekače, šekery. Dačo zakalím a tak ďalej. No tak.
0: Takže keď mi budze dať, co treba, môžem dejsť?
1: Samozrejme.
0: Dobre, no a co vás na vašej robote baví, ceši?
1: No, cešíme, keďže mi toto, co som sebe ako predstavil, že tú robotu dokážem tak urobiť, aj urobím a zákazník potom povie, že tá toto robil majster, tá toto me ceší.
0: No táto bizovne by mne cešilo. Povice, či sebe nakrešlice perši, alebo len tak sebe v hlave to predstavice, jak útorice?
1: No bez toho še asi nedá, lebo všetko še robí na mieru, dajakým spôsobom, všetko má dajaké normy. To znamená výška, šírka, dĺžka a tak ďalej, hlavne čo sa týka zabradlí a tak. Takže jednoducho perše musí byť nakres a tak je také dielo.
0: Tak som sebe dumala, len som sebe to chcela overiť.
1: Budeme skúšať, a ja znam.
0: Nie, chcem znať, jak to, bo som pri vás nebola, keď robíte. A nestal vám pri tej robote dakedy dajaký úraz za to, že pýtam, že chcem znať, či to nebezpečná robota? Že dajaké priplatky by som vám vybavila od toho, tých, co
1: jasné,
0: vám.
1: Možno tak z dajakej robote tam, áno, tam by to dalo. Ale u mňa nie. A nie je to až tak nebezpečná robota. Sem tam dajaký malý úraz je, také porezanie, popalenie, alebo spadne vám dáco na nohu, ale toto všetko som prežil, tu som.
0: Chvála Bohu.
1: Hej, mám bogánče so celovú špicu, takže nohy mám poriadku.
0: Bár, dobre, môžete teraz tancovať, čo učiť.
1: Hej, môžem ísť tancovať.
0: Hej. Už sme čuli, aký máte vzťah ku folklóru, ale ešte mi frišno povice, ku narečiu, aký máte vzťah.
1: No, ku narečiu by som povedal, že mám veľmi vkladný vzťah. Som rád, že som hrdý na to, že som východňar, hoci šalený.
0: Všetké sme.
1: To tá tak hútoria, že sme šalené východňare, ale ja še za to neajbím. No a každý dejaký sme, no takže.
0: Tak to má buď.
1: Tak to má byť.
0: Ďakujem, baršu, mne to bol Jan Šimko.
2: Regina v regióne.
0: No a od železa prejdeme ku drevu a o stoliarčine, že budeme dohovoriať so s Vincentom Antolíkom. I pri vás budem zvedavá, jak ste še k robote so s drevom dostali.
3: Dobrý deň prajem.
0: I my vám.
3: Tak som še dostal k tomu, že po základnej škole ZDŠke Bydovcoch, alebo neznam, jak povedať.
0: No asi tak Bydovcoch, u Bydovcoch.
3: Jak nám, hej. Myslím, že každý rozumí. Trebalo na sebe také zamestnanie, hej, že by povolanie, jak vtedy. By musel mať každý. V tých časoch sme žili. Tak ja pochádzam tak, ako s rodencov som mal dvoch, jeden brat je starší, sestra je mladšia, brat je sústružník, vyučený v Košicoch VSS, sestra je mladšia, zdravotná sestra. Ja som sebe, no, čo? Takže jak za chlapca, tá som špekuloval dať svoj osobu kradnú z desku, tá som pohobial, oči za mne kričal. A dneska tak mi pristúklo, že som myslel, tak vo sušedoch dnes nám robili taký bači, taký zvere, to okolici tu. A tak sa mi páčilo, tak robota, taká čistá, hladká, šumná, vyrobené dvere. A mi prihlášia rodiča tam do toho. No. Tak mi prihlášili do okresného staveného podniku v Košicoch. No a tam som sa vyučil 3 roky, učňovská škola, barci, to OSP môže aj znať, že to je. Už neexistuje, bo to všetko pošlo, jak sa dalo po tej revolúcii, zmizlo. Hej. Takže už tam nie je ani stopy. dobre ľudia to sú... No, ja som povedal, co? Čo mne toto?
0: Ale všetci sebe to domali, nebojte, že?
3: Takže tak, mám doma dielničku tu, mám k tej dielni všetko naredie, čo potrebujem mať. Stolár, hobľovačka, freza, hrubkovačka.
0: Bardzo dobre, takže ku pánu Šimkovi pôjdem sebe dať zo železa zrobiť a ku vám môžem sebe dať zrobiť zo dreva. Co znáte všetko zrobiť z povice?
3: Znám všetko zrobiť, čo mi dovolí dielňa. Dvere, stoly, altánok, som altánky robil, dvere, zabradľa ako izbové, tak nože z dreva všetko z dreva. A no, futrované dvere, jak šeutory, obložkové a také, že dľa možnosti a snažím sa, aby to bolo všetko dobre zrobené a kvalitné pre to tých ľudí, so, hej, pre kamarátov, pre dzevke som robil pri strešek mi toho roku na auta, synovi dvere, také futrované, košické polianke žijú. A tak, takže znažím sa, že by to bolo dobre, že by takto povedal, že tátej majster tak odžubal túto robotu, že nie, tá lepšie snažím, že by to bolo dobre zrobené a čisto.
0: A to tá vaša robota krajší pachne, nie?
3: Aj jo,
0: na rozdiel od železa.
3: Ja keď tak ležím tam sebe v pilovine a toto v borovicu, keď obliem pani, a to znači, aká tam pachota.
0: No jo. Však nemôžem tam jak prísť, akedy páchať s neútorím, že ležec tako, ale že popáchať zdá, co však to musí byť vašume.
3: Teraz mám takého pani, sa neveli, pri mne leží a ja robím.
0: No. Zná co dobre.
3: Zná co
0: ja
3: dobre.
0: Mu a cepla
3: pri dobrému človeku. Na som všetko o ženiel Kričenové. Takú tu mám zahradu a tu mám manželka, tak to, tu šedzi pri mne. Takže...
0: No to bardzo dobre. Takže žiješ vám tu dobre.
3: Mám dobrú ženu, ja spokojný tež. Myslím, že i ona. No. A ja som spokojný.
0: To tak by malo byť, že by obi dvojo boli spokojní, bo
3: ja
0: keď len jeden,
3: ja
0: to
3: nie je dobre. Nie je dobre, tak.
0: A keby ste mali dať co zrobiť z také z dreva, co by znázorňovalo váš valal, co by to také mohlo byť?
3: By som povedal, neznam pravým to pomenovať, ale také jak kopanice, veľké také rohy mali, také, také, no a nad tým, co voželi gazdové, tak kedy v žime vyvažali, poviem tak, s prevačením hnoj od kravičkov na poliu, na roľu, s kravičkami alebo s koníkami, tak také, že by taký symbol, že nejaké švolali, že mám aj poznámku tu, že klačany, klačanky, alebo čo také, že také kortešačky, alebo jak takedy tie preteky, co po sanku, také veľké, to môže aj znať. Takže dačo také, že by to
0: znám, bo mi ukazujete, len posluchači
3: nevidza,
0: ale ja sebe to znám predstaviť, a oni najrobia už to sú. Ďakujem baršu mne o robote so spachňacím drevom, som še dohvariala so s Vincentom Antolikom a teraz nám zašpívajú ženy zo Zhradka.

0: Už nemáme veľa času, ale že by ste sebe nedumali, že tu uklečeno veľem chlopi šikovní, tá takoj som ku sebe posadzila až tri šikovné ženy a jak z peršuše podohváriam zo z Gabrielu Uchaľovu, o vás som še doznala, že vyrábiace veci z konope. Tá mi povice, co také še dá z konope vyrobiť?
1: Pekný dobrý deň. No, z konope še dá vyrobiť z vece jak 25 tisíc výrobkoch.
0: Keľo ste povedzeli?
1: Vece jak 25 tisíc.
0: To no, neverím.
1: Áno, to na Švece s tým veľo. U nás to tak není, pretože tu na Slovensku je to dosť také, nie je to tak vyvinuté ako v ostatných krajinoch, ale tu napríklad še robia látky, še robia domy, še stavajú tu, izolácie še robia. No všetko možné z tej konopy še dá robiť. Keď 25 tisíc, tak to ani sebe neznáme predstaviť.
0: No
1: co,
0: hej, ale vy co robíte z tých 25 tisíc?
1: No z toho všetkého, co še tu len dá. My sme vlastne začali tak, že môj muž je poľnohospodár a pošal konopu, bo hľadal takú rastlinu, ktorá nepotrebuje chemické ošetrenie. No a keďže mali sme šemiačka z tej konopy, no tak sme rozmýšľali, co s tým ďalej. No a z toho sme začali vyrábať konopný olej, konopný proteín, mydla robím. Ale veľa vecí sa dá z toho robiť, len na to treba iné stroje.
0: No ale to tiež pachňaca robota, nie? Nie tak môžeš aj s tým drevom. Či môžeš aj vecej?
1: No veľmi je to voňavá robota, lebo keď pôjdete do konopného poľa, to by som každému odporúčala.
0: Da, tak ktorý to by tam môžeš aj rád si pošli?
1: No, pôjsť tam môže každý, kto chce. To je úplne v poriadku. Ale keď sebe myšlíte, že z toho budú vešeleta, nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Ale pachne tam.
1: Nie, lebo je to konopa technická. My kupujeme také šemiačka, ktoré sú na technické konope. Takže vlastne ona je ošetrená.
0: No dobre, tá vám mocno ďakujem. To bola Gabriela Uchaľová. A my še teraz presunieme frišno do kuchni.

0: Pačne. No a inak si viedlo bolo všelijaké, i halušky, i mačanka bola, a zameška bola často, i teraz zameška je často. No,
1: takže robí cena, ktoré jedzenia doteraz. Je,
0: jasné.
1: No dobre, no. A dáce nám i dajaký starodávny recept?
0: No tak, keď vše halušky vareli, tá vše taká dobrá polievka bola, už som to čula, keď ste minule včera. Boli.
1: Áno, včera som čula o tej polievke.
0: Ale oni utreli, že i bandúrky do toho dávajú. No. A keď máme halušky, tak čom by sme dávali bandúrky? No, halušky ku zochabice.
1: Aha.
0: Halušky ku zochabice a takú polievku sebe zrobíte. Solky, popru a co ja znam, všetko, môžete i octu. A máte polievku výbornú, keď ona toto obaríny, keď máte.
1: Dobre.
2: A keď nie tak dobrý privárok, zrobiť taký šalátový privárok na chytro. Keď sme išli dole z pola, tak sme nazberali šťavel a raz dva sme podbili a na to varené vajíčko, ku tomu bandúrky pučené, bola večera frišná. Toto sa dalo. Chodíme na huby teraz. Polnoko za rok bolo. Tak, taká
1: Pani,
2: mačanka.
1: Pani, my nehutorce, ja som ešte nebola.
2: Toho roku ani ja,
1: no,
2: ale dúfam, že pôjdeme. No a taká mačanka hubová fajná a ešte kvašné jušky, keď do toho prichúcice, táto len jedna parada.
1: Joj, tá som i vyhľadla, no. Aj by som šedl dlhšie o to tých jedzeňoch podohvariala, ale tu už stoja chlopi a sú ešte za špivac, takže by nám to nevyšlo, jak včera, keď už nesíli. Tam mi povíce ešte nejaké slovička, s ktorými poskúšate.
0: No, mám ja slovička polno napísané.
1: Tá polno nestihneme, ale
0: ja znam, že nestihneme polno, ale vám poviem, že no, bujbela, co to?
1: Bujbela?
0: Bujbela.
1: No, neznám, co to.
0: No, táto však to z Zemplínskeho, neho?
1: Jo, tá, prebačte, neznám, no, to Zemplínskeho, čom zo Zemplína.
0: A jak to, že neznáte? No, to taký geroček na sukni. Bol krátky geroček.
1: Dobre, poďme ešte dajaké si hoď.
0: Dreli, znáte, co to?
1: Hej, to znám.
0: Štrompadľa, znáte, co to?
1: Štrompadľa, asi štrimflenie, také nejaké,
0: hej,
1: ne?
0: Hej, co na štrompadľe boli dávno, hej. Bírky, co to?
1: Bírky. Neznám, znám
0: bahňatka,
1: takú kabelku.
0: Bahňatka, hernadľa.
1: No češke ste mi vybrali, Neška.
0: To hernadľa do vlasov spona.
1: No a ja som sebe takú nedávala, tá skazi mám znať.
0: Nie, mali ste sebe dávať.
1: No to vidíte, ešte môžem, ešte nie všetko straceno.
0: Zohtar, znáte
1: to. Zohtar, to také dáco na jedzenie, nenabíralo, že dáco...
0: To dojeli kravu do neho.
1: No ale jedzenie to bolo i...
0: Cerlica.
1: Co?
0: Cerlica.
1: Znáte, co už asi skončíme to, tú reláciu.
0: Dobre, dobre.
1: Povíce ešte, co to?
0: Dobre, a blancar,
1: ale povíce, co to cerlica, bo najznajú ľudze.
0: Sekanie konopy.
1: No.
0: Konope, jak no, šetru, znáte, cernica. Hej.
1: No dobre, nič, hej. Už skončíme.
0: Som vám to, blancar,
1: čo
0: to?
1: Malo hanby, chlap píše na nás, blancar. Budú hnívať. Povíce, co toto dá, co na kroju, nie?
0: Moja stará mača, len to te blancare na sebe navešaš. Co to bolo?
1: No to nie nám.
0: Kare, ťasky, všelijaké
1: dobre,
0: také.
1: Dobre, dobre,
0: ale
1: už.
0: Ešte z vašeho kraja vám poviem.
1: Paďte na vaše, budú chlapi hnívať, že nezaštívajú.
0: Len slúchajte, len vy, len ja znám toto a i vy. Co je to dadovňa?
1: Neznám a ideme už končiť. Dneška ste slúchali priamy prenos
0: zo
1: Zabovského Valala Košický Klečenov. A voním vám pohutoreli Michal Kmec, Maria Fedorová, Jan Šimko, Eva Valíková, Michaela Valíková, Vincent Antolík, Gabriela Uchaľová, Helena Fedorová a Helena Mašlejová. Špívali ženy i chlopi zo folklórnej skupiny Hradek. A o to, že by ste ich čuli, že postarali Gabriel Nikházy a Oto Novák. U Košici na nás merkoval Sergej Kovač. Iveta Vaculová vám dziękuję za to, že ste nás slúchali a potešíme sa, keď z nás budete slúchať i jutre, to, že vám po 4. hodine ozveme zo Zgemerského Valala Páča. Tešíme sa na vás.

Príjemný útorkový letný podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes opäť s podtitulom Hudobný výlet. Vezmeme vás do Horného Srnia, pohraničnej obce, a hrať si budeme ľudové piesne najmä z okolia Trenčína v podaní rôznych interpretov. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Horné Srnie sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Trenčín. Leží na slovenskej strane Bielých Karpát v ústí Vlárskeho priesmiku na strednom Považí, približne na 18. stupni východnej zemepisnej dĺžky a na 49. stupni severnej zemepisnej šírky. Horné Srnie je typickou pohraničnou obcou. Jej chotár susedí s chotármi obcí patriacimi nielen do vlastného okresu a kraja, ale aj do Zlínskeho kraja, ktorý je už súčasťou Českej republiky. Stred obce Horné Srnie má nadmorskú výšku 257 metrov nad morom. V spomínanom malebnom údolí Vlárskej doliny meandruje pirátska rieka Vlára. Cesta, rieka a lesy poskytovali miesto pre stavbu obydlí už v mladom paleolite. V okolí rieky a priľahlých vrškoch ťažili vlársky radiolarit. Pozostatky púchovskej kultúry, ktorá sa datuje asi 500 rokov pred Kristom, sú dôkazom obývaných vyvýšenín. O hraniciach tejto obce bolo pojednávané už v 12. storočí v súdobých písomných materiáloch. Kráľovská cesta Via Regni, ktorá spájala obidve strany Bielých Karpát, viedla práve cez Horné Srnie. V dávnej minulosti tu premávali koče panstva z Trenčína do Brumova a opačne. Po tejto kráľovskej ceste prešli Kumáni i Husiti. Z bývalej Ostrej hory sú známe zlomky keramiky z 13. a 14. storočia. V katastri obce Horné Srnie sa našiel i meč a sekera z druhej polovice 14. a 15. storočia.

0: spať, budem ju otriasať, dávať mojej žienke. Budem ju otriasať, budem ju otriasať, dávať mojej žienke.
1: Darovacia listina z roku 1439 je prvý písomný dokument o existencii Horného Srnia. Možno predpokladať, že obec ako rezidenčná jednotka existovala už oveľa skôr, no písomné pramene o tom sa nezachovali. V polovici 15. storočia patrila táto obec hradu Súča. Jej obyvatelia boli prevažne poľnohospodári a neskôr ich doplnili i Valasy. V polovici 16. storočia máme záznam o tom, že v Hornom Srni existuje 7 sedliackých usadlostí, ktoré spravuje Richtár Mikuláš. Remeslá pribudli až začiatkom 17. storočia, najmä postavením mlyna a výrobou sanitry. Stav pohraničia zaznamenal Ján Amos Komenský na mape z roku 1633. Prvá pečať obce Horné Srnie pochádza z roku 1710.

Od roku 1840 sa deti v Hornom Srní začali učiť v rodnom jazyku v jednotriednej cirkevnej škole, umiestnenej v dome učiteľa Václava Mitúcha. Prvá cirkevná škola bola postavená v roku 1866. Novodobá história školstva v Hornom Srní sa ráta od roku 1934, kedy tu bola postavená základná škola. Začiatok organizovaného priemyselného podnikania sa datuje od roku 1788, kedy sa začala výstavba sklárne. Skláreň, ako aj ďalšie fabriky v Rajkovci, Píla, Mlyn a Valcha, boli realizované v dôsledku pôsobenia rodu Ilžháziovcov v Trenčianskej župe. V roku 1883 založil taliansky podnikateľ Giovanni Battista Pisetta z Trenta v miestach terajšej cementárne Vápencový lom, z ktorého dodával vápencové kvádre. V roku 1888 bola otvorená prvá železničná spojnica medzi Moravou a Slovenskom, ktorá viedla aj údolím obce Horné Srnie. Tým sa výrazne skvalitnilo spojenie obce so svetom. Dve murované pece na pálenie slinku, postavené v roku 1895, znamenali začiatok výroby cementu v tejto obci.

Horné Sranie je dodnes veľmi rázovitou pohraničnou obcou a určite ste tadiaľ prechádzali cestou na Moravu. Verím, že sa vám páčil aj hudobný výber piesní z Trenčianska, ktorý bol súčasťou nášho dnešného rozprávania o Hornom Sraní. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora sa trochu schladíme a rozprávať budeme o tradičnej ľudovej hudbe Fínska. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

A veru, Bože môj, kdeže je otec môj? Žitečko nesie, Bože môj, kdeže je? Žitečko nesie.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bahrajn a Kuvajt hlásili v noci útoky. Spojené štáty zároveň obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. Požiar na železnici na severe Nemecka ochromil dopravu. Polícia preveruje podpaľactvo. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Opozícia ostro kritizuje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou spaľovne v areáli spoločnosti Slovnaft. Podľa Progresívneho Slovenska Enviro Resort ignoruje stanoviská odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu. Zároveň tvrdí, že Bratislava druhú spaľovňu nepotrebuje a argumentuje aj možným spaľovaním odpadu zo zahraničia. Michal Kičas mimo parlamentných demokratov upozorňuje na ohrozenie ovzdušia v okolí rafinérie.
2: Je to obrovský problém, na ktorý poukazujeme, a to ten, že minister Taraba stále nesplnil jednu z vládnych úloh, ktoré mal, a to predstaviť jasnú stratégiu odpadového hospodárstva a energetického zhodnocovania s odpadom.
1: Pokiaľ nezačneme stavať nové spaľovne, budeme, podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, v tomto odvetví jednou z krajín tretieho sveta.
3: To je realita. V Českej republike stavajú niekoľko spaľovní teraz. V Rakúsko má iba 3 v okolí Viedne. To znamená, my keď nebudeme mať naše vlastné, tak budeme odkazaní na to, aby istý typ odpadu od nás brali susedné štáty, aby sme ich za to my platili, cenu, ktorú nám oni určia.
1: Bahrajn a Kuvajt hlásili v noci útoky. Bahrajn vyhlásil protivzdušný poplach a Kuvajt oznámil, že jeho protivzdušná obrana zasahovala proti iránskym dronom, informovali agentúry. Na obe krajiny v uplynulých týždňoch útočil Irán v reakcii na americké údery. Tie podľa americkej armády pokračovali aj v útorok večer. Veliteľstvo americkej armády zároveň oznámilo, že obnovilo námornú blokádu iránskych prístavov. Postup nariadil ešte v pondelok americký prezident Donald Trump. Donald Trump v telefonáte minulý týždeň vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby začal sťahovať svoje jednotky z územia Sýrie a Libanonu. Ich prítomnosť podľa neho vyvoláva napätie a mohla by viesť k eskalácii s odvolaním sa na izraelských a amerických predstaviteľov. O tom informoval portál Axios. Včera sa v Ríme za účasti amerických sprostredkovateľov stretli predstavitelia Izraela a Libanonu, ktorí pokračujú v sérii rokovaní zameraných na implementáciu rámcovej dohody, ktorá je zameraná na ukončenie vojny medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbalah. Železničnú dopravu na severe Nemecka ochromil včera večer požiar, ktorý polícia vyšetruje ako možné podpaľactvo. Incident zastavil premávku na trati medzi Hamburgom a Cuxhavenom. Zrušených bolo viac než 200 vlakových spojov, ktoré nahradila autobusová doprava. Tisíce cestujúcich museli počítať s obchádzkami a výrazným predĺžením cestovného času. Podobný incident narušil železničnú dopravu aj počas uplynulého víkendu na vyťaženej trase medzi Düsseldorfom a Kolínom nad Rínom. V súvislosti so štvrtkovým odvetným stretnutím predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split na futbalovom štadióne v Žiline prijala polícia viacero bezpečnostných a dopravných opatrení. Zápas vyhodnotili ako rizikový a v meste bude preto zvýšený počet policajných hliadok. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
4: V deň konania zápasu bude o 12. hodiny pre všetky vozidlá uzavretá Uholná ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta. Vodičom odporúčame využiť alternatívne trasy a riadiť sa pokynmi polície. Návštevníkom zápasu odporúčame dostaviť sa na štadión s časovým predstihom. Rozsah prijatých opatrení sa môže meniť v závislosti od aktuálnej bezpečnostnej situácie.
1: Manchester United získal za Aston Villa belgického stredopoliara Juriho Tielemansa. Kapitán belgickej reprezentácie podpísal s anglickým klubom 5-ročnú zmluvu. Za prestup podľa britských médií zaplatili Červení diabli 41 miliónov eur. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, neskôr v západnej polovici prechodne polooblačno, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky aj intenzívne, postupne ubúdanie zrážok. Teplota 21 až 31 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. A radary ste videli na výjazde z Kapušian do Prešova na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde zo Strážskeho smerom na Brekov. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
5: Je krátko po 5. a začína sa nový letný deň. Je streda 15. júla a hoci kalendár hovorí, že prázdniny sú v plnom prúde, život sa nezastavil ani na chvíľu. Niekto sa práve vracia z nočnej služby, niekto už štartuje auto a ďalší majú za sebou prvú kávu, skôr než väčšina ľudí stihla otvoriť oči. Leto má zvláštnu schopnosť meniť atmosféru rán. Aj obyčajná cesta do práce pôsobí o čosi pokojnejšie, dni sú dlhšie a človek má pocit, že po práci ešte stihne zájsť na kúpalisko, na bicykel alebo si jednoducho sadnúť na terasu a užiť si večer. Ak ste si aj dnes ráno naladili Rádio Regina Východ, ďakujeme, že ste pritom spolu s nami. Počas celého rána vám budeme prinášať dobrú hudbu, zaujímavosti z nášho regiónu aj informácie, ktoré sa oplatí počuť. Od techniky vás pozdravuje Tibor Kurila, od mikrofónu Luka Grbič. Prajme vám príjemné stredajšie ráno.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes oslavujú meniny všetci Henrikovia. Toto meno má germánsky pôvod a vzniklo zo slov Heim ako domov a Rik ako vládca. Jeho význam sa preto najčastejšie prekladá ako vládca domu alebo pán domova. Meno Henrik patrí medzi tradičné európske mená a v rôznych krajinách ho poznáme aj v podobách Henry, Enrique či Heinrich. Nosili ho panovníci, panovnícke rody aj mnohé významné historické osobnosti a dodnes patrí medzi mená, ktoré si zachovávajú svoju dôstojnosť a nadčasovosť. Všetkým Henrikom želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa životnej pohody, spokojnosti, úspechov v práci aj v osobnom živote a nech majú vo svojom domove vždy dostatok radosti, lásky a dobrých ľudí.

Dnes bude prevažne oblačno až zamračené len ráno a opäť popoludní sa miestami môže oblačnosť prechodne zmenšiť. Na viacerých miestach, najmä na Spiši a Gemeri, treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj intenzívnejšie búrky. Zrážok však bude počas dňa postupne ubúdať, miestami bude aj dusno. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na Spiši bude o niečo chladnejšie od 21 do 25 stupňov. Na horách vo výške približne 1500 metrov bude okolo 16 stupňov. Fúkať bude len slabý premenlivý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pomáhať sa dá rôznymi spôsobmi. Niekto venuje peniaze, niekto svoj čas a niekto jednoducho príde na návštevu, porozpráva sa alebo pomôže s nákupom. A práve ten čas je často to najcennejšie, čo môžeme druhému človeku darovať. Na Slovensku je veľa ľudí, ktorí nezištne pomáhajú seniorom. Nie sú to len pracovníci v sociálnych službách alebo opatrovatelia, sú to aj dobrovoľníci, susedia, členovia občianskych združení či miestnych spolkov, ktorí organizujú stretnutia, výlety, tvorivé dielne alebo obyčajné popoludnia pri káve. Niekedy stačí zorganizovať spoločné cvičenie, tanečné popoludne, besedu alebo naučiť starších ľudí pracovať s mobilom či počítačom. Pre niekoho je to drobnosť, pre seniorov často veľká udalosť. Možno aj vo vašej obci alebo meste poznáte človeka, ktorý robí takéto dobré skutky úplne potichu, bez toho, aby o tom písali noviny alebo hovorili v televízii. Často sú to práve tí najskromnejší ľudia, ktorí menia život druhých k lepšiemu. A možno je to suseda, ktorá pravidelne navštevuje osamelú pani z vedľajšieho domu, mladý človek, ktorý pomáha seniorom s technológiami, alebo niekto, kto už roky organizuje podujatia pre starších obyvateľov svojej obce. Aj preto sa vás dnes ráno pýtame, poznáte vo svojom okolí niekoho, kto nezištne pomáha seniorom, alebo pre nich robí niečo výnimočné? Kto si podľa vás zaslúži poďakovanie? Napíšte nám na náš facebookový profil Rádia Regina Východ. Radi si vaše príbehy prečítame, pretože dobré skutky si zaslúžia, aby sa o nich hovorilo. Niekedy totiž stačí jeden pekný príklad a môže inšpirovať ďalších ľudí, aby urobili niečo dobré aj vo svojom okolí.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Je 5 hodín 27 minút a my pokračujeme v našom vysielaní na frekvenciách Rádia Regina Východ a čoskoro sa pozrieme aj na cesty.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
0: Priestor teda dostáva doprava. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Radary ste videli na výjazde z Kapušian do Prešova, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde zo Strážskeho na Brekov. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ješ!
1: Je krátko po pol šiestej a Miroslav Žbirka vám spríjemňuje dnešné ráno. A po pesničke sa pozrieme do malej obci pod Tatrami. Počúvajte nás naďalej.

0: Dnes sa zastavíme v malej obci pod Tatrami, Tatranskej Javorine. Obec leží pri hraniciach s Poľskom, ktorej súčasťou katastra je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Do interiéru tejto architektonicky zaujímavej stavby, ktorú dal v rokoch 1883 až 85 postaviť vtedajší vlastník javorinského panstva, pruské knieža Christian Hohenlohe, sa vyberieme teraz rozhlasovo nazrieť so Slávkou Ivančovou. O zámočku rozprávajú správkyňa Stanislava Michaľáková a sprievodca Marian Šturcel.
1: Prvá písomná zmienka o tejto obci bola v roku 1320, kedy bola uvedená ako súčasť Javorinsko-lendackého panstva. Toto územie ale bolo vtedy osídľované väčšinou pastiermi, a to iba sezónne. Trvalá osídlenosť sa stala až v roku 1759, keď Horvát z Plavča tu vybudoval železné hamre, okolo ktorých si začali robotníci stavať svoje domčeky a postupne sa to tu začalo osídľovať.
2: Horvátovci z Plavča bola taká silná šľachtická rodina, ktorá tu na severe Uhorska mala obrovské majetky, a po nich sa tu do oblasti Javoriny stali Salamonovci, takisto šľachtická rodina. A či Horvátovci alebo Salamonovci pri spracovaní rúd a dreva vzhľadom na odľahlosť Javoriny nemali šancu konkurovať. A to bol aj problém, prečo došlo ku predaju v prospech Hohenlohovcov. Hohenlohe, keď sem prišiel, tak to tu dostalo nový impuls, zamestnanie pláca a obyvateľstvo nielen Javoriny vtedajšej, ale aj blízkych obcí ožilo.
1: Mal tu šikovného správcu Verda Kegela, ktorý mu pomáhal aj s nápadmi, aj s realizáciou, a vtedy železné hamre robili na papiareň, kde sa vyrábal kartonový papier, lepenka.
3: Tak sa poďme pozrieť hore, môžeme? Čo tam zaujímavé nájdeme? Týmto asi zvolával návštevníkov na večernú siestu alebo k čaju.
1: Nachádzame sa v pamätnej izbe a je tu technický unikát ďalekohľad, ktorý dostal knieža Hohenlohe od Jakoba Merca. Pod ním je aj darovacia listina od známeho optika z Mníchova.
2: Hohenlohe, keď sem sa nasťahoval, plánoval tu zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty. Tu nejaký barón nemal šancu prísť na poľovačku. Kniežatá vojvodovia, arcivojvodovia sem boli občas pozývaní. To bola vtedajšia vysoká šlachta európska. A Hohenlohe tam jednoznačne patril. Recipročne chodil na podobné podujatia poľovnícke do iných revírov a on ich sem pozýval.
3: Možno s tým trochu súvisí aj snaha alebo rozpor s Karpatským spolkom, keď zakázal vstup turistov na svoje územie.
2: Dokonca si dal majetky svoje oplotiť, keďže to bolo jeho vlastníctvo a cieľom bol kľud v prírode v tých dolinách dvoch hlavných pre zver. Samozrejme, turistov najprv nechcel. Bol v spore názorovom s tedajším monopolným uhorským karpatským spolkom, ktorý organizoval na území Tatier aktivity, ale po niekoľkých rokoch zrejme si uvedomil, že tá cesta nevedie a dal vybudovať tri chodníky Bielovodsko-Javorovo-Dolinová zadnými Medzodolmi, ale turistom povedal, príďte, ale len cez deň. V noci dajte pokoj dolinám. Dá sa chápať aj určitá ochrana prírody, aby mali pokoj aspoň v noci, aby ich nevyrušovali. Dokonca začiatkom 20. storočia sa stal čestným členom Uhorského karpatského spolku. Čiže otočilo sa celé, avšak on vlastnil aj Medgusovskú dolinu, ktorú kúpil od Maria Šivcov, čiže Popradské pleso, celá dolina cez 3000 hektárov, to takisto bolo súčasťou aj turistických aktivít a tam dokonca dal zvaliť starú chatu, dal postaviť novú predchodcu dnešného hotela pri Popradskom plese.
0: Lovecký zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine vám predstavila Slávka Ivančová.
4: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

Dnes bude prevažne oblačno až zamračené na viacerých miestach, najmä na Spiši a Gemeri treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj intenzívnejšie búrky. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na Spiši bude o niečo chladnejšie, od 21 do 25 stupňov. Fúkať bude len slabý premenlivý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilniť.

0: Je 5 hodín 49 minút a v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania Ľuboš Kasala tentokrát predstaví osobnosť Ladislava Mojša.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Ladislav Mojš
3: bol prvým správcom bratislavskej odbočky radiožurnálu od roku 1926 a viedol prvé slovesné vysielanie. Historik Vladimír Draxler.
4: Ladislav Mojš bola známa postava ešte z konca 19. storočia. Bol to jeden z mála slovenských národov.

0: tisíc 78 rádiokoncesionárov. Svojho šéfa, bývalého župana, si chválila aj vtedajšia hlásateľka Ľudmila Pálková-Frídecká.
1: Najideálnejší šéf pod slnkom. Mali by si naši páni príklad brať.
2: Čo ste oceňovali najviac?
1: Nekonečnú toleranciu a zmysel pre poriadok a všetko laskavým spôsobom. Takže za chrbtom sme ho volali Županko. Nie pán šéf, nie pán riaditeľ, ale Županko.
3: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Sme radi, že ste prvú hodinu vášho rána strávili s Rádiom Regina Východ. Po 6:00 nazrieme viac do histórie, ale verte mi, bude to stať za to. Zostaňte naladení.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie Spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a Košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime Zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez slucháč.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump pohrozil Iránu útokmi na elektrárne a mosty, ak nebude súhlasiť s dohodou. Bez ďalšej konsolidácie môže zadlženosť Slovenska vzrásť na historické maximum, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota do 31 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Spojené štáty budúci týždeň v Iráne zaútočia na mosty a elektrárne a sú pripravené ich zničiť, pokiaľ sa Teherán nevráti k rokovaciemu stolu a neuzavrie z USA dohodu. Na stanici Fox News to povedal americký prezident Donald Trump. Dodal, že americkí predstavitelia v útorok viedli s iránskymi zástupcami rozhovory. Agentúry pripomínajú, že útokmi na iránske elektrárne a mosty sa Trump nevyhrážal od začiatku konfliktu prvýkrát. Viac ako 300 signatárov na Slovensku sa postavilo za výzvu na odmietnutie deregulácie geneticky modifikovaných organizmov. Proti nariadeniu Európskej únie, ktoré schválil Europarlament, sú okrem všetkých slovenských europoslancov aj viaceré slovenské zväzy či organizácie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD iniciatívu podporuje a dopĺňa, že proti nariadeniu sú napríklad aj Slovinsko či Rakúsko.
2: Ten postoj bude v tom, že pokiaľ tam budú na to tie dôvody, tak sa obrátime žalobou na Európsky súdny dvor.
1: Koordinátori výzvy odovzdali rezortu aj právne analýzy, ktoré potvrdzujú, že regulácia je v rozpore s právom predbežnej opatrnosti Európskej únie. Jeden z koordinátorov, Peter Sudovský, hovorí, že geneticky modifikované plodiny a z nich vyrobené produkty sa dostanú na náš trh bez označenia.
3: Je to v rozpore aj s vedou a hlavne s vôľou občanov. Podľa prieskumov vyjadrilo odpor proti tejto deregulácii. Slovensko patrí medzi najväčších kandidátov, kedy by sa vlastne mohlo postaviť na čelo ochrany práv Európskej únie.
1: Európska komisia v reakcii tvrdí, že spotrebitelia, ktorí sa chcú vyhnúť takto geneticky upraveným rastlinám, sa môžu spoľahnúť na ekologické označenie. Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok vzrásť nad 5% HDP. Zadlženosť krajiny by tak vzrástla na historické maximum 68% HDP. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ministerstvo financií argumentuje, že okolité krajiny majú vyššie dlhy ako Slovensko. Podľa vedúceho oddelenia rozpočtových analýz Rady Pavla Majhera je však problémom, že rast dlhu nemáme pod kontrolou.
4: Keď porovnáme roky 2025 a 2027 pre eurozónu, ten dlh rastie z úrovne 88-89% HDP na 91% HDP, to znamená o také 2% body. Pre Slovensko v rovnakom období je ten náraz o takmer 6% bodov a nevidíme tam zatiaľ opatrenia, ktoré by tento raz spomaľovali.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielski futbalisti postúpili do finále 23. svetového šampionátu. V semifinále uspeli proti Francúzsku 2-0. V prvom polčase premenil pokutový kop Mikel Oyarzabal, po prestávke zvýšil Pedro Poro. Súperom Španielov v boji o titul bude úspešnejší zo zápasu Anglicka s Argentínou, ktorý je na programe dnes o 21. hodine. Dnes bude oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, miestami dusno, najvyššia denná teplota 26 až 31, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Pozrime sa aj na cesty. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na D1 medzi Chminianskou, Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská a premávka je zúžená do jedného pruhu obojsmerne. Radary ste videli na výjazde z Kapušian do Prešova na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde zo Strážskeho na Brekov. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
6: Je pár minút po 6:00 a letné ráno sa už pomaly rozbieha. V júli sa deň začína skoro a mnohí hovoria, že práve ráno je najkrajšou časťou leta. Ešte nie je tak horúco, vzduch je svieži a všetko okolo akoby malo viac energie. Prázdniny sú obdobím, keď sa mení rytmus domácnosti, deti riešia tábory, výlety alebo prázdniny u starých rodičov, no pre dospelých pokračujú pracovné povinnosti ďalej. O to viac sa človek teší, že po práci zostáva dosť času na oddych, stretnutie s priateľmi alebo večernú prechádzku. Sme radi, že toto ráno trávite spolu s nami. Čaká nás ďalšia hodina plná hudby. Od techniky vás pozdravuje Tibor Kurila, od mikrofónu Luka Grbič.
5: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: Rádio Regina Východ, kalendár.
1: V dnešnom historickom kalendári si pripomenieme významnú slovenskú herečku Evu Krížikovú, ktorá sa narodila 15. júla 1934 v Bratislave. Hoci ako mladé dievča snívala o spevackej kariére, napokon sa rozhodla pre herectvo a vyštudovala štátne konzervatórium v Bratislave. Počas 10 ročí patrila medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského divadla, filmu, televízie aj rozhlasu. Vynikala prirodzeným temperamentom, humorom a výnimočným komediálnym talentom. Na javisku stvárnila množstvo nezabudnutelných postáv v dielach slovenských aj svetových autorov. Diváci si ju dodnes pamätajú aj z filmov Červené víno, Predčasné leto, Kamarátka Šuška, Štvorilka či V piatok 13. Významnú časť svojej kariéry spojila aj so Slovenským rozhlasom, kde účinkovala v mnohých rozhlasových hrách a literárnych adaptáciách. Z rozhlasového archívu si teraz vypočujeme spomienku Evy Krížikovej na hodnoty, ktoré si odnesla zo svojej rodiny a od svojich rodičov.
2: Myslím si, že odvahu, zmysel pre humor. Môj otec bol veľmi veselý a vtipný človek. A nevidieť veci tak čierne, ako sa javia. Lebo v Rači sa hovorievalo, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Proste keď sa niečo nedarilo, tak sa muselo podariť. A toto som si niesla celým životom. Ovšem, že samozrejme, že ako to už býva v živote, môj otec zomrel veľmi skoro, takže v 13 rokoch už som bola ako polosirota a dá sa povedať, že od 15 som už ako si vlastne stála na svojich nohách. A potom sa mi to v živote ako si vrátilo v dobrom.
1: Eva Krížiková získala počas svojej bohatej umeleckej kariéry viacero prestížnych ocenení. Patrí medzi ne cena Andreja Bagara či Kryštáľové krídlo za celoživotný prínos slovenskému herectvu. Zomrela v marci 2020 vo veku 85 rokov, no jej divadelné, filmové aj rozhlasové postavy zostávajú trvalou súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 21 minút, no a to, aké počasie nás dnes čaká, nám prezradí meteorologička Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ránko.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak, aké počasie máme aktuálne u nás na východe?
2: Na východe krajiny je viac oblačnosti na Spiši, Gemeri a Vabove. Tam je oblačná a prípadne až veľká oblačnosť. Naopak Šariš a Zemplín má oblačnosť zmenšenú. Zrážky sa momentálne nikde nevyskytujú na východnom Slovensku a teplota vo Vernári aktuálne 12 stupňov. Popradská Litisko má 14, Kežmarok 13, Tatranská Lomnica 14 stupňov, Štrbské Pleso 13 stupňov, Skalnaté Pleso 12 stupňov, na Lomnickom štíte je 7 stupňov nad nulou. Plaveč má 15, Bardejov 16, Prešov 19 stupňov, 15 stupňov je v Tisinci a Medziľaborciach Borove, Jakubovany hlásia 18, Čakl takmer 20, Kamenica nad Cirochou 18, Vyšná Slana 14, Silica 18, Moldava nad Bodvou 18, Gelnica 16, Košovská Hora 16 stupňov, v Košiciach na letisku je 21, Trebišov a Somotor majú 20 stupňov a Orechová 18 stupňov. Pofukuje slabý vietor alebo je bez vetrie.
1: A ako sa to teda bude vyvíjať počas dňa?
2: Vďaka výškovej tlakovej níži, ktorá sa jej stredie niekde nad Nemeckom a bude ovplyvňovať počasie u nás, bude oblačná až zamračená obloha z počiatku teraz z rána a potom zase k večeru oblačnosti bude aj menej. Miestami, najmä na Spiši a Gemeri, treba počítať s prehánkami alebo dažďom, ojedinele aj s búrkami, najmä po poludňajších hodinách, a tie búrky môžu byť aj intenzívne. V priebehu dňa budú zrážky čiastočne ustávať a lokálne bude dusno. Dnešná denná teplota dosiahne v maxime 25 až 30 stupňov, na Spiši 21 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: A bude toto počasie pokračovať aj zajtra?
2: Zajtra toho bude o niečo menej, myslím tým o niečo menej zrážok, aj o niečo menej dažďa, bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele hlavne v Prešovskom kraji sa budú vyskytovať cez deň prehánky, prípadne búrky. Nočná teplota veľmi podobná tej dnešnej, väčšinou od 18 do 13 stupňov, v údoliach to môže byť až do 10 a denná teplota by mala dosahovať zväčša hodnoty 28 až 33 stupňov, len pod Tatrami môže byť chladnejšie.
1: My vám veľmi pekne ďakujeme za predpoveď. Toto bola Pavlína Valová. Do počutia a pekný deň.
2: Do počutia a pekný deň takisto.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna. Priestor opäť dostáva aj doprava. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská a premávka je zúžená do jedného pruhu obojsmerne. Radary ste videli na výjazde z Kapušian do Prešova, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde zo Strážskeho na Brekov. Naše dopravné informácie môžete doplniť kedykoľvek.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 6 hodín 32 minút a vedeli ste, že práve v týchto dňoch v roku 1864 získal švédsky vedec Alfred Nobel patent na nitroglycerín. Veľmi silnú výbušninu, ktorá mala svoje využitie najmä pri stavbe tunelov, ciest či železníc. Práca s ňou však bola mimoriadne nebezpečná a práve preto Nobel neskôr vyvinul bezpečnejší dynamit. Zaujímavé je, že Alfred Nobel svoje obrovské bohatstvo napokon venoval na vznik cien, ktoré dnes nesú jeho meno, teda Nobelových cien. Jednu z najprestížnejších ocenení na svete. A teraz už späť k hudbe.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Hovorí sa, že spoločnosť sa pozná podľa toho, ako sa správa k svojim starším. A niečo na tom určite bude. Seniori sú ľudia, ktorí vychovávali generácie detí, odpracovali desiatky rokov a často odovzdali svoje skúsenosti ďalším. Dnes sú však mnohí z nich odkázaní na pomoc svojho okolia. Nevždy ide o veľké veci. Niekedy stačí pomôcť odniesť nákup, odviesť k lekárovi, nastaviť mobilný telefón alebo jednoducho na chvíľu sa zastaviť a porozprávať sa. Preto rád chodím napríklad k svojej babke, s ktorou sa rád vždy porozprávam. A poviem vám rovno na rovinu, dá mi vždy dobrý obed. Práve samota je pre tých ľudí totiž jedným z najväčších problémov, s ktorými sa mnohí seniori stretávajú. Deti a vnúčatá bývajú ďaleko, susedia sa často ani nepoznajú a dni plynú jeden za druhým. Aj preto majú veľký význam ľudia, ktorí organizujú stretnutia, výlety, cvičenia, tvorivé dielne alebo kultúrne podujatia. Nie preto, že musia, ale preto, že chcú. Na východnom Slovensku je našťastie veľa obcí a miest, kde takéto aktivity fungujú. Sú za nimi dobrovoľní hasiči, folkloristi, pracovníci kultúrnych domov, miestne spolky, farské komunity či jednotlivci, ktorí svoj voľný čas venujú druhým. Nerobia to pre potlesk, ani pre titulky v novinách. Jednoducho im záleží na tom, aby sa starší ľudia necítili zabudnutí. Mária nám napísala: "Poznám jednu úžasnú pani Milku, ktorá aj napriek svojmu vysokému veku pomáha seniorom organizovať relaxačné pobyty v slovenských kúpeľoch. Vedie spevokol, teda ženský spevácky folklórny súbor, s ktorým vystupujú na významných akciách a oslavách. Mám ju veľmi rada, má v sebe veľa pozitívnej energie, radosť zo života a chuť pomáhať. Som šťastná, že som ju v živote stretla." A presne o takýchto ľuďoch chceme dnes hovoriť. Poznáte vo svojom okolí niekoho, kto nezištne pomáha seniorom alebo pre nich robí niečo výnimočné? Možno organizuje pravidelné stretnutia, možno ich vozí na výlety, pripravuje kultúrny program, alebo len každý týždeň zaklope na dvere osamelého suseda, aby sa opýtal, či niečo nepotrebuje. Napíšte nám o takýchto ľuďoch na náš facebookový profil. Dnes im chceme symbolicky poďakovať, pretože dobré skutky si zaslúžia pozornosť. Možno práve váš príbeh bude inšpiráciou pre ďalších a ukáže, že pomáhať druhým sa dá aj úplne obyčajne, ľudský od srdca.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Je 6 hodín 42 minút a dnes bude prevažne oblačno až zamračené na viacerých miestach, najmä na Spiši a Gemery treba počítať s prehánkami alebo dažďom. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj intenzívnejšie búrky. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na Spiši bude o niečo chladnejšie, od 21 do 25 stupňov. Fúkať bude len slabý premenlivý vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilniť.

0: Dnes si pripomíname výročie úmrtia amerického herca Martina Landaua, ktorý zomrel 15. júla 2017 vo veku 89 rokov. Patril medzi výrazné osobnosti filmového aj televízneho herectva. Narodil sa v New Yorku a pôvodne pracoval ako ilustrátor. Napokon sa však rozhodol pre hereckú dráhu. Vyštudoval na prestížnej škole Actors Studio a počas viac než 60-ročnej kariéry si získal uznanie divákov aj kritikov. Bol držiteľom viacerých významných ocenení vráta Oscara a dodnes je považovaný za jedného z najvýraznejších charakterových hercov svojej generácie. Filmy, v ktorých zanechal výraznú stopu, vám teraz priblíži filmová historička a teoretička doktorka Slavomíra Kočiš.
1: Martin Landau patril k výrazným tváram americkej kinematografie, preslávil sa už v 60. rokoch vo filme Alfreda Hitchcocka Na sever severozápadnou linkou a neskôr zaujal vo filme Francisa Forda Coppolu Tucker, Človek a jeho sen. Jeho Oscarovou rolou sa stal až film Ed Wood režiséra Tima Burtona z roku 1994. Rozpráva príbeh filmára, ktorého mnohí považujú za najhoršieho režiséra všetkých čias, no ktorý napriek týmto neúspechom nikdy nestratí vieru vo svoju tvorbu. Landau v ňom po boku Johnnyho Deppa stvaril legendárneho herca Bela Lugosiho, predstaviteľa Drakulu, ktorého život na konci kariéry poznačili zabudnutie a závislosť. Landau však nevytvoril len dokonalú napodobeninu, ale citlivý portrét starnúceho umelca, ktorý si aj v čase zabudnutia snaží zachovať svoju dôstojnosť.
0: Zostaňte naladení na našich frekvenciách, pretože budúci týždeň presne takto v stredu si priblížime tvorbu výnimočného herca, ktorým je Willem Dafoe.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Cestovné poistenie často vybavujeme na rýchlo, práve v detailoch sa môžu skrývať chyby, ktoré vás z zahraničí môžu stať nielen peniaze, ale aj zdravie. Mnohí si napríklad nevšimnú, že už nespĺňajú vekové limity uvedené v zmluve, alebo sa nesprávne spoľahnú na základné krytie. Aké chyby robia ľudia najčastejšie a ako im predísť, zisťoval Maroš Kmec s finančnou poradkyňou magisterkou Katarínou Kuželovou.
2: Najčastejšie sa ľudia spoliehajú práve na ten zdravotný európsky preukaz poistenca, ktorý nepokrýva všetky náklady. Často sa stáva, že nečítajú poistné podmienky, nevedia, čo v skutočnosti majú kryté, alebo zabúdajú na dôležité pripoistenia, napríklad na nejaké špecifické športy, adrenalín, storno, batožinu a podobne. Niekedy sa stane, že zabudnú alebo nekontrolujú vekové limity, to znamená, že po dovršení určitého veku môže to poistenie prestať platiť. Nemusia si toho byť vedomí, hlavne pri celoročných cestovných poisteniach, ktoré sa automaticky obnovujú, keďže sú na dobu neurčitú. Poisťovňa pošle automatickým obnoví zmluvu, ktorá bola platná pred rokom. To poistenie vlastne ešte pred rokom platil. Ako náhle prevýšia vek 70 rokov, celoročné poistenie napríklad liečebných nákladov v zahraničí už nemusí platiť.

0: Šiesta hodina sa blíži k svojmu záveru, no my pokračujeme. Teda konkrétne naši kolegovia z Bratislavy, ktorí si pripravili novinky domáce, ale aj tie zahraničné. Zostaňte naladení, čaká vás Rádiožurnál.
1: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Irán pohrozil, že zastaví vývoz ropy a plynu z regiónu Blízkeho východu. Reaguje tak na obnovenie námornej blokády zo strany USA. Komora sestier nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier. Ministerstvo ním reaguje na očakávaný výpadok po ich odchode do dôchodku. Dnes má byť oblačno, dážď aj búrky, teplota do 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Iránske revolučné gardy pohrozili, že zastavia vývoz ropy a zemného plynu z celého regiónu Blízkeho východu. Teherán tak reagoval na obnovenie námornej blokády Iránu zo strany Spojených štátov. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že obnoví aj útoky, ktoré časovo neohraničil.
2: Počas poslednej 7-hodinovej operácie v Iráne boli zasiahnuté desiatky cieľov, oznámilo velenie amerických ozbrojených síl. Cieľom je oslabiť schopnosť Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump avizoval zintenzívnenie akcií.
3: Na budúci týždeň prídu na rad mosty. Vyradíme z prevádzky všetky ich elektrárne. Zničíme všetky ich mosty, pokiaľ si nesadnú za rokovací stôl a nezačnú vyjednávať.
2: Trumpove vyjadrenia prišli v čase, keď americké síly uskutočnili útoky na Iránu štvrtý deň po sebe a znovu zaviedli námornú blokádu na jeho prístavy v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy reagovali na posledné americké útoky údermi na zariadenia velenia, riadenia logistiky, paliva a vojenského vybavenia patriacich 5. flotile Spojených štátov v Bahrajne. Útoky hlásil aj Kuvajt a jordánska armáda potvrdila zostrelenie 3 balistických rakiet. Revolučné gardy zároveň pohrozili.
3: Vývoz ropy a plynu z regiónu bude buď pre všetkých, alebo pre nikoho.
2: Avizovali aj, že Hormuzský prieliv zostane uzavretý, kým neskončia vojenské operácie proti Iránu. USA blokovali iránske prístavy 2 mesiace do polovice júna, keď obe strany uzavreli dočasnú dohodu. Tá mala vytvoriť 60-dňový priestor na rokovania o iránskom jadrovom programe a ďalších sporných otázkach. Prímer je po obnovení útokov od konca minulého týždňa prakticky skončilo. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia a Spojené kráľovstvo uzavreli poslednú veľkú otvorenú kapitolu Brexitu. Nová dohoda odstraňuje fyzickú hranicu medzi Gibraltárom a Španielskom, no zároveň nemení otázku britskej suverenity nad týmto územím. Dohodu za Európsku komisiu podpísal slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Za jeho prínos dostal od španielského kráľa rad za občianske zásluhy.
4: Hoci si Európska únia a Spojené kráľovstvo ešte v roku 2020 nastavili pravidla budúcich vzťahov po Brexite, Gibraltar do dohody o obchode a spolupráci zahrnutý nebol. Jeho budúci režim zostal predmetom dlhoročných rokovaní. Nakoniec však obe strany dospeli k dohode, ktorá uľahčí život 300 tisíc obyvateľom tohto regiónu, či už na území Španielska alebo Gibraltáru. Pokračuje eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič.
5: V podstate sa nám podarilo nájsť veľmi kreatívne riešenia preto, aby sa nemuseli vykonávať colné kontroly, osobné kontroly pri prekračovaní tejto hranice a podarilo sa nám v podstate nájsť spôsob, ako odstrániť túto poslednú bariéru.
4: Pri prílete na gibraltárske letisko budú cestujúci prechádzať spoločnými britsko-španielskými hraničnými kontrolami. Ambíciou je zaviesť podobný model, aký funguje napríklad pri cestovaní vlakmi Eurostar do Londýna, kde cestujúci absolvujú britskú a francúzsku pasovú kontrolu ešte pred odchodom vlaku. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier, ktorý predstavil rezort zdravotníctva. Ide o model 1+4. Od septembra ho začne pilotne testovať 6 stredných zdravotníckych škôl. Ministerstvo tak reaguje na očakávaný výpadok sestier po ich masívnom odchode do dôchodku.
6: Kríza v súvislosti s nedostatkom sestier sa ešte bude prehlbovať, hovorí prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a dopĺňa, že plánovaná zmena vo vzdelávaní, keď namiesto 7-ročného štúdia všeobecnej sestre bude stačiť 5-ročné, situácii nepomôže.
7: Ak teda máme nedostatok pilotov alebo rušňovodičov, môžeme sa spýtať, že čím skrátime tréning, či neohrozíme tým pasažierov a podobne je to aj u nás.
6: Viceprezident pre problematiku ošetrovateľstva Milan Laurinc vysvetľuje, že podobné riešenie sa neosvedčilo ani v susednej Českej republike.
8: Oni za ten jeden rok nedokázali vyvzdelávať tých študentov, čiže oni ho rozšírili potom na 4+2 a dokonca je to možno 4+2,5 asi. To znamená, problémom bolo, a to na čo upozorňujeme, že ak by to mala byť sestra, musí byť to odborné vzdelávanie zachované v zmysle smernice.
6: Rezort zdravotníctva reaguje, že model 1+4 nie je totožný s modelom 4+1, ktorý bol zavedený v Českej republike. Zo stanoviska vyberáme.
9: Model 1+4 zachováva rovnaké požiadavky na odbornú prípravu ako existujúci model vyššieho odborného vzdelávania v zmysle smernice Európskej komisie. Z hľadiska rozsahu výučby, klinickej praxe, obsahu vzdelávania aj kompetencií absolventa sú oba modely ekvivalentné.
6: Rezort zdravotníctva pracuje na ďalších opatreniach, ktoré bližšie nešpecifikoval. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: 7 hodín, 6 minút. Ďalšie programové obdobie eurofondov sa začne rokom 2028. Európska komisia však upravila pravidlá, aby ich čerpanie bolo efektívnejšie a fondy boli ťažšie zneužiteľné. Predstavitelia štátnej správy, samospráv či priemyslu už teraz diskutujú o prioritách, ktoré budú presadzovať. Slovensko totiž môže dostať menej peňazí, čo znamená aj menej projektov.
10: Vládny splnomocnenec pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko upozornil, že Slovensko má síce prisľúbených necelých 20 miliard eur, ale dostať môže menej.
11: Zatiaľ je to orientačne nejakých 19,9 miliardy eur, ale musíme zdôrazniť na úvod, že je naďalej výrazný odpor mnohých členských krajín v takej štedrej politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike, najmä tzv. Šetriace krajiny Nemecko, Škandinávia, Benelux.
10: Prostriedky z eurofondov by mohli klesnúť až o 20%. Najvýraznejšia zmena bude v dĺžke čerpania fondov. Momentálne platí pravidlo N+3, čo znamená, že peniaze sa mohli dočerpávať aj 3 roky po zafinancovaní projektov. Vysvetľuje Branislav Zacharides zo Združenia miest a obcí Slovenska.
12: Tentokrát ten čas na dočerpanie peniazy stanovený pre konkrétny kalendárny rok bude možno 10 mesiacov, možno 12 mesiacov. O to viacej musíme sa zamerať na to, aké investície vieme pustiť už v roku 2028.
10: Medzi prioritami v budúcom období bude zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky, podpora inovácií či modernizácia dopravnej infraštruktúry. Kompletný plán čerpania by mal byť pripravený do konca roku 2027. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
3: Darling Grahamová, sestra zosnulého republikánskeho senátora za americký štát Južná Karolína Lindseyho Grahama, zložila prísahu ako nová členka Senátu USA. Do funkcie nastúpila len 3 dni po bratovej náhlej smrti a dokončí tak jeho funkčné obdobie. Počet nakazených ebolou v Kongu sa zvýšil na vyše 2000 ľudí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môžu byť skutočné počty nakazených aj niekoľkonásobne vyššie. Organizácia zároveň varovala, že výskyt nových prípadov sa nedarí trasovať. Na ochorenie doteraz zomrelo 754 nakazených. K medzinárodnej vesmírnej stanici sa pripojila ruská vesmírna loď Sojuz. Na jej palube boli jeden americký astronaut a dvaja ruskí kozmonauti. Vo vesmíre strávia 8 mesiacov. Štartu na kozmodrome Bajkonur, ktorý si prenajíma Rusko, sa zúčastnil aj šéf NASA Jared Isaacman. Podľa agentúry AP táto prvá návšteva šéfa NASA na Bajkonure za 8 rokov ukazuje, že vesmírna spolupráca Moskvy a Washingtonu pokračuje napriek napätiu pre ruskú inváziu na Ukrajine.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Český poslanec za motoristov Filip Turek nebude až do rozhodnutia polície o vinníkovi pondelkovej nehody vykonávať funkciu vládneho splnomocnenca pre Green Deal. Ak mu polícia prizná vinu, odstúpi z funkcie. Oznámil to na sociálnych sieťach. Na rezignáciu ho vyzvali premiér Andrej Babiš aj opozícia.
9: Na zázname z kamery auta stojaceho na červenej je vidieť vozidlo prevážajúce nemocničný materiál so zapnutými majákmi a sirénou. Pri prejazde križovatkou do narazilo auto Filipa Turka. Náraz vozidlo odhodil a prevrátil na strechu, len tesne pritom minulo rodinu stojacu nedaleko. Filip Turek preto oznámil, že nebude dočasne vykonávať funkciu splnomocnenca pre Green Deal a snažil sa vyvrátiť niektoré informácie o nehode.
13: Ja chci říci, že som okamžite biežel k tomu pánovi z toho druhého auta. Říkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou, prokazatelně. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku.
9: Vodič druhého auta utrpel zranění a skončil v nemocnici. Opozícia vyzvala Filipa Turka, aby se vzdal funkcie splnomocnenca aj poslaneckého mandátu. Premiér Andrej Babiš ho tiež vyzval na odstúpenie, ako napísal v SMS správe pre Českou televíziu. Citujeme.
14: Ak tá situácia prebehla tak, ako to z tých záberov vyzerá, mal by pán Turek prevziať zodpovednosť a rezignovať na pozíciu splnomocnenca. Nebolo ďaleko od oveľa väčšej tragédie.
9: Čestný predseda motoristov Filip Turek uviedol, že ho nehoda mrzí. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Vyše 2000 detí z celého Slovenska má tento rok v lete opäť možnosť zažiť letný tábor spolu so skutočnými vojakmi. Bezplatné tábory organizuje Ministerstvo obrany po druhý krát pre deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách.
15: Tábory Misia Delta sú tento rok v 4 lokalitách celých 18 týždňov. Mnohé z detí zažijú tábor vôbec poprvýkrát. Pokračuje moderátor Slovenskej televízie a rozhlasu Patrik Herman.
16: Deti vybrajú starostovia a primátori obcí a miest v spolupráci s vedeniami škôl a učiteľmi. Tí si najlepšie poznajú deti, vedia, ktoré deti potrebujú takúto formu pomoci.
15: V tábore zažijú deti nielen zábavu, ale aj vojenskú disciplínu, vysvetľuje Matúš Krnác z Brigády vzdušných síl vo Zvolene. Po ňom deti.
17: Skontrolujeme izby, skontrolujeme poriadok, čistotu. Ďalej pokračujeme na nejakú rozcvičku, na to sa deti aj tešia, aj netešia.
18: Musíme si nechávať izby čisté, musíme stať rovno hlavne väčšinou a musíme chodiť v rade.
19: Baví ma tá rozcvička, keď tu robíme a kliky, drepy.
20: Tieto aktivity a súťaže s vojakmi je to veľmi dobrá zábava.
21: Našla som si nové kamarátky a najviac ma bavilo, keď sme v lese stavali bunkre.
15: Počas júla a augusta sa v nich vystrieda spolu takmer 50 vojakov a kadetov. Letné tábory Misia Delta spájajú deti z detských domovov či krízových centier s deťmi príslušníkov ozbrojených síl. Spolu sa učia tímovej práci, pomáhajú si a nachádzajú spoločné priateľstvá. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
22: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
23: Španielsko je prvým finalistom 23. svetového šampionátu. Vo včerajšom semifinále v Dallase si poradilo s Francúzskom 2-0, keď v prvom polčase premenil pokutový kop Oyarzabal a po prestávke zvýšil na 2-0. Pedro Poro, Španieli si o titul zahrajú iba druhýkrát v histórii. Zo zlata sa tešili v roku 2010. Finálového súpera spoznajú dnes večer po semifinálovom súboji medzi obhajcom titulu Argentínou a Anglickom. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss podpísal so Slovenským futbalovým zväzom zmluvu do konca novembra 2027. V zmluve je aj klauzula o predĺžení spolupráce v prípade postupu na Euro 2028 s opciou na ďalší kvalifikačný cyklus, a to na majstrovstvá sveta 2030. Stanonový kormidelník už má za sebou aj dva prípravné zápasy. Futbalistov Slovana Bratislava čaká v druhom predkole Ligy majstrov Iberia Tbilisi. Gruzínsky tým radil v úvodnom dvojzápase estonskú Floru Tallinn. Prvý duel odohrajú Belasi už na budúci útorok u súpera. Odveta na tehelnom poli bude v stredu 29. júla. Spartak Trnava v generálke na novú sezónu zdolal včera turecký Bešiktaš Istanbul 3-2, keď sa ešte v prvom polčase presadili Azanko, Mehmedy a Filip Trelo.
24: Fantastický pocit proti takémuto súperovi dať gól. Nestáva sa to často a myslím si, že budem si to pamätať do konca svojho života. Proti tomu Bešiktašu to bola veľká motivácia pre všetkých hráčov a dali sme do toho všetko a dobre to dopadlo.
23: Alex Molčan postúpil do druhého kola na Antukovom tenisovom turnaji v chorvátskom Umagu. Francúza Royera zdolal 6-4-7-5 a čaká ho domáci tenista Dino Prižmič. Desiatú etapu Tour de France vyhral Tadej Pogačar. Pre slovinského cyklistu to bol už 24. etapový triumf na tomto podujatí v kariére. Poistil si žltý dres lídra pretekov. Náskok pred druhým Dánom Vingegaardom zvýšil na 3,5 minúty.
22: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministra obrany Roberta Kaliňáka v Prahe príjme jeho český kolega Jaromír Zúna. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navštívi Ukrajinu. V Ríme bude ďalšie kolo priamých mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom.
22: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes očakávame oblačno až zamračené, prechodne miestami polooblačno, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Miestami dusno, najvyššia denná teplota 26 až 31 v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach zosilnie.
22: Rádiožurnál.
1: Na jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
3: 7 hodín, 15 minút.
22: Zelená vlna.
2: Pribudla nehoda, ale aj kolóna. Počúvate dopravné správy. Nehoda sa stala v obci Kováčova v okrese Rožňava na hlavnom ťahu. Cesta je podľa vašich slov neprejazná. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Radary ste videli na výjazde z Lipian do Krivian v Sabinove na Holého smerom na námestie Slobody a medzi Čaňou a Giňovom merajú obojsmerne. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
22: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
2: Rádiožurnál máme za sebou. Ako ste mohli počuť, na cestách je to už rušnejšie, lebo aj počas letných prázdnin platí, že práve teraz sa stretávajú k tých, ktorí mieria do práce s tými, ktorí vyrážajú na dovolenku, kúpalisko alebo objavovať nové miesta. Leto je krásne práve tým, že človek často vyťahne von keď samého seba. Stačí voľné popoludne a zrazu je z obyčajného dňa malý výlet. Na východe Slovenska máme množstvo miest, kam sa oplatí zajsť, či už do hôr, k vode alebo len na zmrzlinu do susedného mesta. Ak ste na cestách, želáme vám pokojnú jazdu a ďakujeme, že ste si aj dnes vybrali Rádio Regina Východ. V nasledujúcej hodine pridáme ďalšie zaujímavosti a veľa dobrej hudby. Od techniky vás pozdravuje Tibor Kurila a od mikrofónu Luka Grbič.
22: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Je čas na našu dnešnú súťaž. Dnes hráme o rodinnú vstupenku na rozprávkový hrad Stará Ľubovňa, ktorá platí do konca tohto týždňa. Ak by ste si radi spravili pekný výlet s deťmi alebo vnúčatami, v lete ponúkajú múzea a ďalšie kultúrne inštitúcie rôzne podujatia pre návštevníkov, ktorých cieľom je ponúknuť aj iný zážitok ako len samotnú prehliadku. Včera naša kolegyňa Kristýna Bertičová priniesla reportáž z hradu v Starej Ľubovni, kde už 20 rokov v letnej sezóne hrajú pre turistov rozprávku. Otázka znie: kto je hradným autorom rozprávky a kto je hrdinom tohto ročnej rozprávky? Autor je súčasne aj autorom mnohých rozprávok pre rádio Regina Východ. Takže otázka opakujem: kto je hradným autorom rozprávky a kto je hrdinom tohto ročnej rozprávky? Stačí zavolať na číslo 055 622 2994, odpovedať správne a vstupenky môžu byť vaše.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak ako som už spomínal, dnes hráme o rodinnú vstupenku na rozprávkový hrad Stará Ľubovňa, ktorá platí do konca tohto týždňa. Otázka znela, kto je hradným autorom rozprávky a kto je hrdinom tohto ročnej rozprávky. Na linke už máme pani Alenu, dobré ránko.
2: A dobré ráno prajem.
1: Tak aká je teda správna odpoveď na tieto dve otázky?
2: No, autor sa volá Peter Karpinský a hrdina je Moritz Beňovský.
1: Výborne, máte úplnú pravdu, je to presne tak, takže vstupenky sú tým pádom vaše. Povedzte mi, koho tam vezmete na takúto rodinnú akciu?
2: Tak to ešte budeme musieť zasadnúť rodinná rada a zvážiť. Ale určite...
1: Kto si zaslúži?
2: Asi tak, hej, vnúčat mám 5, takže to nejako poriešime.
1: No jasne, tak to musíte byť potom ste šťastná babička, že máte toľko teraz
2: som
1: vnúčat.
2: Veľmi šťastná babička.
1: Teraz v našej rodine sa tiež teraz objaví dieťa, takže moja mamka sa stane babkou, babka prababkou, takže tiež sa tešíme, tak to ďakujeme veľmi pekne. Tiež sa takto tešíme. No a verím, že si to užijete potom s tou rodinou a budete mať veľmi krásny zážitok v Starej Ľubovni na hrade. Je to prekrásne miesto, takže verím, že sa budete mať dobre.
2: Dúfam aj ja, všetkým prajem všetko dobre tiež.
1: Napodobne aj vám. Budeme vás kontaktovať a prajem vám zatiaľ veľmi krásny deň.
2: Ďakujem podobne všetkým. Majte sa.
1: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: Priestor opäť dostáva doprava. Nehoda sa stala v obci Kováčová v okrese Rožňava na hlavnom ťahu. Cesta je podľa vašich slov neprejazná. Kolona je na vjazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. A radary ste videli na výjazde z Lipian do Krivian v Sabinove na Holého smerom na námestie Slobody a medzi Čaňou a Giňovom merajú obojsmerne. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Keď sa povie pomoc seniorom, mnohým z nás ako prvé napadne opatrovateľská služba alebo domov dôchodcov. Lenže pomoc má oveľa viac podôb. Niekedy je to naozaj len pár minút z nášho dňa. Zajsť po lieky, odniesť nákup, pomôcť vymeniť žiarovku, nastaviť televízor alebo vysvetliť, ako funguje internetové bankovníctvo. Veci, ktoré sú pre väčšinu z nás samozrejmosťou, môžu byť pre starších ľudí veľkou prekážkou. Veľa sa dnes hovorí o tom, že žijeme rýchlo, neustále sa niekam ponáhľame, máme plné kalendáre a často nám chýba čas aj na vlastnú rodinu. O to vzácnejší je každý človek, ktorý si napriek tomu nájde chvíľu pre niekoho iného. A práve seniori sú skupinou ľudí, ktorá to vie oceniť možno najviac. Často nepotrebujú drahé dary ani veľké gestá, potrebujú vedieť, že na nich niekto myslí. Mnohí starší ľudia hovoria, že najťažšia nie je choroba ani vek, ale tá samota. Keď sa z domu vytratí smiech detí, keď pri stole zostane jedno prázdne miesto, navyše, a keď dni plynú jeden za druhým veľmi podobne. O to väčší význam má obyčaj rozhovor. Niekedy stačí zastaviť sa na 10 minút, vypočuť si príbeh z mladosti, alebo si spolu zaspomínať. Aj to je pomoc. Našťastie, na východnom Slovensku poznáme veľa krásnych príkladov. Sú to dobrovoľníci, ktorí organizujú výlety, tanečné popoludnia, folklórne stretnutia, či kurzy práce s mobilom. Sú to susedia, ktorí pravidelne zaklopú na dvere osamelého človeka a opýtajú sa, či niečo nepotrebuje. Sú tu mladí ľudia, ktorí bez nároku na odmenu venujú svoj čas tým, ktorí ho potrebujú najviac. A práve takíto ľudia robia naše mestá a dediny lepším miestom na život. Anna nám napísala: u nás v obci máme pani učiteľku na dôchodku, ktorá každý týždeň organizuje stretnutia pre seniorov. Raz sa hrajú spoločenské hry, inokedy sa pečie alebo len rozpráva pri káve. Vždy odchádzajú s úsmevom. Peter nám napísal: naša knižnica organizuje raz mesačne stretnutia pre seniorov. Nielenže si požičajú knihy, ale naučia sa aj pracovať s počítačom alebo mobilom. Je krásne vidieť, ako ich to baví a ako sa tešia na každé ďalšie stretnutie. No a my sa vás dnes ráno pýtame, poznáte vo svojom okolí niekoho, kto nezištne pomáha seniorom alebo pre nich organizuje niečo výnimočné? Možno je to suseda, učiteľ, dobrovoľník, člen občianskeho združenia alebo niekto, o kom sa veľa nehovorí, ale robí obrovský kus dobrej práce. Napíšte nám na náš facebookový profil. Dnes chceme dať priestor práve takýmto príbehom, pretože dobré skutky si zaslúžia pozornosť a možno práve váš príbeh niekoho inšpiruje, aby aj on urobil vo svojom okolí niečo pekné. Niekedy totiž stačí naozaj málo. Jedna návšteva, jeden telefonát alebo obyčajná otázka, ako sa dnes máte. A práve to môže niekomu spríjemniť celý deň.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Počasie.
1: Je 7 hodín 42 minút a to, aké nás dnes čaká počasie, nám prezradí meteorologička Paulína Valová.
2: Vďaka výškovej tlakovej níži, ktorá sa jej stredie niekde nad Nemeckom a bude ovplyvňovať počasie u nás, bude oblačná až zamračená obloha z počiatku teraz z rána a potom zase k večeru oblačnosti bude aj menej. Miestami, najmä na Spiši a Gemery, treba počítať s prehánkami alebo dažďom, ojedinele aj s búrkami, najmä po poludňajších hodinách, a tie búrky môžu byť aj intenzívne. V priebehu dňa budú zrážky čiastočne ustávať a lokálne bude dusno. Dnešná denná teplota dosiahne v maxime 25 až 30 stupňov, na Spiši 21 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Dnes sa pozrieme na pravidlá skladovania pečiva a chleba počas leta. Pre plesne a mikroorganizmy, ktoré nám môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti, totiž nemusíme vidieť na prvý pohľad. Zaužívaný zvyk skladovať chlieb či pečivo v uzatvorenom mikroténovom, prípadne igelitovom vrecku nie je ideálne riešenie. Potvrdzujú to slová riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravia v Prešove Jozefa Vargu.
2: Skladovanie v mikroténových alebo igelitových sáčkoch určite neodporúčame, pretože tá vnútorná vlhkosť, ktorá sa nachádza v danom pečive, sa vyzráža na tom obale a zvyšuje sa tam riziko tvorby plesní a rôznych toxínov, to znamená, môže sa poškodiť naše zdravie, ale taktiež sa môže aj to vlhkosťou zmeniť štruktúra toho pečiva, ktoré nebude také chutné. Čerstvosť pečiva môžeme predĺžiť správnym skladovaním. Najvhodnejšie sú látkové vrecká alebo chlebník, ktorý nepreruší úplne prúdenie vzduchu okolo daného pečiva, ale taktiež zabráni jeho úplnému vyschnutiu. Existujú v dnešnej dobe aj iné, napríklad rôzne voskové z včelieho

0: Pomaly sa presúvame do poslednej časti dnešného Rádio Budíka. Veríme, že vám robíme príjemnú spoločnosť doma, v práci, za volantom, aj všade tam, kde nás práve počúvate. Na záver si aj zrekapitulujeme našu rannú tému, v ktorej hovoríme o ľuďoch, ktorí nezištne pomáhajú seniorom. Ak poznáte niekoho, kto si zaslúži poďakovanie, pokojne nám napíšte. Radi sa o takéto príbehy podelíme aj s ostatnými poslucháčmi.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko musí od budúcoročného októbra prestať dovážať ruský plyn. Aj preto sa snaží dohodnúť jeho dodávky z Azerbajdžanu. Letisko Košice dosiahlo tohtoročný míľnik 500 000 vybavených cestujúcich o mesiac skôr ako vlani. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať, hroziť majú aj búrky. Na severe 21, na juhu do 30 stupňov. Dobré ráno praje, Peter Béreš. Slovensko musí od budúcoročného októbra prestať dovážať ruský zemný plyn. Aj preto sa snaží dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákup zemného plynu z Azerbajdžanu. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu sociálnej demokracie. Podľa nej Azerbajdžan ponúka viacerým krajinám Európskej únie zmluvy na dodávky plynu na 5 až 10 rokov.
2: Azerbajdžan momentálne celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty, aby mali stabilitu.
1: Bez ďalšej konsolidácie môže deficit verejných financií na budúci rok u nás vzrásť nad 5% hrubého domáceho produktu. Zadlženosť krajiny by tak vzrástla na historické maximum 68% HDP. Upozorňuje na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Ministerstvo financií argumentuje, že okolité krajiny majú vyššie dlhy ako Slovensko. Podľa vedúceho oddelenia rozpočtových analýz Rady Pavla Majhera je však problémom, že rast dlhu nemá máme pod kontrolou.
3: Keď porovnáme roky 2025 a 2027 pre eurozónu, ten dlh rastie z úrovne 88-89% HDP na 91% HDP, to znamená o také 2% body. Pre Slovensko v rovnakom období je ten náraz o takmer 6% bodov a nevidíme tam zatiaľ opatrenia, ktoré by tento raz spomaľovali.
1: Samosprávy by mali mať viac slobody pri určovaní daní, viac podlažných komerčných stavieb. V súčasnosti si môže samospráva účtovať príplatok za podlažie, maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Ministerstvo financií predložilo na pripomienkovanie návrh novely zákona o miestnych daniach, hovorca rezortu Pavol Kirinovič.
4: Rovnako je mimoriadne dôležité zdôrazniť, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie. Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
1: Obce teda nebudú môcť zvýšiť príplatok za podlažie neobmedzene. Toto opatrenie má za cieľ chrániť aj záujem podnikateľského prostredia. Účinnosť novely predpokladá rezort financií od tohto ročného novembra. Letisko Košice dosiahlo tohtoročný míľnik 500 000 vybavených cestujúcich o mesiac skôr ako minulý rok, informoval o tom hovorca letiska Juraj Tóth. Predchádzajúci mesiac bol pritom najsilnejším júnom v histórii košického letiska, keď vybavilo viac ako 127 000 pasažierov.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španieli si druhýkrát v histórii zahrajú o svetový titul. Vo včerajšom úvodnom semifinále šampionátu zdolali Francúzov 2-0 gólmi Oyarzabala a Pora. Španieli, ktorí zatiaľ získali jediný majstrovský titul v roku 2010 v Juhoafrickej republike, nastúpia v nedeľu večer vo finále v New Jersey proti víťazovi dnešného semifinálového zápasu medzi obhajcami titulu Argentínčanmi a Angličanmi. V oblačnom až zamračenom dni môže, najmä na Spiši a Gemery, pršať. Hroziť majú aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok. Lokálne dusno. Teplota má stúpnuť na 25 až 30, na Spiši na 21 až 25 a vo výške 1500 metrov na 16 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
5: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Kováčovej v okrese Rožňava na hlavnom ťahu. Cesta je podľa vašich slov neprejazná. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj za Slavcom smerom do Rožňavy, ďalej v Mokroluhu na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch, a pred Chmeľovom smerom z Lučky.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
6: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
7: Je krátko po 8 a streda je už naplno rozbehnutá. Ak ste s nami od rána, ďakujeme za vašu spoločnosť. A ak sa k nám pripájate práve teraz, vitajte. Polovica júla je obdobím, keď leto ukazuje svoju najkrajšiu tvár. Mnohí už odpočítavajú dni dovolenky, iní si ju práve užívajú a niektorí si povedia, že aj obyčajný večer doma môže mať dovolenkovú atmosféru. Stačí dobrá spoločnosť, niečo chutné na stole a trochu času pre seba. Aj my budeme s vami až do 9. Prinesieme ďalšie zaujímavosti z regiónu. Samozrejme, nebude chýbať hudba, ktorá patrí k letnému ránu. Od techniky vás pozdravuje Tibor Kurila, od mikrofónu Luka Grbič. Prajme vám krásne pokračovanie stredajšieho rána na vlnách Rádia Regina Východ.
6: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám v tejto hudobnej rubrike najprv zahráme pesničku Congratulations, ktorá v roku 1968 reprezentovala Veľkú Britániu na spevackej súťaži Veľká cena Eurovízie. Umiestnila sa na druhom mieste a spievajú britský spevák Cliff Richard. Autormi českej cover verzie sú textár Ivo Fischer a spevák Václav Nektskaš. Skladba sa volá Jak sa tak dívam a spolu s jej originálom vám ju teraz zahráme.

0: Letné prázdniny sú v plnom prúde a rodičia na východe hľadajú pre svoje deti zmysluplný program. Skvelú novinku majú v Spiskej Novej Vsi, kde len včera pre verejnosť otvorili zrekonštruované detské dopravné ihrisko. Deti si tam môžu hravou formou vyskúšať, ako sa správať na cestách. Viac nám v telefonickom rozhovore povie Matej Farkalín, riaditeľ tamojšieho centra voľného času Adam v Spiskej Novej Vsi. Dobré ránko.
1: Dobré ránko, prajem.
0: Tak ihrisko prešlo rekonštrukciou. Na čo všetko sa mali cyklisti či kolobežkári môžu tešiť a aké novinky ich na dráhe čakajú?
1: Tak naše ihrisko už má ten rôčik nejaký za sebou a cesta, ani chodníky tam dlhodobo neboli opravované a tak sme sa rozhodli potiahnuť kompletne nový asfalt na ceste, nové dopravné značenie, nové značenie odborovné, teda tie značky priamo na ceste, nové chodníky a opravili sme aj také tie domčeky, na ktorých sa deti hrajú a v ktorých sa deti hrajú, takže kompletne opravené ihrisko, ktoré už teraz je naozaj bezpečné, rovné a deti si tam môžu užívať svoje jazdy.
0: Ja si tak veľmi dobre pamätám, keď som bol malé dieťa a presne takto na dopravnom ihrisku som skúšal bicyklovať a bolo to celkom sranda, keď tie semafory tam začali blikať. Kedy presne môžu rodičia s deťmi na ihrisko prísť a aké dôležité pravidlá napríklad ohľadom povinnej výbavy či sprievodu musia dodržať?
1: Tak naše dopravné ihrisko je otvorené od teraz vlastne počas celých prázdnin, vždy v pracovných dňoch a je to otvorené od 9. do 12. a potom je taká pauzička na obed a zase od 14. do 17. Samozrejme, ak neprší, alebo za dažďa je tá vozovka trošku kľúzala, takže naozaj za pekného počasia, ak neprší, môžu slovne prísť, vstup je voľný, neplatí sa nič, akurát si treba doniesť vlastný bicykel, odrážadlo, alebo teda kolobežku, nie motorovú, a prilbu, samozrejme, na hlave tieto detičky musia mať z bezpečnostných dôvodov a je určené predovšetkým pre tie menšie deti, čiže nejakých 10-12 rokov, prievode nejakej dospelej zodpovednej osoby.
0: Presne v takom veku som sa na tieto ihriska dostal aj ja. Dopravná výchova je teda kľúčová a plánujete počas prázdnin aj nejaké také špeciálne akcie, napríklad spolupráci s mestskou políciou?
1: Samozrejme, u nás na dopravnom ihrisku je ten vstup voľný, ale máme tam zamestnanca, ktorý rád vysvetlí, rád pomôže, rád ukáže. Ale tej dopravnej výchove, keďže my sme zastancovia toho, že deti majú mať prázdniny, tak tej dopravnej výchove sa venujeme počas školského roka. Chodia ako nám detičky zo všetkých mestských škôl, škôl z okolitých obcí, kedy majú aj s policajtami, aj s našimi zamestnancami práve tú dopravnú výchovu. Čiže počas leta je to také voľnejšie. Samozrejme, kolega, ako som spomínal, vysvetlí, pomôže, ale tieto dopravné akcie, alebo teda dopravnú výchovu robíme počas júnu a septembra.
0: Ja som veľmi rád, že sa niečo také deje, pretože tá dopravná výchova je naozaj veľmi dôležitá, aby aj potom tie deti, ktoré budú, keď budú staršie a budú napríklad vodiči, už to mali v hlave, aby si na tých cestách proste dávali pozor. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Toto bol Matej Farkalín, riaditeľ centra voľného času Adam v Spiskej Novej Vsi. Do počutia.
1: Do počutia. Dobrý deň.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. V obci Kováčova v okrese Rožňava na hlavnom ťahu sa zrazila dodávka s osobným autom. Cesta je podľa vašich slov stále neprejazná. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. A na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. A ak ste na cestách a videli ste niečo, čo pomôže ostatným vodičom, zavolajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Leto a prázdniny sú v plnom prúde, ale kultúrne podujatia voľno nemajú. Jana Pataráková si pripravila, kam sa aj v dnešný deň môžete ísť pozrieť a vychutnávať si čaro prázdnin. V priestoroch synagógy v Spišskom Podhradí aj dnes nájdete výstavu Jagelovci – Nič o nás bez nás. Archívne dokumenty o šľachtickom rode sú doplnené o kostýmy Márie Molenda. Výstava potrvá do konca augusta. Stroj v knižnici je názov výstavy, ktorú si môžete pozrieť v Centrálnej požičovni verejnej knižnice Jana Bokacia v Košiciach. Svojou tvorbou sa predstavujú výtvarníci združenia Stroj, ktorí ponúkajú ukážky knižnej ilustrácie, grafického dizajnu, kaligrafie, maľby, grafiky či autorského šperku. Súčasťou výstavy sú aj ilustrované knihy. V Šarišskom múzeu v Bardejove do konca augusta nájdete výstavu Od poludňa do polnoci. Predstavuje zbierku svadobnej módy 20. storočia na Slovensku etnografky Jány Mladek-Rajniakovej. Najstaršie svadobné šaty na výstave pochádzajú z roku 1928 a sú čierne. Mesiac autorského čítania dnes pokračuje v Krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove o 17.30 čítaním básnickej tvorby Petra Borkovca a o 18.30 čítaním z tvorby grónskej performerky Arna Gauk Tranholm.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto

0: počasie.
1: Je 8 hodín 40 minút a to, aké nás čaká počasie počas dnešného dňa, prezradí meteorológ Pavol Beránek. Dobré ránko.
2: Pekné ráno.
1: Tak ako máme aktuálne u nás na východe?
2: V tejto chvíli na východnom Slovensku je oblačno až zamračené. Zrážky sa vyskytujú len ojedinele, najmä v západných okresoch. Mimo toho tie zrážky zatiaľ nie sú a teplota aktuálne je v rozpätí zväčša od nejakých 14, 15, 16 stupňov v niektorých dolinách až do 25 stupňov v rámci dolného zemplína.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Počas dňa bude oblačno až zamračené, ale v neskorších popoludňajších hodinách začne sa oblačnosť od západu zmenšovať a teraz už v priebehu predpoludňa a poludňa od západu postupne na viacerých miestach občasný dáž, prehánky, lokálne aj búrky. Zrážky budú k večeru ustávať, ale do večera by sa od tejto chvíle mali zrážky zväčša vo forme prehánok a búrok vyskytnúť na väčšine územia. Búrky môžu byť lokálne aj intenzívne. Najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku bude v rozpätí od 21 stupňov na Hornom Spiši do 28 alebo 29 na Dolnom Zemplíne.
1: A aké počasie nás môže čakať zajtra tým pádom?
2: Zajtra by mala byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ojedinele, ale cez deň miestami, a to hlavne na Spiši, prehánky, dáž, prípadne aj búrky. Najvyššia denná teplota zajtra bude pravdepodobne o niečo vyššia ako dnes. Zajtra teplota vystúpi na východnom Slovensku na úroveň od 24 stupňov na Hornom Spiši až do 32 na Dolnom Zemplíne.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Toto bol Pavol Beránek. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: V dnešnej ranej téme sme sa vás pýtali, poznáte vo svojom okolí niekoho, kto nezišne pomáha seniorom alebo pre nich organizuje niečo výnimočné? Ja za seba musím povedať, že ma táto téma trošku tak namotivovala, aby som nad tým viac porozmýšľal, aj keď uvidím niekoho vo svojom okolí, lebo aj tie také malé momenty, že niekomu pomôcť napríklad v obchode, že staršia pani nevie niečo z regálu vytiahnuť a ja som taký vyšší, tak aj ma väčšinou poprosia, nech im pomôžem, alebo presne prečítať nejaký čas na zastávke, alebo proste také tie drobnosti. A tí ľudia sú takí vďační, alebo vo vlaku, keď som cestoval, tak starší ľudia sa radi zarozprávali a chceli nejaký taký ten kontakt a komunikáciu. A predtým som tomu úplne nerozumel, ale teraz, keď sa nad tým tak zamýšľam, chápem, prečo sa to takto deje. So mnou v štúdiu už sedí Danuša Reginová. Dobré ránko.
2: Pekné ráno prajem vám aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam.
1: Tak ako si na tom ty poznáš, alebo si sama taká, že by si takto pomáhala?
2: Ihneď mi napadol môj otec, ktorý je už sám senior, má po 70-ke, ale je veľmi vitálny, veľmi svieži. A on častokrát, keď on obieha všelijaké tie nákupné strediská a nakupuje potraviny, tak stretáva rôzne staršie, povedzme, dámy aj pánov, ktorým keď treba pomôcť, tak on vyniesie až domov tým, že má dostatok času a energie, tak aj veľmi rád. Tak hneď mi napadol on. Ja sa priznám, takýmto spôsobom som nepomohla už dlhšie, ale ja mám skôr tendenciu zarozprávať sa.
1: Áno.
2: To je taká tá moja forma, alebo môj kanál, akým sa kontaktujem s ľuďmi a nielen prostredníctvom práce, ale taký obyčajný ľudský rozhovor, ten záujem. Ja si myslím, že mnohí seniori a seniorky, okrem samozrejme zdravotných problémov, trpia aj určitou izoláciou, áno, alebo nedostatkom socializácie a tých možností socializovať sa. Takže ja keď mám príležitosť, či už v autobuse, alebo idem okolo parku, lavička, vždy sa nájde nejaký dôvod alebo nejaký podnet, ako ten rozhovor začať a v tom ja sa cítim príjemne a mám pocit, že je to aj opätované, že to tak ľudsky je veľmi fajn pre obe zúčastnené strany. Takže áno, ja sa rada rozprávam s ľuďmi, aj so staršími, lebo majú čo povedať a tie rozhovory sú veľmi inšpiratívne. Nesú sa v takom inom duchu, možno trošku pomalšom,
1: áno,
2: a takom retrospektívnom, ale to práve nám v tom našom uponáhľanom tempe veľmi dobre občas spadne. Takže presne, som za to vďačná, je to obohacujúce pre obe strany.
1: Niekedy sa treba tak zastaviť možno a teraz som si tak spomenul na svoje obe babky. Jedna býva tu oproti rozhlasu, takže ja za ňou môžem zajsť v podstate hockedy, ale tá druhá je v Srbsku a je tam sama, takže lebo rodičia sú tu a ja som tu a moja druhá babka presne môže trpieť takouto izoláciou. A hovorím si, že ju strašne poteší, keď len napíšem.
2: Využívate siete?
1: Využívame siete.
2: Je technologicky zdatná?
1: Rodičia ju naučili na tie sociálne siete.
2: Tak takže toto je veľká pomoc.
1: Píše, stále sleduje fotky, všetko možné, akože snaží sa. A minimálne o to ide, že vlastne viem jej napísať hockedy, dá sa povedať, lebo predsa len volať do zahraničia aj mimo Európsku úniu stojí nejaké peniaze, preto tie sociálne siete sú v tomto úžasné a ona sa vždy poteší, keď si aj takto ozveme.
2: Za to som teda veľmi vďačná, čo sa týka technológií a toho, že sa môžeme takto online prepájať s blízkymi ľuďmi, ktorí tu nie sú, zvlášť teda so seniormi a seniorkami, keď hovoríš o tomto kontakte. Ja napríklad každý deň nevynechám deň, aby som nezavolala svojej mamke.
1: No jasné.
2: Jednoducho, hoci len základné informácie, človek nepotrebuje nič zásadné riešiť, nejaké problémy alebo výzvy, ale počuť ju proste. Ale
1: stačí sa ozvať, že žiješ, že to stačí pre toho rodiča niekedy, alebo aj pre starého rodiča.
2: Nejako povzbudiť a trošku sa porozprávať a zasmiať. Ja si bez toho skrátka deň predstaviť neviem, veľa to pre mňa znamená. No.
1: Tak čo čaká našich poslucháčov po 9. hodine?
2: Tak pozerám, že teda seniorské takéto témy tu veľmi nemáme, skôr budú také detské, pretože je leto, prázdniny, deti si ich užívajú na 100 spôsobov, častokrát aj v rôznych letných táboroch a práve tie my mapujeme, alebo atmosféru v nich v našom vysielaní, takže aj dnes navštívime dva tábory. Oba sú také umelecké, divadelné. Jeden v Košiciach, v Babkovom divadle v Košiciach, tam je dnes predpoludne

0: národnej ankety Slovenka roka 2026. Vyspovedala ju Martina Vašková. Veľmi pekný rozhovor po 11. hodine, odporúčam počúvať. No a ešte jedna téma, tiež dôležitá, pretože mnohé obce na východe Slovenska zápasia práve v lete s nedostatkom pitnej vody. Jednou z nich je aj obec Svinica v Abovskom regióne. No a ako sa vlastne s tým vysporiadávajú jednak aj obyvatelia, aj podnikatelia vo Svinici a aké sú možno aj také tie riešenia, čo sa týka zodpovedného hospodárenia s vodou, pretože toto je čoraz aktuálnejšia téma, tak o tom budeme hovoriť hneď v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania po 9.
1: Ja som veľmi rád, že máme aj také tie zábavné témy, také tie milé, ale aj tie dôležité témy.
0: Myslím, že je to správne vyvážené, že je tu aj tá letná pohoda, skvelé pesničky, ktoré pre vás vyberá Martin Tomčík, a aj také ľahšie, osviežujúce témy. Ozaj, ešte by som rada upriamila vašu pozornosť na čas pred 12. hodinou. Tam máme taký letný mix, tam mám namiešavame všelijaké také tipy a inšpirácie na rôzne ľahké letné recepty, tento týždeň aj letné limonády a osviežujúce nápoje. No a dnes sme oslovili do tejto rubriky, poviem to tak, majstra sveta v miešaní nealkoholických nápojov, barmana Ladislava Dobuša. Takže aj toto bude veľmi zaujímavé. No ale samozrejme, že reflektujeme aj to dianie v regióne východného Slovenska, takže aj tie vážnejšie aktuálne témy, ktorými žijeme.
1: No máme sa na čo tešiť, tak toto poviem.
0: Rozhodne.
1: No, náš vysielací čas sa už skončil. Zajtra vás Martina Poláková sa vás bude pýtať, či vo vašom okolí ešte fungujú tzv. Staré remeslá, ako kožušník, obuvník, hodinár. No dnes sa s vami lúčia od techniky Tibor Kurila. Za mikrofónom vás prevádzal Luka Grbič a prajme vám krásny deň.
2: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamých prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
3: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
2: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie Spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a Košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime Zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamých prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
4: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus. Oh!

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Prešovskom Solivare žiadajú, aby územie Solivaru, Soľnej, Bane, Švábov a Tichej doliny zostalo samostatným volebným obvodom. V Belgicku zadržali 44-ročného muža, podozrivého zo zbrojnej lúpeže v predajni zlatníctva v Košiciach. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať, hroziť majú aj búrky. Na severe 21, na juhu do 30 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým systémom vzdelávania všeobecných sestier, ktorý predstavil rezort zdravotníctva. Ide o model 1+4, ktorý od septembra začne pilotne testovať 6 stredných zdravotníckych škôl. Viceprezident pre problematiku ošetrovateľstva Milana Laurinc vysvetľuje, že podobné riešenie sa neosvedčilo ani v susednej Českej republike.
2: Oni za ten jeden rok nedokázali vyvzdelávať tých študentov, čiže oni ho rozšírili potom na 4+2 a dokonca je to možno 4+2,5 asi. To znamená, problémom bolo, a to na čo upozorňujeme, že ak by to mala byť sestra, musí byť to odborné vzdelávanie zachované v zmysle smernice.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že model 1+4 nie je totožný s modelom 4+1, ktorý bol zavedený v Českej republike. Zo stanoviska rezortu vyberáme.
3: Model 1+4 zachováva rovnaké požiadavky na odbornú prípravu ako existujúci model vyššieho odborného vzdelávania v zmysle smernice Európskej komisie. Z hľadiska rozsahu výučby, klinickej praxe, obsahu vzdelávania aj kompetencií absolventa sú oba modely ekvivalentné.
1: Obyvatelia Prešovskej mestskej časti Solivar žiadajú, aby územie Solivaru, Soľnej Bane, Švábov a Tichej doliny zostalo v tohtoročných komunálnych voľbách samostatným volebným obvodom. Petíciu adresovanú mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov podpísalo viac ako 1000 ľudí. Pokračuje mestský poslanec Peter Krajňák.
4: Ide o isté zachovanie teritoriality a správy územia. Navrhovaný variant spojenia so sídliskom Sekčov nie je správny. Vznikol by veľký obvod s 33 000 ľuďmi. To je dvakrát viac ako hociktoré priemerné okresné mesto na Slovensku. Preto chceme takto ďalej fungovať a pôsobiť.
1: Petícia žiada nielen zachovanie samostatného volebného obvodu v súčasných hraniciach, ale aj vytvorenie samostatného výboru mestskej časti po komunálnych voľbách. Návrhom sa má zajtra zaoberať Prešovské mestské zastupiteľstvo. Jeho poslanci majú rokovať o určení počtu členov mestského zastupiteľstva na volebné obdobie rokov 2026 až 30 a o volebných obvodoch pre voľby poslancov v tomto roku. V Belgicku zadržali muža, podozrivého zo zbrojenej lúpeže v Košiciach. Na 44-ročného Slováka bol vydaný európsky zatýkací rozkaz. Je podozrivý zo spáchania obzvlášť závažného zločinu lúpeže, ku ktorému malo dôjsť v decembri 2025 v košickej predajni zlatníctva. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Podľa doterajších zistení mal pod hrozbou bezprostredného použitia strelnej zbrane namieriť zbraň na predavačky a prinútiť ich vydať rôzne dámske a pánske šperky z drahých kovov. Pôsobená škoda presiahla sumu 40 000 eur. Po spáchaní skutku sa podozrivý dlhodobo vyhýbal trestnému stíhaniu.
1: V súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k odovzdaniu zadrženého muža na Slovensko. Hádzanárky slovenského vicemajstra DAC Dunajská Streda sa v druhom kole európskeho pohára EHF stretnú s talianským Salernom. Hráčky Dusla Šaľa nastúpia v tej istej fáze súťaže proti holandskému Quintusu. Rozhodol o tom včerajší žreb vo Viedni. Slovenský šampión Juventa Michalovce, finalista uplynulého ročníka súťaže, je medzi desiatkou tímov nasadených do tretieho kola a do súťaže zasiahne až v novembri. Prvé zápasy druhého kola sú na programe 3. alebo 4. októbra, odvety o týždeň neskôr. Víťazi postúpia do tretieho kola, ktorého žreb aj s Juventou sa uskutoční 13. októbra. V oblačnom až zamračenom dni môže najmä na Spiši a Gemery pršať. Hroziť majú aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Teplota má stúpnuť na 25 až 30, na Spiši na 21 až 25 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Kováčovej v okrese Rožňava na hlavnom ťahu. Cesta je podľa vašich slov neprejazdná. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat smere na Stropkovú zavreli, obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik rýchlosť obmedzili na 80.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
6: Z Rádia Regna vychočeláme vydarený deň. Možno ho máte dokonale naplánovaný a viete presne, čo budete robiť. A možno patríte k tým, ktorí si nič extra neplánujú a nechávajú deň vyvíjať sa vlastným tempom. V tom prípade na vás dnes čaká nejedno prekvapenie. K tým príjemným by mohlo patriť aj naše predpoludnejšie vysielanie plné dobrej hudby a regionálnych tém. Vrátime sa v ňom k stavu spred niekoľkých týždňov, keď viaceré obce na východe Slovenska zostali bez pitnej vody. Po dažďoch sa situácia síce upokojila, no miestni upozorňujú, že podobný scenár sa opakuje takmer každé leto a bez systémového riešenia môže opäť nastať. Ako to vnímajú obyvatelia vo Svinici, sa dozviete už o chvíľu. V štúdiu sú dnes s vami Stanislav Hurdyha a Danuša Reginová.

0: O minútu bude 4 na 10, počúvate Rádio Regina Východ. Voda z kohútikov opäť tečie, no pocit istoty sa do Svinice zatiaľ nevrátil. Obec, ktorá ešte nedávno zápasila s nedostatkom pitnej vody, sa obáva, že podobná situácia sa môže zopakovať. Ako sa po kríze zmenil život miestnych obyvateľov aj podnikateľov, zisťoval Maroš Kmec.
1: Pred niekoľkými týždňami patrila Svinica medzi obce, kde z kohútikov prestala tiecť pitná voda. Pán starosta Ľubomír Šimko, je dnes situácia už stabilizovaná?
2: Nám prialo aj počasie, aj tá situácia okolo zásobovania pitnou vodou. V súčasnej dobe nie sme vypínaní, obec má vodu. Vodárenská spoločnosť vlastne doplňa tie vodojemy navážaním s cisternami.
1: Riešením do budúcna má byť nový privádzací vodovod zo Stariny cez Košické Olšany.
2: Sme mali také verejné shromaždenie v obci Ruskov s pánom riaditeľom závodu VVS-ky. Tam bolo deklarované, že plán pre napojenie a pre spustenie je rok 2028.
1: Bez vody sa len ťažko zaobíde aj miestna podnikateľka Julia Čigášová. Vo Svinici vyrába zmrzlinu a venuje sa aj pestovaniu ovocia.
3: Táto situácia sa opakuje z roka na rok a z roka na rok je to ťažšie a ťažšie, alebo týka sa to dlhšieho obdobia.
1: Dôležitú úlohu pre nich zohrala aj spolupráca s dispečingom vodárni.
3: Na dispečingu videli, že vodojem o 2 hodiny bude prázdny, tak my sme v predstihu 3-4 hodín dostali túto informáciu. Tým pádom sme museli všetku svoju prácu presmerovať v ten daný moment na výrobu zmrzliny.
1: Voda pritom neslúži len ako surovina. Nevyhnutná je aj pre samotnú výrobu.
3: Zmrzlina, ktorá sa vyrobí, sa mieša v zmrzlinovom výrobníku a tento stroj zmrzlinu šľaha a mrazí. A na to, aby vedel mraziť tú zmrzlinu, potrebuje studenú vodu. Sme mali ponúknuté niekoľkokrát, že nám spoločnosť vodárenská pristaví cisternu, lenže to nám problém nevyrieši, pretože ja potrebujem tú vodu mať v určitej teplote a v systéme pod tlakom.
1: Pani Marieta, ako obyvateľka, čo sa vo vašej domácnosti zmenilo, keď z kohútikov prestala tiecť voda?
4: Prišlo hlavne veľké šetrenie, čo sa týka polievania, ktoré sme úplne vypustili z nášho denného režimu a riešili sme základné veci, ako je sprchovanie, kúpanie, varenie. Bol to veľký, veľký zásah do každodenného života.
3: Jednoducho už ani v tých studniach tá voda nie je v takom množstve, ako by sme potrebovali.
4: Veľmi šetrne zaobchádzame momentálne s vodou, učíme to aj naše deti. Pozeráme aj na občanov okolo. Ľudia sú veľmi bezohľadní, veľmi zahľadení do seba. Ak by každý tou troškou prispel, ušetrilo by sa viacej vody. Musíme pozerať na okolie a na potreby celkového obyvateľstva v našej obci.
1: Kým sa čakalo na systémové riešenia, zazneli aj odporúčania, ktoré miestnych prekvapili.
3: Bolo stretnutie v obci Ruskov, kde sa zhromaždili občania nespokojní, kde boli zastupcovia obcí dotknutých a predstavenstvo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Záver celého stretnutia bol ten, že máme prosiť najvyššieho, aby nám zoslal dážď, že možno o 2 roky bude nejaký nový prívodný rad. Viete, len že to možno o 2 roky počúvame 15 rokov. Okrem cisterny alebo toho, že sa máme modliť, aby nám zapršalo, nám nebolo nič ponúknuté.
0: Dažde síce priniesli úľavu, no podľa miestnych nevyriešili príčinu problému. Nový vodovod zostáva v plánoch a téma zodpovedného hospodárenia s vodou je čoraz aktuálnejšou.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Cestovné poistenie často vybavujeme narýchlo a práve v detailoch sa môžu skrývať chyby, ktoré vás v zahraničí môžu stáť nielen peniaze, ale aj zdravie. Mnohí si napríklad nevšimnú, že už nespĺňajú vekové limity uvedené v zmluve alebo sa nesprávne spoľahnú na základné krytie. Aké chyby robia ľudia najčastejšie a ako im predísť, vysvetlí finančná poradkyňa Katarína Kuželová.
2: Najčastejšie sa ľudia spoliehajú práve na ten zdravotný európsky preukaz poistenca, ktorý nepokrýva všetky náklady. Často sa stáva, že nečítajú poistné podmienky, nevedia, čo v skutočnosti majú kryté, alebo zabúdajú na dôležité pripoistenia, napríklad na nejaké špecifické športy, adrenalín, storno, batožinu a podobne. Niekedy sa stane, že zabudnú alebo nekontrolujú vekové limity, to znamená, že po dovršení určitého veku môže to poistenie prestať platiť. Nemusia si toho byť vedomí, hlavne pri celoročných cestovných poistení, ktoré sa automaticky obnovujú, keďže sú na dobu neurčitú. Poisťovňa pošle automaticky obnoví zmluvu, ktorá bola platná pred rokom. To poistenie vlastne ešte pred rokom platil. Ako náhle prevýšia vek 70 rokov, celoročné poistenie napríklad liečebných nákladov v zahraničí už nemusí platiť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
1: Je presne pol desiatej, pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Ozelca a zdržíte sa asi 10 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestárov stretnete na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké, vymieňajú most na ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. A v Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú tam tiež jeden pruh. Videli ste aj radary na diaľnici D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov a merajú aj v Kapušanoch na Prešovskej obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Kedysi sme riešili najmä to, ako dom počas zimy vykúriť. Dnes čoraz častejšie hľadáme odpovede na opačnú otázku. Ako ho počas leta účinne ochladiť? Nie všetky riešenia však musia byť založené na klasickej klimatizácii. Viac sa dozviete už po pesničke. Toto je skupina Desmond a ich veľký hit V dolinách z Rádia Regina Východ.

0: Hovorilo sa o nich ako o budúcnosti vykurovania rodinných domov. Svoje využitie však nachádzajú aj počas horúcich letných dní. Reč je o tepelných čerpadlách, ktoré dokážu nielen zohriať, ale aj chladiť. Pokračuje Maroš Kmec.
1: Keď sa povie tepelné čerpadlo, väčšina ľudí si predstaví vykurovanie rodinného domu. Len málo kto však vie, že rovnaká technológia môže počas letných mesiacov zabezpečiť aj príjemnú teplotu v interiéri, približuje odborník na energetiku profesor Peter Tauš.
2: Využívanie tepelných čerpadiel ľudia to väčšinou poznajú ako využívanie na vykurovanie, prípravu teplej vody, ale tepelné čerpadlo je vlastne technológia tá istá ako klimatizácia, to v úvodzovkách stačí otočiť.
1: Vývoj stavebných technológií sa za posledné roky výrazne posunul. V moderných novostavbách už často nie je len o to, ako dom efektívne vykúriť počas zimy, ale aj o to, ako zabrániť jeho prehrievaniu v čase, keď vonkajšie teploty atakujú tropické hodnoty. Aj preto sa čoraz častejšie objavujú systémy, ktoré dokážu počas celého roka pracovať v dvoch režimoch.
2: Dnes sa začínajú využívať v nových bytových domoch, v nových priestoroch tzv. Stropné alebo stenové chladenie, kde vlastne vy viete tepelným čerpadlom v zime vykurovať či už stropom, či už stenami. Tie teplonosné médiá v strope viete v lete prepnúť tepelné čerpadlo a chladíte si.
1: Moderné systémy využívajú princíp, ktorý dokáže vytvoriť rovnomernejšie a prirodzenejšie prostredie bez výrazného prúdenia vzduchu.
2: Klimatizácie nám vysušujú vzduch, z toho sú potom aj nejaké tie zdravotné problémy. Ako náhle máte stenové alebo stropné chladenie prostredníctvom tepelného čerpadla, pri správnom nastavení máte prirodzený chlad, ktorý vám padá zo stropu a je to určite efektívnejšie ako samotná klíma, ktorá vám suší vzduch, fúka, čiže to stropné chladenie pomocou tepelných čerpadiel určite odporúčam.
1: Okrem vyššieho komfortu zohráva významnú úlohu aj spotreba energie. Práve tá patrí medzi hlavné dôvody, prečo si tento spôsob chladenia či vykurovania získava čoraz väčšiu pozornosť.
2: V prípade tepelných čerpadiel, ktoré využívajú elektrínu, teda hlavne elektrínu, pretože máme aj plynové tepelné čerpadla, čiže štandardné tepelné čerpadlo využíva elektrínu, ako som už spomínal, z 1 kWh kúpenej energie viete vyrobiť 3 až 5 kWh tepla alebo chladu.
1: Popri úsporách sa čoraz častejšie spomína aj ekologický rozmer moderných technológií. Odborníci upozorňujú, že práve spôsob, akým dnes vykurujeme alebo chladíme svoje domy, môže výrazne ovplyvniť nielen rodinný rozpočet, ale aj množstvo emisí, ktoré pri prevádzke vznikajú.
2: Tepelné čerpadlo z pohľadu emisí je úplne bezemisné, ak to ešte naviažeme na náš energetický mix, kde máme gro jadrovú energiu, tak tepelko na Slovensku jednoznačne bude napredovať, má význam a určite ho odporúčam.
0: Spôsobov, ako zvládnuť letné horúčavy, je dnes viac než kedysi. Odborníci sa zhodujú, že pri výbere vhodného riešenia by nemal rozhodovať len okamžitý komfort, ale aj jeho dlhodobá efektívnosť a prevádzkové náklady.

0: O 12 minút bude 10 hodín a my pokračujeme v našom predpoludnejšom vysielaní dnešným vydaním rubriky venovanej dejinám rozhlasu. Tentoraz vám v nej predstavíme prvého správcu bratislavskej odbočky rádiožurnálu Ladislava Mojša.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Ladislav Mojš
3: bol prvým správcom bratislavskej odbočky radiožurnálu od roku 1926 a viedol prvé slovesné vysielanie. Historik Vladimír Draxler.
4: Ladislav Mojš bola známa postava ešte z konca 19. storočia. Bol to jeden z mála slovenských národovcov na východnom Slovensku. Pôvodne katolický kňaz. Neviem, či pred narodením syna alebo po narodení syna odišiel z kňazského povolania, dal sa na politiku. On sa dal k agrárnikom, k vládnej strane. A politického miesta ho dostali až do rozhlasu.
3: Ladislav Mojš pochopil aj význam regionálneho spravodajstva a tak sa v 29. začali vysielať miestne správy. Zároveň sa v éteri objavili aj prvé spravodajské relácie pre maďarských a nemeckých spoluobčanov. Keď Ladislav Mojš v roku 1937 odchádzal na dôchodok, na Slovensku bolo 106 078 rádiokoncesionárov. Svojho šéfa, bývalého župana, si chválila aj vtedajšia hlásateľka Ľudmila Pálková-Frídecká.
5: Najideálnejší šéf pod slnkom. Mali by si naši páni príklad brať.
2: Čo ste oceňovali najviac?
5: Nekonečnú toleranciu a zmysel pre poriadok a všetko laskavým spôsobom. Takže za chrbtom sme ho volali Županko. Nie pán šéf, nie pán riaditeľ, ale Županko.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Véteri Rádia Regina Východ ste počúvali známu slovenskú speváčku, rodáčku z Košíc, Veroniku Rabada. No a keďže sa už blíži 10. hodina, tak pripravené sú už aj aktuálne správy Rádia Regina Východ. A krátko na to sa s Kristínou Bertičovou vyberieme do Bábka Tora, teda letného tábora v Bábkovom divadle v Košiciach. Buďte pritom spolu s nami.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukryje pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
2: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Dobrá hudba z východu. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na našom trhu zdravotného poistenia zostanú na miesto doterajších troch poisťovní pôsobiť už len dvaja konkurenti. Na košické sídlisko nad jazerom sa po roku vrátila električka. Zatiaľ šlo o prvú skúšobnú jazdu na zmodernizovanej trati. V oblačnom a zamračenom dni môže pršať, hroziť majú aj búrky. Na severe 21, na juhu do 30 stupňov. Dobrý deň, krátke správy, Peter Béreš. Zdravotná poisťovňa Penty Dôvera kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea, ktorá je jedna z najväčších holandských poisťovacích skupín a jedna z najväčších družstevných poisťovní na svete. Na našom trhu zdravotného poistenia tak zostanú namiesto troch poisťovní pôsobiť už len dvaja konkurenti, a to Penta so svojou Dôverou a štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Dôvera uisťuje, že kúpa akcií zdravotnej poisťovne Unión prebehne s prostriedkov od jej akcionára a nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Na košické sídlisko nad jazerom sa po roku vrátila električka. Zatiaľ šlo o prvú skúšobnú jazdu na zmodernizovanej trati. Primátor mesta Jaroslav Poláček vo videu na sociálnej sieti uviedol, že všetko prebehlo podľa plánu. Nasledovať budú ďalšie testy, vrátane záťažových skúšok, aby sa overilo, že trať je pripravená na bežnú prevádzku. V rámci skúšok električku naložia 12 tonami piesku. Električky by mohli nad jazerom opätovne premávať od začiatku septembra.
2: Máme za sebou prvú testovaciu jazdu, všetko išlo ako po masle. Teraz budú ďalšie jazdy, budú rýchlejšie, budú dynamickejšie. Kolaudácia je zložitý proces, dráhový úrad je zložitý proces. Verím, že nám všetko podarí tak, ako sme naplánovali.
1: V Prešove nesúhlasia obyvatelia s chystanou rekonštrukciou kotolne spoločnosti Spravobyt Komfort, ktorá je v meste hlavným dodávateľom tepla. Kým doterajšie kotly sú na plyn, ponovom by tam chceli spaľovať aj drevené pelety. Miestni si sťažujú, že firma už robí v kotolni úpravy, aj keď stavebné povolenie zatiaľ nedostala.
3: Pokiaľ pracujú bez rozhodnutia stavebného úradu, tak v tomto vidím ako problém.
4: Poslali sme mestu Prešov hromadnú pripomienku, aby okamžite sa zastavili stavebné práce.
1: Podľa spoločnosti žiadne pravidlá neporušili. Na kotolňu a na to, či firma neporušuje zákon, sa však pozrie Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Hovoria generálny riaditeľ spoločnosti Spravobyt Komfort Juraj Wagner a po ňom hovorkyňa spomínaného úradu Simona Parížeková.
5: Zatiaľ dochádza iba k výmene v podstate kotlov. Stavebné povolenie na takéto úpravy nepotrebujeme.
6: Stavebný inšpektor príslušného regionálneho úradu bude zisťovať, či sú stavebné práce na predmetnej stavbe povolené a či sa stavba realizuje podľa overeného projektu stavby v zmysle stavebnej legislatívy.
1: Vo veku 83 rokov zomrel bývalý rozhlasový moderátor, redaktor a novinár Milan Desiatník. Rodák z obce Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, svoju kariéru spojil predovšetkým s košickým rozhlasom. Dnes súčasť Slovenskej televízie a rozhlasu ako Rádio Regina Východ, kde pracoval ako dlhoročný redaktor a moderátor. V maji 2024 mu bola udelená cena mesta Košice za systematický prínos pre rozvoj slovenskej žurnalistiky a jeho činnosť v radoch košickej novinárskej organizácie. Dátum a miesto poslednej rozlúčky na teraz nie sú známe. V oblačnom až zamračenom dni môže najmä na Spiši a Gemery pršať a hroziť majú pritom aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Teplota má stúpnuť na 25 až 30, na Spiši na 21 až 25 a vo výške 1500 metrov na 16 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat smere na Stropkov uzavreli. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik rýchlosť obmedzili na 80. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov, ďalej v Kapušanoch na Prešovskej, a to v oboch smeroch. a v sedliskách na hlavnom ťahu rovnako v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Spoločnosť vám aj po 10. robia Stanislav Hurtich a Danuša Reginová. Máme tu 15. júl, sme presne v polovici tohto letného mesiaca, ktorý si užívajú najmä prázdninujúce deti. Veríme však, že sa časť tejto letnej pohody preniesie aj na vás všetkých pri rádiách, ktorí už prázdniny nemáte, ale vďaka nášmu vysielaniu, pretože už o chvíľu vás vezmeme aspoň v éteri do detského tábora, a nie hociakého. Volá sa Bábka Tor. A dnes je v ňom aj Kristýna Bertičová, s ktorou sa naživo spojíme už po pesničke. Nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Stáť na skutočných divadelných doskách, vyskúšať si, aké je to byť hercom či herečkou, tanečníkom, tanečníčkou, hudobníkom či hudobníčkou a vyskúšať si tvorbu kulís, rekvizít aj samotných bábok. Toto všetko môžu zažiť deti v Bábkovom divadle v Košiciach, kde sa pre nich koná v týchto dňoch letný tábor Bábkator. V priestoroch Bábkového divadla je dnes aj naša redaktorka Kristýna Bertičová, ktorá nám o tomto netradičnom tábore povie viac. Pekný deň prajeme zo štúdia.
2: Ďakujem pekne a ja prajem pekný deň aj tebe do štúdia Rádia Regina Východ a samozrejme aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam. No ako si spomenula, ja sa už nachádzam v Bábkovom divadle v Košiciach, presnejšie na scéne Jorik, kde prebieha nádherný tábor pre deti pod názvom Bábkator. No a deti sa tu učia všetko možné o tomto Bábkovom divadle, oboznamujú sa aj s bábkami, aj s ich vodením a ako sa vôbec tvorí predstavenie a aké to je, ak by boli hercami a herečkami. Deti majú už hudobnú dielňu, ale ja som niektoré z týchto detí zobrala, aby som sa s nimi porozprávala, ako sa im na tomto tábore páči, pretože po niektoré sú tu už po druhý alebo dokonca aj po tretíkrát.
3: Ja som tu už po tretíkrát.
2: No tak tebe sa musí veľmi páčiť v tom divadle.
3: Áno.
2: A čo tu všetko robíte?
3: Budeme mať divadlo, ktoré si sami pripravíme.
2: Ty by si chcela byť herečkou v budúcnosti?
3: Chcela by som byť cukrárkou.
2: Cukrárkou, no ale cukrárka by mala vedieť pracovať s materiálom a samozrejme aj v Bábkovom divadle je potrebné pracovať s materiálom. A vy ste sa naozaj učili aj, ako sa vodia bábky alebo aspoň maňušky?
3: Áno.
2: A čo sa ti páči?
3: Páči sa mi napríklad maňuška, že ako tam majú tie prsty a ako s nimi vedia robiť.
2: Oslovím ďalšie dievčatko, ktoré veľmi rado chodí do tohto divadla. Je to pravda?
4: Áno.
2: A čo sa tebe páči v Bábkovom divadle a prečo si ty v tomto tábore? Prezraď mi.
4: No, ja som sa tu veľmi tešila. Mám tu aj kamarátku a veľmi rada chodím do Bábkového divadla preto, lebo majú tu super predstavenia a je mi tu dobre.
2: A vy vraj tiež budete mať na konci tohto tábora nejaké predstavenie pre vašich rodičov či starých rodičov, kamarátov, kamarátky. Je to pravda?
4: Áno.
2: Nebojíš sa? Nemáš trému?
4: Nebojím sa.
2: A ty by si chcela byť herečkou?
4: No, páčilo by sa mi to. Ešte som sa nerozhodla, aké budem mať povolanie.
2: Áno, ešte máš čas na to, aké budeš mať povolanie. No a tento chlapček je ako spokojný v tomto tábore v Bábkatore?
5: Je to veľmi zaujímavé tu byť. No proste prišiel som sem tak, že proste brat ide na tábor, tak proste sme hľadali nejaký tábor aj pre mňa. Takedy proste rád hrajem s bábkami, tak takedy proste, tak proste len tak sme to našli, zaujímalo ma to, aj mamku to zaujalo. Tak.
2: A ty aj poznáš, aké druhý bábok existujú, vieš mi povedať?
5: No poznal som zatiaľ ako dve, že maňušky a marionety, ale neskôr nás presvetil, čili ešte o malekínka.
2: Manekínoch, že?
5: Hej, presne tak.
2: No, ešte sa samozrejme s týmito bábkami aj s inými vecami v divadle budete oboznamovať. Ešte mi prezrate, deti, s kým som sa rozprávala? Ako sa voláš ty?
5: Tomáš Žančura.
4: Viktória.
6: Tamara Eprieši.
2: No a ešte sa opýtam Janky Štafurovej, ktorá je teda herečka v tomto Bábkovom divadle v Košiciach a aj lektorkou v tomto detskom tábore. Čiže čo všetko deti vlastne v tomto týždni zažijú na Bábkatore?
7: Tak každý deň máme nejaký iný program, ale všetko to súvisí s tým, že to všetko, čo sa dnes, teda počas celého týždňa naučia, má to vyvrcholiť v tom predstavení, ktoré budú mať v piatok. Čiže napríklad jeden deň sme mali workshop s literárnou vedkyňou, kde sme pracovali vlastne s textom. Dnes máme workshop zase taký hudobný, kde máme umelkyňu vlastne pod umeleckým menom Skiva. Včera sme si vyrábali bábky, boli sme v našom bábkovom laboratóriu, kde sme si vysvetľovali princípy vodenia bábok. Ráno sme včera mali hlasový workshop, ako používať hlas, ako sa správne rozartikulovať, lebo aj to všetko herec potrebuje.
2: No veru, že znie to veľmi zaujímavo. Mňa zaujíma, koľko detí máte v tomto tábore a čo je zaujímavé ešte spomenúť, že tento detský tábor je veľmi obľúbený a už ho zo pár dobrých rokov robívate pre deti, ktoré majú rady Bábkové divadlo.
7: Tak momentálne v tomto druhom turnuse máme 21 detí a v predchádzajúcom prvom turnuse bolo 20 detí a toto je vlastne tretím rokom sa deje tento tábor. Je to tretí tábor náš oficiálne, tretí.
2: Ďakujem pekne za rozhovor. No a my sa po pesničke presunieme do hudobnej dielne, ako to tam vyzerá a ako to prebieha, tak o tomto vám ešte porozprávam o pár minút.
8: Toto bola naša kolegyňa Kristýna Bertičová naživo z Bábkového divadla v Košiciach. Ako ste počuli, my sa budeme opäť počuť o chvíľu.

0: Počúvali ste americkú chlapčenskú skupinu Backstreet Boys, známu v 90. rokoch minulého storočia. No a my sa teraz po pesničke opäť spájame s Kristinou Bertičovou do Bábkového divadla v Košiciach, kde pre prázdninúcich školákov zorganizovali netradičný detský letný tábor pod názvom Bábkator. Deti sa v tomto tábore zoznamujú nielen so samotným divadlom, bábkami a ich vedením, ale skúšajú spoločne vytvoriť aj predstavenie, ako sme už počuli, aj scénu a dokonca sa zapájajú tiež do tvorby hudby. Nás by teda celkom zaujímalo, Kristína, čo sa tam deje práve teraz?
1: No, možno to aj počujete v pozadí, ale aktuálne je v tomto Bábkovom divadle hudobná dielňa, taký hudobný workshop, kde sa deti učia a oboznamujú sa s tým, ako sa tvorí hudba do predstavení. A ja aj preto trošku túto hudobnú dielňu preruším a oslovím lektorku tohto hudobného workshopu, inak našu kolegyňu, hudobnú dramaturgičku a redaktorku Zuzanu Eperiešiovú, známu pod hudobným názvom alebo menom Skiva, pretože je aj speváčkou a hudobničkou. No ale Zuzka, ty si na tomto workshope, respektíve v tomto tábore už asi aj po tretíkrát, čiže každoročne ťa volajú a každoročne sa deti môžu oboznámiť s tým, ako sa tvorí hudba do divadla. Je to tak?
2: Presne tak. My sa každý rok trošku venujeme tvorbe scenickej hudby, ale ako sme asi ste mohli počuť už vo vysielaní, tak vlastne takto začíname takou rytmickou rozcvičkou, hudobnou rozcvičkou, speváckou rozcvičkou. No a potom budeme určite s deckami aj nahrávať možno takú táborovú pieseň a teda tú zmienenú scenickú hudbu. A dnes špeciálne budeme vyrábať aj hudobné nástroje.
1: Wow, znie to úžasne. No a ako deti berú toto všetko, to remeslo, že ako vzniká vlastne hudba do predstavení, lebo pekne to znie, ale veru, že je to náročná práca.
2: Z tých predchádzajúcich rokov mám takú skúsenosť, že deti sú najprv také opatrné, ale potom sa tak osmelia a vyskúšajú si to. Vždy im dám možnosť vymyslieť si, čím by sa daný zvuk, ktorý potrebujeme, dal nahrať a potom teda spoločne to ozaj aj nahrávame. Čiže po takom prvom oťukaní už deti sami prichádzajú s nápadmi. Ja neviem, môžem spomenúť, že sme nahrávali letiace vtáčiky alebo hromy, blesky, na to všetko sme si tu vlastne vytvárali zvuky sami. Takže je to určite taký zážitok.
1: Ďakujem pekne za slovo, znie to naozaj úžasne. No a ja samozrejme oslovím aj niektoré deti, ktoré tiež už sú po niekoľkýkrát v tomto tábore. Ty už si tu bola pred rokom, alebo si tu poprvýkrát?
3: Ja som tu poprvýkrát.
1: No ako sa ti tu páči?
3: Veľmi sa
1: ti tu páči. Teraz máte hudobnú dielňu, ty si aj hudobníčka, alebo aspoň rada spievaš, alebo hráš rada divadlo.
3: Tak ja rada spievam, ale na hudobný nástroj nechodím.
1: No, možno, že sa osmelíš, pretože dnes si tu budete vyrábať hudobné nástroje a možno dostaneš aj chuť, že by si si chcela na nejakom takom hudobnom nástroji zahrať. A Bábkové divadlo máš rada?
3: Áno.
1: A kto z vás už bol v tomto tábore? Vy ste slečni boli a ako sa vám páčila hudobná dielňa?
3: Veľmi.
1: A čo ste robili? Spomeneš si?
3: No, tiež sme spievali, rozcvičovali si hlas a najhlavnejšie sme nahrávali hudbu do divadla.
1: Uh-huh. A vraj budete aj nejakú hymnu vyrábať alebo vymýšľať si, je to pravda?
3: Áno, je to pravda, aj minulý rok sme to robili.
1: Čiže najskôr si musíte vymyslieť nejaký text, slova, melódiu alebo naopak? Alebo sa uvidí?
3: No, to sa ešte uvidí, lebo ja si to už nepamätám.
1: Takže dobre je v tom divadle?
3: Áno, veľmi. Mne sa to veľmi páči, ja som tu prvýkrát a veľmi je to dobré. A jedlo je veľmi dobré.
1: No, to je základ, lebo bez prázdneho, teda s prázdnym brúškom sa asi nedobre tvorí. No a už len na záver mi povedzte, každý z vás chodí rád aj do Bábkového divadla na predstavenie?
4: Áno!
1: A najobľúbenejšie predstavenie?
3: Asi Kačačert, asi.
5: Sloník a odrata kozáješ. Guľko bambulko.
1: Krásne, no ja sa teším, že ste tu a vám prajem veľa tvorivých síl a ty si ešte chcel povedať?
5: Kocúr v čižmách.
6: Estetočný sloníča.
1: No veru, že je tých rozprávok tu veľmi veľa a ja už len pripomeniem, že na záver tohto týždňa budú tieto deti vystupovať aj s vlastným predstavením pre rodičov, pre starých rodičov, vôbec pre priateľov a pre každého, kto má rád Bábkové divadlo a divadlo ako také. Takže ja vám pekne ďakujem, prajem vám krásny týždeň a aby ste si to tu naozaj užili a potom, aby ste si pekne aj spoločne zahrali predstavenie. Majte sa pekne.
4: Dovidenia.
0: A my teda ďakujeme za dnešné živé vstupy z Košického bábkového divadla kolegyni Kristine Bertičovej a jej detským respondentom a respondentkám. No a zároveň vás pozývame počúvať aj nasledujúcu polhodinu nášho predpoludnejšieho vysielania. Navštívime v ňom, respektíve v nej, ďalší divadelný tábor, tento raz na Spiši.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: 10 hodín 32 minút ponúkame pohľad na cesty. Na výjazde z Popradu smerom na Svit sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov sa zrazilo nákladné auto. S osobným prechádzate striedavo. Kolóna sa stále tvorí na výjazde do Popradu z Hoselca. Zdržíte sa asi 10 minút. Pripomíname, že na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Videli ste aj radary. Na výjazde zo Spišských Vlach do Krompách na rýchlosť pozor aj na diaľnici D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov a merajú tiež v Kručove na hlavnom ťahu obojsmerne. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

10 hodín 36 minút, hudba dohráva a my pokračujeme v predpoludnejšom vysielaní Rádia Regina Východ návštevou ďalšieho letného tábora pre deti v Spišskom divadle s názvom Hrdinovia na doskách. Už o chvíľu.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Spoznávajú divadelné zákulisie, vytvárajú postavy, rekvizity aj kostýmy. Vyvrcholením je krátke predstavenie pre rodičov a blízkych. V Spišskom divadle zorganizovali ďalší turnus tábora Hrdinovia na doskách. No a v divadle je dnes predpoludním aj naša kolegyňa Lenka Jureková. Pozdravujeme zo štúdia, Lenka. Povedz nám, aká je tohto ročná téma?
2: Ahoj Danuška, téma vychádza z Andersenových príbehov Cisárove nové šaty, Škaredé káčatko a kresadlo. A ja som si k mikrofónu pozvala umeleckého šéfa, režiséra Viktora Kolára. Pán Kolár, prečo práve Andersenové príbehy?
3: Lebo Hans Christian Andersen po sebe zanechal posolstvo vo svojich rozprávkach, ktoré sa týka rovnako minulosti ako našej súčasnosti, rovnako detí ako dospelých. Tie poučenia sú tak dôležité, tak vážne a tak výrazné, že sme usúdili, že sme si vybrali Andersena ako tému nášho tohtoročného detského divadelného tábora.
2: A čo napríklad budete riešiť? Pretože tu som počula počas príprav, hovorili ste aj téma šikany.
3: No, to sme si tak pomenovali, ale jeden z príbehov, ktorým sa zaoberáme, taký najdôležitejší, ktorý si sami deti vybrali z tej Andersenovej tvorby alebo z jeho odkazu, je Škaredé káčatko. A Škaredé káčatko bolo neprijaté svojou komunitou, pretože si mysleli kačky, že je veľmi škaredé a prešlo si veľmi náročnú cestu. Bolo osamelé, bolo v lese, stretalo iné bytosti, ktoré ju neprijímali, ktoré ju pokladali za škaredé. Až nakoniec pochopilo, keď stretlo labute, že vlastne preto ju neprijímali, pretože jej nerozumeli a že ona je v skutočnosti krásna labuť. A v tomto príbehu je ten model ostrakizácie niekoho, odsudzovania niekoho na základe i trošku iného vzhľadu, iných možností, iných schopností je už obsiahnutý. Takže myslím si, že tá téma šikany je tam už funguje odjak živa.
2: Ja sa s vami ešte budem zhovárať, ale predsa len ja tu už mám malých nájdených hercov a herečky, upírajú na mňa zvedavé očka. Deti, tak mi povedzte, ako sa vám v tomto tábore zatiaľ páči?
4: Je to dosť super tábor, asi najlepší zo Spišskej.
2: Wow, a čo sa ti tak najviac na tomto tábore páči?
4: Herectvo.
2: Chcela by si byť niekedy herečka?
4: Áno.
2: Ja som mala niekedy problém a stále mám vystupovať na verejnosti. Mám takú trému pred tým, ale ty evidentne nemáš. Alebo máš?
4: Nie.
2: Nikdy si sa nebala?
4: Nie. Ja som na to skúsená.
2: Wow, a kde si získala skúsenosti?
4: Minulý rok.
2: Aha, takže ty už si v tomto tábore bola?
4: Áno.
2: Idem sa pozhovárať s ďalšími deťmi. S kým sa môžem pozhovárať? Kto dvíha ručku? Takže opýtam sa aj teba, ty si už predtým bola v tomto tábore?
5: Nie.
2: No a zatiaľ, čo na to vravíš? Je to tvoj tretí deň? Čo všetko si sa dozvedela, naučila?
5: Je to zatiaľ super, ale nepáčila sa mi jedna vec, lebo to nás sa zrazu zhasli svetla a takto kričal, pomôžte mi, a ktorí sa aj rozplakali.
2: Tak to bolo, pán Kolár, to nám vysvetlite, čo sa to udialo?
3: Tak viete, divadlo je miesto, kde sa dejú teda rôzne veci. Divadlo je miesto, kde sídle všetky emócie, rôzne postavy, reálne aj nereálne. No a v divadle je všetko podvod, ale zároveň veľmi ozajstné, lebo to nejakým spôsobom reflektuje náš život, náš strach, naše vnútro. Takže dejú sa nám tu aj také zvláštne veci, okrem toho teda, že máme hlavnú úlohu, a to je uchopiť nejako po svojom, v tom detskom videní tému Andersena, tak máme aj úlohu vyriešiť takú divadelnú záhadu, lebo vyzerá, že nám tu straší divadelný duch.
2: Ja vám veľmi pekne v tejto chvíli ďakujem za rozhovor a ja na meste ešte ostávam, aby som sa po chvíľke hudby opäť posovarala s deťmi, ale takisto aj s profesionálnymi herečkami.
1: No a my sa na to tešíme už teraz. Lenka, predvoj nám robí Vašo Patejdl. Ostaňte to prenaladení.

0: Po chvíľke hudby sa opäť spájame s Lenkou Jurekovou, ktorá je dnes na návšteve v divadelnom tábore s názvom Hrdinovia na doskách v Spišskom divadle. Aká je v tomto tábore atmosféra? Vieš nám ju popísať, Lenka, aby sme si to vedeli predstaviť nielen my tu v štúdiu, ale aj naši poslucháči a poslucháčky doma pri rádiách?
1: Danuška, veľmi živá, deti dokonca pred chvíľou aj naozaj spievali a takisto sa mi páčilo, ako sa zapájali do tvorivého procesu. Takže naozaj mňa to tu zaujalo. Je tu 40 detí v rámci teda 2 týždňov tohto tábora a zaujímavé je, že tento rok vďaka grantu Karpatskej organizácie mohli tento rok navštíviť tábor i deti zo sociálne slabších rodín. A týmto deťom robia akési lektorky, herečky v tomto divadle, Katka a Saška. Tak nám povedzte, že či ste vy tužili od detstva stať sa herečkami?
2: Tak neviem, či to bola práve túžba, ale páčilo sa mi, keď som niečo predviedla a niekto sa zabavil a mi zatlieskal, tak tento pocit ostal. Takže postupne, aj keď asi nevedome som za tým išla, takže asi áno.
1: Takže bolo to tak od mala, že ste to mali v sebe, lebo ja už som viackrát spomenula, že som sa teda od malička stále nejakým spôsobom bála a veľmi som nevyhľadávala príležitosti na verejný prejav, takže vy ste to asi mali ináč.
2: Asi bolo to úplne také prirodzené, lebo sme taká živá rodina, takže to tak išlo od malička.
1: Saška, vy ste to mali ako?
3: Ja som inklinovala skôr k hudbe a nejak zhodou náhod cez strednú školu som sa dostala k herectvu, čiže našla som si v tom taký svoj nejaký bezpečný priestor. To mi to dáva.
1: A práca s týmito deťmi je aká?
3: Za mňa to je veľmi výživná práca, lebo sú veľmi múdre a sú také pokojné, mám pocit, že na rozdiel od iných detí. Čiže ja to hodnotím za veľmi dobre, prospešné, minimálne pre mňa, obohacujúce.
1: Aj sa v nich vidíte, Katka?
2: Ale určite sú veľmi kreatívne, živé a veľmi treba premyšľať, akú odpoveď im dá človek. Aké všetky možnosti, ktoré máme, aby sme im ponúkli naozaj to najlepšie, čo vieme a čo máme, aby sme niečo zanechali v nich pekné.
1: Ešte na chvíľu pri mikrofóne ostaňte. Ja sa teda otočím späť k deťom, pretože už sa hlásia. Lebo chcel by som sa s nimi pozhovárala. No kým začnem? Tak začneme tebou. Áno, o chvíľu. Tak nám povedz, či už si niekedy bola teda minulý rok v tomto tábore.
4: Nie.
1: No a teda čo vravíš, je tretí deň tohto tábora, streda, čo všetko si zažila, naučila sa?
4: No zažilo, keď sme prišli v prvý deň, jak sme počuli, no nepočuli, ale bolo také, no nie divné, ale bolo tam dobre. Mm-hmm. Sme zažili veľa čoho, aj keď nás ľakali tiež, to bolo dobre.
1: Sa nebála, bolo to zaujímavé, hej?
4: Hej, prvý deň som sa bála, ale už nie, potom.
1: Tu sa hlási mladý muž, áno? Tak povedz mi, čo to zatiaľ ty vravíš na tento tábor? Ako sa ti tu páči?
5: No, ja som tu nikdy nebol a ja som tu prvýkrát a mne sa tu páči, lebo tu robíme herectvo a ja by som mal byť riteľ a chrániť ľudí.
1: Tak to je veľmi vznešená postava.
5: A ja ešte pochádzam z Talianska. No. Ja som sa aj tam narodil.
1: Takže čo, ty by si chcel byť hercom v Taliansku či na Slovensku?
5: No, v Taliansku ako hercom, tam robím divadlo. Mm-hmm. Tam v divadle som.
1: Takže ty máš skúsenosti s divadelníctvom?
5: Hej, hej.
1: Tak sa ťa ani nemusím pýtať, či sa nebojíš vystupovať na verejnosti?
5: Nie, nebojím sa.
1: Ty to máš asi veľmi rád?
5: Veľmi, strašne.
1: Mm-hmm. A máš nejakého obľúbeného herca, herečku?
5: Neviem.
1: Máš nejaký vzor?
5: No, asi herec vláky. Neviem, akého herca mám. Fantomasa, lebo som počúval, že to je taliansky film.
1: Kto sa ďalej hlási? Takže povedz nám teda, čo ťa na tomto tábore zaujalo najviac?
6: Bol to tu zaujímavé, ale naviac ma tu zaujímalo, jak tu bola tá tma a bol tu ten taký, taká para. A ozývalo sa toto pomoc a bolo to trochu strašidelné, ale bolo to dobré.
1: Tak ty si odvážna a v piatok vás čaká také záverečné predstavenie pre rodičov a blízkych. Už sa tešíš?
6: Áno.
1: A aké sú tvoje pocity?
6: Trošku sa bojím, ale je to dobré.
1: A vy sa aj máte naučiť niečo, čo budete teda rozprávať, nejaké repliky?
6: Asi áno.
1: A v pohode si s tým? Mhm. Bude ti niekto našepkávať, ak sa pomýliš?
6: Asi nie.
1: Tak ešte túto malú slečnu musím vyspovedať, pretože sa tak intenzívne hlási už niekoľko minút, tak nám porozprávaj, čo sa ti v tomto tábore páči najviac?
7: Mne sa páči najviac, ako tu inokedy rozprávame. Mm-hmm. Inokedy spievame, že tú pieseň, že kotík tam, no jarabík tam ešte.
1: Spievate, hýbete sa tu, tancujete, všetko možno robíte, je to veľmi zábavný tábor.
7: Inokedy aj máme prestávky, majú dobré obedy a také.
1: Super, ďakujem ti za rozhovor. A tento rozhovor poďme ukončiť ešte opäť rozhovorom s herečkami. Čo by ste chceli odkázať všetkým, ale nielen týmto deťom, ale všetkým deťom, ktoré sa túžia stať hercami, herečkami?
8: Fúha, tak asi, aby išli si za svojím snom, ak to tak cítia, tak aby sa nevzdávali, lebo vôbec to nie je jednoduché povolanie a tie cesty nie sú jednoduché k tomu stať sa hercom, takže ak naozaj majú túžbu, tak nech ju len nasledujú a vytrvajú.
9: Ja súhlasím úplne s Katkou a asi len toľko, že ak majú nejakú nekomfortnú zónu, tak aby do nej išli a aby robili tie kroky vpred. Aj keď by boli malé, ale aby ich robili.
1: To bolo veľmi

0: Milí poslucháči, aj dnes vás chceme upozorniť na to, že vysielač Rožňava a Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 88,6 MHz, bude mať dnes až do 18. hodiny technickú prestávku. Vysielanie Rádia Regina Východ si však môžete naladiť aj cez internet, mobilnú aplikáciu či cez systém DAB+. Ďakujeme za pochopenie.
1: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na našom trhu zdravotného poistenia zostanú na miesto doterajších troch poisťovní pôsobiť už len dvaja konkurenti. Rakúsi v Kežmarskom okrese včera večer zasiahli prívalové zrážky. V obci následne vyhlásili stav ohrozenia. V oblačnom až zamračenom dni môže pršať, hroziť majú aj búrky. Na severe 21, na juhu do 30 stupňov. Pozdravuje vás Peter Béreš. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od holandskej poisťovacej skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak bude na miesto dvoch súkromných poisťovní pôsobiť na našom trhu už len jedna s názvom Dôvera. Zo stanoviska Uniónu vyberáme.
2: Pre klientov Unión zdravotnej poisťovne sa v tejto fáze nič nemení. Naďalej môžu využívať svoje existujúce služby, benefity aj sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, ako doteraz. Do budúcnosti by im plánované spojenie s dôverou malo priniesť ešte širšie možnosti, väčší rozsah služieb a ďalší rozvoj zdravotnej starostlivosti.
1: Opozičná strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že táto fúzia oslabí pacientov aj poskytovateľov, pretože podľa nej sa výrazne obmedzí konkurencia na trhu zdravotného poistenia. Riešením je podľa jej predstaviteľov zavedenie skutočnej súťaže prostredníctvom poistných plánov a pripoistenia. Od dnešného dňa platia nové zonácie štyroch našich národných parkov. Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Poloniny a Národného parku Malá Fatra. Zonácie, ktoré sú súčasťou Míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti, schválila vláda 1. júla. Vedci však upozornili, že odporúčania, ktoré predložili ministerstvu životného prostredia, zonácie neobsahujú. Materiály tak podľa nich podmienky plánu obnovy nespĺňajú. Čaká sa teraz, ako tento spor vyhodnotí Európska komisia. Zonácie rozdeľujú národné parky na rôzne časti. Systém využíva 4 zóny, zodpovedajúce konkrétnym stupňom ochrany. Určujú, čo sa v danej časti parku smie alebo nesmie robiť. Od bezzásahovej zóny A až po zónu D, ktorá slúži na infraštruktúru a turizmus. Ak by Európska únia Slovensku pozastavila eurofondy, krajina by do konca 10-ročia prišla priamo o 5 miliard eur, tvrdia analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Dosah na ekonomiku by podľa nich bol ešte výraznejší. Dôsledkom by boli slabšie investície, nižšia spotreba a horší vývoj na trhu práce. Strata by sa tak podľa analytikov Zuzany Múčka a Erika Budiho vyšplhala na 6 miliard 700 miliónov eur. Rast ekonomiky by sa každoročne spomalil o 8-10%. Bodu. Z trhu práce by ubudlo 22 tisíc ľudí a deficit by sa zhoršilo necelé 2% HDP. Európsky parlament na jar vyzval na pozastavenie vyplácania eurofondov Slovensku, a to pre nedodržiavanie princípov právneho štátu. Výzva europoslancov však nie je záväzná. V obci Rakúsi v okrese Kežmarok vyhlásili včera večer po intenzívnych prívalových zrážkach tretí stupeň povodňovej aktivity, teda stav ohrozenia. Prívalová voda zaplavila viaceré lokality, pivnice a okolie rodinných domov, pričom poškodila aj štátnu cestu smerujúcu k miestnej osade. V obci zasahovali profesionálni a dobrovoľní hasiči, zamestnanci obce a ďalší obyvatelia. Aj dnes odčerpávajú vodu, čistia priepusty a odstraňujú bahno, štrk, kamene a ďalšie nánosy. Škody sú tak na obecnom ako aj súkromnom majetku. Najvýraznejšie bol zasiahnutý jeden z rodinných domov, kde voda zaplavila nielen pivnicu, ale aj vstup do domu, ako aj parkovaciu plochu. V oblačnom až zamračenom dni môže, najmä na Spiši a Gemery, pršať. Hroziť majú pritom aj búrky, a to aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok, lokálne dusno. Teplota má stúpnuť na 25 až 30, na Spiši na 21 až 25 a vo výške 1500 metrov na 16 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú na výjazde z Popradu smerom na Svit. Blokovaný je tam jeden pruh a za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov. Aj týmto úsekom prejdete striedavo v jednom pruhu. V kolónach stratíte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde zo Spiských Vlách smere do Krompách, ďalej na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov a v Kručove na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
4: Stanislav Hutych a Danuša Reginová vám robia spoločnosť aj krátko po 11. Ak ste len teraz prišli k rádiám, vitajte. Pred nami je ďalšia hodina nášho predpoludnejšieho vysielania, ktorú sme vyskladali z inšpiratívnych tém. Vrátime sa v nej k celonárodnej ankete Slovenka roka 2026, v rámci ktorej sme spoznali opäť niekoľko výnimočných žien. Naša krajina takto dopriala verejný potlesk ženám, ktoré často robia tie najdôležitejšie veci potichu a sa zanechávajú stopu, ktorú je cítiť v celej spoločnosti. No a jednou z nich bola aj doktorka Mária Vasilová, primárka oddelenia neonatológie v nemocnici v Humennom. Predstavíme vám ju už o chvíľu. Tak ostaňte s nami aj naďalej.

0: Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: V celonárodnej ankete Slovenka roka 2026 premenili nomináciu na ocenenie 3 inšpiratívne ženy z východu. Prvenstvo v kategórii zdravotníctvo získala doktorka Mária Vasilová, primárka oddelenia neonatológie v nemocnici v Humennom. V nemocnici pracuje 54 rokov. Vyše 30 rokov je primárkou oddelenia, ktoré sa stará o predčasne narodené deti a patrí medzi priekopníčky slovenskej neonatológie. Zhovárala sa s ňou Martina Vašková, ktorej doktorka Vasilová prezradila aj to, ako svoju nomináciu na Slovenku roka 2026 vnímala.
2: No, musím povedať, že ja som s tým absolútne nerátala. Bola som zaskočená, pretože už si myslím, že ja vo svojom veku so svojimi skúsenosťami, tak som si vždy myslela, že to nejako patrí a prináleží takým mladším a ktorí urobili možno aj niečo pre Slovensko, pretože ja som vždy žila v tom, že robím to, čo ma baví a že robím to normálne, čo sa má. Ale potom, keďže do toho boli zainteresované i naše deti, i naši rodičia, bolo to veľmi milé, veľmi príjemné a už by som vlastne sklamala tých ľudí, ktorí poslali návrh, tak som nakoniec tú nomináciu prijala. Ale pravdu povediac, zaskočila ma veľmi príjemne tá reakcia ľudí v tom prostredí, v ktorom ja žijem, v odbornom, medzi našimi deťmi, našimi rodičmi. Takže ja som neočakávala takú krásnu odozvu.
3: Jedna vec je nominácia a druhá vec už to ocenenie. Spomínate si na tie pocity, ktoré ste mali, keď zaznelo na tom slávnostnom gala večeri to vaše meno?
2: Musím povedať, žensky poviem, že jednoducho, ja som bola aj v strese. To je jednoducho, či chce, či nechce človek, to ten stres je. A keďže je tam oblečený v dlhých šatách, vo vysokých opätkoch, tak som si len prijala, aby som nezakopla. Aby som sa na to pódium dostala. A samozrejme, že v hlave prebiehajú myšlienky, pretože už je jasné, že človek aj niečo chce povedať tým ľuďom tak akože od srdca.
3: Spomínali ste tú ďakovnú reč. Vy ste v ďakovnej reči povedali, že ste nikdy svoju prácu nevnímali tak, že robíte niečo výnimočné. Ako teda svoju prácu vnímate?
2: Ja som vždycky chcela byť detskou lekárkou. To bol môj sen od malička. A ja vlastne som robila len to, čo som vyštudovala, čo mám rada. Tak ako som povedala, ja v tom vidím zmysel tej svojej práce. Mňa to nielen živilo, ale mňa to aj tak vnútorne i ľudsky naplňala tá moja práca i odborne. A z tej spätnej väzby od našich rodičov ja som mala aj taký pocit zadosťučinenia, že ako to mám povedať? Mala som taký pocit, že asi nežijem nadarmo, keď som pomohla aj nielen ja, ale s celým kolektívom, s ktorým celé naše oddelenie. Sme vlastne pomohli natoľko, že tie deti sa mohli zapojiť do života. Niektoré úplne bez problémov. A žijú krásny, zmysluplný život. Ale aj tie detičky, ktoré mali nejaký problém, vyučili sa nejakému remeslu, pracujú, majú skutočne normálny, zmysluplný život. Nie všetko skončí ideálne. To je jednoducho, bohužiaľ, taký je život. A tak, ako som tam hovorila, že vlastne my nikdy nevieme, keď máme ťažký stav, ako sa život rozhodne, na ktorú stranu sa prikloní. A toto človeka naučí neskutočnej pokore.
3: Ešte chcem spomenúť, že vlastne od roku 1982 vy si vediete také 3 albumy s fotkami vašich nedonosených detí, ktoré dnes žijú plnohodnotné životy. Keď si ich prezeráte, čo cítite?
2: Viete čo, cítim skutočne, to musím povedať, nech mi to odpustia. Cítim hrdosť. Pak keď nám posielajú, ja neviem, keď majú rok, 3 roky, do školy idú, prvé sveté, vydávajú sa, ženia sa, hej, prídu s tortou, je to krásne. Prídu už s deťmi svojimi, hej, tak ako som vravela, my sa už staráme o deti našich detí, čiže mne to už tak prischlo, lebo ja som to raz pri jednom rozhovore povedala, že sa cítim ako nedonosenecká babička, ale to je tak, hej, pretože už máme deti našich detí. Takže aj dneska som napríklad riešila, že sa na mňa už obrátilo dieťatko našich detí, hej, čiže o tom je život. To sa nedá ničím zaplatiť.
1: Doktorka Mária Vasilová získala ocenenie Slovenka roka 2026 v kategórii zdravotníctvo. K oceneniu jej srdečne blahoželáme a tešíme sa, že na východnom Slovensku máme takéto ženy lekárky.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Dnes sa pozrieme na pravidlá skladovania pečiva a chleba počas leta. Plesne a mikroorganizmy, ktoré nám môžu spôsobiť zdravotné ťažkosti, totiž nemusíme vidieť na prvý pohľad. Zaužívaný zvyk skladovať chlieb či pečivo v uzatvorenom mikroténovom, prípadne igelitovom vrecku nie je ideálne riešenie. Potvrdzujú to aj slova riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravia Prešova Jozefa Vargu.
2: Skladovanie v mikroténových alebo igelitových sáčkoch určite neodporúčame, pretože tá vnútorná vlhkosť, ktorá sa nachádza v danom pečive, sa vyzráža na tom obale a zvyšuje sa tam riziko tvorby plesní a rôznych toxínov, to znamená, môžem sa poškodiť naše zdravie, ale taktiež sa môže aj to vlhkosťou zmeniť štruktúra toho pečiva, ktoré nebude také chutné. Čerstvosť pečiva môžeme predĺžiť správnym skladovaním. Najvhodnejšie sú látkové vrecká alebo chlebník, ktorý nepreruší úplne prúdenie vzduchu okolo daného pečiva, ale taktiež zabráni jeho úplnému vyschnutiu. Existujú v dnešnej dobe aj iné, napríklad rôzne voskové z včelieho vosku obaly, ktoré zaručia, že to pečivo ostane správne skladované. Treba si dávať pozor aj na skladovanie pečiva v chladničke, nakoľko môže tam vznikať vlhkosť, ale taktiež to pečivo pri zniženej teplote stráca svoje vlastnosti ako chrumkavosť a taktiež môže nasiaknúť pachy z chladničky a tým pádom už aj tie jeho vlastnosti nebudú také, ako od neho očakávame. Počas leta odporúčame kupovať pečivo v menšom množstve. V prípade doma upečeného pečiva je potrebné ho nechať úplne vychladnúť až následne zabaliť a konzumovať.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Naše dopravné správy začíname nehodou. Za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov sa zrazilo nákladné auto s osobným. Prechádzajte striedavo. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa 15 minút. Ďalšia je v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Tam sa pri cestároch zdržíte tiež asi 4 hodinu. Pozor na diaľnici D1 pri tuneli Branisko. Je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je tam znížená na 60. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť. Radar je na výjazde z Košic do Malej Idy a merajú aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Z rádia Regina Východ prajeme krátko po 11:30 príjemné stredajšie predpoludnie. Aj vy sa občas potýkate s tým, že si nie ste istí, či je ten, ktorý výraz gramaticky správny. V tomto prípade je problematické už samotné slovo potýkať sa. Tušíte v čom? Počúvajte o chvíľu.

0: Hovoríme spisovne.
1: V dnešnom vydaní tejto našej rubriky sa vám prihovorí jazykovedkynia Stanislava Spáčilová z katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Dnes sa, milí poslucháči, pristavíme pri slovese potýkať sa, ktoré zrejme často zachytávate v rôznych ústnych či písomných prejavoch a možno ho aj sami s obľubou používate. Začnime, ako obyčajne, nahliadnutím do výkladových slovníkov slovenčiny. Slovo potýkať sa možno nájsť v slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v 60. rokoch minulého storočia. Už vtedy sa daný výraz hodnotil ako trochu zastaraný. Uvádzajú sa pri ňom tieto významy: bojovať, zápasiť, ale tiež hádať sa, mať spor, hádku, ostrú výmenu názorov. V aktuálnych kodifikačných príručkách však sloveso potýkať sa nenájdeme. Napriek tomu sa s ním stretávame veľmi často aj v oficiálnej komunikácii, čoho dôkazom sú nasledujúce príklady z mediálnych zdrojov. Takmer 60% Slovákov sa potýka s nadváhou alebo obezitou. Luxusný podnik sa potýkal s finančnými problémami. Tiež sa potýkate s tým, že stále nestíhate? Slovo potýkať sa je bohemizmom, teda výrazom českého pôvodu. V spisovnej slovenčine by sme namiesto neho mali zvoliť ekvivalentné vyjadrenia, ako je napríklad bojovať, zápasiť alebo mať s niečím problém. Citované príklady z médií by sme potom mohli upraviť takto. Takmer 60% Slovákov bojuje s nadváhou alebo obezitou. Luxusný podnik zápasil s finančnými problémami. Tiež máte problém s tým, že stále nestíhate? Je zaujímavé, že kým sloveso potýkať sa hodnotíme v súčasnej slovenčine ako nespisovné, podstatné meno potýčka s dlhým y sa uvádza vo všetkých kodifikačných príručkách ako neutrálny výraz s významami krátke, prudké, bojové stretnutie, zrážka alebo škriepka, hádka, zvada. Frekventovanie sa používa v rôznych komunikačných sférach. Uveďme opäť príklady z médií. Protivládne protesty sprevádzali potýčky. Zranení sú policajti i novinári. Alebo USA a Francúzsko sa dostali do slovnej potýčky pre sochu slobody. V prípade podstatného mena potýčka si treba dávať pozor na jeho správne skloňovanie, a to najmä v genitíve, druhom páde množného čísla. Napríklad debata Petra Fialu a Andreja Babiša sa podľa českých médií niesla v znamení nie slovných potýčiek, ale slovných potýčok. Použitím tvaru potýčiek by sme totiž porušili zákon o rytmickom krátení.
0: Hovoríme spisovne.

0: Máme krátko po 3:45, počúvate letné rádio Regina Východ. No a práve leto je obdobie, ktoré si žiada veľa čerstvého ovocia a dostatok tekutín. Ak si ich pripravíte vo vlastnej kuchyni, tým lepšie pre vaše zdravie aj peňaženku. Skvelé je, že v týchto mesiacoch si môžete užiť svieže chute toho, čo ste dopestovali na záhrade. Či už sú to bylinky, bobuľovité ovocie, marhuľa, broskne, alebo aj uhorky a melóny. Zo všetkého sa dajú pripraviť osviežujúce letné nápoje, ktoré vhodne doplnia pitný režim. No a niekoľko tipov vám teraz ponúkne barman Ladislav Doboš, majster sveta v miešaní nealkoholických nápojov. Ich základ dnes už rozhodne netvorí len voda so sirupom a ovocím.
1: Toto bolo možno niekedy dávno, odtedy vlastne tá kultúra pitia aj týchto nealkoholických nápojov postúpila na toľko vysoký level, že tu už rozdeľujeme domáce limonády, po domácky vyrobené rôzne ľadové čaje, po prípade iné nealkoholické nápoje. Hľadáme rôzne alternatívy, ako napríklad sú, nazvem to, vinné striky, ktoré sa snažíme pretvoriť na nealkoholickú verziu, ale aby samozrejme tomu zákazníkovi pripomínali, alebo dokonca mohol ho zmiasť, že je to fakt nealkoholické nápoj. Už aj s takýmito drinkami som sa stretol, ba dokonca jeden z nich sám aj pripravujem. A jeden čas bol vážny problém tých zákazníkov fakt presvedčiť, že pane, ja vám garantujem, že v tom nápoji fakt nie je žiaden alkohol a s kľudným svedomím si môžete sadnúť za volant a šoferovať domov.
0: A ak by ste mali vybrať nejaký svoj obľúbený nealkoholický nápoj, takýto miešaný, ktorý jednak uhasí smet a jednak uspokojí vaše chuťové bunky, čo by to bolo?
1: Viete čo, možno to bude nejaké klišé, ale ten drink, ktorý mi zabezpečí ten titul majstra sveta, je drink, za ktorým si stojím a ktorý by som dokázal piť od rana do večera. Poviem skrátke, je to vlastne kombinácia mrkvovej jablkovej šťavy s čerstvým feniklom, zázvorovým sirupom, čerstvou citronovou šťavou a doliatý perlivou vodou. Práve tie bublinky tam potom spôsobia to, že ten celý obsah začne tak veľmi zaujímavo chutiť a spoločná kombinácia týchto chutí je neskutočná.
0: Kde všade beriete inšpiráciu? Ako prichádzate na nové chute, na nové kombinácie?
1: Viete čo, inšpirácie, dá sa povedať, že sú všade okolo nás. Inšpirujem sa kuchárskym umením. Fakt, inšpirácie kade tade. Stačí, keď, ja neviem, uvidím niečo, zaujíma ma tá surovina a začnem rozmýšľať nad tým, ako by som danú surovinu preklbil na svoj obraz. To znamená, že možno ju niekde niekto, nejaký barman použije, môže to byť napríklad ako bazalkové pesto, ktoré som použil teraz, ale mne bazalky ako také veľmi dobre chutia s ananásom. Práve preto som išiel týmto smerom a hlavná inšpirácia jednej zo surovín prišla priamo z Londýna. Totižto som v kontakte s niekoľkými barmanmi a oni mi vlastne povedali, že tak ako doteraz boli ťahačmi letných sezón v rámci nealkoholických drinkov domáce limonády, tak začína sa to pomaly preklbovať a ide to do domácich ľadových čajov. Tak ja som sa inšpiroval týmto a rozmýšľal som, ktorý by bol lepší, čierny čaj, zelený čaj. Čierny čaj mi prišiel možno na domáce ľadové čaje trošku ťažší, práve preto som siahol potom to nejakom ľahšom zelenom čaji a vlastne kombinoval som práve bazálku s ananásom, až nakoniec mi vlastne prišla práve táto alternatíva použiť bazalkové pesto. Je samo o sebe dosť ťažké, ale v správnom množstve, v kombinácii s týmito surovinami, je úplne božské.
0: No a keby ste mohli na záver poskytnúť našim poslucháčom nejaký tip na osviežujúci letný nápoj. Spomínali sme tie domáce ľadové čaje, tie sú momentálne v kurze. Niečo celkom jednoduché, čo si môže bežný človek pripraviť na osvieženie.
1: Veľmi odporúčam vyskúšať každému dobre známe mojito, ale vo variácii, ktorá je veľmi zaujímavá, práve ako som už spomínal, tá kombinácia bazalky s ananásom. Konkrétny prípad, podrvíme si čerstvú limetku s hnedým cukrom, pridáme čerstvé bazalkové listy, zasypeme to drveným ľadom a nič iné, len trošku ananásovej šťavy a zeleného čaju vychladeného. Celé to premiešam a je to niečo neskutočné.

0: 5 minút bude 12. Naše predpoludnejšie vysielanie sa končí. Rádio Regina Východ však pre vás samozrejme vysiela aj naďalej. Už o chvíľu ponúkneme spravodajský rádiožurnál, potom hudobné pozdravy a krátko na to sa v našom popoludnejšom vysielaní dozviete, že v Trebišove vzniklo vôbec prvé oddelenie paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne a taktiež došlo aj k rozšíreniu fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Podrobnosti počúvajte po 14. Na teraz sa s vami lúčia Stanislav Hurtych a Danuša Reginová. Prajeme ešte pekný deň aj v našej rozhlasovej spoločnosti.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamych prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: útorok, bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poisťovňa Dôvera kupuje konkurenčný Unión. Na trhu tak zostanú už len dve zdravotné poisťovne. Slovensko patrí podľa prieskumu k najviac polarizovaným krajinám Európy. Z dát vyplýva, že čoraz viac ľudí pre konflikty prerušilo vzťah s priateľmi. Americký prezident Donald Trump sa znova vyhráža Iránu bombardovaním. Teherán tak chce dotlačiť k obnoveniu rokovaní. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Okrem štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak namiesto dvoch súkromných poisťovní na trhu bude už iba jedna s názvom Dôvera. Viac prišla do štúdia povedať Kristýna Babicová.
2: Dobrý deň. O novinke poisťovne informovali dnes dopoludnia. Cieľom spájania má byť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. To má priniesť výhody pre lekárov aj poskytovateľov. Zo stanoviska Uniónu vyberáme.
3: Pre klientov Unión zdravotnej poisťovne sa v tejto fáze nič nemení. Naďalej môžu využívať svoje existujúce služby, benefity aj sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, ako doteraz. Do budúcnosti by im plánované spojenie s Dôverou malo priniesť ešte širšie možnosti, väčší rozsah služieb a ďalší rozvoj zdravotnej starostlivosti.
2: V najbližších dňoch bude úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením transakcie. Podľa hovorcu Dôvery Mateja Štepianského pre pacientov ide o dobrú správu, pretože dostanú viac.
4: Z benefitov a služieb oboch poisťovní chceme vybrať tie najlepšie a sprístupniť ich všetkým. Sme presvedčení, že týmto krokom dokážeme pre všetkých ešte viac zvýšiť kvalitu aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
1: Aké sú zatiaľ politické reakcie?
2: SAS naopak novinku považuje za negatívnu správu pre slovenské zdravotníctvo. Strana očakáva, že konkurencia na trhu zdravotného poistenia sa výrazne obmedzí, čo pocítia nielen pacienti, ale aj poskytovatelia.
5: Bude menší tlak na kvalitu a menší tlak na boj o poistenca, pretože dnes to v zásade bude len o tom, že si vyberiete, že budete v štátnej poisťovni alebo budete v pentiackej poisťovni. Zhruba pol na pol. Inú možnosť nemáte a toto vnímam ako naozaj odobranie možnosti voľby.
2: PS tvrdí, že Slovensko nemôže mať jedinú súkromnú zdravotnú poisťovňu a hovorí o monopolizácii trhu.
1: Ako na takýto pohľad reagujú analytici?
2: Podľa analytika Inés Martina Vlachinského o monopolizáciu nejde, keďže výber zostane zachovaný. Ďalej dodáva.
6: Takže z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, keď sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
2: Doplnil, že odchod Uniónu je vizitkou posledných 20 rokov, keď bol na poisťovne neustále vyvíjaný politický tlak. O stanovisko sme požiadali aj protimonopolný úrad a rezort zdravotníctva.
1: Na obnovenom azerbajdžansko-slovenskom podnikateľskom fóre v Baku podpísali memorandum o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Zo Slovenska pricestovalo viacero podnikateľov, ktorí majú záujem o spoluprácu. Niektoré spoločnosti, napríklad vojenské, už investujú do spoločných podnikov. Na politických rokovaniach sa opäť skloňuje plyn.
7: Azerbajdžan sa ponúka ako jedna z alternatív v hľadaní dodávok, keď už ruský plyn nebudeme môcť dovážať. Ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá sprevádza prezidenta počas jeho oficiálnej návštevy, pripomenula termín október 2027.
8: Máme zákaz už dovážať ruský plyn, to znamená, že snažíme sa dohodnúť kontrakty, ktoré by boli dlhodobejšie a samozrejme výhodné pre Slovensko.
7: Súčasťou jej sprievodu sú napríklad aj zástupcovia SPP. Azerbajdžan ponúka kontrakty z jeho pohľadu minimálne na 5 a ideálne na 10 rokov. Chce si tak poistiť svoje investície, opäť ministerka hospodárstva.
8: Azerbajdžan momentálne celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. To znamená, že pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebujú aj dlhodobejšie kontrakty, aby mali stabilitu.
7: Po roku 2027 ponúka zatiaľ 1 200 000 000 kubických metrov plynu ročne, čo je asi štvrtina našej spotreby. Azerbajdžan však môže dovážať zemný plyn aj z Ruska. V minulosti tak už aj urobil. Využíva ho údajne na pokrytie svojej domácej spotreby, aby viac svojho plynu uvoľnil na export. Vznikajú tak však aj podozrenia, že by pod svojím menom mohol predávať ruský plyn. Je otázka, ako to bude vyzerať a záležať bude aj na prípadnom overovaní zo strany Európskej únie, dodáva Jan Cingel zo Strategic Analysis.
9: Tam budú musieť byť nejaké kontrolné mechanizmy aj smerom k Azerbajdžanu, pretože sú dokázateľné prípady, kedy Azerbajdžan a tieto protiruské sankcie obchádzal.
7: Azerbajdžan sa teraz tiež zameriava na to, aby otváral iné distribučné trasy cez Gruzínsko a Turecko, cez tureckú pevninu do Bulharska alebo cez Čierne more do Rumunska. Na nás má aj otázky o tom, ako budeme navyšovať tranzitné trasy, aby sme vedeli tento azerbajdžanský plyn dovážať južným koridorom. Z Baku Miroslava Nejrakužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko je po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete. Na vplyv polarizácie upozorňuje vo svojej štúdii aj DEC Inštitút. Vychádza z prieskumu, ktorý vlani na jeseň realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí. O príčinách a následkoch rozdelenej spoločnosti sa Katarína Borovská rozprávala s Nikolou Richterovou z DEC Inštitútu.
10: My sme dali dokopy niekoľko príčin, napríklad používanie polarizácie ako mocenskej techniky, to znamená, že vlastne aj politické elity využívajú polarizáciu a čierno-biele vysvetľovanie vecí, zjednodušovanie a pôsobí to možno že na naše evolučné inštinkty, zjednodušuje to a jednoducho vykresľuje tú druhú stranu ako toho nepriateľa. Ďalej môžeme rozprávať možno o tom, že nám chýba nejaká kolektívna identita, že máme veľké ekonomické rozdiely, že sa nám tu darí dezinformáciám a taktiež aj algoritmy sociálnych sietí tomu veľmi napomáhajú.
11: Z tých dát vyplýva, že je čoraz viac ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodinou. Tých následkov rozdelenej spoločnosti je však viac, tak si povedzme tie ďalšie.
10: Okrem teda tých zničených vzťahov môžeme rozprávať aj o tom, že polarizácia nám narúša akúkoľvek spoluprácu, taktiež nám narúša tie demokratické procesy v štáte. Ľudia vlastne spochybňujú inštitúcie. Taktiež vlastne to narúša nejakú tú kolektívnu identitu toho štátu, lebo vlastne vy sa roztrieštite, neviete komunikovať a taktiež to môže tým pádom aj podporovať tvorbu násilia spoločnosti. My vlastne aj dnes vnímame, že stále viac Slovákov pozná niekoho, kto za posledné obdobie zmenil názor na toľko, že začal podporovať alebo teda schvaľovať násilie voči názorovým oponentom.
11: Dá sa povedať, že je tento stav takým novým štandardom?
10: Aj tie dáta nám to vlastne tak nasvedčujú, lebo nedá sa povedať, že by sa polarizácia nejakým spôsobom zlepšovala, ale dá sa povedať, že ľudia si na to jednoducho zvykajú, že takýto je normál na Slovensku, ale treba poukázať na to, že ak tú polarizáciu budeme mať a ešte aj bude rásť, tak to môže vlastne sa prehlbiť do nejakého násilného konfliktu, čo určite nechceme.
11: Čo môžeme robiť teda preto, aby sme tú situáciu upokojili?
10: Dá sa povedať, že tých techník je niekoľko. V prvom rade určiť si cieľ, aby aj naše napríklad politické elity, ale každý jeden z nás nepoužíval ten polarizujúci jazyk a aby sme si dali nejaké spoločné ciele na to, že sa budeme zameriavať na tvorbu súdržnosti a práve znižovaniu polarizácie na Slovensku.
0: Stručne z domova.
12: Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni medzimesačne klesli o 10%. Bol to prvý medzimesačný pokles cien od začiatku roku. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,5%, čo bola rovnako ako v marci najnižšia hodnota v tomto roku. Informoval o tom štatistický úrad. Spotrebiteľské ceny v júni medzimesačne klesli v troch z celkovo 13 odborov výdavkových skupín domácností, a to v odbore doprava, potraviny s nealkoholickými nápojmi a alkoholické nápoje s tabakom. Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kešmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku čítaním listín. Školy, ktoré v minulosti obžalovaný Samuel S. navštevoval, poukázali vo svojich správach na jeho agresívne správanie i šikanovanie spolužiakov. Železničná spoločnosť Slovensko postupne znižuje počet chýbajúcich rušňovodičov. Ich nedostatok zmiernila z približne 150 až 170 na súčasných 80 až 90. Národný osobný dopravca informoval, že aktuálne zamestnáva 1236 rušňovodičov, ktorí zabezpečujú prevádzku zhruba 1800 vlakových spojov denne. Vlaková doprava medzi Bratislavskou hlavnou stanicou a stanicou Rača je už obnovená po jednej koľaji, premávajú po nej aj expresné vlaky, meškajú však desiatky minút. Prerušenie dopravy spôsobila porucha trakčného vedenia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump sa opäť vyhráža Iránu bombardovaním mostov a elektrární, ak Teherán neobnoví rokovania. Obe strany medzitým už štvrtú noc po sebe pokračovali vo vzájomnom ostreľovaní. USA útočili v Iráne, Teherán odpovedal útokmi na americké ciele v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne.
13: Spojené štáty na eskaláciu reagovali obnovením námornej blokády iránskych prístavov. V Perskom zálive majú podľa armády viac ako 20 bojových lodí a stovky lietadiel. Donald Trump zároveň pohrozil útokmi na civilnú infraštruktúru, čo by však znamenalo porušenie medzinárodného humanitárneho práva.
14: Budúci týždeň to bude pre nich naozaj zlé, pretože budúci týždeň prídu na rad elektrárne a mosty. Zničíme im všetky elektrárne, zničíme im mosty, pokiaľ sa nedostanú k rokovaciemu stolu.
13: Šéf Bieleho domu napokon ustúpil od zámeru zaviesť v Hormuzskom prielive 20% clo. So spojencami z Perského zálivu sa namiesto toho dohodol, že z USA uzatvoria obchodné dohody. Pozornosť sa však presúva aj na ďalší strategický bod, prieliv Bab al-Mandab pri Červenom mori. Podľa veľvyslanca USA pri OSN Mikea Waltza by ho mohli zablokovať spojenci Iránu, jemenskí Húsiovia.
15: Ak je Irán ochotný ohroziť Hormuzský prieliv, ako dlho potrvá, kým Húsiovia napodobnia svojich mentorov v Teheráne a pokúsia sa uzavrieť Červené more? Už vydali hrozby, že tak urobia.
13: Uzavretie prielivu Bab al-Mandab by ohrozilo vývoz saudskej ropy aj významnú časť svetovej námornej dopravy. Ide totiž o vstupnú bránu do Suezského prieplavu a kľúčovú trasu medzi Európou a Áziou. Čínsky veľvyslanec pri OSN Sun Lei preto na Washington apeloval.
16: Sú to Spojené štáty, ktoré bránili úsiliu Bezpečnostnej rady o zabezpečenie prímeria, čím umožnili prehlbenie konfliktu v Gaze a spôsobili eskaláciu v Červenom mori. Okrem toho, spustením vojenských útokov proti Iránu bez súhlasu Bezpečnostnej rady, a to aj počas prebiehajúcich rokovaní, USA opäť zatlačili región do nebezpečnej priepasti.
13: Ak by sa Červené more uzavrelo, lode by museli oboplávať mys dobrej nádeje, čo by ich plavbu predĺžilo približne o 15 dní. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Hranica medzi Gibraltárom a Španielskom bola dlhé roky najviditeľnejším následkom Brexitu. Dnes sa však mení na symbol zmierenia. Spojené kráľovstvo a Európska únia podpísali dohodu o statuse Gibraltáru, čím sa uzavrela posledná veľká otvorená kapitola Brexitu. Hoci fyzická hranica medzi Španielskom a britským územím mizne, otázka britskej suverenity zostáva nezmenená.
17: Hranicu medzi Španielskom a Gibraltárom denne prekročí 15 000 ľudí. Cesta dlhá len pár stoviek metrov, pritom trvala aj hodiny. Zdlhavé pasové kontroly na hraniciach musela každý deň absolvovať aj Španielka Consuela.
18: Také 4 hodiny. Boli dni, keď to trvalo aj dlhšie. Počas štrajkov aj 7.
17: S tým je však koniec. Historickú zmenu priniesla dohoda medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Hraničný plot postupne odstraňovali v uplynulých týždňoch a s úderom dnešnej polnoci sa zdvihli aj posledné pomyselné bariéry. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez pre Slovenský rozhlas povedal:
19: Je to veľký úspech. Mnohí ľudia v regióne o tom dlhé roky snívali a teraz je to realita. Odstraňujeme posledný múr kontinentálnej Európy. Dali sme slobodu pohybu ľuďom aj tovaru.
17: Status Gibraltáru bol poslednou nevyriešenou otázkou po Brexite. Hoci si Londýn a Brusel nastavili pravidlá v dohode o obchode a spolupráci, Gibraltár do nej zahrnutý nebol. Na novej dohode niekoľko rokov pracoval aj slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.
20: Tá právna istota a takisto aj jednoznačné usporiadanie všetkých tých otvorených záležitostí určite prispieje jednak k prílevu investícií, k zvýšeniu turistického ruchu a k tomu, aby naozaj tá prosperita bola zdieľaná.
17: Gibraltar sa tak prakticky začleňuje do šengenského priestoru, aspoň na súši. Kontroly sa z pozemnej hranice presúvajú na letisko a do prístavu. Cestujúci budú prechádzať spoločnými britsko-španielskými hraničnými kontrolami. Ambíciou je zaviesť podobný model, aký funguje pri cestovaní vlakmi Eurostar do Londýna, kde cestujúci absolvujú pasovú kontrolu ešte pred odchodom vlaku. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajinská armáda zasiahla v Čiernom mori 20 ruských lodí, z toho 17 ropných tankerov. Uviedol to veliteľ jej dronových vojsk Robert Brody, známy pod prezývkou Maďar. Po útokoch v Azovskom mori, kde v uplynulých dňoch zasiahli ukrajinské bezpilotné prostriedky 116 plavidiel, ide podľa neho o ďalšiu fázu operácie. Demokrati v Senáte USA zablokovali návrh zákona s rozpočtom na obranu v hodnote 1 bilión 15 miliard dolárov. Sú nespokojní s vojnou s Iránom a s tým, že prezident Donald Trump pred rozhodnutím vyslať na Blízky východ amerických vojakov nekonzultoval svoj krok s kongresom. Počet obetí požiaru, ktorý cez víkend zachvátil bar v Bangkoku, stúpol na 32, oznámili thajské úrady. V kritickom stave je 24 osôb. Ľudia, ktorí tragédiu prežili a príbuzní obetí, dnes prišli na policajnú stanicu, aby vypovedali, požiadali o finančné odškodnenie a vyzdvihli si osobné veci. Ministri športu 9 krajín Európskej únie vyzvali Úniu, aby prestala financovať Medzinárodný olympijský výbor. Vadí im, že umožnil návrat ruským športovcom na olympiádu v Los Angeles v roku 2028. Vesmírne agentúry Ruska a Spojených štátov, Roskosmos a NASA sa dohodli na predĺžení prevádzky Medzinárodnej vesmírnej stanice do roku 2030. Podľa agentúry Interfax to uviedol šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov.
0: Stručne z regiónov.
21: Lívia Dvorská, Ružomberok. Mesto zriaďuje denný stacionár pre seniorov a ľudí s autizmom po ukončení školskej dochádzky. Kapacita bude 30 miest. Do výberového konania na pracovníkov zariadenia prišlo takmer 100 žiadostí. Pokračuje vedúca oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva z Mestského úradu v Ružomberku Janka Martonová.
22: Bol veľmi veľký záujem zo strany ľudí pracovať v tomto stacionári na rôznych pozíciách. V budúci týždeň budeme realizovať výberové konanie na jednotlivé pozície, kde adepti, ktorí sa prihlásili a splnili podmienky, budú pozvaní. Počet zamestnancov nám stanovuje zákon na počet klientov. Potrebujeme mať 7 odborných zamestnancov vrátane riaditeľa.
21: Nový stacionár otvoria v septembri.
23: Barbora Tomková Rožňava. Aktivisti v meste hovoria o potrebe výstavby psieho parku. Navrhla to Miriam Domiková.
24: Ten celý priestor mal byť rozdelený na dve časti. Malo to by vlastne ihrisko, tiež aj s takými tými agility prvkami. My sme tak počítali do tých 10 000, že fakt akože začať vlastne s takým možno nejakým základom, to znamená vybudovať to oplotenie.
23: Rožňavská samospráva uvádza, že projekt predložený v participatívnom rozpočte nezískal dostatočnú podporu obyvateľov. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
25: Napriek tomu je vedenie mesta otvorené vybudovaniu takéhoto priestoru. Mesto Rožňava zvažuje možnosť si tento zámer osvojiť a zrealizovať ho vo vlastnej réžii.
26: Vlasta Cigánková, Malé Karpaty. V obľúbenej turistickej lokalite Vlčiarene nedaleko Smolenického zámku vyrastie nový altánok. Drevostavba s nápaditým architektonickým riešením ponúkne turistom tieniste miesto na oddych aj vyhliadku na Malé Karpaty. Projekt, ktorý financuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavského kraja, navrhla skupina študentov stavebnej fakulty STU v Bratislave, hovorí budúci architekt Ivan Sádecký.
27: Riešili sme pobytové posedenie, zároveň prestrešeným altánku vzniká pobytový priestor a vieme z toho využívať hľadisko pre navrhnuté javisko, kde môžu prebiehať rôzne environmentálne podujatia.
26: Výstavba potrvá približne 3 mesiace.
1: Záhrada domu Albrechtovcov v Bratislavskom Starom meste je známa návratom k histórii miesta, kde sa stretávali ľudia, koncertovali, rozprávali sa o umení, filozofii. Od rekonštrukcie je priestorom, kam opäť chodia návštevníci za komornou hudbou. V nedeľu predpoludním v rámci festivalu Domus a Hortus Artis bude v záhrade koncert viedenské matiné, zložený z diel pre rannoromantickú gitaru, priečnú flautu, violu a violončelo.
2: Viedenské matiné je koncert, na ktorom budú znieť diela menej známe a menej hrané. Predseda občianskeho združenia Albrecht Forum Igor Valentovič hovorí, že vybrali skladby akoby šité na nedeľné predpoludnie.
3: Tá hudba je veľmi melodická, príjemná, harmonická. Začiatok 19. storočia je to taký prechod od klasicizmu k romantizmu, ale nie k nejakým veľmi závažným témam.
2: Také sú skladby Paganiniho a Leňaniho. Príjemné na počúvanie, ale nie jednoduché pre interpretov, hovorí Martin Krajčok, ktorý bude hrať na ranoromantickej gitare.
4: Tie nástrojové party sú naozaj virtuózneho charakteru a všetky nástroje tam musia nieraz siahnuť až teda na tie najvyššie stupne toho majstrovstva.
2: Uvedú aj Nocturno G-dur Franca Schuberta, ktoré pôvodne skomponoval Václav Tomáš Matejka pre tri nástroje a Schubert ho prepracoval pre kvarteto.
4: Nájdeme tam okrem klasických vplyvov aj vplyvy napríklad uhorské. Jedna z tých častí je ungareska, ktorú vlastne už Matejka tam použil a myslím, že aj Schubert túto hudbu veľmi obľuboval, takže je to naozaj príkladná skladba toho, že v tej Viedni tie vplyvy boli veľmi bohaté a prichádzali z rôznych kútov Európy.
2: Koncert bude prehliadkou viedenskej komornej hudby z čias, keď do Viedne prichádzali gitaroví virtuózi a spolupracovali s viedenskými hudobníkmi a gitara sa tak stala vyrovnaným partnerom ostatných nástrojov. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Španielsko si po 16 rokoch opäť zahrá o futbalový titul. Po skvelom výkone zdolalo včera v semifinále v Dallase suverénne Francúzsko 2-0, keď v prvom polčase premenil pokutový kop Oyarzabal a v 58. minúte pridal poistku Pedro Poro.
7: V prvom rade ďakujeme. Vieme si predstaviť, ako je celé Španielsko šťastné. My sme tiež. Tento zápas bol extrémne dôležitý a víťazstvo chceme venovať aj všetkým Španielom, ktorí nás na diaľku hnali dopredu. Mojou povinnosťou je vydať zo seba všetko. Dnešok ale nebol o mojom góle, ale o práci celého tímu, všetkých 26 hráčov. Teraz sa už musíme sústrediť na finále.
6: A vo finále sa v nedeľu v New Yorku Španieli stretnú s víťazom dnešného druhého semifinále medzi Anglickom a obhajcom titulu Argentínou. Duel vysiela od 21. hodiny televízny Šport. Španielom k postupu gratuloval kráľ Filip VI, ale aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. La Furia Roja hrala v histórii iba jedno finále, ktoré v roku 2010 v Juhoafrickej republike vyhrala a získala svoj jediný titul. Francúzov čaká v sobotu súboj o bronz. Ich tréner Didier Deschamps viedol reprezentáciu v 26. zápase na majstrovstvách sveta v kariére, čím sa stal novým rekordérom. Polčasová prestávka vo finále bude dlhšia ako tradičných 15 minút. Pripravuje sa vystúpenie viacerých svetových speváckych hviezd. Celý program by mal trvať asi 25 minút. Vladimír Weiss, tréner našej futbalovej reprezentácie, bude na lavičke pôsobiť minimálne do konca novembra 2027. So Slovenským futbalovým zväzom podpísal zmluvu, v ktorej je aj klauzula o predĺžení spolupráce v prípade postupu na Euro 2028. Zmluvy podpísali aj dvaja zo štyroch Weissových asistentov. Iberia Tbilisi bude súperom Slovana Bratislava v druhom predkole Ligy majstrov. Gruzínsky tím vyradil v úvodnom dvojzápase Floru Tali, keď po minulotýždňovom triumfe v Estonsku mu na postup stačila aj včerajšia domáca remíza 2-2. Prvý duel sa hrá na budúci útorok u súpera. Odveta na tehelnom poli bude v stredu 29. júla. V belasom týme skončil Chorvát Niko Jankovič, ktorý sa vracia do svojho materského klubu NK Rijeka. Za Slovan odohral 15 zápasov, v ktorých strelil 1 gól. Futbalistom Trnavy vyšla generálka na novú sezónu. Turecký veľkoklub Bešiktaš Istanbul zdolala včera 3-2, keď ešte v prvom polčase otočila skóre gólmi Azanga, Mehmetiho a 19-ročného stredopoliara Filipa Trela.
8: Kiko Koštrna mi dal fantastickú prihrávku presne na nohu a už som si to tam spracoval a som rád za to, že to tam padlo. Fantastický pocit proti takémuto superovi dať gól. Nestáva sa to často a myslím si, že budem si to pamätať do konca svojho života.
6: Milan Škriniar bude mať vo Fenerbahče Istanbul nového spoluhráča, Angličan Mason Greenwood prichádza z Olympiku Marseille za 39 miliónov eur. Na antukovom tenisovom turnaji v chorvátskom Umagu uspel v prvom kole Alex Molčan, Francúza Royera zdolal 6-4-7-5 a čaká ho domáci tenista Dino Prižmič.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje konkurenčnú Unión poisťovňu. Všeobecná zdravotná poisťovňa reaguje, že pre svojich poistencov chce byť naďalej stabilným a predvídateľným partnerom. 10 krajín vrátane Slovenska, Talianska a Poľska vyzvalo Európsku úniu, aby prehodnotila nový poplatok za uhlíkové emisie pri pohonných látkach. Európska prokuratúra poverila českú políciu vyšetrovaním vyplácania európskych dotácií firmám patriacím do koncernu Agrofert, ktorý je prepojený s českým premiérom Andrejom Babišom.
5: Rádiožurnál Počasie.
12: V noci bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a teplota 20 až 10 stupňov. Zajtra nás čaká malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 26 až 33 stupňov a slabý premenlivý vietor.
5: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Svetlana Barátová, Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 12 hodín, 25 minút.
5: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Trenčíne aj na D1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy na výjazde z Trenčína na Nové Mesto nad Váhom pred odbočkou na Kostolnú Záriečie sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po diaľnici D1 výjazdom Chocholná alebo po ceste druhej triedy cez Trenčianske Stankovce a Beckov. V Jatove na hlavnom ťahu sa na križovatke zrazil kamión s autom, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pri Lietavskej Lučke smerom na Považskú Bystricu na kilometri 198,5 skončilo auto vo zvodidlách, blokovaný je pravý jazdný pruh. Medzi Betliarom a Gemerskou Polomou sa zrazili dve nákladné autá, premávku usmerňuje polícia a za Hanušovcami nad Topľou smerom na Prešov sa zrazilo nákladné auto s osobným, prechádzate striedavo. V Košiciach medzi mostom VSD za Južným nábrežím si v kolone počkáte 10 minút obojsmerne. Tiež v Košiciach na Štúrovej smerom do centra pracujú cestári, zdržíte sa tam 15 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky tiež pracujú cestári, tu sa zdržíte 10 minút a 10 minútová kolona je aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch smerom von z mesta. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia, hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
11: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidí.
13: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
14: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
15: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
0: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
16: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
17: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
18: Co je nového?
19: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmickalice otáčí.
20: 400 stop přítají.
21: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
22: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
28: To bolo ako v románe.
29: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
30: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
10: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
31: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Chudobné pozdravy.
1: Krása úprimnosti spočíva v pravdivom záujme o človeka a v schopnosti príjmať ho takého, aký je. Je vlastnosťou ľudí, ktorí svoje vzťahy nevnímajú ako samozrejmosť, ale ako vzácny dar, o ktorý sa s láskou starajú. Tam, kde je úprimnosť, vzniká dôvera, porozumenie a blízkosť, pretože nepotrebuje pretvárku ani vypočítavosť. Úprimnosť je napokon jedným z najkrajších prejavov lásky, tichou silou, ktorá zušľachtuje charakter a dáva vzťahom ich skutočnú hodnotu. Aj dnes, milí poslucháči, odovzdáme úprimné želania vašim blízkym. Srdečne vás pozdravujú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Mária Gavalová. V prvej polovici nás očakávajte v Jablonove, Novej Ľubovni, Vyšnom Kazimíre a Zlatej Bani. Ako prvú dnes slovami blízkych potešíme pani Máriu Kovaľanovú z Jablonova. Milá mamka, babka a prababka, vaše narodeniny nám vždy pripomínajú, aké veľké šťastie je, že vás máme. Nie každý dostane dar prežiť tak krásny vek a my sme vďační, že ste tu s nami. Z celého srdca vám hovoríme jedno veľké ďakujeme. Za lásku, starostlivosť, múdrosť a silu, ktorou nás celý život sprevádzate. Za spoločné chvíle pri stole, vôňu jedál aj čaj, ktorý pre nás nazbierate a pripravíte, aby sme si ho mohli v pokoji vychutnať. Za vaše modlitby, ktoré nás sprevádzali v každej dôležitej chvíli. Nikdy nezabudneme. Aj keď detko, hoc už nie je medzi nami, veríme, že by bol na vás hrdý tak, ako my všetci. Ste srdcom našej rodiny. Prajeme vám pevné zdravie, pokoj v srdci a ešte veľa krásnych chvíľ s nami. S láskou céry Mária a Marta s manželom Štefanom, vnúčatá Janka, Jozef, Anton, Števo a Katka s rodinami a pravnúčatá Juraj, Filip, Dominik, Števko, Jakob a najmenšia Karla.

Teraz už smerujeme do novej ľubovne za pani Darinou Pružinskou, ktorej sa blízky prostredníctvom éteru prihovoria slovami. Milá Darina, naše malé prianie k tebe rýchlo letí, nech poskladá ti v dnešný deň tie najkrajšie vety. Kytica rúží pozdravne sie a my s veľkým potešením želáme v deň narodenín, aby v šťastí, dobrom zdraví, bez starostí, bez obavy ďalšie roky prežila si plné radosti, lásky, krásy. Keď život sa ti bude najsmutnejší zdať, keď život ťa bude more slz stáť, keď bolesť v srdci budeš mať, nezabudni, že v diaľke máš niekoho, kto bude pri tebe stále stáť. Všetko najlepšie k 60. narodeninám prajú kamarátky Hanka, Terka a Iveta. Živio, jubilantka naša.

0: Aj neokrúhle narodeniny patria do vysielania relácie Hudobné pozdravy úplne rovnako ako tie končiace nulou alebo peťkou. 32 rokov života oslavuje vo Vyšnom Kazimíre pán Peter Duda. Adresované sú mu tieto slová. Drahý môj manžel Peter Paky, touto cestou ti chcem zablahoželať všetko len to najlepšie k narodeninám. Želám ti veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Prajem ti veľa dobrých zákazníkov a spokojný rodinný život. To všetko ti zo srdca praje manželka Miriama so synmi Nikolasom a Markom. Ľúbime ťa.
1: Keď život svoj krok spomalí a skrotí aj tvoj čas, hneď cítiš, že dých druhý ešte máš. A slnku

A už sa obrazne nachádzame v Zlatej Bani, kde býva ďalší dnešný oslávenec, pán František Amrich. Venované sú mu dva rozhlasové pozdravy. V prvom liste sa píše: V našom lese šumia buky, šumia zvesť hneď z prvej ruky. Radostnú vec a nič inšie, že si treba chystať vinče. Nech si šťastný ako teraz, to ti praje tvoja dcéra. Nech si zdravý ako inak, to je prianie tvojho syna. Nech máš lásky stále veľa, manželka ti aj dnes želá. Od vnúčeniec prianie hlasné, nech ti úsmev nevyhasne. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cmengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše. Nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Všetko najlepšie ti želajú manželka Magdaléna, dcéra Ivana s manželom Vladom, syn František s manželkou Andreou a vnúčatá Matúš, Saška, Katka, Vladko, Tadeáško a Ferko.

Stále sa nachádzame v Zlatej bani v spoločnosti pána Františka Amricha. V nasledujúcich minútach ho poteší druhý súrodenecký pozdrav. Milý náš brat František, práve k tebe mierí naše prianie a k 70. narodeninám aj naše blahoželanie. Čas ti do vlasov striebro vpísal, no srdcu múdrosť a pokoj pridal. 70 sviec dnes svetlo dáva a každá z nich svoj príbeh rozpráva. Nech ťa na vlnách tvojho života sprevádza láska rodiny a každý nový deň prináša príležitosť na radosť a nech prídu aj také dni, ktoré ti splnia všetky tvoje sny. Pán Boh nech ti silu dáva a potrebným zdravím požehnáva. Zo srdca vyprosujú súrodenci Terézia, Ľudmila, Viera, Eva a Ľudo s rodinami.

Druhá polovica dnešného vysielania nás zavedie do Michaloviec, Strážskeho, Bunkoviec, Vtáčkoviec, Podhorian a Ladomirovej. 70 ročí života oslavuje v Michalovciach pán Michal Zolo. Milý Michal, prajem ti ku krásnym 70. narodeninám veľa zdravia a optimizmu. Nech každý nový deň prináša príležitosť na radosť a spokojnosť. Si inšpiráciou pre všetkých okolo seba, svojou energiou a životným nadhľadom. V tento sviatočný deň posielam všetku svoju lásku a želanie, aby tvoj život bol naplnený šťastím a spokojnosťou. Zdravie nech ti slúži ako verný priateľ, rodina ťa obklopuje v nastávajúcich časoch a Pán Boh nech ťa ochraňuje v ďalších rokoch. Nezabudni, že treba aj oddychovať a nielen šrubovák v rukách mať. Netreba len všetko opravovať, ale aj niečo nové kupovať. Tak všetko z rúk už pusti, sadni si a počúvaj slová krásnej piesne. To všetko ti z celého srdca praje manželka Ľuba. K blahoželaniu sa pripája celá rodina Geročová. Najmladší posielajú veľa boskov.

Do Strážskeho zaletí pozdrav potešiť pani Júliu Sklárovú pri príležitosti úctyhodných 80. narodenín. Všetko najlepšie k narodeninám, milá mama, nech je tento deň oslavou tvojho krásneho života plného lásky. Prajem ti každý deň plný radosti, úsmevov a objatí. Céra Mária s rodinou a synovia Marián a Peter s rodinou.

Naše ďalšie rozhlasové kroky povedú do Bunkoviec za pani Máriou Olšavskou. Adresované sú jej tieto slová. Všetko najlepšie ku krásnym 60. narodeninám, veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a splnených želaní ti z úprimného srdca prajú tvoje deti, Janka a Michalka s rodinami, tvoja mama, všetci súrodenci s rodinami, teta Betka a Mirko Ďurina. Nech ti každý deň prináša radosť, úsmev na tvári a pohodu v kruhu tvojich najbližších. Ešte raz, všetko najlepšie.

Slova blízkych spísané v liste potešia v nasledujúcich minútach pani Máriu Mocnejovú z Vtáčkoviec. Milá naša mami, babka, prababka. 85 rokov je dlhý príbeh. Príbeh plný lásky, obetavosti, smiechu, starostí aj krásnych spomienok. A my máme to šťastie, že jeho najkrajšou súčasťou ste práve vy. Hovorí sa, že čas letí. Keď sa pozrieme na vás, vidíme, čo čas nezmení. Dobré srdce, láskavý úsmev a nekonečnú schopnosť starať sa o druhých. Vo vašich rukách nachádzame istotu, v slovách múdrosť a v srdci vždy miesto pre každého z nás. Ďakujeme vám za každý úsmev, pohľadenie, radu aj chvíľu, ktorú ste nám venovali. Ste našim domovom, aj keď nie sme práve s vami doma. Nech vás Pán Boh sprevádza svojou milosťou, ochraňuje vás a naplňa vaše dni pokojom, nádejou a láskou. K 85. narodeninám vám s láskou želáme všetko najlepšie. Céry Ľuba a Marika s rodinami, synovia Peťo a Imo s rodinou a 7 vnúčat. Prababku boskávajú Meganka, Dominik, Šimonko a Laura. K blahoželaniu sa pripája brat Imrich s rodinou.

Oslava polstoročnice života je dnes na programe v Podhoranoch. Oslavuje ju pán Daniel Talian. Milý Daniel, k 50. narodeninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia, pohody a radosti z každého dňa. Nech ťa život ešte dlho obdarúva úsmevom, dobrými ľuďmi okolo teba a množstvom krásnych zážitkov. Ďakujeme ti za tvoju ochotu, dobrosrdečnosť a podporu, ktorú rozdávaš svojim blízkym. Nech sa ti splnia všetky sny a plány, nech ťa sprevádza spokojnosť, láska a veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny a priateľov. Nech ťa na každom kroku sprevádza Božie požehnanie, ochraňuje ťa pevné zdravie a nech ti Pán dá ešte mnoho šťastných rokov prežitých v pokoji, radosti a láske. Všetko najlepšie k 50. narodeninám. Želajú rodičia, sestra Katka a brat Janko s rodinami. Živio, oslávenec náš.

13. júla sa dožil krásneho jubilea 70 rokov náš drahý manžel, otec a detko Ján Matvej z Ladomírovej. Milý oslávenec, pri príležitosti jubilea ti chceme z celého srdca popriať a poďakovať za všetko, čo pre nás znamenáš. Krásnych 47 rokov si prežil so svojou milovanou manželkou Marienkou a vychovali ste dve krásne deti, ktoré sa ti touto cestou chcú poďakovať za výchovu a za otcovskú lásku. Vďaka za tvoje dobré srdce, obetavosť, optimizmus a chuť do života i zmysel pre rodinu, ktoré sú pre nás veľkou inšpiráciou. Želáme ti pevné zdravie, veľa radosti, spokojnosti v kruhu najbližších, nech ťa Panna Mária ochraňuje a sprevádza na každom kroku. To ti zo srdca želajú manželka Mariena, dcéra Janka s manželom Robertom a deťmi Emkou a Nikolkou a syn Marián s manželkou Katkou a deťmi Tamarkou a Martinkom. K pozdravu sa pripája svatka Ľuba z Ladomírovej a svatovci Anka a Vlado z Prešova.

To najvzácnejšie, čo si môžeme navzájom darovať, nie sú veci, ale úprimná pozornosť a záujem. V dnešnom uponáhľanom svete práve tieto drobné prejavy často hovoria viac než tie najväčšie slová. Dávajú nám pocit, že niekam patríme, že na nás niekomu záleží a že v živote nie sme sami. Niekedy ich vyjadrí jediné prianie, láskavé slovo či pieseň venovaná zo srdca. Aj zdanlivo obyčajné gesto môže rozjasniť deň, vyvolať úsmev alebo oživiť krásnu spomienku. Práve takéto okamihy upevňujú naše vzťahy v pravdivosti a pripomínajú, že na blízkych ľuďoch záleží každý jeden deň. Ďakujeme za vašu priazeň, milí poslucháči, a počujeme sa opäť zajtra v obvyklom vysielacom čase. Srdečne vás pozdravujú a všetko dobré želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Mária Gavalová.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Milí naši poslucháči, ak si kladiete otázku, v ktorých vodách som zalovila tento raz pri výbere svojho hostia, ani neviete, že ste sa dnešnej téme naozaj priblížili, pretože vedľa mňa v štúdiu sedí človek, ktorý patrí medzi slovenskú špičku v športovom rybolove a je to Radoslav Rolik z Veľkého Šariša. Vítajte, pekný deň.
2: Zdravím vás.
1: Mali ste v rodine nadšeného rybára, alebo tá vaša cesta k záľube, k rybárčeniu bola úplne iná a predurčilo ju čosi iné?
2: Paradoxne, ja som v rodine mal všetko poľovníkov, či už dedo, alebo otec, alebo ujovi a tety, všetko boli poľovníci, ja som bol jediný rybár. A vzniklo to tak, že keď som bol malý, tak napriek tomu, že otec bol poľovník, tak chodil som s ním na rybačku, občasnú, pozerať sa. No a keď som prišiel k vode a videl som tú vodu a takú tú penu na vode a ten zápach, tak mi to spravilo normálne zimom riavky a husiu kožu. A odtedy bolo jasné, že budem rybár.
1: A kedy ste chytili svoju úplne prvú rybu, pamätáte
2: to
1: sa?
2: To si nepamätám, to bolo veľmi... Nie, to sa nedá ani pamätať, ale určite to bol jalec, lebo som začínal na Torise a tam bola väčšina jalcov, takže... Ale kedy, neviem. Chytať som začal niekedy v 6-7, a dokonca mám doma rybársky lístok, keď som mal 8 rokov, čiže tak niekedy v 7 rokov som začal asi chytať.
1: Chodili ste aj na nejaký rybársky krúžok?
2: Chodil, tiež ako malý, a dokonca ho viedol otec, ale to bolo veľmi krátko iba.
1: Rybár musí mať podľa mňa nielen tú túžbu chytiť rybu, ale aj zažiť pocit tej rybačky. Musí mať zároveň aj vzťah k vode. Lákala vás aj tá voda ako živel? Bolo to niečo, čo bolo s tým úzko prepojené? Alebo to bol taký sprievodný prvok?
2: To bolo také sprievodné, lebo ja keď vidím vodu, tak automaticky sa mi spája s rybami. Čiže nie je tá voda prvorada, ale každý rybár podľa mňa má vzťah a cit k tej prírode, lebo veľakrát chodím na ryby ani nie kvôli rybačke, ale kvôli tomu, že sadnem, mám svoje ticho, svoj kľud, vypnem a od toho bežného stereotypu sa odreagujem.
1: Je tam aj ten určite vzťah k prírode, ktorý bol vo vašej rodine zakorenený podľa toho, čo
2: asi,
1: ste povedali.
2: My sme chodili od mala aj po hubách, po malinách sme chodili zbierať, čiže ja som bol v kúse v prírode.
1: Takéto naozajstné športové rybárstvo ste začali robiť až na strednej škole. Čo ho v tom čase robilo tým naozajstným a čím sa líšilo od predošlých rokov, keď ste tak len voľne trávili čas niekde pri rieke a sledovali ryby, ako plieskajú chvostami?
2: No, keďže som bol rybár samouk a chodil som len tak na Torisu, tak chytal som štýl taký, že som hodil a čakal ako každý. A tak mi raz kamarát povedal, či nechcem skúsiť pretekať, miestne preteky, tak som sa išiel pozrieť na miestny pretek, kde som mal možnosť vidieť tých takých profesionálnych rybárov v Prešove, ako im to ide, aké majú náčinie, a to ma fascinovalo a začal som si čítať články, viac sa tomu venovať, zjemnil som ten lov a zrazu som zistil, že dokážem chytať ďaleko viac rýb a je to krajšie chytanie, keď je to jemné chytanie na plavák.
1: Takže z takého očarenia, kde ste videli tých takých naozaj.
2: No to začalo
1: rybárov.
2: Tak, že som išiel po moste a stále keď som išiel po moste, som pozeral do vody samozrejme, aj teraz to mám. A videl som blízkať sa tie ryby. A tie ryby, čo sa tak blízkali, sa volajú podústvy. A tu sa nedá chytiť len tak. To sa musí chytať najemno, lebo bežný rybár to nechytí. No a dovtedy som to skúšal a zjemňoval, kým som tie podústvy nezačal chytať. No a už ma to chytilo úplne.
1: Čo to znamená najemno? Rybári vám rozumejú, ale ja teraz celkom nie.
2: Tak je to hrúbka silonu a vlasca a veľkosť háčika. Väčšinou bežný rybár si kúpi také háčiky, že by ich videl poriadne, napichol tam dažďovku alebo kukuricu a chytal. Len porústvy chcú taký malý háčik, že to sa nedá ani naviazať pomaly a silon ako vlas, hej, a inak to nechytíte. No a tá jemnosť tej rybačky s tým, že keď tú rybu chytím a mám v hlave, že urobím malú chybu a ju otrnem, tak to robí tú rybačku krajšou.
1: Trošku nás teraz zasvedte do toho športového rybolovu na Slovensku. Čo je pre neho charakteristické? V koľkých kategóriách sa súťaží v tomto športe? Mm-hmm.
2: My máme Slovenský zväz športového rybolovu. V rámci neho je nejakých 7 disciplín. Je to lov rýb udicov na plavák, ktorý robím ja. Potom je lov rýb udicov na feeder, method feeder, prívlač, mucha, kapor a pstruh. Už nie som vymenoval všetky. No a v rámci plavánej máme učkárske kategórie, to sú juniorské, potom máme seniorov, mužov, tam, kde som ja, ženy kategóriu, masters, to sú nad 55 rokov muži a veteráni nad 65.
1: Vo všetkých týchto kategóriách sa súťaží tak, že z toho sa potom vykryštalizuje tá špička slovenská?
2: Áno, My nemáme všetky kategórie samozrejme, ale vo svete v tých všetkých kategóriách sú majstrovstvá sveta.
1: Poďme k tej vašej kategórii. Čím je špecificky ten lov na plavák?
2: Plavák dáva mi najväčšie možnosti. Väčšina metódie je štýlom hodím a čakám, kdežto v plaváku ja viem tie ryby aktívne hľadať, chytať na rôzne vzdialenosti, rôznymi metódami, viem chytať v rôznych hĺbkach, rôznym štýlom krmiť. Je to fakt neuveriteľné, koľko toho tam viem spraviť oproti iným metódam.
1: Takže možno aj tak sofistikovanejšie k tomu pristupujete.
2: Áno.
1: V ktorých podmienkach sa dá takto loviť?
2: Všade. V prúde oproti iným metodám dokážem tú nástrahu viesť pomalšie, rýchlejšie, dokonca aj zastaviť. Kdežto keď chytám na ťažku, tak len hodím a stojí to. A niekedy to ryby nechcú. Niekedy tie ryby chcú, aby tá nástraha išla s prúdom prirodzene a vtedy ja viem s plavákom chytiť ďaleko viac ako tí, čo čakajú na ťažko napríklad, alebo feeder.
1: Dostali ste sa k tejto kategórii nejak tak prirodzene, alebo bolo vám od počiatku jasné, že toto sa vám pozdáva a v tom chcete sa zlepšovať a byť dobrý?
2: To bolo hneď, keď som to skúsil, tak hneď som sa do toho zamiloval.
1: Kedy ste zažili úplne prvý úspech na súťaži, taký, ktorý pre vás už niečo znamenal?
2: Prvý úspech beriem asi, keď sa mi podarilo cez sériu kvalifikačných pretekov dostať do reprezentácie v roku 2010. To bol asi pre mňa taký prvý úspech väčší.
1: Čo tvorí vašu výstroj? Bez čoho sa nezaobídete a čo musíte mať stále v dobrom stave po ruke, aby ste mohli plnohodnotne fungovať?
2: Toto je ťažká otázka, lebo kedysi dávno sme začínali tak, že som mal Škodu Forman, kde sme sa vošli traja s plnou výbavou a sme sa odviezli v pohode. Teraz ideme dvaja v dodávke a nevieme sa tam nabaliť.
1: To nemyslíte vážne, toľko toho je?
2: Áno, a horšie je, že sa to každým dňom len zväčšuje a každým rokom zväčšuje tá výbava. A áno, dá sa povedať, že dá sa ísť na pretek, že si zoberiem udičku, vedierko, sadnem si na vedierko a chytám, ale v tom vyššom leveli fakt potrebujem všetko. Potrebujem sedačku, keďže sedím 4 hodiny pri vode. Sústredený, nemôžem sedieť na krivo, potrebujem mať všetko rovné, rôzne tie plošinky, pláta, misky, všetko potrebujem mať po ruke, lebo nie je čas na to, aby som cez pretek niečo naháňal po brehu. A rôzne udice musím mať pripravené, rôzne naviazané, lebo sa to môže zamotať, musím zobrať druhu, nemám čas rozuzľovať a všetky tieto veci sú veľmi dôležité.
1: Ktoré ryby sa touto technikou chytajú?
2: Všetky biele ryby, viac menej. Či kapor, karas, pleskáč, plotica. Občas sa chytí aj dravec, aj keď necielene, a z riečných mrena. Pod ústvanou sa väčšinou.
1: Povedali ste nám teda tie úvodné informácie o športovom rybolove ako takom, ale zaujímalo by ma, či dokážu naši slovenskí športoví rybári konkurovať aj kolegom z iných štátov. Na akej úrovni je tento šport u nás v porovnaní so svetom?
2: Ja si myslím, že sme úrovňou veľmi podobne, aj keď nie sme profi krajina v rybolove, lebo krajiny ako Anglicko, Francúzsko, tam majú profi rybárov, ktorí robia len to ako zamestnanie a to sa nedá porovnávať. A je to niečo podobné ako v hokeji. Hej? Tiež sme hokejová krajina, aj Kanada je hokejová krajina, ale nevieme sa porovnať s tým, lebo proste oni žijú trošku iným štýlom. Ale sme podľa mňa úrovňou veľmi podobne.
1: Preneste nás teraz na tú súťaž, na ktorú cestujeme teda dodávkou, cestujete s nejakým kolegom. Čo sa deje predtým, než na súťaž vyrazíte? Čo si všetko musíte pripraviť? Lebo viete, že na tom mieste sa to už nedá dobehnúť.
2: Ešte deň predtým? Tak ano. Ja si píšem papierik, čo všetko mi treba, lebo by som nenabalil a zabudol určite. Ale je toho strašne veľa. Keď je to väčší pretek, tak tam je to od vedier, misiek, sít rôznych na preosievanie, prípravky na živé nástrahy, strašne veľa toho je. To sa
1: a už ste niekedy niečo zásadné zabudli a museli ste improvizovať?
2: Nie, skôr som požičoval.
1: Tak ste dobrý, máte dobrý ten pripomienkovač. Takže, pripravené niečo máte, premiestnite sa na miesto, ideme už do toho priestoru, kde bude teda tá súťaž. Máte so sebou pomocníka. Čo je jeho úlohou? Je to
2: človek... Pomocníka nemám. Tu na Slovensku sme na tom sami. Každý pretekár má 2 hodiny na prípravu, kde si môže rozložiť sedačku, pripraviť všetko na lov, vymerať hĺbku a podobné veci. Ale keď už ideme na nejaké väčšie preteky ako majstrovstvá, tak tam s nami ide tím pomocníkov, nazvem to tzv. Brehárov, ktorí nám pomáhajú či už s prípravou nástrah alebo návnat, krmivá a v neposlednom rade sú veľmi dôležití na brehu, kde každý pretekár, chytáme piati, má za sebou jedného človeka a ten človek musí byť fakt z fachu, musí vedieť čítať vodu, väčšinou je to takisto pretekár a sleduje celý sektor, kde ja napríklad ja chytám a ja od neho dostávam informácie, kde sa čo chytá, na čo sa čo chytá, komu čo funguje a ja to potrebujem hneď pretaviť do svojho chytania a zareagovať. A čím rýchlejšie zareagujem, tým lepšie.
1: Spomenuli ste to pekné spojenie slov, že rybár by mal čítať vodnú hladinu. Áno. Ako to robíte? Vysvetlite nám, nečitateľom.
2: Tak ono pre bežných rybárov by nemal byť problém teraz, keď príde k vode, po rokoch chytania, tak by mal vedieť, kde sa tie ryby napríklad nachádzajú. Mal by vedieť, či žerú podľa teploty vzduchu, teploty vody, podľa vetra vie, kde sa nachádzajú, či slnko svieti, či je zamračené, či prší. To všetko ovplyvňuje to, kde tie ryby sú a či žerú. Takže fakt je to len o tom, o skúsenostiach.
1: A pred súťažou vy nemáte možnosť napríklad si prísť tak trošku preskúmať terén, alebo je to len moja zidealizovaná predstava, že keď chce mať niekto náskok, tak si to omrkne, ako keby
2: no,
1: pozrie
2: je to,
1: skôr.
2: Je to o tom, áno. Čiže človek, keď chce, môže prísť na pretek takzvané na blind, že viem, že sa tam chytá nejaký druh rýb, prídem, vymyslím si nejaké krmivo a idem chytať, ale to je všetko len strieľanie do slepa a keď chce fakt urobiť výsledok, tak musí si dať tú námahu a ísť si tam deň predtým zachytať, dva dni alebo niekoľkokrát. Čím viac, tým lepšie, lebo tými znalosťami, čo zistí, tak vlastne sa približuje k výsledku.
1: Hovorili ste, že 4 hodiny čakáte teda, lovíte ryby. No. Okrem toho je tam ešte nejaký iný čas? Chcem teda odhadnúť, koľko trvajú tie preteky.
2: Tak 2 hodiny je príprava,
1: áno.
2: A 4 hodiny sa chytá. Potom sa váži, čiže to celý deň to je, ale 4 hodiny sa chytá len.
1: Niektoré veci sa dajú naplánovať a zapísať na tie lístky, ale niektoré veci nie. Musíte nejako zásadne meniť stratégiu, keď sa napríklad zmení počasie, alebo sa udeje niečo, čo na tie ryby vplýva a vy vidíte, že ten možno nejaký pôvodný zámer musíte poopraviť.
2: No, stane sa to veľakrát, keď si aj idem zachytať predtým a zistím, čo tie ryby chcú a idem s tým, že viem, čo idem robiť a zrazu sa niečo udeje, väčšinou je to tlak, sa zmení tlak a tie ryby úplne prestanú reagovať a nefunguje to a ja potrebujem rýchlo zmeniť veci, aby som začal tie ryby chytať. No a musím zmeniť buď diaľku, alebo nástrahu, alebo prestať krmiť, alebo začať krmiť viac a sú to také veci, detaily.
1: A dá sa povedať, kedy sú ryby také spokojnejšie, že viete aj predpokladať, ako sa budú správať a kedy sú také možno agresívnejšie?
2: No je to vec presne toho tlaku, lebo niekedy tie ryby prídete a žerú ako šialené, ryba za rybou a zrazu sa zmení tlak a máte pocit, že je mŕtva voda. Takže je to o tlaku, alebo potom je to o množstve rýb na mojom lovnom mieste. Čím viac rýb tam je, tak tým väčšia je potravinová konkurencia a tým pádom neriešia háčiky veľkosť ani silu na žeru jak šialené. A čím menej rýb je, tak ona tá ryba si to pozrie, kukne a zistí, že tam je háčika, to nezožerie, lebo má čas.
1: Tie lovné miesta si vy vyberáte, alebo sú vám pridelené, žrebujete si ich na súťažiach?
2: Žrebuje. To sa žrebuje, áno. Mm-hmm. Čiže treba tam aj kus šťastia.
1: No a kedy je spokojný rybár, keď príde na preteky? Čo je tak? Čo sú ideálne podmienky?
2: Vôbec spokojnosť nezávisí od toho, či vyhrajem alebo nie. Skôr je o tom, že či si zachytám ryby. Mm-hmm. Čiže keď idem na pretek a si ryby zachytám, tak môžem byť aj posledný a som spokojný.
1: Za tie roky, čo súťažíte, istotne máte odpozorované, možno aj od kolegov, čo asi tak najčastejšie zradí toho človeka na pretekoch. Je to tá nedostatočná príprava, nejaká zlá návnada, nepozornosť alebo niečo úplne iné?
2: Samozrejme, príprava je dôležitá, lebo potrebujem mať aj náhradné nadvesce s háčikmi, rôzne prúty, lebo ako som spomínal, keď si to zauzlím, tak ja nemám čas rozuzľovať. Ale dôležité je ísť si tam predtým zachytať a zisťovať tie veci, čo vlastne tie ryby chcú. Lebo povedzme, že prvé miesto je 100% a ja keď si zistím napríklad, ako chce krmivo tá ryba, tak to je napríklad 20%. Zistím, aký háčik, to je 5%. A každým tým percentom sa vlastne približujem k prvému miestu. A tým, že si tam idem predtým zachytať, tak sa k tomu približujem. Ak to nejde, tak vlastne sa o to ukrátila a toho dobehne.
1: Lovíte niekedy aj v noci?
2: Nie, nemám čas na to. Je to fascinujúce, ale nemám čas. Možno raz ročne idem.
1: Nie každá ryba sa loví rovnakým spôsobom. Čo rybár zohľadňuje pri príprave tej návnady, aby vedel chytiť to, čo chce chytiť?
2: Áno, je to pravda. Na každú rybu je iné krmivo, iné arómy krmiva, iná chuť krmiva a iným spôsobom sa loví. To znamená, že ja keď prídem k vode, tak by som mal vedieť, že idem chytať pleskáče, tak budem chytať pleskáče. Keď si zoberiem, že chcem chytať na tej istej vode plotice, tak budem chytať plotice. A dá sa to fakt selektovať.
1: Mnohí ľudia majú predstavu, že rybárom je človek preto, aby si chytil tú rybu a zjedol ju. Myslím, že už z toho, čo sme doteraz počuli v tých uplynulých minútach, to vôbec nie je váš prípad. Jedávate tie ryby?
2: No, keď som bol malý, tak áno, bral som tie ryby, lebo som prišiel domov a som povedal, chytil som ryby, tak aby som bol pochválený, tak som to bral, ale čím som bol starší, tak potom sa mi to už nechcelo čistiť a teraz už vôbec, už mi to je ľúto a už to vnímam tak, že keď tú rybu chytím a stolám, tak vzdám jej úctu tým, že ju pustím naspäť, lebo je to super a poďakujem jej a to je celé.
1: To je láska k prírode. Čo chytáte vyslovene rád? Ktoré druhý ryb? Čo vás poteší, keď sa vám podarí chytiť?
2: No, ja nie som rybár, čo chytá veľké ryby. My chytáme skôr veľa malých, menších. A mňa napríklad celkom bavia plotice. To sú tie také malé rybky s červenými očkami a to chytám veľmi rád. To by sa mohol chytať aj 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny. Baví ma to. potom pleskáče napríklad, karasy. To sú také opatrné ryby.
1: Ľudia si myslia, že ryba to je také neme zviera, nevydá zvuk, nejako extra sa neprejaví. Dá sa na rybe pozorovať niečo v zmysle, že je šikovná, múdra, obozretná a podobné kvality?
2: A alebo... Sú ryby, sú inteligentné a vnímajú veľmi. Veľakrát sa stane, že proste tie ryby vidia, že tam je to krmivo, nechcú do neho vojsť, musím chytať mimo krmiva, alebo tiež to neviem, to len si myslím, chytám povedzme na nejakú nástrahu na kukuricu, chytím 4 ryby a 5 už nechytím, lebo si to obkúkajú, vidia, čo sa deje, asi, to si myslím. A musím zmeniť tú nástrahu na háčiku a zrazu chytám ďalej. Hej? Čiže sú inteligentné tie ryby. A tiež keď sa pichne, tak ona to ani nie, že cíti, podľa mňa to necíti, skôr niečo ju ťahá, nevie čo a sa z toho zľakne, takže určite si to pamätá, že sa to udialo.
1: Mimo toho súťažného rybolovu chodíte na rybačky radšej sám alebo radšej s ďalšími kolegami a spoločne si to chcete užiť?
2: V poslednej dobe radšej sám, lebo mám vlastný kľud, ticho, vlastné myšlienky, takže radšej sám, ale keď chcem zistiť niečo, čo sa týka pretekov, tak lepšie, keď chodíme viacerí, lebo vieme si to porovnať, komu čo fungovalo.
1: Áno. Ste z Veľkého Šariša a blízko si Veľkého Šariša sú veľkošarišské rybníky.
2: Áno.
1: Je to váš taký domovský priestor na rybačku a na trénovanie?
2: Áno, ja som tam vyrastal vlastne ešte také, tam nebolo nič. A prvýkrát bager zabagroval dieru a natiekla tam voda. My sme sa už tam kúpali jak deti. Ešte tam nič nebolo, ani ryby tam neboli. Takže odtedy som tam, celú mladosť som tam strávil. Takže áno, je to srdcovka.
1: Trošku nám predstavte tú lokalitu.
2: Je tam viac rybníkov, sú tam 4 rybníky. Nie sú to veľké plochy, sú to menšie plochy, ale o to viac zarybnené a veľmi pekné. A momentálne veľmi pekne upravené.
1: Takže to tam už dokonale poznáte. Ešte vás aj tam niekedy ryby prekvapia?
2: Ryby prekvapia stále, lebo sú to živé tvory. Nie sú to stroje ani roboty, že by to išlo podľa tabuľky. Čiže aj keď si myslím, že niečo viem o tých rybách, o tých daných v tej vode, ale čo chcú presne, tak to nemusí tak byť. A na druhý deň to nemusí fungovať, takže stále vedia ryby prekvapiť.
1: O súťaži sme hovorili, ale nehovorili sme o tom, ako vyzerá tréning. Ako trénuje športový rybár?
2: No, nie je to štýlom, že idem a chytám ryby. Hej. Skôr je to o tom, že robím to, čo ryby nechcú. To znamená, chytám a keď zrazu chytám ryby, tak idem spraviť niečo, že by som ich odradil od toho žrania a viem, že to nefunguje a už mám v hlave, že viem čo. Čiže zisťujem aj hĺbku, aké sú žrať, lebo tam sa bavíme o centimetroch, zmením hĺbku centimetra a už je to úplne na rybačka. Ide o nástrahu, zisťujem, aká je najlepšia na háčiku. Hlavne krmivo, to robí veľké divy. Keď niečoho mám veľa, nejakú zložku, pomer, tak tie ryby prídu, trochu sa nažerú, odídu. Keď toho je málo, tiež tam neostanú a keď toho je akurát, tak ani krmiť netreba, oni tam budú celý čas. Čiže toto robí veľmi veľa. No a spôsob lovu, veľkosť plaváku, gramáž, háčik, tenkosilónu, to všetko sú tie detaily, čo sú veľmi dôležité.
1: Vy ste aktívne v rybárskom zväze, teda máte prehľad, predpokladám aj o tom, ako sa generačne vyvíja záujem o športový rybolov. Ako je to aktuálne? Máte medzi napríklad deťmi a mladými dostatok záujemcov o to, aby rozvíjali tieto zručnosti?
2: Viete čo, mám pocit, že je to asi rovnaké ako každý rok. Stále niečo odíde, niečo príde, čiže je to narovnako. Máme nejakých 1100 členov, tuším, v Prešove. A je to dobré. A tuším, že viac detí sa venuje tým teraz tomu krúžku. Takže smeruje k športu viac ako k bežnému takému chytaniu.
1: Máte dve céry, ktoré inklinujú k rybárčeniu, alebo ani nie?
2: Chytajú ryby, ale nemôžem povedať, že by ich to bavilo tak, že ma volajú oni samé, že pôjdeme na ryby. Ale zachytajú si samozrejme, chodia aj na preteky.
1: A na tie krúžky chodí aké percento dievčat?
2: No, väčšina. To je super číslo. Väčšina je dievčat, čo ma veľmi teší, že aj dievčatá majú záujem.
1: A máte ich čím povzbudiť? Existujú aj nejaké kvalitné športovkyne v oblasti rybolovu, ktoré im dávate za vzor a je to pre ne povzbudením, že môžu sa niekam dopracovať? Že je to aj pre dievčatá?
2: Keď sa začnú venovať športu, lebo teraz sa venujú všeobecne rybárstvu, tak vtedy môžeme niečo riešiť, že im povieme, že sú také a také ženy, ktoré chytajú. Dokonca sú ženy, ktoré sú lepšie ako muži. Takže motiváciu určite majú, len musia začať sa venovať tomu. Musia o nich chcieť. Nie je to tak, že ja dokážem z hocikoho spraviť pretekára, lebo ten človek ho to musí baviť.
1: Je to aj o fyzickej výbave, alebo je to viac o tom mentálnom nastavení?
2: Je to len o mentálnom nastavení.
1: Prečo len o mentálnom?
2: Lebo človek potrebuje rozmýšľať ako ryba, doslova. A potrebuje rýchlo meniť rozhodnutia a prispôsobiť sa tomu. A nie je to o tom, že ja sadnem a pozriem na plavák. Nie, ja chytám s hlavou pod vodou napríklad. Čiže viem.
1: To doslovne?
2: No.
1: Aha.
2: Ja mám veľa napozerané, či už sám skúšam, keď je čistá voda, čo robí háči, keď tým pohnem, alebo je veľmi veľa videí podvodných, čo to, ako to funguje, ako ryby reagujú. A človek, keď si to vie pospájať a prečítať, tak ja, keď pohnem s plavákom alebo niečo s ním spravím, tak viem, čo urobí dolu nástraha a viem, čo tú rybu vydráždi, aby to zožrala. A ja plavák nemám len ako signálku, ja nechytám, ja chytám stále pod vodou. Mám hlavu, si to predstavujem, viem, kde asi ryby sú a všetko mám v hlave. Takže je to fakt do hlave.
1: Čo musí vedieť rybár o čistote a kvalite vôd, v ktorých loví? Je to dôležitá informácia?
2: Tam som až nezašiel, ale viem, že sú krajiny, napríklad Francúzi, riešia aj pH vody a pH napríklad hliny, ktorú dávajú do krmiva a asi to funguje, neviem.
1: No vždy sú takí, čo to vedia dohnať do dokonalosti.
2: To sú už extrémy, ale ako riešia to, no.
1: Čo považujete za svoj najväčší úspech, za ten taký top športový výkon, ktorý sa vám podarilo v tejto oblasti dosiahnuť?
2: Tak najvyšší level sú tie majstrovstvá sveta Európy a môj najväčší úspech je strieborná medaila z majstrovstiev Európy v družstvách. Toto je u mňa topka momentálne. Potom si veľmi vážim všetky prvé miesta v sektoroch na majstrovstvách, či už Európy alebo sveta. Druhé miesta a tretie miesta, to je úspech u mňa. No a z domácich je titul majstra Slovenska, čo sa mi podarilo. Potom nejaké tiež druhé, tretie miesta v majstrovstvách a aj za družstva máme nejaké pekné umiestnenia. No a nakoniec zostáva liga, to je prvá liga celoslovenská postupová súťaž. No a tam sa nám ju raz podarilo vyhrať a potom sme už dlhodobo v prvej trojke sa držíme, takže som spokojný.
1: Aké sú vaše ambície v oblasti športového rybárstva? Ešte stále sú nejaké méty, ktoré sa dajú dosiahnuť? Môžete sa k ním aspoň priblížiť?
2: Tak samozrejme, zlatá medaila v majstrovstve sveta je top, takže to je môj sen. A klamal by som, keby som nepovedal, že aj individuálne, takže ale tak uvidíme, budem sa snažiť, aby som to dosiahol.
1: Tie majstrovstvá sa niekedy konali aj na Slovensku? Áno. Mám pocit, že som zaregistrovala takú informáciu.
2: Aj sveta, aj Európy. Dokonca minulý rok boli majstrovstvá Európy na Slňave v Piešťanoch. A predtým to boli Madunice, Vách, v Žiline boli majstrovstvá sveta. Čiže konali sa, no. Tak strieda. Ktorá tá krajina, ktorá je v rámci toho FIPSu, to je Medzinárodná organizácia športového rybolovu, požiada, tak dostane to právo robiť ten pretek.
1: Máte aj také obľúbené miesta, na ktoré sa rád vraciate, že máte možno nejakú aj takú spomienku, že tam mi bolo dobre, tam sa vrátim, tam chcem ísť loviť, tam idem
2: na
1: rybačko?
2: No, to je tak, že tam, kde zachytáme dobre, tak máme dobré spomienky. Takže tam sa radi vraciame. A tam, kde nezachytáme, tak tam nechceme chytať. No ale tak je to o tom, že sme na to neprišli. Len o tom, keď človek niekde nezachytá, tak nejaký detail mu ušiel.
1: Keď to zoberieme na nejaké čísla a počty, rybárov na Slovensku pribúda, ubúda, alebo sa to tak rôzne v rôznych oblastiach prejavuje?
2: Rybárov dramaticky ubúda, no rybárov pribúda, ale nás športových, tých plavačkárov, dramaticky ubúda. Kedy si dávno bol bežný miestny pretek plný, čo ja viem, bolo 100 ľudí, teraz je ich 15. Hej. Čiže je to fakt dramaticky nižšie číslo.
1: Čomu to pripisujete?
2: Peniazom. Je to veľmi, veľmi finančne náročný šport. A proste ľudia si rozmyslia, či vyhádžu peniaze do vody alebo dajú do rodiny. Takže toto je podľa mňa prvoradá vec. A dopredu ide feeder.
1: To je?
2: Feeder, ktorý sa chytá na taký košiček, sa hádže do vody, ktorý podľa mňa nie je až tak náročný, preto ide dopredu.
1: Áno.
2: Možno prešli plavačkári na feeder, neviem. Ale celkovo aj v Európe to ide dolu. Čím ďalej, tým viac.
1: Na ktorého zo svojich učiteľov alebo nejaký vzor spomínate rád aj s odstupom rokov? A je to človek, ktorý vám v oblasti športového rybárstva veľa dal, poradil alebo niečo ste sa od neho naučili?
2: Tak oni ešte chytajú dokonca.
1: Áno.
2: Sú dvaja páni, ktorí ma do toho dostali. Daniel Olejňák a Juraj Feltovič. To boli dvaja páni, ktorí keď som bol ešte na strednej škole a začal som s tým a ešte som nevedel nič, tak mi pomáhali či už materiálne, brali ma na preteky autom, všade hore dolu ma vozili, pomáhali mi, učili ma a vlastne oni ma do toho dostali. Čiže ja som výsledok ich. No a som za to veľmi vďačný. Pozdravujem ich týmto.
1: Máte aj vy túžbu takto odovzdať svoje vedomosti a schopnosti?
2: Áno, áno, mám, ale neviem komu. Nie je záujem. Ja by som rád povedal všetko, čo viem, niekomu, len neviem komu, niekto.
1: Tak ak teraz niekto počúva, nech sa prihlási.
2: Budem rád.
1: Dnes som sa zhovárala s Radoslavom Rolíkom z Veľkého Šariša, ktorý patrí medzi špičku v slovenskom športovom rybolove. Za mixážnym pultom bol Viktor Vataščin a pri mikrofónu.

0: 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Náš trh zdravotného poistenia sa radikálne mení. Dôvera zo skupiny Penta kupuje Unión od Holandianov. Počasie zajtra má byť prevažne slnečno a cez deň teplo. Na severe 26, na juhu do 32 stupňov. Dobrý deň, praje Peter Béreš. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, a to až do marca 2028. Zároveň rozhodli, že tento režim sa už nebude automaticky vzťahovať na nových žiadateľov podliehajúcich na Ukrajine brannej povinnosti. Ukrajinské vojnové zákony zakazujú opúšťať krajinu mužom vo veku od 23 do 60 rokov. Únia aktivovala systém dočasnej ochrany po začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Ukrajincom umožňuje legálne žiť, pracovať a poberať sociálne dávky v členských krajinách. Podľa nového rozhodnutia majú nadalej nárok na ochranu všetci Ukrajinci, ktorí ju už získali. Zmena sa dotkne iba nových žiadateľov. V krajinách Európskej únie žijú asi 4 milióny 400 tisíc ukrajinských utečencov s týmto štatútom. Najväčšie komunity sú v Nemecku, v Poľsku a v Česku. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od holandskej poisťovacej skupiny Achmea. V najbližších dňoch má byť úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložená finálna žiadosť o súhlas s dokončením tejto transakcie. Poisťovňa Dôvera tvrdí, že pre pacientov ide o dobrú správu, pretože dostanú viac. Hovorca poisťovne Matej Štepiansky.
2: Z benefitov a služieb oboch poisťovní chceme vybrať tie najlepšie a sprístupniť ich všetkým. Sme presvedčení, že týmto krokom dokážeme pre všetkých ešte viac zvýšiť kvalitu aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
1: Podľa Oskara Dvořáka z opozičného progresívneho Slovenska nemôže mať Slovensko jedinú súkromnú zdravotnú poisťovňu. Vyzval preto protimonopolný úrad, aby sa týmto zlúčením zaoberal, pretože monopolizácia trhu súkromných zdravotných poisťovní podľa neho predstavuje riziko pre pacientov. Na letisku v Poprade čakali včera turisti takmer 10 hodín v odletovej hale na dovolenku na grécky poloostrov Chalkidiky. Napokon neodleteli. Pre technickú poruchu lietadla strávili noc na dnešný deň v jednom z tatranských hotelov. Lietadlo malo odletieť včera krátko pred 2 hodinou popoludní. Pre technický problém s kolesom však ostalo stáť na letišnej hale, v letišnej ploche. Dovolenkári teraz čakajú na SMS správu s informáciou, kedy sa uskutoční náhradný let. Letisko im poskytlo poukážky na stravu a komunikujú s nimi aj cestovné kancelárie. Do tatranského hotela väčšinu z nich previezli autobusom. Za spáchanie priestupkov platia od dnešného dňa vyššie pokuty. Vznikla tiež nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorá nadobudla účinnosť. Nová sankcia menších obecných prác sa má používať v prípadoch, pri ktorých nie je možné vymôcť pokutu. Správny orgán ju bude môcť uložiť v rozsahu od 20 do 150 hodín. Páchateľ priestupku ju bude musieť vykonať do 1 roka od právoplatnosti rozhodnutia. V noci a zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami, a to najmä na Spiši, prehánky, ojedinele, búrky. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 15, v údoliach väčšinou na 10 stupňov. A cez deň má stúpnúť na 28 až 32, na Hornom Spiši na 26 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú na výjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu pri čerpacej stanici Slovná. Zdržíte sa 15 minút, smerom na Poprad až 20 minút. Ďalej medzi Betliarom a Gemerskou Polomou premávku v úseku usmerňuje polícia. Ďalej za Budimírom smerom na Košice pri Zelenom dvore. Blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. a za Hanušovcami na Topľov smerom na Prešov. Premávka tam nie je blokovaná. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. A v Košiciach, a to na Štúrovej smerom do centra mesta, kde sa pri cestároch zdržíte 10 minút. A ďalej medzi mostom VSS a Južným nábrežím, kde sa zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Tisinci na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
3: Tak ako včera, tak aj dnes v tomto čase pozdravuje dvojica Sergej Kováč a Matúš Hudák. Veríme, že aj v strede tohto týždňa vám budeme robiť len a len príjemnú spoločnosť. Už o pár minút sa vyberieme do Trebišova. Vzniklo tam prvé oddelenie paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne. Pripravené máme aj ďalšie témy. Počuť ich budete do 16. hodiny.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: 12 minút po 14. vás pozdravujeme a prajeme príjemné stredajšie popoludnie. V Trebišove vzniklo vôbec prvé oddelenie paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne a došlo aj k rozšíreniu fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Obe pracoviská tak reagujú na dlhodobý nedostatok lôžok tohto typu v regióne i rastúce potreby stárnúcej populácie. Investícia predstavovala takmer 3,5 milióna eur a bola financovaná prostriedkami z plánu obnovy a odolnosti. Podrobnosti o zriadení tejto zdravotnej starostlivosti opísal Lívy Godovej, medicínsky riaditeľ siete nemocníc, do ktorej spadá aj tá trebišovská, Martin Šimo.
1: My sme krajina, ktorá sa vždy zameriavala na poskytovanie akutnej zdravotnej starostlivosti. Mali sme dostupné nemocnice takmer v každom meste so zameraním na akutnú zdravotnú starostlivosť. Následne nám ale pacienti strádali v poskytovaní tej následnej zdravotnej starostlivosti, teda to, aby sa v dostatočnej kvalite dostali do života. Túto funkciu viac menej plnili v minulosti kúpeľné liečby. Aktuálne nám ale klesá dopyt po akutnej zdravotnej starostlivosti. Klesá nám pôrodnosť, liečíme modernejšie, rýchlejšie, máme nové operačné postupy, nové dostupné lieky. Aj pacienti sú celkovo zdravší. Na druhej strane sa dožívajú dlhšieho veku a potrebujú viac zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti pacienti vedia žiť aj s niekoľkými chronickými ochoreniami vo vysokej kvalite života, cestovať, byť s rodinou. A to je práve úloha následnej zdravotnej starostlivosti. To znamená, aby bol mobilný, sebaobslužný, nemal bolesti, vedel fungovať v tých bežných denných aktivitách samostatne.
2: Julius Marga, primár centra následnej starostlivosti fyziatricko-rehabilitačného oddelenia najšej nemocnice. Kto bude využívať práve toto oddelenie?
3: Čo sa týka neurologických diagnóz, ide o klasické vertebrogénne diagnózy, ďalej pacienti po cievnych mozgových príhodách, pacienti s neurodegeneratívnymi ochoreniami ako skleróza multiplex, morbus Parkinson, traumatologickí pacienti po úrazoch, politraumách, tiež ortopedickí pacienti. Máme veľa prekladov pacientov po náhradách kĺbov, čiže pri implantáciách endoprotéz. Oddelenie tu bolo, ale disponovali sme len 24 lôžkami a s tým, že nemali sme takéto prístrojové vybavenie ako teraz. O to viac si myslím, že budeme našim pacientom vedieť pomôcť a v kratšom čase. Podarilo sa nám získať 25 nových prístrojov. Vyzdvihol by som prístroje v rámci robotickej rehabilitácie, ako je tzv. Artáž rukavica, to je nácvik jemnej motorickej a uchopovej funkcie, rúk, ďalej prístroj na nácvik chôdze s možným odľahčením hmotnosti pacienta, takisto vertikalizačné lôžko, prístroj na virtuálne realitu, funkčnú elektrostimuláciu. Najväčšou výhodou si myslím, že je tá komplexnosť.
2: Ako vy vítate vznik takéhoto oddelenia tu v Trebišove?
4: Moja dcéra to bude využívať. Ja to cením veľmi, veľmi. Ona mala mozgovú cievnú príhodu pred 9 rokmi, aneurizmu. Ona vlastne nevedela ani chodiť. Tu ju postavili na nohu. Odvtedy rehabilitujeme. Dúfam, že toto krásne prostredie, aj tie prístroje, hlavne, že veľa ešte pomôžu. Určite sa bude cítiť človek, aké by doma. A to lepšie vplýva aj na ten zdravotný stav, aj na toto liečenie. Keď človek sa dobre cíti, lepšie sa zotavuje.
2: Diana Korsak, primárka oddelenia paliatívnej medicíny, tunajšej nemocnice.
5: Budeme sa zameriavať na cieľovú skupinu pacienti s chronickými, nevyliečiteľnými, progredujúcimi ochoreniami, u ktorých vlastne kauzálna liečba bola ukončená. A budeme sa snažiť im zabezpečiť komfortnú, komplexnú starostlivosť. K dispozícii sú 20 lôžok a máme možnosť ubytovania aj príbuzných.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Aj dnes sa v našom vysielaní budeme venovať kultúre. V priestoroch synagógy v Spišskom Podhradí aj dnes nájdete výstavu Jagelovci 1386 až 1572, nič o nás bez nás. Archívne dokumenty o šľachtickom rode sú doplnené o kostýmy Márie Molenda. Výstava potrvá do konca augusta. Stroje v knižnici je názov výstavy, ktorú si môžete pozrieť v centrálnej požičovni verejnej knižnice Jana Bokácia v Košiciach. Svojou tvorbou sa predstavujú výtvarníci združenia Stroj, ktorí ponúkajú ukážky knižnej ilustrácie, grafického dizajnu, kaligrafie, maľby, grafiky či autorského šperku. Súčasťou výstavy sú ilustrované knihy. V Spišskom múzeu v Bardejove do konca augusta nájdete výstavu Od poludnia do polnoci. Predstavuje zbierku svadobnej módy 20. storočia na Slovensku etnografky Jany Mládek-Rajniakovej. Najstaršie svadobné šaty vo výstave pochádzajú z roku 1928 a sú čierne. Mesiac autorského čítania dnes pokračuje v krajskej knižnici Pavla Orsaga Hviezdoslava v Prešove o 17:30. Čítaním básnickej tvorby Petra Borkovca a o 18:30. Čítaním z tvorby grónskej permonérky Annach Marie Thalholm.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme na východoslovenské cesty aj v týchto minútach. Pozor na nehodu na D1 za Vašcom smerom na Poprad na kilometri 305,5. Blokovaný je pravý pruh. Pozor aj na ceste za Sninou smerom na Pčoline, kde sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Kolonisti nám hlásili na vjazde do Popradu z Hozelca, kde je aktuálne 15-minútové zdržanie. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra, kde sa pri cestách zdržíte 15 minút a rovnako v Košiciach na moste VSS, kde hlásite 5 až 10 minútové zdržanie obojsmerne. Zvýšte opatrnosť na D1 pri tuneli Branisko, kde je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Rovnako pozor na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, kde opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. A rovnako pozor v Oboríne na viacerých uliciach, kde postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Úplnú uzáveru ste nám hlásili na obchvate Svidníka, kde opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 1/21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Radary ste nám hlásili v Košiciach na Jantárovej smerom na Južnú Triedu, na výjazde z Košíc do Košických Olšian a rovnako v Radome na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Minútu po pol tretej vás pozdravujeme. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte, aby ste pomohli aj ostatným vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

Košiciach máme po krátkom dažďovom osviežení. Čo môžeme očakávať v noci a rovnako aj zajtra? Budete počuť už o pár minút v predpovedi počasia. Pokiaľ sa tak stane, posielame Roba Opatovského.

0: počasie.
1: V tomto čase je už v našom vysielaní pripravená aj aktuálna predpoveď počasia, a to aj za asistencie pána Pavela Baránka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludne.
2: Príjemné popoludne, podobne.
1: Tak pán Baránek, pred pár minútami východňarov osviežili dažďové kvapky a myslím si, že niektoré miesta na východe možno ešte toto ponúkajú, alebo už sa tá situácia zmenila?
2: Tak je pravda, že za posledné hodiny sme na východnom Slovensku na viacerých miestach, ale nie všade, mali aj zrážky zväčša vo forme prehánok. V tejto chvíli situácia na východe je taká, že väčšinou je naďalej ešte oblačné až zamračené, ale zrážky vo forme prehánok, prípadne občasného dažďa sa už vyskytujú len ojedinele, čiže ubúda nám to. A už sa začína lokálne najmä na spíši oblačnosť niekde aj zmenšovať. Teplota vzduchu v tejto chvíli na východnom Slovensku je zväčša v rozpetí od 17-18 stupňov na niektorých miestach na hornom Spiši do 25 alebo 26, prípadne 27 stupňov na krajnom východe, napríklad v okrese Sobrance.
1: Ak teda hovoríme o tej momentálnej situácii, ako to bude vyzerať v noci?
2: V noci na východnom Slovensku by malo byť väčšinou jasno až polooblačno, ale prechodne oblačnosť môže byť aj zväčšená, to znamená v tých najbližších hodinách sa oblačnosť výrazne zmenší. Len ojedinele sa môže vyskytnúť nejaká prehánka, ale je to málo pravdepodobné. A počas takéhoto počasia nočná teplota klesne väčšinou na 20 až 14, ale v údoliach lokálne na úroveň okolo 12 stupňov Celzia.
1: Spomíname tú nočnú situáciu, ako to bude vyzerať vo štvrtok?
2: Zajtra cez deň bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a postupne, hlavne v poludňajších a popoludňajších hodinách, lokálne prehánky, prípadne búrky, a to hlavne na Spiši. Bude relatívne teplo a najvyššia denná teplota zajtra na východnom Slovensku v rozpetí od 25 stupňov na hornom Spiši do pravdepodobne 32 na juhu východoslovenskej nížiny.
1: Za aktuálne informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a prajeme príjemnú stredu.
2: Ďakujem podobne, pekný deň.
0: Popoludnie s Rádiom Regina.

0: príbehu pre toto miesto dnes po 17. hodine a 30. minúte môžete počúvať o Sirmajovcoch včera a dnes. Alebo čo môže dať šľachta dnešku? Šľachtický rod Sirmajovcov nebol pôvodne zemplínsky, ale v zemplínskej župe sa presadil a aj sa o ňu zaslúžil. Príbeh pre toto miesto z pera Matia Stariáka nám dá do pozornosti najmä dvoch jeho reprezentantov, Antona a Andreja. Anton Sirmaj v roku 1797 napísal notície zemplínskej stolice, teda historické, miestopisné a politické poznatky o tejto stolici. Andrej sa zapojil do dvoch stavovských povstaní, Tekeliho a Rákociho, ale potrestaniu za to sa vyhol vďaka amnestiám a tak sa mohol sústrediť na podnikanie, v čom predstihol svoju dobu.
1: Výber, 5 kupňový.
2: Rád si s vami pripijem s takým vzácným vínom v pohári. Stihli sme toho naozaj dosť. Môžem vám tiež povedať, máme na to teraz čas, čo sa v našej rodine rozpráva. Pradujem.
1: Budem veľmi rada. Ale historicky to nebudem overovať.
2: Náš rodinný priateľ František Kornis stále hovorí, pýtajte sa, kým je koho a fotografujte, kým je čo. Ja som potomok rodovej linie od Andreja Sirmajho. Preštudoval som si aj knihy od Gabriela Sirmajho a podľa neho, keď bol cisár František Jozef I s manželkou Alžbetou na cestách po monarchii, pri návšteve Miškovca zoradil gróf Tomáš Štefan Sirmaj husárske bandérium na privítanie císarského páru. Žiaľ, práve počas uvítacieho ceremoniálu dostal srdcový záchvat a spadol z koňa mŕtvy. Císarský pár sa tiež vydal na návštevu rodu Sirmajovcov do ich kaštieľa v Sirmabešeniu. Zúčastnili sa aj pohrebu Tomáša Štefana, držiať za ruku vtedy ešte len štvorročného grófovho syna Alfreda. Tomu císar František Jozef údajne povedal, neplač zinak, otca si stratil, ale teraz si ho vodne našiel. František Jozef sa tak stal čestným krstným otcom mladého grófa Alfreda Sirmajho. A mladý Alfred tiež vraj pred císarom povedal, otče, za čo ho hneď pokarala grófka Zičiová, že má hovoriť výsosť. František Jozef na to povedal, nechajte ho, nech hovorí vaša výsosť, otče.
1: Zaujímavý príbeh.
3: Andrej Sirmaj patril medzi podnikavých príslušníkov šľachty. Na svojich majetkoch rozvíjal majerské hospodárenie, uprednostňujúce robotné povinnosti poddaných pred naturálnou a peňažnou rentou. Najväčšie výnosy mu plynuli z viníc a chovu dobytka. Predával tiež prebytky obilia, ousa, sena, slamy, masla, brindze, vlny, hrachu, šošovice alebo fazule. Speňažoval i drevo, jablká, orechy, sušené slivky a med. Ďalšiu časť jeho príjmov predstavovalo nájomné zamliny, krčmy, pivovar, povozy so záprahom a lesy bohaté na žalude. Nezanedbateľnú časť príjmov tohto šľachtica tvorili jeho úradné dôchodky. Bol členom komisie Spišskej komory, zastával funkciu vyberača daní, bol aj hornouhorským komorským pokladníkom. Jednoducho mal podnikateľský talent. Ako by predbehol o niekoľko desaťročí svoju dobu. Peniaze totiž nehromadil, ale stále investoval. Prikupoval ornú pôdu, vinice, usadlosti, obchodoval. Časť peňazí požičiaval na úver, za výhodných podmienok sa neváhal i sám zadlžiť. Jeho úspechy však vzbudzovali závisť i snahu získať aspoň časť jeho majetku. Preto musel Andrej často viesť súdne spory. Vlečúci sa spor mal s bratom Štefanom, ktorý prestúpil na katolícku vieru, tešil sa priazni dvora, získal tiež titul barón a neskôr gróf. Keď mal Andrej Sirmaj 49 rokov, pridal sa k povstaniu Františka II. Rákociho. Vykonával funkciu podžupana zemplínskej stolice. Po skončení povstania sa aj na neho vzťahovali dohody s panovníkom, teda neprišiel ani o slobodu, ani o majetky.
0: Príbeh pre toto miesto Sirmajovci včera a dnes, alebo čo môže dať šľachta dnešku, vysielame o 17.30.

0: My vás srdečne pozdravujeme všade tam, kde nás počúvate a počúvať budete aj počas najbližších minút. Správy o 15. hodine sú pripravené a následne aj ďalšie témy nášho dnešného vysielania.
1: Aj tento rok budete môcť obdivovať krásu našich nárečí počas priamych prenosov z 5 regiónov východného Slovenska. Za naše nárečia sa netreba hanbiť, ale naopak byť na ne hrdý, ako to minulý rok skonštatoval Peter Seman z Dubovice.
2: No však to rodná reč. Východňarský jazyk, východňarské nárečia patrá medzi najstaršie slovanské jazyky a vychádzajú priamo z tej peršej tzv. Protoslovančiny. Ja som na to hrdý, že máme taký jazyk.
1: Ak aj patríte medzi hrdých východniarov, vypočujte si špeciálne vydania relácií Zahrajte mi túto. V pondelok 13. júla zaznie spišské nárečie zo Žakaroviec, utorok bude patriť Abovčine a košickému Klečenovu, v stredu zavítame na Gemer do obce Pača, vo štvrtok sa ozve Šariština z obce Kurima a napokon v piatok navštívime zemplínsku obec Jasenov. Ja som Iveta Vaculová a teším sa na vás od pondelka do piatka vždy po 16. hodine počas priamých prenosov v nárečí. Tá ozda nás budze cez sluchác.
3: Zažite starovek v Nižnej Myšli. 18. júla vás pozývame do Archeoskanzenu na deň plný rímskych légií, gladiátorov, remesiel, starovekých jedál, prednášok a aktivít pre deti i dospelých. Čaká vás dobývanie hradiska, keltské tanečnice, barbarské kmene, workshopy a fascinujúce archeologické nálezy. Zažite históriu naživo. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do Košíc dorazila prvá zmodernizovaná električka z 9 trojúch. Obnovu si mesto objednalo v Českom Krnove. Rezort životného prostredia povolil železniciam odstrániť bubrie hrádze popri tratiach v okolí Starej Ľubovne, Štrby a Svitu. Počasie zajtra má byť prevažne slnečno a cez deň teplo. Na juhu

0: až 32 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Bereš. V noci na dnes dorazila do Košíc prvá zmodernizovaná, plne klimatizovaná električka z avizovaných 9, ktorých obnovu si mesto objednalo v Českom Krnove. Projekt financuje z eurofondov. Jedna vynovená električka stojí 1 800 000 eur, spoluúčasť mesta je okolo 56 000 eur. Hoci podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka výzor električky najmodernejší nie je, ide o bezpečnejšie, ekologické a bezbariérové vozidlo.
1: Naozaj už sa len treba zaželať, aby približne v asi trojmesačných intervaloch nám začali postupne prichádzať tieto električky KT8D5, ktoré sú plne zmodernizované. Netreba si hovoriť o tom, že to sú električky, ktoré sú zastaralé, trošku premalované, trošku zmodernizované. Nie, ide o generálne zmeny.
0: Vynovené električky cestujúci budú môcť využívať pravdepodobne až na prelome augusta a septembra. Musia prejsť procesom homologizácie, teda testami na mestských tratiach. Pokračuje Martina Ivegeš z odboru stratégie dopravného podniku mesta Košice.
2: Druhá je už v Krnove, už sa robí. Pripravuje sa tretia a štvrtá na prevzatie. Projekt máme nastavený tak, že do konca roka 2028 by tu malo byť všetko.
0: Na okresnom riaditeľstve policajného zboru v Starej Ľubovni od začiatku leta takmer na dennej báze prijímajú od občanov oznámenia o podvodoch. Podľa polície sa najčastejšie ich terčom stávajú seniori, ktorí pritom prichádzajú aj o celoživotné úspory. Polícia preto apeluje na obozretnosť pri telefonátoch či správach od neznámych osôb. Pokračuje riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni Dušan Ilkovič.
3: Preto vyzývame občanov, aby pri komunikácii s neznámymi osobami si ich totožnosť overili cez svojich príbuzných, známych, susedov alebo políciu, aby neposkytovali svoje osobné údaje alebo údaje z bankových účtov.
0: Primátor Prešova František Oľha odvolal mimoriadnu situáciu na území mesta. Vyhlásili ju 1. júla večer po intenzívnej búrke spojenej so silným krupobytím, ktorá sa prehnala mestom. Búrka poškodila strechy na objektoch, vyvrátila a polámala početné stromy a konáre, ktoré zablokovali prejazd cestných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev. Mimoriadnu situáciu primátor odvolal, keďže pominuli okolnosti jej vyhlásenia. Ministerstvo životného prostredia povolilo železniciam odstrániť spolu 11 bobrých hrádzí v okolí trati v okolí Starej Ľubovne, Kapušian, Štrby a Svitu. Iniciatíva My sme les upozorňuje, že ministerstvo ignorovalo efektívnejšie riešenia, ako bobry dostať z územia natrvalo. Fungujúcim opatrením, ktoré podľa ochranárov zabráni výstavbe bobrých hrádzí, je napríklad odstránenie kríkov a mladých stromov z blízkosti trate, ktoré sú pre bobra potravou aj stavebným materiálom. Použiť sa dajú napríklad aj ultrazvukové plašiče. Iniciatíva preto ponúkla železniciam spoluprácu, aby popri nevyhnutnom búraní hrádzi aplikovali najmä dlhodobejšie funkčné riešenia. Bobor je chránený živočích, druh európskeho významu. Pomáha zadržiavať vodu v krajine, zmierňovať následky sucha a povodní a obnovuje biodiverzitu. V noci a zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na Spiši, prehánky, ojedinele búrky. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 15, v údoliach väčšinou na 10 stupňov. Cez deň má stúpnúť na 28 až 32, na hornom Spiši na 26 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
4: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú na D1 za Vašcom smerom na Poprad na 305. kilometri. Blokovaný je tam pravý jazdný pruh. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 15 minút, v Košiciach na Štúrovej smerom do centra mesta pri Cestároch 15 minút a v Košiciach aj na moste VSS, kde sa zdržíte asi 10 minút v oboch smeroch. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Košiciach na Jantárovej smerom na Južnú Triedu, ďalej na výjazde z Košíc smerom do Košických Holšian a v Radome na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Viete, že čo sa stane, ak do čierneho čaju pridáte citrón? Možno áno a možno nie, to vôbec nevadí. Dozviete sa to už o pár minút v rubrike V prírode sme doma. Sergej Kováč a Matúš Hudák stále želajú nerušené počúvanie.
4: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Aj obyčajný čierny čaj dokáže prekvapiť. Najmä, keď do ňoho pridáme citrón. Pretože zmení farbu a čo má s tým spoločné chémia v kuchyni? Nuž, tak to zisťovala Michaela Slivková-Kierňaková.
2: Predstavte si čierny čaj ako seriózneho gentlemana, ktorý vždy nosí tmavý oblek. A zrazu bum! Pridáte mu citrón a on si rýchlo vyzlečie oblek, aby ukázal svoju svetlejšiu stránku. Aj taká je chémia. Viac už doktorka Jana Šandrejová z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
3: Z pohľadu chémie poznáme látky, ktoré zmenou pH zmenia aj zafarbenie. Hovoríme o tzv. pH indikátoroch. Tieto indikátory môžu byť syntetické, ale môžu mať aj prírodný charakter. Prírodného pôvodu teda môžu byť. A čierny čaj má v sebe obsiahnuté tie prírodné indikátory, ktoré, nechcem povedať rovno zmenou kyslosti, ale v tomto prípade to tak je. Zmenou kyslosti zmení zafarbenie, pretože dochádza ku zmene posunu acido-bázickej rovnováhy. Čiže je tam nejaká zložka, ktorá zodpovedá za tmavú farbu a keď zmeníme pH alebo okyslíme, tak prejde na inú zložku, ktorá zodpovedá napríklad za to vybielenie alebo na tých dožltá.
2: Čo presne sa teda s čiernym čajom udeje?
3: Čierny čaj, keď si urobíme výluh, bude mať to pH približne neutrálne plus minus a pridaním citrónu pridávame kyselinu citrónovú, ktorá v podstate okyslí, zmení to prostredie a vidíme vizuálne, že to sa trošku vyčíri, je teda žltý.
2: V kuchyni však nájdeme aj iné potraviny, ktoré vedia zmeniť farbu.
3: Červená kapusta je úplne prírodný indikátor kyslosti. Keď sa nakrája v kuchyni, mne sa javí modro-fialová. Keď sa dá do tepla, tak zmení sa skôr na takú tú až modru. Ale gazdiny vedia, že ak dajú do toho trošku octu, alebo aj citrónu, nielen kvôli chuti, to vytiahne tú červenú farbu. To je presne tá zmena kyslosti prostredia, ktorá spôsobí, že tie látky organické, lebo ide o organické látky, slabé kyseliny, ktoré v podstate sa budú meniť z kyseliny na zásadu, zo zásady na kyseliny, ten proces je vrátny. To znamená, že ak dáme viacej niečoho kyslého a naspäť by sme vrátili niečo neutrálne, tak to zafarbenie sa bude meniť rastu.
2: Aj červená kapusta, aj obyčajný čierny čaj s citrónom nám ukazujú, že veda nie je len v laboratóriách, ale aj v našich kuchyniach.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
4: Láska.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A rovnako aj teda pohľad do kalendára, kde sa dnes nachádza meno Henrich. Práve, ako som už spomínal, dnes oslavujú nositelia tohto mena a mimochodom toto meno má germánsky pôvod a vzniklo zo slov Heim, teda domov, a Ritz, teda vládca. Jeho význam je preto najčastejšie prekladaný ako vládca domu alebo pán domova. Meno Henrich patrí medzi tradičné európske mená a v rôznych krajinách ho poznáme aj v podobách ako Henri, Henrike či Heinrich. Nosili ho panovníci, panovnícke rody a aj mnohé významné historické osobnosti. A dodnes patrí medzi mená, ktoré si zachovávajú svoju dôstojnosť a nadčasovosť. Všetkým Henrichom želáme pevné zdravie, veľa životnej pohody, spokojnosti, úspechov v práci, ale rovnako aj v osobnosti. Živote a nech majú vo svojom domove vždy dostatok radosti, lásky a dobrých ľudí.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Na východoslovenské cesty máme namierené aj v týchto minútach. Pozor na nehodu na D1 za Vašcom smerom na Poprad. Na kilometri 305,5 je blokovaný pravý pruh. Pozor aj na kolóny, tie ste nám hlásili v Košiciach na Vatsonovej smerom na Hlinkovú, kde aktuálne hlásite 10-minútové zdržanie. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Rovnako v Košiciach na moste VSS hlásite zdržanie 10 až 15 minút obojsmerne a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta hlásite 10-minútové zdržanie. V Hniezdnom na hlavnom ťahu pri kostole zasahujú záchranári, prejdete striedavo. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Čiastočné obmedzenie ste nám hlásili na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš, kde opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiská. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. A v Oboríne na viacerých uliciach postupne opravujú vodovod, blokujú jeden pruh. Úplná uzávera je hlásená aj na obchvate Svidníka, kde opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste 1/21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Radary ste nám hlásili medzi Družstevnou pri Hornáde a Kostoľanmi nad Hornádom, a to obojsmerne, v Košiciach na Palackého smerom do centra a vo Višňove na Hlavňom ťahu obojsmerne. Ak viete dopravné správy doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom, ktorí sa momentálne pohybujú po východu slovenských cestách. My vás pozdravujeme a prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

Veríme, že počas tohto týždňa ste si už zvykli, že relácia Zahrajte mi túto je vysielaná priamo z jednotlivých obcí. Dve vydania už máme úspešne za sebou a pred nami je v poradí tretie. O chvíľu sa vyberieme do obce Pača.

0: V pondelok sme odštartovali týždeň s reláciou Zahrajte mi túto priamo od vás, teda našich poslucháčov. Po Žakarovciach a Košickom Klečenove sa dnes naši kolegovia vybrali do obce Pača na Gemer. Iveta Vaculová je už na mieste. Ja by som sa aj tak rád pozdravil po domácom alebo po domácky. Nuž, ale neznám.
1: Ale znáš, ja som ťa už počula.
0: Vážne?
1: My sa občas, samozrejme, lebo my sa občas spolu rozprávame, respektíve prehodíme zo pár slov po východniarsky a musím ťa pochváliť, ide ti to veľmi dobre, takže zbytočne sa zdráhaš, ale po východniarsky sa dnes nebudem zhovárať s tebou, ale s tými, ktorí prišli na priamy prenos a ktorí budú jeho súčasťou a samozrejme nebude chýbať ani starosta Pače Ladislav Zagiba. Pán starosta, tešíte sa, že my sme vám tu dnes doniesli konečne dážď?
2: To, jak sa povie pán Boh zaplať. Hej, lebo pred 3 rokmi sme mali takú situáciu, že sme boli úplne bez vody. Túto situáciu už nechcem zažiť ako starosta, aj ako obyvateľ obce, samozrejme. A druhá stránka veci, sme veľmi radi, že ste nás postili vašou návštevou, že by sme sa odprezentovali my svojim nárečím, lebo sme tu takí na Gemeri vynimoční a jedineční medzi týmto našim okolím.
1: Rovno povedzte, čím a kým vám dám slovo, tak poviem, že na budúce, keď bude sucho, pokojne zavolajte a dohodnete priamy prenos. My prídeme.
2: Dobre, dobre, ozveme sa, ale bodaj by to už nebolo, lebo naozaj to je veľmi nepríjemná situácia.
1: No a čím ste teda špecificky na Gemeri, práve Pača?
2: No samozrejme tým našim nárečím alebo materinským jazykom, alebo ešte náš, alebo mojej generácie je to materinský jazyk. Bohužiaľ sa to už vytráca tým, že už aký si sme poslovenčení, ale takto sa nejak už rozprávame kvôli tomu, že sme si zobrali partnerov z iných obcí, hej, a predsa už sa nerozprávame tak, lebo aj naši rodičia neboli také možnosti spojenia či vycestovania do okolia, tak sa brali ľudia tu z dediny a to naše ostalo tu doma. Hej, teraz už je to tak, že snažíme sa aj ja s deťmi, viac ešte moji rodičia, alebo mama sa rozpráva s deťmi, s vnúčatmi po našom, hej, ja sa snažím s vnúčkami tiež, tej mladšej to ide lepšie, ona aj chce, hej, a určite to netreba nechať, aby to nejak zaniklo, lebo vravím, sme vynimoční a jedineční tu v tomto našom regióne.
1: No lebo dookola sú maďarské obce a vy ste vlastne nie len, že ovládate gemerské nárečie, ale to vaše nárečie je tak kombinované aj s rusínskym, alebo áno, ako áno, to
2: my
1: je?
2: My sme tu rusíni, rusnáci, ani nevieme, ako to presne vyšpecifikovať, hej, ale cez kopec Uhorná, obnobné nárečie a takisto Hačava, odtiaľom starého otca. Takže korene sú toho našeho materinského jazyka také tiež špecifické, lebo na druhej strane sú tiež mantáci Smolníku, hej, a dookola idete dole do doliny, takisto maďarské obce, hej. Takže to je také špecifické, že my sme tu v tých horách, by som povedal, že sme sa tu akosi našli.
1: Medzi maďarčinou a nemčinou. Áno. A mám tu pri mikrofóne aj vedúcu folklórnej skupiny Bučina, Danu Sustrikovú. Pokojne povedzte vašim dievčatám, aby ešte spievali, lebo oni tak potichučky tam si votili a prestali. Áno. Tak nám povedzte, aké pesničky ste vybrali na dnešný priamy prenos.
3: No, snažila som sa vybrať so ženami piesne, ktoré charakterizujú naše životy. A životy nie len naše, ale našich predkov. Čiže je to niečo o ženách, niečo žartovné, niečo o frajeroch, niečo z roboty a tak, aby si ľudia vedeli predstaviť, kde to vlastne, skade to vlastne vysielate.
1: No aj včera sme mali pesničky o frajeroch a tie sa mi páčili najviac, lebo to boli v skutku zaujímavé texty. A čo je také zaujímavé na piesňach v Pači? Ste niečím taký špecifický?
3: No už to tu odznelo a budem sa už iba asi opakovať, ale je to nárečie. Nárečie, pre ktoré nás volajú na účinkovanie do vzdialených, aj by ste neverili až kam, lebo jednoducho je to nárečie také, ktoré málo kde aj Rusnáci, teda Rusini áno, ale to nie je Rusinčina, to je Rusnáčina, to sme my, to je Pačančina, to sa nedá inač povedať, pretože hoci akú pesničku spievate po rusínsky, to nie je také, keď to spievate po pačansky, pretože máme to to špecifické š, ktoré nikde nemáte. A teda je to najtypickejší znak našich piesní všetkých a hlavne svadobných, ktoré sa fakt nám zachovali autentické. Najstaršie piesne sú svadobné. Na tom sme stavali a už potom ku tomu sa len prikladalo. Takže toto je naše špecifikum.
1: Tak sa majú posluchači určite na čo tešiť, len mi ešte povedzte, ako ste sa vy dostali k folklóru?
3: Ja osobne?
1: Áno.
3: Folklór, povedzme si tak, že mám 64 toho roku. Folklór ako taký bol v každom dome. To sa spievalo v nedeľu, v sviatky, piatky, pri každej robote. Ja som mala otca, ktorý hrával na gombikovej harmonike. A bez spevu a bez pesničky nešlo ani jeden deň. Či bol smutný, či bol veselý, či mu trebalo veľa robiť, či málo, či s nami, či bez nás, s deti. Jednoducho všetko. Ja som si to ukladala kdesi na hard disk. Hej, ku mne to bolo ako niečo samozrejme, niečo také, ktoré, to nebolo, že folklór, Pane Bože, folklór, nie. To bola pesnička, ktoré som počula od mami, od otca, od starých rodičov, v hociakých situáciách. A ku folklóru ako takému som sa vlastne len prinútila. No, prinútila v dobrom slova zmysle, pretože u nás na dedine nikdy nebol žiaden folklórny súbor. Nebolo ani tancovania, ani spievania nášho typického. Bohužiaľ, vyšlo to tak, ako to vyšlo. A ja som si už dosť dávno uvedomila, že škoda by bolo nechať to naše nárečie, aj tie pesničky, hoci len tie svadobné, nechať len tak niekde ladom, aby sa to zaprášilo. Už naše deti, ako povedal pán starosta, nevedia spievať po pačansky, to už nerozumejú, čo rozprávame, lebo ako miešané manželstva. Tí, čo sú tu, aby aj chceli, robí im veľký problém toto naše naučiť sa to. Proste je problém dostať ľudí ku folklóru, ale som rada, že sa nám to podarilo tak aspoň, ako to teraz je.
1: A dúfam, že sa vám bude dariť ďalej. Záverečná otázka pre vás oboch. Prečo by si mali ľudia vypočuť dnešný priamy prenos? Ako by ste ich pozvali k počúvaniu?
2: No, našich samozrejme kvôli tomu, našich obyvateľov, že by mali sme byť všetci hrdí na tú našu obec, na tú paču a na tie naše zvyky. Samozrejme, tu budeme to omielať asi dookola, že to naše nárečie, to naše š, aby tu ľudia poznali a tou piesňou nejak sa dostali medzi nás.
3: A tých cudzích, ktorí budú počúvať Reginu teraz, aby by som im chcela povedať, že také ešte nikdy nepočuli, čo teraz budú počuť.
1: No tak to je veľká výzva. Matúš, čo povieš? Asi sa oplatí počúvať, nie?
0: Určite áno. A tam ešte jedna vec neodznela. Z akého miesta sa dnes bude vysielať? Ale to nechcem rozprávať. To je tiež také malé tajomstvo pre dnešok.
1: A ja by som to aj celkom povedala, lebo je to nádherná nová stodola, ešte sme v niečom takom prekrásnom nikdy neboli. Je to také ako z tej rozprávky, keď mala tá dievčina prísť aj nahá, aj oblečená, lebo ja trvám na tom, aby prenosy boli z exteriéru, teda vonku. A táto stodola je síce normálna budova, postavená stodola, krásna drevená, ako má byť, ale má také obrovské vráta na oboch stranách a teda sme aj vonku, aj dnu.
0: No,
1: rozprávkovo.
2: Umaliňaka.
0: Fantázia. Ja si myslím, že k tomu nie je čo dodať. Od 16. hodiny by ste určite mali počúvať ďalšie, v poradí tretie vydanie relácie Zahrajte mi túto, dnes z obce Pača. Ako ste mali šancu počuť, oplatí sa. A ja si myslím, že práve všetci tí z vás, ktorí obľubujú túto reláciu, by si to dnešné vydanie z už spomínaného nádherného miesta nemali nechať ujsť, pretože aj dnes to bude stáť za to.
4: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Premýšľate, čo si pripravíte dnes na večeru? Letný dovolenkový čas môžete využiť aj na to, aby ste si pripravili nejaké to exotické jedlo. A aby ste nemuseli hľadať po internete, recept vám prinesieme priamo až do vašich domácností. Cestovateľka Zuzana Benko ponúka kuracie stehná na figách a citrónom na egyptský spôsob. Nahrávala Kristýna Bertičová.
1: Čím je špecifická teda egyptská kuchyňa?
2: Je špecifická tým, že každé hlavné jedlo, či je to kura alebo teliacie mäsko či jahňacina, je podávaná s množstvom čerstvej alebo nakladanej zeleniny na takých maličkých tanierikoch.
1: No a čo budeme variť dnes my? Čo budeme pripravovať? Akú inšpiráciu poskytneme z Egypta našim poslucháčom a poslucháčkam?
2: Dnes si pripravíme egyptské citrónové kura na figách.
1: Takže budeme potrebovať kura, citrón, figy a ešte?
2: A ešte kuracie stehná, 6 až 8 stehien, 2 citróny, štvrť šálky hnedého cukru, 25 cm bieleho balzamika, vinného octu teda, rovnaké množstvo vody, 2 lyžičky tymiánu, ak máte teda čerstvý najlepšie, a čerstvý koriander. Nesmieme zabudnúť na 0,5 kg sušených fík. Takže predhrejeme si rúru na nejakých 200 stupňov, vytlačíme si šťavu z jedného citróna do misky, pridáme tam spomenutý cukor, ocot a vodu, zamiešame. Druhý citrón si nakrájame na pásiky, na plátky a spolu s figami si ich naaranžujeme do zapekacej misy. Následne tam vložíme aj kuracie stehna a pokvapkáme ich tou pripravenou šťavou. Celú zmes posypeme tymiánom a soľou a pečieme v rúre cca 40 minút. Po vybratí, ak to je chrumkavé, hnedasté alebo zlatisté, podávame s čerstvým koriandrom. Vynikajúce.
1: Takže taký iný typ kuracích stehien, na aké sme zvyknutí, trošku s inou prichuťou.
2: Áno, sami uvidíte, aká skvelá kombinácia je pre kura, figy a citrón.
1: A čo je k tomu najlepšie podávať? Aká príloha?
2: Mne osobne chutí rýža, basmati alebo tá egyptská rýža, zvláštna, ale aj kuskus, alebo aj arabský chlebík či pita chlebík, podľa vlastného vkusu a preferencií.
0: Verím, že ste sa tým dnešným receptom inšpirovali a že si ho doma aj vyskúšate. Kuracími stehnami na figách a citrónom na egyptský spôsob sa môžete inšpirovať aj na našom webe. Želáme vám dobrú chuť.
3: Řekni, kde ty kytky sú? Co sa tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky sú?

0: řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou. Kde mohou být? Dívky je tu během dne. Otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí?
1: Aj dnes sa o vás v čase od 14. do 16. hodiny starali Sergej Kováč, Matúš Hudák a kolegovia, ktorí pripravili jednotlivé témy. Po správach budete mať možnosť počúvať reláciu Zahrajte mi túto dnes z obce Pača. Počuť sa budeme aj zajtra v rovnakom čase. Pokojné popoludnie.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičné strany sa pre avizované spájanie poisťovní Unión a Dôvera chcú obrátiť na protimonopolný úrad. Študenti z elektrotechnické priemyslovky v Prešove uspeli v Južnej Kórei na neoficiálnych majstrovstvách sveta v robotike. Počasie zajtra má byť prevažne slnečno a cez deň teplo. Na severe 26, na juhu do 32 stupňov. Pekné popoludnie praje Peter Bereš. Avizované spájanie poisťovní Uniónu a Dôvery je podľa opozičného kresťansko-demokratického hnutia pre slovenských pacientov veľmi zlou správou. Poslanec Peter Stachura upozorňuje, že finančná skupina Penta bude mať ešte väčší vplyv na našom trhu.
2: Bude to znamenať ešte väčší tlak na štát. Ten štát, ktorý sa doteraz nevedel poriadne brániť súkromným investorom v zdravotníctve, tak ešte viac sa bude musieť brániť, aby sme vedeli zachrániť.

0: alebo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj pre tých, ktorí sú povedzme pre súkromnú sféru nelukratívni, ktorí majú napríklad ťažké ochorenia, ktoré si vyžadujú drahé lieky.
1: Podobne ako opozičné Progresívne Slovensko, aj KDH sa chce obrátiť na protimonopolný úrad. Podľa analytika z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martina Vlachinského o monopolizáciu nejde, keďže výber zostane zachovaný, ďalej však dodáva.
2: Z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, keď sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
1: Správa Tatranského národného parku potvrdila incident s medveďom hnedým, ku ktorému došlo včera ráno počas presunu pracovníkov do lesa v katastrálnom území obce Gánovce v okrese Poprad. Pri incidente nedošlo k zraneniu osôb. Podľa záznamu išlo o medveďa s odhadovanou hmotnosťou do 150 kg, pričom prítomnosť mláďat nebola zistená. Po udalosti kontaktovali zástupcov príslušných organizácií a incident nahlásili správe národného parku, ktorá vykonala obhliadku miesta. Pobytové znaky medveďa tam nezistila. Žiaci strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove uspeli v zahraničí. V Južnej Kórei vyhrali neoficiálne majstrovstvá sveta v robotike, súťaž RoboCup. Súťažili v kategórii, kde nepoužívali skutočného robota, ale pracovali s virtuálnym. O prvenstvo súperili s týmami rovesníkov z Argentíny a Iránu. Hovoria dnes už absolventi spomínanej prešovskej priemyslovky Boris Krátky a Jakub Lazorčák.
3: Vyhrali sme rovno dve prvé miesta. Jedna je za to snaženie, čo do toho dávate celý rok. A druhá je samostatná kategória. Dostanete vlastne úlohu, ktorú musíte do 24 hodín naprogramovať.
4: Ten súboj, hlavne teda tie prvé dni, bol naozaj veľmi tesný. Ide o to, že každým dňom tie mapy sú ťažšie a ťažšie, takže lepšie softvery vyniknú hlavne na konci.
1: Železničná spoločnosť Slovensko zaradí v piatok 17. a v sobotu 18. júla do pravidelných vlakov Ex-Tatran spoločenský vozeň s kultúrnym programom. V piatok pôjde spoločenský vozeň z Bratislavy smerom na Trenčín a Košice. V sobotu sa vydá opačným smerom. Pokračuje hovorca národného dopravcu Jan Baček.
5: Divadelné predstavenie v idúcom vlaku, postavy vytvorené zo zeleniny a ovocia, aj dezert, ktorý má zachytiť chuť Trenčína. Železničná spoločnosť Slovensko zaradí v spoločenský vozeň s kultúrnym programom. Návštevníci podujatí Trenčín 2026 zároveň môžu cestovať do Trenčína a späť za cenu jednosmerného lístka.
1: V noci a zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť miestami, najmä na Spiši, Prehánky, ojedinele búrky. Do rána má teplota klesnúť na 20 až 15, v údoliach väčšinou na 10 stupňov. Cez deň má stupnúť na 28 až 32, na Hornom Spiši na 26 a vo výške 1500 metrov na 18 stupňov Celzia. Slabý premenlivý vietor pri možných búrkach prechodne zosilnie.
6: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú na D1 za Vašcom smerom na Poprad na 305. kilometri. Blokovaný je tam pravý jazdný pruh. V kolónach stratíte v Košiciach. A to na Vodcenovej smerom na Hlinkovú 10 minút, na Štúrovej smerom do centra mesta pri Cestároch 10 minút, ďalej na moste VSS 15 minút v oboch smeroch a v Krásnej smerom von z mesta sa zdržíte 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj medzi Drustevnou nad Hornádou a Kostolianmi nad Hornádou, a to v oboch smeroch, ďalej v Košiciach na Palackého smerom do centra mesta a vo Višňove na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín, 5 minút.
6: Zahrajte mi túto.
7: Vítame vás pri radioch, abo pri internetoch, abo choď zde a choď jak na sluchace. Dneška sme už tretku toho týždňa, keď vám predstavujeme naše východňarské nárečia, ale dnes sme už tretku východného Slovenska, bo tam sme boli včera, na Above u Košickým Klečenove. Hoď to nebol štret týždňa, ale vtorok. No ale už mi to ten úvod da kuštičko pripomína scénku včera, dnes a zítra, v sobotu večera, v nedeli ráno, táto vyšvetlím. Už tretku týždňa, tedy dneška, sme dešli na Gemer do Valala Pača. A keď zútorím sme dešli, tá dúmam tým zvukárov Gabriela Negaziho a Ota Nováka, ale i našho hudobného redaktora Milana Rendoša, ktorý budze baviť na akordeone. No a od mikrofónu budzece i dneška čuť z mne, tedy Ivetu Vaculovu. Tá poďme popatrec na dneškajší Valal a poslúchať z jeho nárečie.
6: Regina v regióne.
7: Richtárom u Valale Pača je Ladislav Zagiba.
8: No, tá pozdrav pán Boh všetkých Pašanov, všetkých Rusnakov, všetkých Svitulníkov i všetkých Pašanov Desteros letení po celým svíti.
7: Ešte som vám rozumila, ozda to tak i ostane do konca relácií. Spomínali sme u to tým avizu, že my sme dneška u Stodole, tá nám cožka o nej povice, bo ste povedzeli, jakže volá.
8: No, tá sme u Maliňaka, toto dnešno sídenia má premiéru, hej, lebo Kirstiny by jem poviu po našim, lebo sme to urobili, teda podarilo sa z projektu z PPAčky cez masku. Je to štátom chránená kultúrna pamiatka, to tá chyška tu, aj to tá stodala sa dorobila teraz, hej. Takže sme to získali na to peniezy dajaký a chvála Pánu Bohu. Je to u takým staví, jak vidíte, že to dýcha drevom. Treba to tam natiahnutý písňom, no aj palenočkom dajakom isto by bolo.
7: A teraz už poďme u nás v Valala Pača. Znať sa, čom še práve tak volá?
8: Tak rozprávľať sa šeliak, že preš Paša, hej. Názov Paša sa dajak odvodí od Pašanského potoka, Jarku po našim. Hej, takže perša písomná zmienka oficiálna 1338, takže o dva roky máme 610. výročie. Ale až perša dajaké utrusenie histórii našho národa je z 1291, kde naši predkové boli pod volovskými verchami a vyklčovali lesy, lisy a pasli úci dobyto kozy a postupne schodili dolov niže ku do doliny, bo bola veľká zima, až sa usadili na místci zvaným Domankou. Domanka sa tedy vedlo u nejakých historických papieroch, u archívoch. No a počaj si ľudia zišli dolov až tu do doliny, kde sme teraz kvôli vodi, jak jem slyšal, jak jem sa doznal. A ešte kým jem bol taký chlopec, 12 ručný, 13 my išli sa pamätáme, jak z Rucaniny kostolika na Domankovi boli a tam naši ucové chodili ešte kosity pre štátne lesy, tedy lúku peknú, hej. Teraz už je to tam, bohužiaľ prišla kalamita, smere veterná, hej, vieter polamal všetky pekné lisy, nám smereky vyšlo všetko na nič, tak jak sa po našim povist.
7: Spomínali ste to ten Jarek, ale znám od vás, že dakedy vecej vody u ním bolo, jak dneška.
8: Jo, tá vody bolo tak, jak celý Jarok široký. Bolo barz veľa vody, hej, tu nebohol kamaráta, aj s Lavorom vzala voda na veľký deň, no teraz by sme neboli už, ale tak bolo, hej, že teda tej vody bolo habadej, ryby, braky boli, jak parúbci sme lapali u Jarku ryby, sme si večer chodili peši. Dneska by to už bolo pytľactvo, už by nás pozaperali do basy.
7: To ešte dobre, že už nechodíte. A kde presne váš Valal ľudze hodne nájsť, keby chceli prísť opatrec ku vám?
8: No tak u nám najjednoduchšie sa orientovať podľa hradu, u Pudradí my hovoríme, Krásna horka, to je popašenský Pudrať. Takže od hradu smerom na sever, cez chatovú osadu, to tu Rómsku, jak mám povistý, chatovú oblasť, a potom až na Pašu ku nám, hej. My sme už konečná dedina, kde lišky dávajú dobrú noc, aj medvedi, aj šolem chcete na svíti tu jesť.
7: No, tá tedy, dobre, že vám tu špíkec telo čvírat, vám tu vinšuje dobrú noc. No, a keľo ľudzoch tu žije?
8: Teraz 634 ľudí, bolo vec, no ale pomaly, hej, boli takí roky, lebo ja už teraz jem 20 rokov v funkcii, tak to jak si vyšlo, boli roky, že umerol jeden rok 17 ľudí, druhý rok 14 ľudí, no bars to dá, jak si to tá demografická krivka klesať, hej. A mladí ľudia sa nechcú brati a furt svítlo svítiť, predtým svítlo nesvítilo a tak sa jak si podarilo liznutí to tí díti a teraz díti na nikde. No. A svítlo svíti furt.
9: No tak uvidíme, jak to bude ďalej. A co je také typické pre váš Valal?
8: No tá čo je pre nás typické? No samozrejme, to tá naša materinská reč. Hej, to tá naša rusnašina, rusinčina. Rusnašina by jem povedal, lebo už boli tu radiovi rusínsky a musím povisti, že ja mám problém rozumieť tomu redaktorovi. Hej, len jem tak hapka, o každú treťo slovo jem rozumiu, ale jem sa trafil furt do odpovedi, takže celkom jem nich skručovalo žalúdok, že šo to jem tam natáral, hej. Ale podarilo sa, no.
9: A oni
8: ale,
9: vám rozumili?
8: A oni nám, hej, no, zaujímavo.
9: No, a teraz po zemplínskym nerozumíte, takže to nie až tak češke.
8: Bez problému.
9: Hej, povedzte nám cožka aj o prírodze. Co tu také máce na okolici? Co som popatrela, baršu mne to tu vypatra.
8: Tak chodár my máme strašne veľkých, no chvála pánu Bohu, ale nemáme s ňou bar znič, lebo ako neznáme zdanity alebo zveľaditi tak, jak treba. 2558 hektárov máme. Vidíte dookola luky, lisy, hlboký, hej, kde najistí, kto tá aj zvierina jest, hoci tak, jak všade, alebo na veľa miestoch diviaky ubudli stavy, lebo bola to tá choroba ich, ale vysoká. Nedávno jem vidí aj medveďa, tak na 60 metrí, no nedávno, kedy to bolo u
9: Marci. A co vám utorel, že dobrú noc, tak ja tá, som utorel.
8: Všetko
9: že
8: nemôžem povistiť, bo by sa to nedalo povistiť, jak jem sa tak zaksichtil. Ale chvála pánu Bohu, Macko sa oberol nazad a išol po svojim, bo ja s tým mojim chorým kolinom už si myslím, že už po tobi, synku.
9: No a po hútorce nám išce i o šporce, bo tak vypatra, že tu toho veľo, na to, keľo málo ľudí tu žije, tá okrem turistiky môžu i baviť futbal, hokej, lyžovače, chodziť na štrelnicu, alebo še prihlášiť s guhasičom. To by zovne všetko toto pravda?
8: No pravda už ne až taká, ale jak bolo, áno. Neskutočný bol ošiaľ, poviem tak po sloviansky, hej. Nebohý pištavraňak nás všetkých stornú a robili sme klzisko. A keď sa dobrý pamiatam, u roku 1984-5 sme nacvičovali estradu, tedy SZM, išli vtedy aj šo, hej, novoročnú. A o púl desátej večer, o desátej minus 20, nebolo žiadny problém u našu dedini. Sme všetky išli s ruškami podlivati perši led na paši. A tam sa odohrávali, až prišlo do takého štádia, že sa tam hrali normálne súťaž turnajovým spôsobom, okresná, aj zaokresná, aj revúca chodila. Hej. Fotbal, samozrejme, história, neskutočná partia ľudí, ktorá fest chcela, hej. Bohužiaľ, dneska už sa futbal napáči nehrať, nemá kto, molody nemajú, majú dinčakých zaujmy, ni teľo ani dit, že by to dajak išlo. Aj ping-pong sa hral, stolný tenis po našim ping-pong. Aj šo, lyžarský vlek sme mali, samozrejme.
9: Už nemáte?
8: Máme stojit, ale snihu nit. Hej? Snihu nit. A nemáme tam Jarka blízko, že dajaké dela, to jednoducho pre nás už ni. Dajak to nefunguje. A samozrejme, turistika, bežky, to tako, dokonca chodili aj na bielu stopu odľa chlopci, naši vzory teda išli, hej.
9: No a na bežkovanie máte šních?
8: Na bežkovanie sme mali šních do minulého roku Kušicko bolo, lebo hojri na Uhrňanským kopci, tam sme furt chodili, tam bolo, hej, na Hekerovu, na Volovec sme na bežko chodili. Dakody išli u Marci, lebo máme takú akciu Gemerskou stopou Slovenského národného povstania. To je 1. marcový týždeň. To sme fur chodili na bežkoch až do Ružnavy z Volovca. Až do Ružnavy, až do pivárni sme zišli. Hej, teraz bohužiaľ to sníh aj toho roku Kušicko bú a kvôli, hej, alebo za to, že to sníh nit, nemáme ani vody. Uh-huh. Hej, lebo zo snihu strašne veľa vody prišlo, hej, lebo hojri nebol problém pú metra snihu, hej, to bežne bolo takody. Takže problém aj s tým vodom, bo nic z nich, hej, otepľuje sa, zrejme toto všetko okolo nás a tu je výsledok. No.
9: No a keby som tu dešla, tak aby som vám povedzala, že ukážte mi cožka také interesantné tu u vašim Valale, tá, kde by ste me zavedli, tu do tej stodoly?
8: Napríklad aj do tej stodoly, ale u Chotajry máme ešte jednu takú poľovnickú chatu, to bola stará pastireň, ktorú k poľovnici klobúk dole, jak jej dali dokopy. Bývali u ňu aj, teda bývali, prenocovali u ňu aj švédski novinári, keď prišli za nás, zo Švédska, tu prišli, keď sme vodu nemali, tam je mi hodne spatý. A prišli tak, že mali sme ešte aj Juli, ale ešte aj koubasu, dostali aj pivo, tak takí boli happy, že aj neznali, čo majú drobiti. Tam je jedna krásna vec, pereš chata hojri, rozsochatý po našim nádherný pohľady a Balaš Birec, to moja srdcovka, to tam chorím sa ja vyvenčitý, keď ni už všetkoho mám dojsť.
9: A to je také chvíle, keď tak na človeka príde. A co by ste chceli tu zlepšiť, uvalali ešte mi povice?
8: To šo samo peršo medziľudské vzťahy, bo toti sú na bode takým, že ja, ale jak slúcham to všade, hej, dneska sa už tu dajak, jak bolo tako o nás známo, že pašané trimut furt spolu, už je to, jak si nepravda, bohužiaľ, hej. A to tí medziľudské vzťahy tvojerať potom všetko. Celý svet bude lepší, keď budeme ľudia lepší. Lebo hovajrať sa, že svet plány, ale svet robia ľudia.
9: Tak takže, toto ja furt utorím, takže, že to nie švet ani doba plána, bo to my ju robíme.
8: Tak, tak.
9: Takže tak, najše podarí zlepšiť. Ďakujem, Baršu, mne to bol Richtár Valála Páča a Ladislav Zagiba. No a teraz už prestaneme hutorec, bo učujeme, jakže tu u Páči špíva.

0: Čuli sme špívať z Bučinu, takže bola folklórna skupina Uvalale Páča a teraz o nej vecej doznáme od vedúcej Dani Sustríkovej, bo stihla do Behnúc, ešte sedaku zadýchaná od špívania.
1: A už len kušok.
0: No, dobre, táto prejde.
1: Hej, pravda, že.
0: No, jak som, to týdzeň som bola už o dvoch valaloch, toto je treci, a všadzi, že toto folklórne skupiny volali inakší, jak valal. U Žakarovcoch bol Kliperčan, u Košickým Kliečenové Hradek, a tu týždni žiadna pačanka, ale bučina. Čom to tak?
1: No, tá preč. Iďte vonka, pozrite na to tí lisy, sami buk, inšlo vám neostáva, len bučina buty.
0: No dobre, no. A kedy to tá bučina vznikla? A keľo u nej neška ľudzoch?
1: No, perša taká moja myšlienka bola dávno, dávno, dávno.
0: To co znamená dávno, dávno,
1: 20 roky, 30 roky,
0: no,
1: ale nebolo s kým.
0: To nedávno.
1: Nie, to nedávno. To máte pravdu, nedávno. Ale nebolo s kým a dajagem nemala da koho pri sobí, čo by sme to dovedna urobili. Ale u roku 2009 sme sa tak rozhodli, teda tuto dade kliklo, že už by bolo naša isi, lebo už roky pribudali a reku aspoň to tí ženy starí, čo ešte žijú, že by pospomínali na všetky to tí písenky, čo by sa ešte mohli zachovať. Takže to do roku 2009 bol taký prelomový, kde sme poobchodila jem mojej materiny rovesničky, boli 5-6, povedala jem tetky tak a tak, by jem chcela toto a toto, by ste si mohli pospomínať, zíti sa, pospívať, čo vám príde na rozum. Ta, asi tak to vzniklo. Potom jem oslovila ďalšie ženy, ku tým starším. Bolo nás 16, keď sme začínali. Teraz nás 11. A bohužiaľ, to vyzerá tak, že dospívame.
0: Nie, to mi neutrce.
1: No, nie, ľudé, ťažko sa o tým hovoriť, bars, a človeku až ľuto, ale vyzerá to bars biedni. Veľa ľudí von, už jak sme rozprávali u tým uputavci, reš, už nit, bars, ťažko sa ušať nové veci, ale kým budem ja dýchala, bude.
0: No, 100%. Za to.
1: Keď len sama jediná ostanem.
0: A keď z nás budú teraz ľudze čúcta, podľa mňa, že prihláša ku vám.
1: No, bodaj by ste mali pravdu. Joj, Bože môj, to už na tešo 20 roky prehvajrania ľudí a niž. No, ale uvidíme.
0: Verím. Ze všadzi vystupujete a jak tvoríte repertoár?
1: Vystupujeme na všetkých našich akciách, samozrejme, pašaňských. Všetky okresných, keď robí Gemerské svetové stredisko v Ružnave nejaké akcie a nás osloví, tak bar z rady ideme napríklad do Rejdovej na Gemerský folklórny festival. To dakody, keby ste mi boli povieli pred 50 rokami, že do Rejdovej, u Rejdovej my budeme vystupovať jak paša, to by vám nikto nebol vieril, pretože to festival, prostý festival, bol, hej, to bola ľudová hudba, to bol folklór jak blázen. Ale dostali sme sa tam o 2 roky na to, jak sme založili skupinu a mne povieli, že mohli by ste vystúpiť s tým vašim programom tam nie, až na tede. Prosti,
0: znám sebe predstaviť.
1: Strašná tréma, strašná zodpovednosť, ale boli sme, odtedy chodíme, keď sa dá, z každý rúk. Potom ďalší taký zimný festival ľudovej kultúry u Ružnaviša robiť Goska rok na Gemery. Tam každý druhý rúk zvykneme ity. Keď nás oslovia aj každý rúk, ale väčšinou tak, že by sa každý prestriedal. No, boli sme pozvaní do Svidnika na Rusínsky festival, 2 razy sme tam boli. Dosť často sme chodili do Kamiunky.
0: To vaša výhoda, že môžete i na Rusínske festivaly chodziť, i na Gemerské.
1: A no, to hej. No. Na Gemery my sme vzácni a tam pri Rusnakoch jak doma, hej. Takže i tam, i do Hašavy chodíme. I všade, okolity dediny všade. U Janiku sme boli, to maďarská dedina síce, ale vyprosili si nás, boli sme. A nedávno sme boli u Plechoticov, u Trebišovským okresi, čo sme až, že jak na nás prišli, ale že slyšali a pozvali nás. Takže tak, u Pudradi, na Ohurnuj, u Opatci pri Košicoch, tak kde nás volajú, tam ideme, bar z rady. Fakt.
0: I u zahraničiu ste špívali, alebo doteraz ešte nie?
1: Doteraz nie, ale myslím
0: takže,
1: si, že...
0: Takže keď nás takto slúcha no, i cez internet, tak vás môže zavolať.
1: Znáte, čo chodíme spívať na svadbu, na svadby, teda robiť za vivanky a tak. A stalo sa nám, že Ríd zo Slovenska dvojica, jeden z Martina, druhý neznám odkaď, že Pašaňskú za vivanku chcú. A hovorím, ste si istí, že toto chcete? Vy znáte, či nás vôbec budete rozumieť, hej? Oni to mali dať CDčko, oni si to vyslúchali a tako chcú. No, reku, dobrý.
0: Až mám dušu skúru toto slúchať.
1: A bola svadba u Berizatyni, tu v Ružnavským okresi, tam tiež sami Maďar, hej. Takže, a bol tam jeden ich kamarát, tých ľudí, čo sa brali, z Francúzska. My dospívali, urobili sme za vivánku, pokecali s molodýma. A on prišiel za nami a hovoril po anglicky, to tá devšia nám tam prekladala, že on strašne rád, že toto slyšal, lebo jeho rodiče pochádzajú zo Slovianska a že taký folklór, jak má Sloviansko, nemajú, ale že takú muziku, jak my urobili, že takú ešte nevidel, že ešte si nás môže natočiť, tak máme takú stopu dať u Francúzsku.
0: Krásota.
1: No proste tak to vydalo. Takže taký svit malešky, že dostanete sa.
0: No, a vidíte, vy nemôžete zaniknúť. To je, no, keby bolo. No, keď také
1: budem do 150
0: také...
1: rokov žiť, tak. No, toto nezanikneme, tak daj, akej. Dobrý.
0: A vás to naučil špívať?
1: Jo, vďaka mojomu otcovi, vďaka mojej matéri a celej našej rodine, jak takuj, pretože u nás sa fakt furt spievalo. Tak je mi verla u putavci, nebolo dňa ani hodiny, keď otec boli doma, to sa buď piskalo, buď sa hrálo, buď sa spievalo, ale bez muziky nebolo nič. Malám brata, ktorý hral na gitári, keby bol medzi nami, tá nám posklada také piesenky, že no, ale bohužia aj zbú sa. Otec takisto, ale všetko toto, čo jem slyšala od maleška, teľo písni, a to bolo jedno, čo sa spívalo, či to bolo po česky, či to bolo moravská cymbalovka, či dychovka zo západného Slovenska, proste všetky to tie písni, dejak sa dostali, takže krevom až dej si tu do dejakého chlievika v mojom mozgu a to tam doteraz.
0: To dobre, že to tam.
1: A snažím sa to na chodziakých podujatiach, čo aj u dediny máme kadejaky také, že spoločenské, hej, udalosti, čím dále tam menšie ľudí chodí, a keď začnete spívať, tam vám povedať, jak môžeš znať tieto piesni a takých všelijakých. No lebo to sa takoli robilo. To nebolo rodiny, ktorá by nebola dovedná, robila, spívala, ši oslavy, ši kirstiny, ši svadby. Proste to tak bolo. No.
0: No takže špívala všelijačina, všelijaké špívanky, ale toto, co vašo najobľúbenejšie, to stádzi spáči, alebo zdakadzi inokadzi?
1: Mám ja také srdcovky, aj moravské piesenky, ale to ty naši, tak vám poviem, nemám takú, že obľúbenú píseň, pretože keď nie veselo, tá spívam veselý, keď nie ťažko, spívam si také ťahavé dumky a to tí naši pašaňskí, taký balády, čo píseň, tá príbeh na pół hodiny, písenka, hej? Mm-hmm. Tak zhruba dlhý, ale vypoviedajú o všetkým, od narodenia až po smrť, napríklad. Vojak narukoval na frejírku, prišiel z vojny, nepoznal jej, prišli na sebe a umer, hej? Táto, keď nibar sťažko, tak ja tak vyjdem do lisa a si spívam také písenky.
0: Ulieše.
1: No, že mňa nikto neslyšal, chyba ja.
0: A však šumne špívace, aby vás mohli čuť.
1: Hej, ale všetko ho veľa škodí, znáte, jak to. To tak najlepšie, no. Proste,
0: dobre,
1: hej.
0: Ďakujem bar šumne, Dane Sustrikovej. A poďme teraz zas sebe poslúchať to tú vašu bučinu, dobre?
1: Dobrý, len kušicko musíte pošekať.
0: Dobre, ale môžu chlapci začať baviť už.

0: Tacholem, ja som zatľapkala, keď tu nič veľo ľudzoch takých, co nešpívajú a co by boli hodní tľapkac. A teraz mám pri mikrofóne Štefana Manka. Od vás še chcem doznať, jak še tu da kedy žilo. Pospomínajte sebe.
1: Tak žilo se všelijak, na koje prvá dedina bola hore, potom sa sťahovali dole a potom tu vznikla táto obec, jaká je. A živili sa čím mohli, chovom, drevom a tak ďalej ťažkými robotami.
0: No, ale toto nebárs také nárečie, akým še tu hutori, nie? Vy po slovensky chcete zo mnou še dovariac. Bo ja by som bola radši, keby to tým vašim šumným pačanským.
1: No to skúsim aj po pačansky.
0: No, skúšce, še poceším a to tí ľudze pri doma pri radioch še tyž poceša, keď tak po hutorice.
1: Dobre.
0: Co všetko tu ľudze chovali a pestovali?
1: Tak chovali tu hlavne dobytok, ovce, kvôli aj kone. A pestovali, čo sa dalo.
0: A museli še sami o sebe postarať, hej?
1: Áno, jedine.
0: Uh-huh. A väčšina ľudí hútorí mi, že dakedy še žilo vecej Češko, ale za to vešelší, súhlasíte i vy s tým?
1: Áno, to ich držal pokope svorne, lebo toto ich stomovalo pri robote, pri chovaní, pri živote celkové.
0: Na co tak najradši spomínate sebe?
1: Tak na tie ovčarské dni.
0: No, ale vy neboli bačači, hej?
1: Nie, ale sme chodili ako to chlapcov, lebo to boli ovce. Na jednej strane, na druhej strane boli aj barany, maladé ovce, takže tam sa veľa vecí odohralo.
0: Po hútorce mi co, bo ja nikda nebola tak pri ovcoch.
1: Tak prvé, čo na jar sa pozbierali ovce hore, to z každého domu, lebo to bol v každom dome, boli ovce. A vyšlo sa na pastu, kde bol bača, potom mal týchto honielníkov a celé leto boli tam a prevádzkovali. Potom na konci títo nájomníci alebo hostia si mali nárok na syr a takéto veci z týchto.
0: No a vy, ak deti ste pomáhali, alebo ste cholem také balamuty tam
1: tak,
0: robili, alebo co?
1: Tak galamuty, chodili sme hore, dali nám žinčice a tu mi zažiň ovcu, tu mi pohanženia tak.
0: No, takže ste zažinčicu
1: tak,
0: i pomáhali.
1: Sme, tak, hej, boli sme, tak tedy, kde sme mali ísť, len tam, na košiar.
0: No, však to neznám, ale ozdašce še i da, jak inšak bavili, jak deti.
1: Bavili sme, pravda, že šli ako, no tak... Kde sa dalo? Ryby sme chodili chytať z potoka.
0: Aj raky?
1: Bo raky i raky len som dole čula. Boli pod dedinou a ryby boli nad dedinou.
0: No, takže ryby ste lapali a vecka ste ich i jedli?
1: Tak jasne, niečka úplne za zjesť.
0: To fajné boli.
1: Ta nie.
0: No a keď tu boli raky, tá to musela byť zbarš čistá voda, nie?
1: Veru čistá. To bola taká voda, ja len tak... sa perlila.
0: Ale že veľo vody bolo u to, veľa, tým potoku, veľa, u to tým jarku. Takže ste še nebali tam chodziť lapať ryby?
1: My sme si našli, tak pod tým to boli takéto, že dalo sa.
0: A dúmate, že hodno by bolo dať co z tých časoch, že by še vracilo, keby še dalo?
1: Tak, jak by nie.
0: Hej, a co by ste tak najradši vracili?
1: To všetko.
0: Všetko?
1: Lebo príroda, lesy, tlatia sa, mizne sú luky, vôbec celkové, ubúda všetkého.
0: Uh-huh. Takže najlepšie by bolo, keby še všetko vracilo.
1: Pôvodne, hej.
0: No to uvidíme, čiže dá sa z toho podariť, nepodariť, ne?
1: Nie, nie, nie. Predtým bolo pôvodne. Išlo sa na jar, očistili sa pasienky, osekali sa priemer luku a tak, to, a teraz je to všetko zarastené.
0: No, to pomenili še veci. No,
1: pomenili.
0: Uvidíme, jak bude ďalej.
1: No, veď.
0: No, to bol Štefan Manko. Mocno vám ďakujem. Najše vám tu dobre žije.
1: Tak.
0: I tak, i keď už nie sú veci po starým.
1: Ale tak musím prispôsobiť.
0: Ďakujem vám šumne.

0: A teraz sebe zavolám ku mikrofónu Lidiu Mankovú. Ona musí tu perši dejsť, bo tyž špívala teraz špívanku šumnú, co sme sluchali, co špívala Bučina, ale už je tu, šedne sebe ku mikrofónu daku zblížej, musím to tu tak zorganizovať, takže še doznajú i posluchači, co tu všetko še usto dole teraz robí. No, vy ste boli pri dzecoch celý život, takto? Ste še venovali dzecom, dzec se robili?
1: Celý život jem bola s deťmi od maleška. Vychovateľku jem robila, jak jem skončila školu, strednú pedagogickú školu, vychovateľku. A ju u dediny jem sa s deťmi hrala furt jem bola učiteľka, furt jem ich učila.
0: No a dzec se robili to tú vychovateľku. Neznam, či tu u dzedzine uvalali je dajaká škola, školka, abo ste museli dať dzec dochádzať?
1: No, bola škola tu, potom ju zrušili, odišli sme do Krásnej Hvorky, do Pudraďa. A tam jem dojsť do Horechky bola, presne neznam, keľo. Ale bola je medzi tým, keď jem sa vydala za tým, tak jem bola u Ružnavy na základnú školu Zelená s zeleným stromní. Potom mňa preradili, zájsť nebolo miesto, tak jem išla dále na ulicu Pionierov, teraz je to tam škola. A potom jem sa dostala na Pašu a dojsť dlho jem bola na Paši, potom sme išli do toho Pudradia tam, no a tam jem až do dôchodku bola.
0: A furt s deťmi.
1: A furt s deťmi.
0: Neprestalo vás to baviť?
1: Nie, vôbec. Ani teraz. Ani teraz.
0: A teraz ešte furt s deťmi, cožka robíte?
1: Furt s deťmi. Donedávňa je Myšik pripravila deti na rôzne vystúpenia u dediny. Či to boli Deň matiek, či to boli seniori mali dajako, alebo proste fakt všetko. Jem pripravovala to tí deti. Mažoretky napríklad vystúpili pri výročí dediny, bars pekne to bolo. Tliskali im strašne.
0: A vy znáte pripraviť mažoretky?
1: No a
0: a vy tiež boli mažoretka?
1: Nebola im vôbec, ale jem sa naučila a im ich pripravila. Boli pekne. Šili sme si aj sami sukni, bo nemal nám kto šiti. No, takže tak.
0: Takže no, musia ľudze naučiť. Hej. A povedzte mi, neška každý útorí, že toto neškajše dzeci, to už nie je také, jak da kedy boli to i. Vy sebe tak všimli, že od toho, jak ste začali robiť to tú vychovateľku vecka, postupne še dzeci menili, abo dzeci furt jednaké,
1: no,
0: zlaté?
1: No áno, deti sú furt deti. Ale deťom sa treba venovať a treba znať, jak na nich. Treba im to čas, ktorý majú taký zvyšný, treba im vypovniť. A vypovniť im napríklad písňami, napríklad dajakými hrami, alebo proste takými vecami, ktorý majú do nej rady. A oni sluchajú furt. Ja mám do dnes deti, ktorí chodiať ku mne domu. Nevyženem ich, poradím a proste aj teraz sa strítam. Teraz sme boli úplne radi na to vystúpenie, tam bolo Deň obce. No a zastavili mňa na každom kroku bývalí žiaci.
0: Pamätáte všetkých? Bo to strašné.
1: Ne všetkých, no. Všetkých dní. Všetkých už nie. A už aj meno som tako, ktorým zavula. Yes. Ale to týšlo sa ku mne ozvúť pekný, tak. A joj, to som ja, ty Mejka. Ježiš Maria, ty Mejka. No, takže tak.
0: To musí byť bardzo fajný pocit.
1: Bardzo dobrý pocit.
0: Hej, a to te dzeci neškajše stúše učiť toto všetko, co vy utorice, že robíte s nima programy, tu do Valala aj dakde inzej. Nepovedza vám, že joj, tá ja radšej cožka inše budem robiť, znešie
1: veľký
0: učiť.
1: Veľký problém. Ja skončila, jak jem bola poslankyňa, jem skončila, už akože pomáham obecnomu úradu, pánovi starostovi, keď mňa poprosiť, tak sem tam i na cvičí. Robíme napríklad uvítania do života ako krst, tak cvičím deti na taký program, dakody vedem, dakody čo ja znam. A aj takú vec robím, že pri umrti ľudí na paši rozlúčku robím s tými, snažím sa, aby každého jem pekne, alebo každomu pekne poviela a tak dále. No tak také veci, no snažím sa ešte aj dnes.
0: No, ale ja znám, bo moja mamička bola učiteľka tiež, že dakedy tak jej bolo treba toho cicha, takú ščičko, to i vyhľadali také chvíľky, že najnedžauča to te dzeci teraz mi do ucha.
1: Áno, hľadala jem a napríklad chodila jem aj do lisa sama. Z toho dôvodu, že chcela jem ticho okolo soby.
0: A nečuli ste tam pani Sustrikovú špívac?
1: Ale sem tam, áno. Bo bývame skoro na jednej ulici, ak sa povíš, ale to už len teraz. Hej, na gribiem chodila do lisa, zberatý bylinkiem chodila, lipu. No, sušila jem skoro cel materinu dušku, školiem nacvičovala deti ako zdravotníci. Peršom miesto je mala ozdaj 7 razy. Sme sa dostali na Strednoslovensko, na Východné. Do Žilinem sa dostala s nima. Tam jem veľko peršom miesto získala s týma detkami štvartákmi. Fajne to bolo predtým. Teraz už to nič tako.
0: Táto neznám, či dzeci boli také šikovné, alebo vy taká šikovná, že ste ich znali tak naučiť.
1: Tá asi aj.
0: Ja sebe tak dúmam. Hej. Co musí podľa vás mať taký človek, alebo jaký musí buď, keď chce robiť s dzecami, a chce, že by na ňou dobrým spomínali a že by tak za ním chodzili, jak za vami, že ole, však ja bola vaša žáčka alebo váš žák.
1: A ako prekvapenie, keď vám príde žiačka, ktorá napríklad do Americi bývať a príde a vás puzre a ja ku bráni prídem a puzerám, Ježiš Maria, to Marianka alebo ne Marianka? A ako áno, ona sa ozve, Ježiš Maria, postiskáme sa tak a veľa, veľa tak chodiať za mnou. No ni to až neznám, keľo, ale chodiať veľa za mnou.
0: No ale co musí mať taký človek, že by toto všemu stalo?
1: Aha, čo
0: jaký musí buď?
1: Dobrú dušu musí mať. A mať rád to ty deti. Ja si tak myslím.
0: Ja sebe tiež tak dúmam, že to tak dá, jak je.
1: Aj tú lásku dáti zo sebe tým deťom, že prosti, že by i vás mali rady, i oni, i ja ich a tak dále. Dojsť je to, ale dá sa, všetko sa dá.
0: No, ale ja sebe dúmam, že nielen ku dzecom máte to tú lásku, ale i ku folklóru, bo špívace tu u Bučine. Bolo vás treba prehváriac, že by ste tu prišli špívať, abo jak to bolo?
1: Vôbec. Tak jak Danka hvarit, idem do lisa, u lisi spívam. Doma malo kody spievam.
0: Čom?
1: Tá, no, nechcem o tým hovoriť.
0: Dobre. Dobre, takže...
1: Nedá si mi to doma spievať.
0: Dobre, no.
1: Hej.
0: Dobre, takže doma nie ale špívať sa v Leše a v Bučine.
1: Ulici a v Bučine spievam, chodíme na cvike a na vystúpenie.
0: A kto vás naučil taký mať vzťah k tej ľudovej hudbe, k špívankom?
1: No ja mala tiež matírko, tiež mala lásku, takú lásku ku tomu, ku folklóru a tak dále. Oni hrali divadla, oni spívali, oni prosti, tak si pamätám od nejska, že ak vystupovali s jedným divadlom, tá cíla paša hušala, to strašne bolo pekné. Kni, no a mali hudbu založenú. Frišne mu chcela povisti, že ako, ale nepríde mne na rozum.
0: To nič.
1: Prosti, hej.
0: Ale dobrú.
1: Hej, ale dobrá bola. Hej, vystúpenia oni mali furt. Asi jem sa pripuzerala kušicko ku ním, no a snažila jem sa tak.
0: A co ľubice najväcej na folklore?
1: No to ty písni naši. Mm-hmm. Áno, to ty písni bars mám rada. A naši hlavne pašiansky sem tam, že išli aj taký, že napríklad ja neznala, nepoznala jem ich a teraz ich poznám už, tak rada spívam ich.
0: Tá najše vám darí. U Bučine, i pri dzecoch, i pri bylinkoch, i u Leše, všadzi dzeše pohnece, bo toto dobré šerco vašo by zo mne čuli všetké, co nás teraz slúchali. A teraz učujú, jak i budete špívať zo z Bučinu.
1: Ďakujem, bars pekne, budeme sa snažiť.

0: No a teraz zavolám ku mikrofonu da koho z tých ženoch, co špívali, pani Mariu Zagibovú. Počekám, kým tu dejdze a z ňou še budeme dohváriac o jedzeňoch, o varéňoch, možno, že i o pečeňoch. Neznam, co mám ešte povedzeť, že by ste stihli dejs, ale už ste tu, tá vitajce pri mikrofone. Ďakujem, že ste tu.
1: Na pochválený Ježiš Kristus.
0: Na veky amen. A sebe tak šednice blížej ku mikrofonu, bo vás nebude čuť. No a takoj môže i vaša kolegyňa tu šednúť ku druhomu mikrofonu. To bude pani Emilia Gajdošová. Takže tu dva budzece. Dobre, a teraz mi povíce pani Marienko, co také typické še tu kedy varilo a či še to všetko ešte doteraz tu varí?
1: Znáte čo? Bár z dobrý jedla sa tu varili. Za peršo, torhány halušky.
0: A to jaké?
1: To vás prekvapia, jak skončíme všetko, jem vám ich navarila na koštovania.
0: Joj, bardzo dobre.
1: Torhanicu. Toto tiež asi nepoznáte.
0: Nie?
1: Bo to kvasná kapusta, gruli, škvárky a opraženo. To taky pirohy, bobaľky, halušky, gruľoví gombovci, to tí gruľovníky. S kapustom, kapustníky a všetky také jedlá, ktoré boli z gruľ.
0: Takže gruľe, ale aj kapusta.
1: Gruľa a kapusta, mm-hmm. Pravda, že tu kapustníci sa jedna časť zemoch volat a u kapustnícoch bar sa dobrý pestovalo kapustci. A mak tam bol jaký veľký dobrý.
0: Hej.
1: Aj mak pestovali, aj kapustu. A to kysnutý koláši s makom, s ojrichami, kľapkany s tvarohom.
0: To jaký kľapkany? Co to kľapkany?
1: To kľapkany, to taký, čo tak sa pokľapkalo, že by tvaroh nevytik.
0: Aha, joj, toto šumné, že še volal kľapkany. No. Že mi to mocno báči. Takže neboli ste tu ohľadze. Furče dalo cožka navarič, na pečic.
1: My zo všetkoho toto, čo sa vypestovalo, toto naši rodiče varili. A ešte ja mala starú matír, takú šikúvnu, čo oni boli doma každý deň. A dvi rodiny nás chovali a šesť vnúčata. A ešte aj ďalší, sedmi prišov, čo všetky sme tak pokopí boli a barz nám bolo dobrý. To také dobré spomienky máme, bo oni aj husy veľa chovali. Tam i barz veľa husacinu jili. Barz.
0: No to fajné. No, a co najradšej varice i jíce Nieška?
1: Jo, ta čo vám poistí? Ta šitko.
0: Tak jak ja?
1: Ta nie tako jedlo, že by jem ho neuvarila, aj nejela. A ja varím podľa toho, čo povedieť naši doma, že čo by sme zili.
0: Musia vám povedzieť, na co majú smak a toto im urobíce?
1: Hej,
0: hej. Hej, to vy ste také, jak ja bojadze, co mu torím, ja vám zrobím hoč co. Len povíce, co na nemusím vydumovať.
1: A ja mám takú vnúčku, čo sa jej zídam. Veronka, čo budeme variť u nedíľu? Ona mne všetko pohvarí, že čo mám variť. Toto uvarím a každú spokojný.
0: A nemohli by ste mi ju dakedy požičiť? Že by som nemusela vydumovať, co váriť.
1: Ona by ani nešla. Sama by nešla nikdy.
0: No tá dobre, tá cholem ku telefonu, abo jak, že by,
1: no, hej,
0: že by mi pomohla
1: buti,
0: vydumovať.
1: Môže
0: no,
1: buti.
0: No dobre, a toto koláčky, tak jak ste utoreli, len toto je makové, orechové a tvarohové.
1: Joj, všelijaké, hej? Všelijaké.
0: Ešte jaké?
1: Ja, joj, všelijaké, kysnutý, buchty na pajri s kapustom. Bardzo dobrý koláš s kvasnom kapustom kysnutý. A to dávno si brali, čo narichtovali chlopom, keď išli o raty, alebo žatva, keď bola tá so sobom brali, taký jedla, že by to nemusili hryty, čo sa dalo zimno skonzumovať.
0: Aj to, a že by lační neboli.
1: Áno, tak
0: pri robote.
1: To sa tak vyzeralo, že by bolo aj.
0: A dalo še tak vydumac.
1: Áno.
0: No dobre, a keby tu dešol dachto, aby ste mu mali dať soška okoštovať, aby ste robili toto tarhané halušky, či aké to boli?
1: Áno, však dám vám ich okoštovať.
0: No dobre, ale povíce, aké to?
1: Znáte, jaký?
0: Neznám.
1: To sa za mne tisto z vajca, ale nemôže byť ani tvrdo, ani mňako.
0: Také akurát.
1: To musí jedna gazdyňa toto si, ako povísti, uhádnutý, že toto tisto už teraz je dobro. To sa rozvaľkať A z jednoho, to tak 3 tista zvyknem robiť, z jednoho tista spravím rýzanky a to tí 2 tista torham. To si na rýžem taký pasy a torham z rukou
0: Robo,
1: a
0: hádžem
1: rovno do vody. Áno. A už aj linčku mám pripraveno, brinzu, smetanku, súľ. Vyberem z vody, ale neumývam ich. Uh-huh. To u teľo vody sa uverať, keď ho tisto potrebuje. Rozmýšľam u tým, pravda, že ho koštujem, či je doj solono.
0: No,
1: no a na to iši dám potom slaninku praženú a škvárky.
0: Takže bandúrky tam nejdu?
1: Nie. To tako tisto jedlo, čo naskoro sa robilo.
0: Hej,
1: bo to grúli by trebalo variť, dusiť. A toto, keď sa ponahľala gazdyňa, tá skoro raz, dva uvarila a dobrý.
0: A všetké gazdyne toto znali robiť?
1: To ja neznám všetky, ale naši, my u kruhu rodiny, my varili tako furt. A to moja stará mama znala toto robiť.
0: Tá tu všetké šikovné ženy, tak vypatrá, že gazdine.
1: Tá snažili sa, tak, že by nebolo i draho a že by sa každou nasytil.
0: Bars dobre robili. Ďakujem, šumne, to bola Maria Zagibová. No a teraz še podohrváriam so Emiliu Gajdošovú, bo som vám povedzala, že by ste tu šedli, tá tu šedzice. A vy, že mi dáco povice o vašim kostele.
2: No tak na paši kostíľ hovorilo sa, že bol na Domankovi, isto aj nad obrazom, lebo tam je vrch taký kaplná. A potom na začiatku 18. storočia už tu bol drevený kostíľ, na tým místci deterajší, murovaný kostíľ, pretože to sa už bol v havarijnom stave, v roku 1800 rozhodli, že ho zabijú a v 1803 postavili tot kostel, ktorý máme teraz. Taká veľká obnova alebo prestavba bola, neže prestavba, ale obnova vynovenia v roku 1931. Prišiel zo Košíc taký maliar, reštaurátor Viktor Smolka, ktorý nám parádne vymaľoval náš kostel. No, ale roky išli a všetko už chatralo, hlavne vežiška, kde zvony boli, tá u roku 1981 vymurovali to tú vežišku. Potom zajs ohorodili kostiel, mostík vymurovali, kapuru, no a noví schody boli. No a potom zajs išiel čas a v roku 1993 celá dedina, naše rodiše, prarodiše, kalap dolov, skutočne, jak sa každý postavil ku tomu, že urobila sa zbierka a lešenia zvnútra, všetko sa vymaľovalo, vlastne obnovilo, prišli zajs maľare,
0: ktorí
2: to urobili, potom i osvetlenia, všetko sa urobilo, nový lavici, kúrenia na plyn a tak, takže vďaka Bohu, skutočne, že tady ľudé sa pričinili o to,
0: tak,
2: že by bolo.
0: Ja vás za to prerušujem a tak vám neslušne skáčem do reči, bo patrím na toto hodzinky a nám ešte treba toto slovkame poskúšať alebo coškami dať. Máte pririchtované? Vidím, že papíry gu ruke, ale neznám, či ty, vy ich máte napísané. Nemáte?
2: Nemám.
0: Nie, tam je ani žiadne. Nedáte skúšať?
2: Neveriu mne nikto.
0: No, táto co za robota. No, ale dach to dejde. Pani Sustriková dešla. No. Víme poskúšať se cholem dakus slovkoch.
3: No, to si píšte, že hej.
0: No, píšem sebe.
3: Píšte, po nebudete hnáte ani jedno.
0: No, tá však, s tým som zmierená.
3: Priaška.
0: A to také, jak pecka, jak pecok. Nie,
3: nie, nie, daleko ste. Priaška, niš? Mám vám poviesť?
0: Prač. No, však jasné, že hej, chcem znáť.
3: To na remeni pracka. Tede.
0: Tá toto by mi môže, že tede. Tak o 3 dní dešlo.
3: A taká terpeliška.
0: To by mohlo buď zdať, co také cerpežlivé. Ale nebude.
3: Nebude.
0: A co to?
3: Motylik.
0: Jakže poví terpeliška?
3: Terpeliška.
0: Je motylik.
3: A išik vám poviem, že hašu Iriška.
0: A to tyž nejaké také džvieratko?
3: Džvieratko.
0: No, hej.
3: No.
0: Jaké?
3: Jašterička.
0: Bardzo šumné máte názvy. No. By som ich tak implementovala.

0: Jaký rozdíl? Znáte?
1: No, džban je asi taký väčší a finža taká malá, z ktorej še pije a z džbančoka
0: úplne že vedľa.
1: Nič.
0: Žbančok je plechový. Aha. A finža porcelánová.
1: Dobre.
0: Dva decovi žbančky.
1: A už vece nesíneme.
0: A už vece vám ani nedám, bo neznáte niž.
2: Regina v regióne.
1: Uvalale Pačana Gemeru ste čuli folklórnu skupinu Bučina, ktorej sekundoval na akordeóne Milan Rendoš. Pri mikrofónoch še prestriedali Ladislav Zagiba, Dana Sustriková, Štefan Manko, Lidia Manková a Mária Zagibová i Emilia Gajdošová. Za to, že ste nás dneška slúchali, vám ďakujú Gabriel Nighazi, Oto Novák a Iveta Vaculová. A jutre pôjdeme na Šariš do Kurimita, že učujete i šariščinu. Šariščinu môžete čuť nielen na Šarišu, ale napríklad i v Bratislave alebo v Dubline, keďže tam ľudze zo Šariša objavia. Ale teraz ešte poslucháme gemerskú špívanku zo Zvalala Pača.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Samosprávy k voľbám upravujú počet poslancov, ale aj volebných obvodov. Hlasy voličov nemali vždy rovnakú váhu. No a spaľovňa Slovnaftu má likvidovať aj tuny nebezpečných odpadov. Odborník vidí skôr problém v jeho skladovaní. Zdravotná poisťovňa Dôvera kupuje konkurenčnú Unión. Na trhu tak zostane už len jedna štátna a jedna súkromná. Ružomberok si pre výstavbu basketbalového centra mení majetok s rezortom vnútra. Podľa časti poslancov nevýhodne. Príjemný podvečer vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Viaceré samosprávy po celom Slovensku upravujú počty poslancov. Po jesenných voľbách ich bude v zastupiteľstvách menej. Mnohé mestá zároveň menia volebné obvody po tom, čo verejný ochranca práv upozornil, že v niektorých prípadoch nemali hlasy voličov rovnakú váhu.
2: V Martine sa počet poslancov mestského zastupiteľstva zníži z 31 na 25. Dôvodom je pokles počtu obyvateľov pod hranicu 50 tisíc. Počet volebných obvodov znížili zo 7 na 4, vysvetľuje Stanislav Tomka, zástupca primátora mesta Martin.
3: Aby tá váha hlasu bola rovnaká v každej mestskej časti, kde teraz to približne vychádza na 2 tisíc obyvateľov z mestskej časti na jedného poslanca.

0: Ešte výraznejšiu zmenu schválili v Ružomberku. Do poslaneckých hlavíc po jesenných voľbách namiesto 25 poslancov zasadnú už len 16. Zmenu približuje primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
1: Myslím si, že na 26,5 tisícové mesto je 25 poslancov strašne veľa, takisto tých volebných obvodov bolo 11, znižujeme ich na 5. Budeme vidieť, čo to prinesie, až po čase sa to bude dať podľa mňa vyhodnotiť.
0: Verejný ochranca práv nedávno upozornil, že v niektorých prípadoch nemali hlasy voličov rovnakú váhu. Na jedného poslanca by totiž mal prípadať približne rovnaký počet obyvateľov, vysvetľuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
2: Rozdiel medzi najmenším a najväčším počtom na hlavu poslanca môže byť 15%. Preto viaceré samosprávy, či je to Ružomberok, Prievidza, Martin, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a ďalšie, upravujú volebné obvody.
0: V prípadoch, keď rozdiel medzi najväčším a najmenším volebným obvodom prekročil 15%, sa verejný ochranca práv obrátil na generálnu prokuratúru Robert Dobrovodský.
3: V prípade mesta Bardejov, Zlaté Moravce, Michalovce, Košice som tak už bezodkladne vykonal po tom, čo som zistil, že ich volebné obvody nezodpovedajú princípu rovnosti volebného práva.
0: Na zmenu počtu poslancov alebo úpravu volebných obvodov majú samosprávy čas do 21. júla. Svojich zástupcov si voliči vyberú v októbri. Dominík Veľas, Slovenský rozhlas.
4: Nová spaľovňa v bratislavskom Slovnafte nemá likvidovať len komunálny odpad, no i približne 25 tisíc tón nebezpečných odpadov ročne. Rafinéria hovorí o bezpečnom spracovaní vlastných kalov. Odborníci ale upozorňujú na riziko budúceho rozširovania sortimentu nebezpečných odpadov, keďže Slovensko ich ročne vytvorí okolo 100 tisíc tón.
5: Plánovaná spaľovňa v Slovnafte má ročne spracovať približne 220 tisíc tón odpadu. Väčšinu bude tvoriť komunálny a priemyselný odpad. Približne 25 tisíc tón však budú predstavovať nebezpečné odpady so zvozovou oblasťou celého Slovenska. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vznik takéhoto zariadenia podporuje s tým, že Slovensku dnes podobná kapacita chýba.
6: Keď sme potrebovali zneškodniť PCB látky, viete prečo to 30 rokov nikto nevedel zneškodniť, lebo nemáme spaľovňu, ktorá by to vedela zneškodniť. Viete, kde nám to zneškodnili? Vo Viedni, v centre spaľovni. Viete si vy predstaviť, že ja by som dovolil doniesť PCB látky niekde z Tyrol a spáliť ich niekde v spaľovni v centre Bratislavy?
5: Nebezpečný odpad pritom nemusí automaticky znamenať vyššie riziko pre obyvateľov, tvrdí Slovnaft, pokračuje hovorca Anton Molnár.
7: To neznamená, že to tam lejete do nejakého ohna, to celé čierne dymy a čmudí alebo nejak to fluidné lôžko, tam sa zahreje vlastne špeciálny piesok, ktorý potom vo víre ako keby sa premiešava s celou tou hmotou a tá energia sa uvoľní a spadne iba vlastne ako keby popol, ktorý sa ďalej spracováva.
5: Spaľovanie nebezpečného odpadu je podľa riaditeľa Zväzu odpadového priemyslu Jána Chovanca bezpečnejšie než jeho skládkovanie. Väčšie rizika podľa neho predstavuje samotná manipulácia a preprava takýchto odpadov.
8: Veľmi rizikové býva často skladovanie nebezpečných látok pred spálením, manipulácia a aj doprava. A potom máme výstupy. Výstup zo spaľovania je popolček z čistenia spalín, ktorý je sám o sebe nebezpečný odpad a niekde musí skončiť.
5: Podľa environmentálneho inžiniera Ladislava Hediho však spaľovanie problém odpadov úplne nevyrieši, keďže čas zvyškov po spaľovaní bude aj naďalej končiť na skládkach.
9: Po spálení ostáva škvára toxický popolček, ktorý tvorí 1/3 pôvodnej hmotnosti odpadov, ktorý sa musí aj tak skládkovať. A nakladanie s toxickým popolčekom a s odpadmi zo spaľovní predstavuje jedno z hlavných rizík. V rôznych lokalitách vo svete vrátane Európy došlo k kauzám uvoľňovania dioxínov z popolčeka zo spaľovní do prostredia a ku kontaminácii potravinového reťazca.
5: Zároveň upozorňuje, že dnešných 25 tisíc tón nebezpečných odpadov nemusí byť konečné číslo. V budúcnosti by totiž investor mohol požiadať o zmenu povolení a rozšírenie kapacity. Slovnaft takýto scenár odmieta. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
4: Ružomberská radnica má v pláne výstavbu Národného basketbalového centra. Malo by vzniknúť na Bystrickej ceste na ploche bývalej administratívnej budovy tzv. Papierniku. Objekt je nateraz nevyužívaný a v majetku rezortu vnútra. Tamojšie zastupiteľstvo podporilo na poslednom rokovaní pred týždňom zámer výmeny troch budov v majetku mesta s ministerstvom.
10: Mestskí poslanci v Ružomberku v pomere 15-6 schválili trvalú prebytočnosť majetku troch objektov mesta a zámer ich zámeny s ministerstvom vnútra. Ide o nehnuteľnosti, ktoré má v prenajme ministerstvo vnútra ako sídlo štátnych inštitúcií. Mesto by výmenou získalo bývalú budovu papierníka a budovu katastrálneho úradu. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
11: Nehnuteľnosti vo vlastníctve ministerstva vnútra ohodnotil znalec na celkovú sumu 7 670 540 eur a nehnuteľnosti mesta majú podľa znalca hodnotu 7 757 627 eur. Zámena nehnuteľnosti bude realizovaná s finančným doplatkom v prospech mesta.
10: Proti zámene hlasovali poslanci Juraj Burgán aj Vojtech Macko.
12: Je tá výmena absolútne nevýhodná pre mesto. Mesto nezíska zďaleka takú hodnotu majetku, akú do výmeny dáva.
13: Za takú cenu, že je tam ťarcha environmentálna, nemôžem s tým súhlasiť.
10: Aktívni Ružomberčania proti takejto zámene protestujú a začínajú s petíciou. Ide im o transparentnosť, dobre hospodárenie a ochranu majetku mesta. Predseda petičného výboru Ladislav Janči.
14: Budova papierníka obsahuje azbestové prvky a túto budovu je potrebné kompletne zdemolovať. S tým budú spojené ďalšie náklady, koncept majetku, ktorý ďalej mesto nebude využívať a je nútené vynakladať ďalšie prostriedky na sanáciu, je nehospodárny a nevýhodný.
10: Mestský poslanec a konateľ mestského basketbalového klubu Tomáš Klopta hlasoval za strategické územie pre basketbalové centrum na Bystrickej ceste. Tvrdí, že pôvodná alternatíva výstavby na pozemku pri zimnom štadióne sa realizovať nemohla z objektívnych príčin.
15: Preto sme sa spoločne všetci, aj s primátorom mesta, aj poslancami, priklonili k lokalite na Bystrickej ceste. Hlasoval som za získanie strategického územia s rozlohou približne 20 000 m². Toto územie práve vytvára priestor na realizáciu nového basketbalového centra.
10: O riadnej zámene majetku budú mestskí poslanci rokovať na septembrovom mestskom zastupiteľstve. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
16: Stručne z domova.
4: Podľa šéfov zdravotných poisťovní Uniona Dôvera vyjadrenie potrebných úradov o zlúčení poisťovní do jednej by malo prísť v horizonte niekoľkých mesiacov. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje konkurenčnú Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Riaditeľ Uniónu Michal Španiar povedal, že spoločnosť predávajú vo výbornej kondícii, finančne zdravú, s kvalitnými službami a dobre nastaveným systémom.
17: Unión zostáva na Slovensku, ale bude sa venovať čiste komerčnému poistení. A vzniká nové partnerství práve v komerčním pojištění a zase zdravotní pojištění a naši zdravotní klienti tímto budou přecházet do pojišťovně Dôvera.
4: Riaditeľ Dôvery Martin Kultan deklaroval, že kroky konzultovali aj s protimonopolným úradom.
18: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov, ktorí ich budú mať lepšie, ako ich mali doteraz v jednej zdravotnej poisťovni alebo v druhej zdravotnej poisťovni. Je to nový impuls pre nás, aby sme išli ďalej v tom rozvoji a v starostlivosti o klientov.
4: Šéfovia poisťovní zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu. V jednej z firiem v obci Drietoma pri Trenčíne došlo predpoludním pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach k ich výbuchu a následnému požiaru, pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková.
19: Na základe prvotných informácií bolo zistené, že vo firme pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach došlo k ich výbuchu a následnému požiaru, v dôsledku ktorého utrpeli zranenia dve osoby. Jedna zo zranených osôb bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice. V súvislosti s touto udalosťou ubezpečujeme verejnosť, že už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
4: V súvislosti s udalosťou sa ale počas presunu policajných hliadok na miesto zrazilo vozidlo jednej z nich s osobným autom. Sedel v ňom 78-ročný šofér a utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Dvojicu policajtov so zraneniami previezli do nemocnice. Cesta prvej triedy bola načas úplne uzatvorená. Žena z obce Lutiše v Žilinskom okrese po konzumácii syrových výrobkov zomrela v nemocnici. Potvrdená baktéria listérie mala skomplikovať jej zdravotný stav ešte v júni, pokračuje hovorkyňa fakultnej nemocnice v Žiline Zuzana Fialová.
20: Môžeme potvrdiť, že pacientka bola hospitalizovaná v Žilinskej nemocnici. A napriek veľkému úsiliu našich zdravotníkov sa ju však vzhľadom na jej celkový zdravotný stav a nepriaznivý vplyv tejto baktérie žiaľ nepodarilo zachrániť.
4: Štátna veterinárna potravinová správa potvrdila vo výrobkoch prítomnosť baktérie, no i nevhodné skladovanie zakúpených výrobkov. Ako uviedla hovorkyňa Michaela Matúšková, na laboratórne vyšetrenie odobrali 4 vzorky. Vo výrobkoch oštiepok veľký a oštiepok veľký udený dokázali prítomnosť baktérie Listeria monocytogenes. Pri predaji navyše neboli predložené žiadne doklady s údajmi určujúcimi podmienky skladovania výrobkov.
16: Počúvate Žurnál.
4: Takmer 10 hodín čakali dovolenkári v odletovej hale na Popradskom letisku. Na grécky polostrov Chalkidiky napokon v útorok ani neodleteli. Pre technickú pruchu lietadla prišli o jeden deň dovolenky pri mori.
1: Lietadlo malo odletieť v útorok krátko pred 2 hodinou popoludní. Ostáva však na odbavovacie ploche, až kým neodstránia technický problém. Dovolenkári zatiaľ čakali v odletovej hale.
21: Možno odletíme, ale asi domov.
22: Čo vám poviem? Ťažká situácia.
23: No, tak nie je to príjemné, ešte keď máte handicapované dieťa.
1: Prevádzkový riaditeľ Popradského letiska Patrik Františka nám potvrdil, že lietadlo má problém s kolesom. Navyše v hale došlo aj k výpadku elektriny.
24: Ospravedlňujeme sa všetkým cestujúcim za včerajšie nepríjemnosti s elektrickou energiou, ale počas včerajšej búrky nám vypadol prívodná rozvodná skriňa.
1: Po viac ako 8-hodinovom čakaní sa dovolenkári dozvedeli, že nikam neodletia. Na miesto Grécka prečkali noc v Tatranskom hoteli.
25: Čakáme na SMS, kedy nám príde správa na náhradný let, ale nikto nevedel konkrétne nám nič povedať, že toľko zatiaľ. Snaď odletíme.
1: Dovolenkári sa dočkali. Dnes popoludní prišlo po nich náhradné lietadlo.
26: Postarali sa o vás?
27: Postarali. Všetko v pohode. Ubytovanie krásne. Možno lepšie ako tam, kam ideme.
28: Ja sa teším aj na dovolenku, aj z dovolenky, ktorú už práve mám.
29: Všetko dobre dopadlo, tak hádam, bude už aj dovolenka v poriadku.
1: Na lietadlo čakajú Slováci aj v dovolenkovej destinácii Chalkidiky. Neplánovane sa im predlžila dovolenka o jeden deň. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
4: Žiaci strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove bodovali v zahraničí. V Južnej Koreji vyhrali neoficiálne majstrovstvá sveta v robotike, súťaž RoboCup. Presadili sa v kategórii, kde nepoužívali skutočného robota, ale pracovali s virtuálnym. Nejde pri tom o ojedinelý úspech, rovnakú súťaž vyhrali už aj pred rokom v Brazílii.
30: Toto bola súťažná mapa a ten robot je v podstate naše riešenie, ako to bludisko máme prechádzať.
31: Zvládnutím tejto úlohy žiaci dnes už absolventi Prešovskej školy rozhodli o svojom víťazstve. Dokázali tak obhájiť minuloročnú výhru Marko Saloky.
30: Plus minus 6 mesiacov trvala nejaká tá oficiálna príprava po škole.
31: Žiaci súťažili v kategórii záchranárskej simulácie, v ktorej mal byť virtuálny robot záchranárom. Uspeli tí, ktorí splnili zadanie najlepšie. Najväčšími súpermi sa ukázali byť týmy z Argentíny a Iránu. Vyučujúci programovania Peter Vargovčík, po ňom absolvent školy Jakub Lazorčák.
32: Dá sa povedať, že v týchto krajinách existuje systém podpory tímov, ktoré sa venujú robotike.
33: Ten súboj, hlavne teda tie prvé dni, bol naozaj veľmi tesný. Ide o to, že každým dňom tie mapy sú ťažšie a ťažšie, takže lepšie softvery vyniknú hlavne na konci.
31: A práve virtuálny robot prešovských žiakov úspel. Dôležité bolo, že pritom dokázali spolupracovať Jakub Lazorčák a Boris Krátky.
33: Ak by tá spolupráca nebola správna, tak ten robot by nefungoval, alebo by fungoval inak, ako je očakávané.
34: Vyhrali sme rovno dve prvé miesta. Jedna je za to snaženie, čo do toho dávate celý rok. A druhá je samostatná kategória. Dostanete vlastne úlohu, ktorú musíte do 24 hodín naprogramovať.
31: Reaguje vyučujúci odborných predmetov Matúš Taliga.
35: Tak ako učiteľ jasne vidím, že to zmenilo ich ďalšie vzdelávanie a tiež ich to pripraví na to reálne prostredie v tom pracovnom živote.
31: Európske kolo RoboCupu bude o rok hostiť Nitra. Prešovská škola by už chcela súťažiť s reálnym robotom. Peter Vargovčík.
32: Cieľom tej súťaže je v roku 2050 postaviť futbalový tím proti najlepším futbalistom z mesa a kosti.
16: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
4: Takmer 100 rokov spájal dve časti Vrábeľ. Od dnes ale most ponad Telínsky potok čaká kompletná prestavba. Odborníci označili jeho stav za havarijný a počas rekonštrukcie bude úplne uzavretý.
0: Primátor mesta Viktor Németh hovorí, že most je z roku 1934 a jeho technický stav sa za posledné 10 ročia výrazne zhoršil.
2: Podľa súčasného stavebno-technického posúdenia sa nachádza v 7. stupni, čiže môžeme ho nazvať, že je v havarijnom stave.
0: Dnes sa začína jeho rekonštrukcia. 92-ročný most nahradí úplne nový. Prestavba ovplyvní motoristov aj chodcov. Opäť Viktor Németh.
2: Pamätali sme aj my na to, že teda sa to dotkne občanov nášho mesta a pre nich sme pripravili náhradné riešenie, nový chodník cez staré ihrisko, napojený na mestskú polikliniku.
0: Nákladné autá s hmotnosťou nad 12 tón budú musieť vráble obchádzať cez okolité obce. Osobná doprava zostane v meste, vodiči však budú využívať vyznačené obchádzkové trasy po miestnych komunikáciách. Most má v správe Nitriansky samosprávny kraj, hovorí Jakub Takáč z komunikačného oddelenia župy.
3: Most vo Vrábloch financujeme z úverových prostriedkov kraja, za jeho rekonštrukciu zaplatí župa viac ako 820 000 eur. V našom kraji sme za necelé 4 roky opravili už 93 mostov, pričom toto číslo do konca aktuálneho roka narastie na 108.
0: Miestni mu kedysi hovorili Pastierský most. Práve tadiaľto totiž gazdovia preháňali dobytok na pastvu. Za takmer 100 rokov sa s ním spája aj množstvo legend, hovorí miestna folkloristka Darína Valová.
5: Že tu boli bosorky pod týmto mostom, že čápali vo vode. Tak sme sa to dozvedeli od starých babičiek, čo sa ešte báli. Tady je to prejsť o polnoci.
0: Most by mal vodičom aj chodcom opäť slúžiť na jar budúceho roka. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
4: Nenápadný chrobák, ktorý dokáže zlikvidovať celé porasty jaseňov, je už aj na Slovensku. Odborníci poprvý raz potvrdili výskyt krasoňa jaseňového, jedného z najnebezpečnejších invázných škodcov týchto stromov. Objavili ho počas pravidelného monitoringu v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. Našli tam 18 dospelých jedincov.
6: V týchto dňoch musia odborníci skontrolovať desiatky stromov na Dolnom Zemplíne. Okrem obce Streda nad Bodrogom sa doposiaľ ďalší výskyt nepotvrdil. Vysvetľuje riaditeľka odboru rastlín ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Ivana Kurhajcová.
7: Cieľom týchto prieskumov je zistiť hranicu, pokiaľ sa tento škodca vyskytuje. V teréne je 20 ľudí, sme rozdelení po dvoch, troch ľuďoch po skupinkách.
6: Krasoň jaseňový meria len niekoľko milimetrov a má charakteristické zelené sfarbenie. Ide o škodcu, ktorý napadá stromy rodu jaseň. Opäť Ivana Kurhajcová.
7: Larva vlastne žije pod kvorou v líku a larva vyžiera chodbičky, ktorými prerušuje tok živín a vody stromu a ten strom postupne odumiera.
6: Prítomnosť tohto chrobáka sa potvrdila predčasom aj v Maďarsku. Pravdepodobne sem prišiel z Ukrajiny, vysvetľuje Ivana Kurhajcová.
7: Ukrajina je vlastne najbližšia krajina, ktorá mala tento výskyt, ale tento škodca bol zavlečený aj do Ukrajiny, zase z Ruska, a jeho pôvod je teda Ázia.
6: Reaguje minister poľnohospodárstva, lesa a vidieka Richard Takáč.
8: My už ale robíme rôzne kroky a už aj zasadalo v tejto veci, aké rôzne typy opatrení sa budú v tomto prípade realizovať. Samozrejme, Európska komisia je maximálne súčinná.
6: Napadnuté jasenie bude potrebné zlikvidovať. Len tak možno zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu a ochrániť zvyšné porasty. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
4: V obľúbenej turistickej lokalite Vlčiareň nedaleko Smoleníckeho zámku v okrese Trnave vyrastie nový altánok. Drevostavba s nezvyčajným architektonickým riešením ponúkne turistom tienisté miesto na oddych aj vyhliadku na lesy Malých Karpát. Projekt Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavského kraja je dielom študentov budúcich architektov.
10: Altánok vznikne na križovatke troch turistických trás, kde ochranári vybudovali prvý už pred 12 rokmi, hovorí Alexander Lačný, riaditeľ správy chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
11: Sme nemali toľko finančných prostriedkov ako v súčasnosti, takže sme to spravili v takom minimalistickom štýle, ale aj napriek tomu si ľudia toto miesto obľúbili, sú tu veľmi pekné výhľady na najvyššie kopce Malých Karpát. Všímali sme si, že tu trávia čas, oddychnú si tu na ceste medzi Smoleníckym zámkom a jaskyňou.
10: Vybudovanie nového altánku iniciovala Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavského kraja, ktorá na projekt oslovila študentov stavbenej fakulty STU v Bratislave. Vznikol tak originálny návrh, hovorí budúci architekt Ivan Sádecký.
12: Riešili sme pobytové posedenie, zároveň prestrešeným altánku vzniká pobytový priestor a vieme z toho využívať hľadisko pre navrhnuté javisko, kde môžu prebiehať rôzne environmentálne podujatia.
10: Konštrukcia altánku je vybudovaná z trvalého Smrekovca a ozvášňuje ho lamelové opláštenie, hovorí riaditeľka KOCR Agáta Mikulová.
13: Je extravagantná a násil sme vyberali tento typ altánku, aby mohol byť využívaný aj na vzdelávacie účely a rôzne workshopy, kde chceme spolupracovať s Lesmi Slovenskej republiky aj s HKO Malé Karpaty.
10: Okolo idúci turisti vybudovanie altánku vítajú.
14: Určite bude na dobrom mieste, aj stromy sú teda akurát, aj vôbec aj tá striežka, veľmi dobrá vec.
15: Myslím si, že je to veľmi zaujímavé aj ako turistická atrakcia, že to môže slúžiť aj ako taký odpočinok, taká medzizastávka pre turistov, ktorí touto trasou prechádzajú.
10: Altánok na Vlčiarni bude stať takmer 100 000 eur. Trnavský kraj naň získal väčšinu financií z Fondu na podporu cestovného ruchu. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
4: Dnešný ruský útok na Ukrajinu si vyžiadal 11 mŕtvych. Terčom bola Odesa, Sumy, Cherson aj obce v Černihovskej, Dnepropetrovskej, Mikolajevskej a Záporožskej oblasti. Strely zasiahli viacpodlažný i rodinný dom, sklad výrobného podniku a plynovod, čo spôsobilo požiar. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas návštevy Kyjeva povedala, že Ukrajina a Európska únia uzavreli dohodu o spoločnej výrobe dronov. Dohoda má podľa nej spojiť znalosti Ukrajiny s kapacitami európskeho priemyslu. Americká NASA a ruská vesmírna agentúra Roskosmos sa dohodli na predĺžení prevádzky medzinárodnej vesmírnej stanice ISS do konca roka 2030. Stanica, ktorá funguje od roku 1998, mala pôvodne fungovať a byť v prevádzke len do roku 2024. Rusko aj Spojené štáty vyvíjajú vlastné orbitálne stanice, no plánujú výmenu technických informácií pre budúcu koordináciu po ukončení prevádzky ISS. No a so žurnálom sa ešte vrátime späť k nám domov. Výbehy pre psov majú v mestách svoj význam. Podľa trénerov pomáhajú so socializáciou a poskytujú bezpečný priestor na voľný pohyb. V mnohých slovenských mestách ale chýbajú.
0: Psíčkari hovoria, že im výbehy pre psov v menších mestách chýbajú.
17: To, že sa nemám z nikde vybehať. Veľmi rád by som opustil nejakým iným psíkom, ale bohužiaľ v meste to nie je nikde.
18: Bola by som veľmi rada, keby mali psíky v Rožňave nejaký pár, aby sme sa tam mohli ísť vybehať a aby tam bola aj možná socializácia.
0: Majitelia psov preto častokrát venčia v lesoch. Alojz Kašák zo Slovenského poľovníckeho zväzu upozorňuje, že existuje niekoľko zákonov, ktoré voľný pohyb psa v prírode zakazuje. Dôvodom je napríklad súkromný pozemok, poľovný revír, ale aj strhnutie zvery.
19: Je minimum takých rodičov psa, ktorí dajú ruku do ohňa za toho svojho psíka, že je okamžite v každej chvíli ovládateľný. Ten pes, aj keď nikdy nejako zver neštval, ale ako náhle sa dostane do styku s čerstvým pachom, alebo pred ním vybehne zajac, alebo nejaká srnčia zver, je to svojím spôsobom šelma, ktorá samozrejme potom tú zver štve a vo veľa prípadoch sa stane, že ho poraní alebo aj strhne.
0: Miriam Domiková aj preto navrhla vybudovať psí park v Rožňave, kde takýto priestor zatiaľ nie je.
20: Malo to by vlastne ihrisko, tiež aj s takými tými agility prvkami. My sme tak počítali do tých 10 000.
0: Rožňavská samospráva uvádza, že projekt predložený v participatívnom rozpočte nezískal dostatočnú podporu obyvateľov. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
21: Napriek tomu je vedenie mesta otvorené vybudovaniu takéhoto priestoru. Mesto Rožňava zvažuje možnosť si tento zámer osvojiť a zrealizovať ho vo vlastnej režii.
0: Psie parky podľa trénerky psov Luizy Hockickovej slúžia na socializáciu aj bezpečný pohyb.
22: Psie parky a výbehy sú podľa mňa v meste skvelá vec. Pomáhajú najmä ľuďom, ktorí nemajú možnosť pustiť psa na voľno v prírode a tiež psom, ktoré sú veľmi spoločenské a potrebujú priestor na pohyb. Na druhej strane však podľa mňa veľká nevýhoda psích parkov je, že mnohí majitelia ich začnú vnímať ako náhradu bežnej prechádzky.
0: Prekážkou výstavby psích parkov môžu byť aj financie. Napríklad len jeden psí park v Petržalke stojí približne 30 000 eur. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
9: Šport.
4: Španielsko si po 16 rokoch opäť zahrá o futbalový titul majstra sveta. Po skvelom výkone včera zdolalo v semifinále v Dallase suverénne Francúzsko 2-0, keď v prvom polčase premenil pokutový kop Oyarzabal a v druhom pridal poistku Poro.
1: V prvom rade ďakujeme. Vieme si predstaviť, ako je celé Španielsko šťastné. My sme tiež. Tento zápas bol extrémne dôležitý a víťazstvo chceme venovať aj všetkým Španielom, ktorí nás na diaľku hnali dopredu. Mojou povinnosťou je vydať zo seba všetko. Dnešok ale nebolo o mojom góle, ale o práci celého tímu. Všetkých 26 hráčov. Teraz sa už musíme sústrediť na finále.
4: No a v ňom sa v nedeľu v New Yorku stretnú s víťazom dnešného druhého semifinálového zápasu medzi Anglickom a obajcom titulu Argentínou. Duel štartuje o 21. hodine a vysiela ho televízny Šport.
9: Predpoveď počasia.
4: Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinelé búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10 stupňov, denná 28, od 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor.
9: Žurnál Rádia Regina.
4: Pripravili a vysielali ho pre vás Ala Kováčová, Román Kbísek a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín 26,5 minúty.
9: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Betliari a dlhá kolóna v Košiciach, pridávame aj správy z dopravy. Na ceste číslo 67 medzi Betliarom a Gemerskou Polomou vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, prejdete striedavo. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si v kolóne postojíte takmer pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na moste VZS obojsmerne. V Bratislave si 10 minút počkáte na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, na Dostojevského hrade a Vajanského nábreží smerom k mostu SNP a na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok, obídete ho po ulici 1. mája. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Príbeh pre toto miesto.
1: Matej Stariák, Sýr Majovci včera a dnes, alebo čo môže dať šľachta dnešku?
2: Dobrý deň. Vítam vás na Zempline, Markus. Aj vašich spoločníkov.
3: Dobrý deň.
2: Som veľmi rada, že po tých mailoch a telefonátoch vás môžem teraz na konci októbra stretnúť naživo. A to vďaka Petrovi Takáčovi z Vinného. Obce, tu pod hradom. Aká bola cesta z Nemecka?
3: Prebehla v poriadku. Ďakujem za opýtanie. Aj pre mňa je to vzácna chvíľa zavítať do kraja predkov. Veď pre Zemplín toho spravili veľa.
2: Áno.
3: Zuzana, Petra Mariášiho s dcérou, ktorým patrí hrad v Markušovciach a sú príslušníkmi jedného z najstarších spišských rodov už poznať.
2: Áno.
3: Rovnako Petra Takáča, predstaviteľa rodu Halapy. A toto je zas Attila Báno a jeho brat Mikloš Báno, členovia jedného z najstarších šarišských rodov.
2: A veľmi ma teší, ctená dáma a vážení páni. Ako sme sa s Markusom dohodli, najprv vám ukážeme hrad nad Vinným a potom zrekonštruovaný kašteľ v obci. Viem tiež, že vás čaká bohatý program.
3: Áno, áno, veľmi bohatý. A sme tiež veľmi poctení.
4: Zradiť vlasť je hriechom. Zločiny proti nej nesnaž sa vyťahovať na svetlo, ak nemusíš. Týmito Tuliovými slovami a slovami dobrého občana povzbudený napísal som notície zemplínskej stolice vynaložením prác viacerých rokov. Čerpaných z vierohodných spisovateľov, najviac však z kráľovských listín a verejných spisov, čo najnestranejšie a pravdivo. Čo sa týka vnútorných rozbrojov, ktorých hniezdo bolo tu, vyrozprával som všetko. Nič sa mi nezdalo nepotrebným. Pretože ani zmienka v písme svetom o zhodení anielov z neba akoby bleskom nič neuberá na sláve Bohu, ani anielom, ktorí zostali verní, ani tým nie je to na hanbu. Tak ani spomienka na škodcov vlasti po zásluhe potrestaných, ani spravodlivosť kráľov nejaví sa mi škodlivou, ani to nič neuberá na sláve verných. Chcel som poukázať na tieto búrky v našom národe odborným rozprávaním histórie. Akým nešťastím bola záhuba toľkých veľmi šľachetných rodín, jednak pre nich samých, jednak pre pospolitosť a pre drahú vlasť. Veď ju priviedli do najvyššieho nebezpečenstva straty slobody a spásy. Ako by to bol verný obraz nášho veku a blízkej budúcnosti. Veď ten, čo sa stráni nových vecí, dá sa porovnať s rovnakým človekom, o ktorom Lukanus píše vo Farsalskej vojne. Viesť vojnu sa zdalo dobré, aj keď nedosiahla nejaké výsledky. Beda, koľko zeme a mora sa mohlo pripraviť pre sejbu, zatiaľ čo občania prelievali navzájom vlastnú krv.
2: Kamera pripravená? Môžeme, Markus?
3: Áno, môžeme.
2: Začíname. Ostrá.
3: Som veľmi vďačný pani farárke Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Postišovciach za pozvanie na výnimočnú slávnosť. Dátum 26. október 2025 sa určite zaradí medzi tie najvýznamnejšie v dejinách tunajšej obce, známe predovšetkým svojou dávnou hrnčiarskou tradíciou. Evanjelický cirkevný zbor v Postišovciach si pripomína 375. výročie svojho založenia.
5: na slávnostných službách božích tu, v starobilom, pôvodne románskom kostole sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí z prostredia cirkvi, samosprávy aj spoločenského života. Ďakovali sme Bohu za vieru, odvahu a vytrvalosť predkov, ktorí od polovice 17. storočia odovzdávali evanjelium v duchu augsburského vyznania ďalším generáciám. A ďakujem aj regionálnej historičke Zuzane Zalužickej za priblíženie zaujímavosti z dejín Postišovského cirkevného zboru, obce i mojich predkov. Tiež ma oslovili spevy hymnických piesní v podaní členov tunajšej folklórnej skupiny. No a osobitne dojímavé bolo slávnostné uvedenie erbu cirkevného zboru pánom Heroldom. To symbolicky prepája náš rod so spoločenstvom veriacich. Takže verím, že budú aj ďalšie príležitosti hovoriť o našom rode i v regionálnej televízii. Pri tejto príležitosti mi dovolte odovzdať pani Zuzane Zalužickej oficiálny ďakovný list našej rodiny za to, že propaguje náš rod a jeho zásluhy pri rozvoji Zemplína.
2: Stop! Stop, Markus! Ale veď ste mi o tom ďakovnom liste mohli povedať skôr. Naozaj ste ma prekvapili.
3: Aha, ale už by to nebolo také autentické.
4: Čitateľ, v našom diele uvidíš spustošenie spôsobené na záhubu našej vlasti, na ktorú dorážajú s veľkou zúrivosťou barbary, ale aj susedia, množstvo národov. Uvidíš aj samotných našich predkov, ako akýmsi osudom proti svojej vôli snažia sa o svoju záhubu a vzájomnými ranami sa kaličia. A budeš hľadať v popole pochované Uhorsko v Uhorsku. Trvalo to, až kým neporaziteľné vojsko nášho cisára a kráľa veľkého Leopolda nezahnalo z našich krkov zaprisahaného nepriateľa Kristovho mena. Uvidíš aj ťažko narastajúce výdobytky medzi jednotlivými búrkami a aj šťastnejších potomkov zapanovania najmilostivejších našich kráľov. Karola toho mena tretieho v Uhorsku, Márie a vznešených, Jozefa, Leopolda a Františka podľa mena a osudu druhých. Až kým sme nedosiahli šťastie nevídané u žiadného národa a viac než predošlú slávu uhorského národa za pomoci osožných zákonov doma a zvonku vojskom udržovaný štát proti hrozným nepriateľom. To všetko uvidíš, a keďže história je učiteľkou života podľa spomínaného Tulia, chráň sa toho, čo našim predkom bolo na záhubu, a obdivuj prozreteľnosť Boha našich otcov, ktorý nás ako svoj vyvolený národ priviedol do európskeho Kanánu a zachoval akousi vystupňovanou starostlivosťou pri toľkých nešťastných obratoch osudu. Naozaj, nie s každým národom tak činí náš pán. Treba celkom preskúmať pravdivosť príslovia našich predkov. Však si vy spomeniete na Boha Uhrov. Ako by tu stál akýsi mimoriadny ochranný Boh pre Uhrov. Tak je to, môj čitateľ. Tento uhorský Boh nás ináč zachránil a priviedol do rozkvetu najmä za najmilostivejších a vznešených našich kráľov. A nebude toho, kto by mohol napadnúť tento národ, dokiaľ len neopustí svojho Boha a Uhor bude žiť a s uznaním pamätať na dobrotivé články. Na svojich pobohu osloboditeľov a ochrancov zo vznešeného panujúceho domu. Napísané na mojom majetku v roku 1797. Anton Sirmaj zo Sirmy.
2: No, Markus, Toto zas nie je práve najreprezentatívnejšia podoba zachovávania historickej pamäti. Aj keď je pohrebná kaplnka členov vášho rodu na pozdišovskom obecnom cintoríne čiastočne opravená, má novú strechu, aj tak pôsobí schátranie.
3: Nie som nadšený z toho, ako vyzerá, to je pravda, ale vidím snahu.
2: Máme tiež záznamy, ako táto pamiatka vyzerala v minulosti, vo svojich lepších časoch.
3: Áno?
2: Áno. Vystavaná bola v prvej tretine 19. storočia v klasicistickom slohu. Na jej priečeli sa nachádzali reliéfy a v terénnych výklenkoch boli uložené urny. Po odsťahovaní členov rodu do Maďarska začala kaplnka postupne chátrať. Svoje vykonali žiaľ aj vandali.
3: A ten mramorový náhrobok pred kaplnkou vyzerá zachovane.
2: To je náhrobok Jozefíny Sirmajovej, ktorá zomrela v roku 1891. Uh-huh. Do hrobky boli neskôr uložené i pozostatky Sirmajovcov z kaplnky. Niekoľkí členovia rodu sú pochovaní aj priamo v pozdišovskom evanjelickom kostole. V jeho tesnej blízkosti sa tiež nachádza náhrobný kameň Petra Sirmajho.
3: Á, to je zakladateľ pozdišovskej vetvy rodu.
2: Presne tak.
3: Mám jednu prosbu, Zuzana.
2: Áno.
3: Môžem tu chvíľu zotrvať sám, v tichej modlitbe?
2: Samozrejme, Markus.
3: Ďakujem.
1: Sirmajovci patria medzi staré uhorské šľachtické rody. Pôvodne išlo o dva samostatné rody, označované podľa uhorských stolíc, kde žili, Boršockých Sirmajovcov a Ugočských Sirmajovcov. V 18. storočí presadil Juraj Sirmaj z ugočského rodu ich spoločný pôvod. Od 20. rokov 18. storočia už začali Sirmajovci vystupovať ako jeden rod. Listinu, ktorá rodu potvrdzovala staré šľachtické privilégia spolu s erbom, kde bol hlavnou figúrou rak, vydal panovník Karol III. Sirmajovci postupne získali majetky aj v Zemplínskej, Užskej, Spišskej a Šarišskej stolici. Juraj Sirmaj, prezývaný tiež Beťársky Slovák, mal syna Antona. Ten sa stal známy tým, že sa zaoberal najmä dejinami Zemplínskej stolice, ale aj iných uhorských stolíc. Narodil sa v roku 1747 v Prešove a do svojich 7 rokov hovoril iba po slovensky. Je autorom známeho rozsiahleho diela Historické, topografické a politické poznatky stolice Zemplínskej, ktoré má spolu vyše 1400 paragrafov.

0: Ani tunajší kaštiel nie je aktuálne práve v najlepšom stave. Hoci ide o národnú kultúrnu pamiatku. Je v súkromnom vlastníctve, dovnútra sa nedostaneme. Mm. Počula som, že je na predaj.
1: Á, to je ten kaštiel, ktorý Peter Silmaj z boršovského rodu, cemplínsky podžupan, určil v testamente za rodinné sídlo.
0: Áno.
1: Majetky v Pozdyšovciach získal v roku 1640. Kaštiel dal postaviť po skončení povstania Juraja I. Rákociho. Petrovou manželkou bola Anna zo známeho šarického šlachtického rodu Kecerovcov.
0: Vidí Markus, že dejiny vášho rodu máte dobre naštudované.
1: Veď je to prirodzené, nie?
0: Pri šlachticoch veru áno. A viete, ako kaštiel vyzeral v časoch svojej najväčšej slávy? Pomôžem si poznámkami, mám v nich aj dobové fotografie. Takže, na hlavnom priečelí sa nachádzal kamenný portál s latinským nápisom. Odkazoval na to, že kaštiel dal postaviť Peter Sirmaj s manželkou Annou Kecerovou de Lipoc v roku 1648. Nad ním bol umiestnený aliančný rodový erb Sirmajovcov a Kecerovcov. Okolo oboch znakov sa vinul vavrínový veniec, ktorý držali dva jednochvosté levy s vyplazenými jazykmi. Kaštiel bol postavený v neskoro renesančnom slohu. Neskôr ho výrazne prebudovali. Išlo o väčšiu dvojpodlažnú obytnú budovu v tvare štvorholníka, z ktorej sa v povalových priestoroch, v múroch, zachovali otlačky renesančných klenieb. Na prízemí zas vidno pôvodné valené klenby s lunetami a so štukovými hrebienkami. Na nárožiach sa nachádzali štyri obranné valcovité veže, vysunuté do predpolia. Celý areál bol ešte obohnaný múrom.
1: A keby sme sa dostali za ten múr a dovnútra kaštela?
0: Na prvom podlaží sa nachádzalo 8 miestností. Bola tu vstupná hala, odkiaľ sa vchádzalo do reprezentatívnej prijímacej siene. Odtiaľ bol potom vchod do ďalších miestností s oknami a kachľovými pecami. Na druhom poschodí bola situovaná sieň a 7 obytných miestností s oknami. Avšak iba 4 izby mali kachľové pece. Zariadenie interiéru pozostávalo z rôznych truhlíc, komôd, skríň, lavíc, stolov, stoličiek, postelí, kobercov, vyšívaných závesov alebo nástenných gobelínov. Pod kaštieľom sa nachádzala veľká murovaná pivnica, zrejme na víno. K objektu tiež prislúchalo viacero hospodárskych budov, záhrada, polia, lúky a bukový i dubový les.
1: Zaujímavé počúvanie. Aj si to predstavujem.
0: V roku 1869 mala budova 4 predsiene, kuchyňu, 13 izieb a jednu pivnicu. V areáli ešte stálo 5 ďalších objektov, medzi nimi obytná budova pre služobníctvo, komory či stajne. Pracovalo tu 15 sluhov a slúžok, z nich 6 bývali priamo v kaštieli.
1: Á, opäť pekná predstava.
0: No, dokonca počas prechodu frontu koncom roka 1944 bol kaštiel iba málo poškodený. Ale po druhej svetovej vojne ho znárodnili a zriadili v ňom byty pre viaceré rodiny. Sídlila tam tiež škola. O druhej polovice 40. rokov 20. storočia slúžila budova kaštieľa pre potreby miestneho hrnčiarskeho družstva.
1: Asi 10 tisíc väzkov kníh z rodinej knižnice sa nachádza v depozitári starého kolégia v Prešove.
0: Aspoň to sa podarilo zachrániť. A viete, Markus, že v obci sa nachádzal ešte jeden Sirmajovský kaštiel?
1: No to neviem. Viem však, že nášmu rodu patril v prvej polovici 18. storočia aj kaštiel v Mihalovciach. Potom ho získal Imrich Stáraj, rovnako isté obdobie 18. storočia kaštiel v Budkovce.
0: Druhý pozdišovský kaštiel stál v lokalite s názvom Hvizda. V roku 1869 mal 14 izieb, 4 komory, 1 kuchyňu, 1 predsieň a 2 pivnice. Areál tvorilo 6 budov, z toho 4 boli obytné. A bolo tu tiež 37 sluhov a slúžok. Objekt koncom 19. storočia neogoticky upravili. Po druhej svetovej vojne bola budova vo veľmi zlom stave. Hrozilo jej zrútenie, preto ju napokon zbúrali.
1: Šáde. Taká pamiatka.
0: Veru škoda.
2: Andrej Sirmaj sa narodil v roku 1656 v Pozdišovskom kaštieli ako najmladšie z 5 detí Petra Sirmajho a Anny rodenej Kecerovej, známej zberateľky piesní a tancov. Pokrstili ho v miestnom evanjelickom kostole, ktorý dala rodina zo pár rokov predtým na vlastné náklady opraviť. Ešte v malom veku zomrel Andrejovi otec. Od detstva sa uňho začala prejavovať i rečová chyba, zajakával sa. V roku 1667, po otvorení kolégia v Prešove, Kecerovci boli jeho poprednými podporovateľmi, patril Andrej Sirmaj k prvým študentom. Jeho mladším spolužiakom a aj priateľom bol Imrich Tökeli. Po násilnom uzavretí kolégia v roku 1671 musel z mesta odísť. V štúdiách potom pokračoval vo Frankfurte nad Odrou. Po návrate domov sa zúčastnil povstania Imricha Tökeliho a v júli 1682 sa vyznamenal pri obliehaní Košíc, pretože so svojou jednotkou obsadil Košickú citadelu. Následne, v auguste, bolo obsadené celé mesto. Za verné služby bol Andrej Sirmaj ustanovený za radcu Spišskej komory a za veliteľa povstaleckého delostrelectva. V roku 1687, po porážke povstania, ho spolu s ostatnými postavili pred súdny tribunál generála Karafu. Tieto krvavé udalosti sa neskôr stali známe ako Prešovské jatky. Andreja Sirmajho spolu s bratom Mikulášom, bývalým Tökeliho kancelárom, zachránila pred popravou amnestia panovníka. Andrej sa potom vrátil do Pozdišoviec na svoje majetky a začal ich intenzívne zveľaďovať. V roku 1690 zastával i funkciu župana Zemplínskej stolice. S manželkou Julianou Rotovou mali 7 detí. V rokoch 1680 až 1713 si Andrej Sirmaj starostlivo viedol denník. Po jeho smrti v roku 1723 vyšiel aj tlačov. Môžeme z neho i zacitovať napríklad toto. V týchto nových časoch už môže byť barónom, urodzeným pánom každý. V roku 1697 ma brat Štefan načas bez hanby vyhnal z Pozdišovského kaštieľa. Darmo ho pán Boh požehnal väčším majetkom, chce čoraz viac a viac, chce všetko. V tom roku Nemci napadli a obsadili Tokaj i Blatný potok. Bol to ohlas na vzburu rolníkov. V noci pobili asi 3000 ľudí. Tí sa skrývali, utiekli do lesov a na zimu do Havašfeldu k Imrichovi Tökelimu. Vzbúrenci v mojom Pozdišovskom kaštieli zničili a pokradli mnoho vecí. Napríklad hodvábne paplóny, riad, látky a rôzne oblečenie. Vypili 20 sudov vína.
0: Som rada, že sme zavítali aj do kaštieľa v Sernom. Vďaka manželom Hlohinovcom opäť dostáva dôstojnejšia. Ponúknem vám Marku Stokajská?
3: Nie.
0: Pani Drahomíra Hlohinová ho má odložené na výnimočné príležitosti. Výber? Peť putnový?
3: Rád si s vami pripijem s takým vzácným vínom v pohári. Stihli sme toho naozaj dosť. Mm-hmm. Môžem vám tiež povedať, máme na to teraz čas, čo sa v našej rodine rozpráva. Traduje.
0: Budem veľmi rada. Ale historicky to nebudem overovať.
3: Náš rodinný priateľ František Kornis stále hovorí, pýtajte sa, kým je koho a fotografujte, kým je čo. Ja som potomok rodovej linie od Andreja Sirmaiho. Preštudoval som si aj knihy od Gabriela Sirmaiho a podľa neho, keď bol cizár František Jozef I s manželkou Alžbetou na cestách po monarchii, pri návšteve Miškovca zoradil gróf Tomáš Štefan Sirmaj husárske bandérium na privítanie císarského páru. Žiaľ, práve počas uvítacieho ceremoniálu dostal srdcový záchvat a spadol z koňa mŕtvy. Císarský pár sa tiež vydal na návštevu rodu Sirmajovcov do ich kaštieľa v Sirmabešeniu. Zúčastnili sa aj pohrebu Tomáša Štefana, držiac za ruku vtedy ešte len štvorročného grófovho syna Alfreda. Tomu císar František Jozef údajne povedal: neplač, zinak, otca si stratil, ale teraz si ho vo mne našiel. František Jozef sa tak stal čestným krstným otcom mladého grófa Alfreda Sirmaiho. A mladý Alfred tiež vraj pred císarom povedal: otče, za čo ho hneď pokarala grófka Zičiová, že má hovoriť výsosť. František Jozef na to povedal: nechajte ho, nech hovorí vaša výsosť otče.
0: Zaujímavý príbeh.
2: Andrej Sirmaj patril medzi podnikavých príslušníkov šľachty. Na svojich majetkoch rozvíjal majerské hospodárenie, uprednostňujúce robotné povinnosti poddaných pred naturálnou a peňažnou rentou. Najväčšie výnosy mu plynuli z viníc a chovu dobytka. Predával tiež prebytky obilia, ousa, sena, slamy, masla, brindze, vlny, hrachu, šošovice alebo fazule. Speňažoval i drevo, jablká, orechy, sušené slivky a med. Ďalšiu časť jeho príjmov predstavovalo nájomné zamliny, krčmy, pivovar, povozy so záprahom a lesy, bohaté na žalude. Nezanedbateľnú časť príjmov tohto šľachtica tvorili jeho úradné dôchodky. Bol členom komisie Spišskej komory, zastával funkciu vyberača daní, bol aj hornouhorským komorským pokladníkom. Jednoducho mal podnikateľský talent. Ako by predbehol o niekoľko desaťročí svoju dobu. Peniaze totiž nehromadil, ale stále investoval. Prikupoval ornú pôdu, vinice, usadlosti, obchodoval. Časť peňazí požičiaval na úver, za výhodných podmienok sa neváhal i sám zadlžiť. Jeho úspechy však vzbudzovali závisť i snahu získať aspoň časť jeho majetku. Preto musel Andrej často viesť súdne spory. Vlečúci sa spor mal s bratom Štefanom, ktorý prestúpil na katolícku vieru, tešil sa priazni dvora, získal tiež titul barón a neskôr gróf. Keď mal Andrej Sirmaj 49 rokov, pridal sa k povstaniu Františka II. Rákociho. Vykonával funkciu podžupana Zemplínskej stolice. Po skončení povstania sa aj na neho vzťahovali dohody s panovníkom, teda neprišiel ani o slobodu, ani o majetky.
3: Gabrielov starý otec Gejza Sirmaj pracoval v 50. rokoch 20. storočia ako pomocný robotník v závode na skrutky. V rámci denacifikácie Budapešti musel opustiť mesto. Komisár, komunista, ho presviečal, že bude pozitívnym gestom v rámci socialistického zriadenia a Kaštiel prenechá režimu a komunisti už nejako využijú. Pri prevýchove bol spolu s príslušníkmi ďalších šľachtických rodov presunutý na bývalý majer v Polgári. Ubytovanie sa delil so Žigmundom Sejčením. Komisár tiež cynicky poznamenal, veď ste príbuzní, spolu ste žili v meste, zvyknete si aj na vidieku. No a starému Žigmundovi zvykol tiež hovorievať, zase ste so Sirmajím susedia. Gejza k tomu dodal, aspoň nám veľa vážený súdruh komisár nemusí písať listy, pretože písať nevie. A večeru budeme mať vzorne socialisticky skromný.
0: Niekedy sú to humorné príhody.
3: Áno, aj nie. Skôr trpké. Históriu osobne vnímam ako dôležitú súčasť života, pretože pomáha pochopiť, prečo je svet dnes taký, aký je. Okrem toho vidieť, aké dôsledky môžu mať rôzne rozhodnutia. Príbehy významných osobností, v mojom prípade z nášho rodu, ma tiež inšpirujú k odvahe, vytrvalosti a zodpovednosti za rod.
0: Veru, v dobe hrdinov sociálnych sietí sa zrejme nenájde miesto pre nejakého Antona alebo Andreja Sirmajho. Ale malo by. Jeden vytvoril monumentálne dielo o regióne, ďalší vo vojenskej odvahe i v podnikaní predbehol svoju dobu. Chýba najmä vytrvalosť. Nepoľaviť v úsilí, keď máme svoj cieľ. Dnes sa ciele menia doslova každú hodinu.
3: A o tom by sme mali častejšie hovoriť. Toto môže dať dnešnej dobe šľachta. Vytrvalosť, trpezlivosť a usilovnosť.

si včera a dnes, alebo čo môže dať šľachta dnešku. Napísal Matej Stariak. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Himič, Alena Ďuránová, Miroslav Kolbašský a Kristián Michal Hnát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Malý princ ležal v tráve a plakal. V tom sa zjavila líška. Dobrý deň, povedala líška. Dobrý deň, zdvorilo odpovedal malý princ. Obrátil sa, ale nič nevidel. Som tu, ozval sa ten hlas, pod jabloňou. Kto si? Spýtal sa jej malý princ. Si veľmi pekná. Ja som líška, povedala líška. Poď sa so mnou hrať, navrhol jej malý princ. Som taký smutný. Nemôžem sa s tebou hrať, povedala líška. Nie som skrotená. Ach, prepáč, povedal malý princ. Ale po krátkej úvahe dodal, čo znamená skrotiť? Ty nie si odtiaľto, povedala líška. Čo tu hľadáš? Hľadám ľudí, odpovedal malý princ. Čo znamená skrotiť? Ľudia, povedala líška, majú pušky a poľujú. Je to veľmi nepríjemné. Chovajú aj sliepky. Je to ich jediná prednosť. Hľadáš sliepky? Nie, odpovedal malý princ. Hľadám priateľov. Čo znamená skrotiť? Je to už takmer zabudnutá vec, povedala líška. Znamená to vytvoriť putá. Vytvoriť putá? Pravda

môže, povedala Líška. Ty si pre mňa zatiaľ len malý chlapec, podobný 100 000 malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani ty ma nepotrebuješ. Ja som pre teba líška podobná 100 000 líšok. No ak si ma skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná na svete. Začínam rozumieť, povedal malý princ. Jest tu je jedna kvetina, myslím, že si ma skrotila. To je možné, poznamenala Líška. Na zemi sa dá všeličo zažiť. O, to nie je na zemi, povedal malý princ. Zdalo sa, že to v Líške vzbudilo veľký záujem. Na nejakej inej planéte? Áno. Sú na tej planéte poľovníci? Nie. To je zaujímavé. A sliepky? Nie. Nič nie je dokonalé, vzdychla Líška. Ale vrátila sa k svojej myšlienke. Môj život je jednotvárny. Poľujem na sliepky a ľudia poľujú na mňa. Všetky sliepky sú si podobné a všetci ľudia sa navzájom podobajú. Tak sa dosť nudím. No ak si ma skrotíš, môj život bude ako ožiarený slnkom. Spoznám zvuk tvojich krokov, ktorý bude iný ako všetky ostatné. Tie ostatné kroky ma zaháňajú pod zem. Tie tvoje ma privolajú z nory ako nejaká hudba. A potom pozri, vidíš tam tie obilné polia? Ja chlieb nejem, obilie je pre mňa zbytočné. Obilné polia mi nič nepripomínajú. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to teda skvelé, keď si ma skrotíš. Zlaté obilie mi ťa bude pripomínať. A ja budem mať rada šumenie vetra v obilí. Líška zmlkla a nadlho sa zahľadila na malého princa. Prosím ťa, skroť si ma, povedala. Veľmi rád, odpovedal malý princ. Ale nemám veľa času. Musím si nájsť priateľov a spoznať veľa vecí. Spoznáme len tie veci, ktoré si skrotíme, povedala Líška. Ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznávali. Kupujú si u obchodníkov celkom nové veci. Ale pretože nejestvujú obchodníci, čo by predávali priateľov, ľudia už priateľov nemajú. Ak chceš mať priateľa, skroť si ma. Čo mám urobiť? Spýtal sa malý princ. Musíš byť veľmi trpezlivý, odpovedala Líška. Najprv si sadneš do trávy, trochu ďalej odo mňa, asi takto. Ja sa budem na teba pozerať kútikmi očí a ty nebudeš nič vravieť. Reč je prameňom nedorozumení. Ale každý deň si budeš môcť sadnúť trochu bližšie. Thank you.

Na druhý deň prišiel malý princ zasa. Bolo by lepšie, keby si prichádzal v tú istú hodinu, povedala Líška. Ak napríklad prídeš o 4. popoludní, už o 3. začnem byť šťastná. Čím väčší čas pokročí, tým budem šťastnejšia. O 4. už budem nepokojná a usúžená. Objavím cenu šťastia. No ak budeš chodiť hocikedy, nebudem nikdy vedieť, na ktorú hodinu si mám pristrojiť srdce. Je potrebné zachovávať isté zvyky. Čo je to zvyk? Spýtal sa malý princ. Aj to je čosi, na čo sa veľmi zabúda, povedala Líška. Je to niečo, čo odlišuje jeden deň od ostatných dní, jednu hodinu od ostatných hodín. Napríklad aj moji poľovníci majú jeden zvyk. Vo štvrtok tancujú s dedinskými dievčencami. A tak je štvrtok nádherný deň. Chodím sa vtedy prechádzať až do vinice. Keby poľovníci tancovali hocikedy, všetky dni by sa navzájom podobali a ja by som nemala prázdniny.

Tak si malý princ skrotil líšku. A keď sa priblížila hodina odchodu, líška povedala: budem plakať. Sama si si navine, povedal malý princ. Neželal som ti nič zlé, ale ty si chcela, aby som si ťa skrotil. Pravdaže, povedala líška. Ale ty budeš plakať, povedal malý princ. Pravdaže, povedala líška. Takže nič z toho nezískaš. Získam, povedala líška. Vďaka farbe obilia. Potom dodala: choď sa ešte raz pozrieť na rúže v záhrade. Pochopíš, že tá tvoja je jediná na svete. Vrátiš sa ku mne, aby si mi dal s Bohom, a ja ti darujem tajomstvo. Malý princ šiel znova pozrieť na rúže. Vy sa na moju rúžu vôbec nepodobáte. Vy ešte nie ste nič, povedal im. Nikto si vás neskrotil, a vy ste si neskrotili nikoho. Ste také, ako bola moja líška. Bola iba líškou, čo sa podobala 100 000 ostatných líšok. Ale ja som si z nej urobil priateľku a teraz je jediná na svete. A rúže boli veľmi zarazené. Ste krásne, ale ste prázdne, povedali im ešte. Nemožno pre vás zomrieť. Prirodzene, obyčajný okoloidúci by si myslel, že moja rúža sa vám podobá. Ale ona jediná je dôležitejšia ako vy všetky, pretože práve ju som polieval, pretože ju som dával pod sklený zvon, pretože ju som chránil zástenou. Pretože jej som pozabíjal húsenice, okrem 2 alebo 3, z ktorých majú byť motýle, pretože ju som počúval, ako sa žaluje, alebo vystatuje, alebo dokonca ako niekedy mlčí. Pretože je to moja rúža. A vrátil sa k líške.

Bohom, povedal. S Bohom, povedala Líška. Tu je moje tajomstvo. Je veľmi jednoduché. Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. To hlavné je očiam neviditeľné, opakoval malý princ, aby si to zapamätal. Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou. Čas, ktorý som venoval svojej ruži, opakoval malý princ, aby si to zapamätal. Ľudia zabudli na túto pravdu, povedala Líška, ale ty na ňu nesmieš zabudnúť. Ty budeš navždy zodpovedný za všetko, čo si skrotíš. Si zodpovedný za svoju ružu. Som zodpovedný za svoju ružu, opakoval malý princ, aby si to zapamätal.

Peter Mikulík rozprával 8. časť príbehu o Malom princovi. Knižku Antoána de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahé sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín, 15 minút a my vás vítame kolo sluchania rusinských rádionovín. Prehotovila ich pro vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach vás pozdravuje zvukový technik Sergej Kovač i moderátorka Anna Zamudovská. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusinského diania. Najskôršie sa ale posmotrime na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať témy 15. ričníka rusinskej vatry, ktorá sa prošlý víkend odbola v Malým Lipniku. Žičíme vám príjemné sluchania. Nasledujúť aktuálne noviny Rádia Patria. Od 13. do 19. júla prebiehať na hradi Stará Ľubovňa 20. ričník teatrového festivalu pod názvom Haluškovej kráľ Madagaskaru. Pro povídky i s spívankami i interesným programom sobie prechodzi môžu užiť pri rôznych časových vstupách čerez deň. Vohorlacký muzej v Humenním sobie pro svojich navštívitelí prerechtoval interesný letní program, u ktorým sa zabavľať nielen deti, ale i dorosle. Už 18. júla sa odbude podia pod názvou Po slídiach mladých šlechticiv, ktorú bude tvoriť zažitkové putovania expozíciou Škola tanca, ale i tvorivá dielňa. 24. júla sa odbude vernisáž výstavy Vytvarné spektrum v prostorách historičného kaštiľa, 25. júla čekať na svojich prechodžích remeselný deň pod názvou Preplítania, ktorý bude prochodiť v skanzení kolo kaštiľa i u nedíľu 26. júla sa najväčšie deti môžu tešiť na sprovádzania kaštiľom i s princeznou. Už čo víkend sa odbude 57. ričník festivalu rusinskej kultúry pod názvou Ozvene Vouče hor, ktorý každoročne prebiehať v seli Vlič. Trojdňová podia ponúkne prichodžím interesný program u podoby kreatívnych tvorín, muzičných náuk, učiniem o folklóri, ale i spivackých i tanečných vstupiň, u ktorých sa predstavľať artist nielen z okolici, ale i zo širšieho regiónu. Festival Rusinská vatra v Malým Lipniku čerez minulší víkend napísal už svoju 15. kapitolu. Podia, jaká v minulosti začínala len nevelikou zabavou kolo ohňa, rokami vyrosla na jeden z najväčších rusinských festivalov na Slovakii. Jubilejný ročník festivalu sa započal už četver, a to premýtaniom peršoho rusinského cílovečerného filmu Potopa. Vecej na mikrofon Ladislava Jasika prodlžuje direktor festivalu Petro Štefaňák.
1: Toho roku sme začali jubilný ročník tak nezvyčajný, lebo sme ho začali četver. Začali sme letným kinom, kde sme promítali rusínsky film Potopa. Bolo to také otváraca brána toho festivalu, lebo od budúceho roka plánujeme mať toto letné kino jak súčasť samotného festivalu. Aktuálne to bolo v spolupráci s Ľubuňanským osvitným strediskom. Dúmal som by, že aj keď to bolo o deň skoriše a pre ľudí môže také prekvapenia, ľudia prišli, ohodnotili film pozitívne, že sa im ľúbil.
2: Promítaniu filmu Potopa predchodila diskusia s tvorcami filmu, a to producentom Tomášom Gičom a scenaristkou Dominikou Udvorkovou, ktorých sám osobou tešiť úspech, aký film dosiahnu, čo sa projavilo i v 6 filmových oceneniach Slnko v sieti. Vysiduje Tomáš Gič a po ním Dominika Udvorková.
3: Film Potopa dneska videlo na Slovensku už skoro 30 000 divákov. My samozrejme, keď sme pripravovali film Potopa, tak sme to zamýšľali ako festivalový film, takže film mal premiéru v Argentíne na festivale Mar del Plata, kde vyhral cenu Signis a následne bol uvedený v rámci azijskej premiéry na festivale India Goa, a to bol aj náš zámer, uviesť ten film na festivaloch. Avšak, čo sa týka tých divákov, tak predsa len je to film v rusínčine, je to trošku arthouse-ový žáner, takže nečakali sme, že príde do kín až toľko divákov. Robili sme teda väčšiu kampaň, ale veľmi príjemne nás prekvapili diváci.
4: Myslím, že keď sme začali tvoriť tento film, tak nikto ani nezamýšľal, že to vlastne dopadne takto úspešne. My sme v prvom rade chceli urobiť dobrý film a chceli sme proste urobiť autentickú výpoveď o tých ľuďoch a o tej udalosti, ktorá sa stala, takže nás to veľmi príjemne a krásne prekvapilo, že to vlastne dopadlo takto krásne. Nakoniec sme ani nevedeli, že robíme divácky film, keďže sa to vlastne divákom najviac páčilo, a na to, že to mal byť vlastne trošku taký artový film, tak prišlo o mnoho viacej divákov, ako sme čakali, a sme z toho všetci strašne šťastní.

0: Hlavný program 15. ročníka festivalu Rusinská vatra v Malým Lipniku sa rozpočal u piatnicu po obidi vystúpením detských kolektívov s názvom Detský svit. Vystúpili v ním kolektívy folklórneho ansamblu Makovička zo Svidnika a folklórneho ansamblu Radosť z Kamionka, jak i solisti spievaci, a to sestry Zamiškové, súrodenci Karašové a sestry Šestakové. Vysiduje režisérka programu Mária Pajzinková.
1: My sme na Rusinskej vatri mali premiéru, my sme tu prešli raz a privala im za sobou dve tanečné skupiny. Tu najstaršiu show už robí tanci, ale jem prinesla aj tú tretiu tanečnú skupinu, jaká robí detské hry Hyoheta na koničku. Prišli sme vyložene s rusínskym repertoárom, spevacká skupina, ľudová hudba. No a jem nadšená, no ľubiť sa mi jednak aj to spôsob prípravy i vôbec všetko.
0: Čo povíste na tú dúmku, že dáte celý program iba deťom, keďže deti sú naša budúcnosť a že by proste aj u nich sme podporovali toto tradícii?
1: Za to deťom treba dávať a veľa programu treba dávať deťom, lebo my keď chceme ich motivovať, že by oni vlastne jednak spívali, tancovali, hrali, my im musíme otvoriť priestor. A keď im otvoríme priestor, tak oni vlastne jeden súbor z druhého je motivovaný a idú dopredu. Takže ja jem nadšená, že sú detské programy.

0: solisti, spievaky, viagy, folklórny ansambel Radosť Kamiunka na akordeóne doprovádzal Martin Karaš.
1: Tak my sa tešíme, že môžeme tu vše vstúpiť a hlavne naša mladá generácia za to, že je treba vesti toto deti ku tomu našomu folklóru, takisto ku našomu jazyku, zvykám, obyčajom. No a my sa snažíme v našich kolektívach, či už Barvinočok alebo Radosť, vesti toto deti ku tomu. No a na Vatri sme vystúpili so zvykoslovným takým pásmom, kde deti sa hrali na regrútev. No a bolo to bardzo také interesné, bo toto pásmo im bardzo šidit, aj oni radi to robia, kde napodobňujú dvojakov, kde napodobňujú regrútev, kde napodobňujú toto zvyk obyčaje, ktoré videli od dospelých svojich. Čiže pre mňa osobitne je toto pásmo také ešte o to vece i také vzácne, že už toto obyčaje spojené s regrútskými tradíciami odchodiať nám zo sel za to, že vlastne asentírk a odvode na vojnu, to už chvala Bohu nemáme a ja sa aj tiež už nemáme. Daj Bože, že by tak bolo, že by len v súborách sme museli toto prezentovať.
0: V rámkach súprovodného programu bol na Rusinský Vatri v Malým Lipníku odprezentovaný projekt Spívaná prohuľka, o ktorý nám vecej povila jeho autorka Martina Leňová.
2: No tak Spívaná prohuľka je, bom povila, taký unikátny a originálny projekt za to, že je perší projekt svojho druhu u nás medzi Rusinami. Je to projekt, ktorý má modernú a súčasnú formu, približil tý rusínsky jazyk k deťom a rodinám. A vlastne mladé Rusina boli perší, ktorí povili, pomôžeme vám s projektom a vlastne ďakujúci mladým Rusinám ten projekt vniknú. I dne nás prizvali do Malého Lipníka na Rusínsku Vatru, kde sme si pripravili rýzne aktivity, kde sme si pripravili prezentáciu projektu a samo sobou sme si tu zaklikali indako troch interpretív, ktoré nám zaspívajú. Perší raz takú predpremiéru spívanok, spívanej prohuľka a k tým spívankám sme si pripravili aktivity. Tá aktivita nesú len pro deti, sú i pro rodičiu. Že je to taká spoločná aktivita, takže sa bar stišu, že majme to prostor na Rusinskej Vatri.
3: Spíve moho rodu je celoslovacký festival spivakiu Rusinskoj národnej spivanky, ktorý má za cíľ utrimovať i propagovať muzičné bohatstvo Rusinov na Slovakii. A jak raz spíve moho rodu bola názva i ďalšieho piatnicového programu na 15. ričníku festivalu Rusinská Vatra v Malým Lipníku, z ktorého materiál do dnešných radionovín prerechtoval náš kolega Ladislav Jasik.
0: V rámkach koncertu Spivo moho rodu vystúpili laureáti a úspešne ocenení interpreti, ako brali účasť na bývších ročníkoch spomínaného zmáhania. Na Rusinský Vatri v Malým Lipníku sa tak predstavilo trio Kečera z Jakubian, Simona Kašper, divocké menom Kačmarová zo Stročina, Branislav Lajčák z Oriabina a trio Magurovek z Umenoho. Vysíruje najstarší účastník koncertu Janko Magura.
4: Tak sme vybrali také 4 spievanky, ktoré sú moji autorské. Ujali sa, lebo už preberávať melódii nejaké skupiny spievacké jedno s druhým. No a trochu nás zaskočilo tak, bo divča starša Lenka pochorila, prakticky nemohla tu prísť a sme to riešili tak, aby neostalo hluché místo, bo Mariana Železná s nami kamarátka na to organizovala, tak Kaťa, že ideme zaspívať jak duo. Prakticky nám sa spívať aj dvom dobrý, aj trom dobrý, lebo človek sa musí prispôsobiť, ale také spívanky, ktoré máme rozlobené na 3 holosy, to aj Milan Rendoš varil, že chybí tam ten 3. holos. No snaď druhý raz bude príležitosť zaspívať tu aj 3, lebo už máme zaprošenia do Kamiunka na budúci rok, takže prakticky uvedieme, jak sa to všetko je povinné.
0: Jak sa vám môže ľúbiť tá atmosféra, jaká tu je v Malým Lipníku, keďže to je jeden z najväčších festivalov tu v regióne Starej Ľubovni?
4: Tak sluchajte takto, keď sa organizoval prvý ročník, tak za mnou prišiel nebyšťík Janko do Piriak s Peťom Štefaniakom a nás objednali, by sme tu prišli vystúpiť, takže to bolo šitej plechovej, tam vzadu to vozerať jak hangár, tam to bolo perši raz, sme tu boli prakticky pred 15 rokmi, bolo to hdej nalada dobrá, aj teperka, ja dúmam, že mať opodstatnenia ten festival, daj sa povistiť tú Vatru, robiť, lebo sa tu poschodiť mnoho ľudí, ja vám poviem pravdu, ja tu stretil po 40 rokoch kamaráta Milana Šlemančíka z Trenčina, sme pozerali jeden na druhého a je to tak krásne stretnutie. Po 40 rokoch ozaj sa mi to ľúbiť, že ho tu stretil.
0: Piatnicový program bol završený programom s názvom Večer rusinských holosí, v ktorým vystúpili stoličného dževka z Veľkého Lipnika, známa ľudová muzika Milana Rendoša z Košec a perši rusinské repery na svete, ako sobí hverať Kalibri Gang. Vysiduje Ivan Hudak a po ním Kristian Hnat.
5: Všetké ruky hári, hej!
6: Ale chceme vás vidieť! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej!

0: Bolo to perfektné, bolo to skvelé, bola tam emócia, bol to zážitok pro mene a bola zima, ale rozhebali sme to poriadne, takže každý sa zohrial, zaskakal, zaspívali sme si Stratujem holos a za mene jednička.
1: Tak môj dojm, ďalšia nová skúsenosť, možno pred publikom, ktoré bolo také veci formálnejšie, budem poviu, ale akože super, za mene rozhebali sme Dávjak, poviu Ivan, bavili sa ľudí, boli akože kolo nás pred stageom, takže za mene len kladné hodnotenia, takže ja im spokojný úplne.
2: Festivalovú sobotu 15. ročníka Rusínskoj vatry v Malým Lipniku odkryl program Mozaika regionu s podnázvom Kolo sebe, ktorý nám veci približila jeho režisérka Alexandra Bachledová.
3: V rámci tohto programu sme chceli vlastne všetkým návštevníkom a divákom ukázať, že na Slovensku, a teda konkrétne na severovýchode Slovenska, žijú mnohé etnika a jedným z takým najvýraznejším sú teda Rusíni, ale zároveň aj Gorali, a v minulosti ten kontakt tam bol medzi Rusínmi a Goralmi, a toto sme si zobrali ako hlavnú myšlienku aj tohto programu. No a každý si odprezentoval z účinkujúcich to svoje, buď to goralské, alebo to rusínske, a v závere programu sme sa snažili poukázať na to, že čo nás možno spája v tých rovnakých melódiách, takže súčasťou na konci bola aj pieseň Ivanku Ivanku, ktorá je veľmi podobná goralskej piesni Hej tam od Tater.
2: A spomínali ste, že účinkujúce boli aj rusínske účinkujúce, aj goralské účinkujúce, taký by ste povili, že jaké skupiny alebo súbory vystúpili v tým programe?
3: Goralov v tomto programe reprezentovali speváci, mužská spevácka skupina Goroli z Lendaku, potom folklórna skupina Goral zo Ždiaru a solisti tanečníci Alexandra Beková a Miroslav Bek a zároveň aj folklórna skupina Ostruňanka, ktorá už predstavovala taký prienik medzi tým rusínskym a goralským, pretože sú grécko-katolického vierovýznania, ale zároveň sú tam aj nejaké goralské vplyvy, čiže cez nich sme sa dostali k tým rusínskym účinkujúcim, a to bol folklórny súbor Staroľubovňan zo Starej Ľubovne a potom folklórny súbor Bardiov z Bardejova. A program nám otvorila folklórna skupina z Malého Lipníka.
2: Ďalší sobotný program má názov Vitajte susede s podnázvom Valachy se v ruteni a veci nám o ním pobysidoval režisér Peter Kovač.
4: Program Vitajte susedia Valachy se v ruteni bol o tom, že história, ale aj vlastne kreovanie identity rusínskeho etnika je historicky významne prepojené s takým označením toho ľudu, ktorý sem prichádzal vlastne cez Karpaty, tou valáskou kolonizáciou a tým valáskym právom. Ten sa označoval v písomných prameňoch ako Valachy se v ruteni, Olachy se v ruteni, Vlachy ruteni, etc. klávy a podobne. Čiže nebol to, ako počujeme, nebol to nejak etnicky jednoznačný ľud, ale práve tie obce na Spiši, na Hornom Spiši, Dolnom aj Strednom, ale aj mnohé naša ríši boli práve osídlené Rusínmi na tom valáskom práve, a teda to boli ten taký ľud, ktorý sem priniesol ten taký valáský spôsob hospodárenia, živobytia a podobne. A to dá sa povedať, že aj veľmi výrazne a významne kreovalo vlastne tú identitu až do súčasnosti v tých rusínskych obciach na Spiši.
2: Kto každý, aké telesa folklórne v tým programe vystúpili?
4: V programe vystúpil folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, folklórna skupina Zavadčan zo Zavadky, folklórna skupina Poráčan z Poráča, no a potom takí jednotlivci solisti Marek Reznický, Miroslav a Alexandra Beck a Peter Kovač.
2: Program Rusínskoj vatry v Malým Lipniku kolo areálu Rike Poprad bol u sobotu večer završený programom V kruhu života u podaniu folklórneho ansamblu Borievka z Kožec, po ktorým nasledovalo tradičné palenie vatry a tanečná zábava až do rana. Veci o programe V kruhu života nám pobysidoval vedúci choreograf folklórneho ansamblu Borievka Jan Vajda.
5: Autorský program, ktorý sme pripravili s kolegami zo súboru, je v princípe zameraný na taký jeden príbeh takého jedného z možných kruhov života, ktorý človek môže prežiť, teda od narodenia až po hrob, môžeme to nazvať tak, s tým, že v tomto kruhu života sme vypichli niektoré životné udalosti v živote či chlapa, či ženy, a prešli sme od detstva až vlastne ku koncu, kedy nakoniec sme ten kruh života opäť završili narodením ďalšieho dieťaťa, a snažili sme sa priniesť pár tradícií zo Zemplína pre divákov tu na Rusínskej.
6: Rusínska vatra v Malým Lipniku okrem bohatého folklórneho programu ponúkať pro svojich navštíviteľov i interesný súprovodný program, v ktorým sobi každej nájde to svoje. Napríklad po už dnes spomínaní spívaní Prohuľci bola tak samo interesná i výstava Koriňa i Horizonte v podaniu molodoj fotografky Kataríny Štigulinskoj, s ktorou bisidu zapísal Ladislav Jasik.
7: Štúša taká dostáva Koriňa Horizonta, tak vznikla pri príležitosti mojho životného jubilea 30 rokov. A teda je to taký prierez mojom tvorbom za posledných Daša poistí asi 12 rokov od mojich 18. Kde jem dostáva svoju prvú zrkadlovku na narodenin a od ktoho jem zachytávala cez fotoaparát to, čo sa mi páčilo aj na moje vlastné oči. A už jak odkazie aj ten názov vystavy Koriňa Horizonta, tak Koriňa v podstate sú to reprezentované fotografiami, ktoré zobrazujú moje Koriňa, čiže moje rodné sevo Šambron, okolicu Levočské vrchy a zároveň aj moju najbližšiu rodinu, mojich kamarátov, ľudí, ktorí sú blízke mojemu srdcu. No a čo sa týka tých horizontov, tak v podstate tam sme chteli s mojom kurátorkom dať najavo, Daša poistí takú metaforickú myšlienku, že kuknutý ša za horizont, čiže dáš to nepoznané. V mojom prípade sú to jednak cestovateľské fotky, čiže fotky zo zahraničia a jednak sú to teda fotografie portrétové, keďže ja sa cíču lepšie v tým krajinkárskej fotografii a tá portrétová fotka je pro mene možno, že troška je taký krok z mojej komfortnej zóny, takže horizont reprezentujú práve to.
2: Súprovodný program s názvou Oznacia tradíciou nám približila pracovnička Ľuboňanského osvitného centra Magdalena Šipošová.
8: Pre tento rok sme sa rozhodli ísť do sprievodného programu pod názvom Oznaca tradíciou. Našim cieľom bolo nejako priblížiť techniky zdobenia textilu v minulosti, ale aj s modernými variáciami. A preto sme sa rozhodli pozvať si tú modrotlačiarku Luciu Dovalovú, ktorá robí ukážky toho, ako sa modrotlač kedysi robila a každý z účastníkov si môže vyskúšať v takom menšom, že ako na to a ako ten proces toho farbenia prebieha. Zároveň sme tu mali lektorku pre výšivku, čo je tiež jeden z takých nosných prvkov, ktorý sa na tom textile v minulosti aj v súčasnosti objavuje. Lektorkou bola Jarka Serbinčíková-Dubešová. No a v tej modernejšej podobe sme si tu pozvali Maroša Obšivána s technikou sieťotlače, čo je technika moderná, v podstate 20. storočie, ale rozhodli sme sa prenášať vlastne ľudový vzor takouto jednoduchou formou priamo na textil. Kto si textil priniesol, tak sme ho označili, preto aj ten názov priamo tým motivom prevzatým z ľudovej vyšivky na to tričko, mikinu alebo čokoľvek si ten niekto priniesol.
2: My G s tankami, ako sa prezentujú na 15. ročníku Rusinskoj vatre, sme našli stanok občestva Sv. Jána Krestiteľa. Pri mikrofóni mám predsedu občestva otca Milana Jasika, tak znam, že vy ste na Rusinskej vatre dneskej peršeraz.
9: Sláva Isusu Christu, ďakujem za slovo. Je pravda, že peršeraz sme, ale na druhým boku je tak, že už nás veceraz tu pozovali, zaklikali nás, raz nebol čas dobrý, raz nebol kto i ty. No a dneska sme sa tak obrali a je to aj dobrý, bo my G to má všetko má s tankami, kde si môže dať to kúpiť, alebo dať to, môže sám pokoštovať i dať kúpe roha a tak ďalšie. Na taký telesné posilnenia, je to aj na duchovné posilnenia. Máme tak rozdelené stánku, že toto staršie publikácie dávame gratis, čo sú staršie kalendári, Artosa a tak ďalšie, aká fist. A novšie už takisto, bo najnovšie známe o tým, že je Sviaté písmo, Nový závid, aj knižočka molitvenek, alebo najnovšie čísla Artosu a tak ďalšie kalendáriu z toho roku. Tak ľudí smotrať, pozerajú proda, ktoré to je, dáš to nové, ešte nikto nevideli. No aj ktoré sa prosia, že čo to je, jak to je vlastne. Ale je to dobré, že sme tu, no aj takým spôsobom je taká propagácia nielen obšestva, ale i naš rusínskeho díla.
2: Tradíciou Rusinskoj vatre je tak samo i gastrofestival s názvom z regionálnej kuchni, kde toho roku bralo účasť 7 rusinských sel, z ktorých jedno bolo i lemkivské zo susednej Poľšti.
10: Ja jem z Jakubian, Katarína Dudová a prezentujeme naše tak tradičné jakubianské jídla, šišku, zavívané, potom máme pečené pyroho, tak što malo sa u nás robia, ale sú bardzo dobré, a kapusnicu.
11: A ja z Malého Lipnika, pani Maria Ilkovičová, má mám tu kukelku, domácej sýr, krávskej, mramorové koláči a tu je s posypkom kysnuté.
2: Pokračujeme ďalej, prešli sme k ďalšomu stoliku, na ktorým je tak samo plno jedla. Môžete povisti vaše meno, skadeľ ste i aké jedla ste tu prinesli do Malého Lipnika.
12: Takže všetkých pozdravujú. No a my sme z celá Starína. Hlavne máme tu naše kukelky, to sú také slavnostné chlíby. No a tu najväčšia špecialita, starínska paliatka, plnená s gruľami. No a samozrejme, už máme aj z takých novších tu jedla, či picovník, či babovk, či kokosovk.
2: Ja sa teprve nachodžu pri stoliku žen zo sela Kurov.
13: Ja je Marie Blaňarová a z Kurova sme toho roku tu do Malého Lipnika prinesli držkovú polivku.
14: Jesteśmy z Žegestovskej Bukoviny z Polski i máme ze sobou naše regionálne jedzenie, napríklad chlebek náš wiejski ze smalcem, są również ciasta, do tego jest chlebek ziołowy, są drożdżówki różnego rodzaju, jagodzianki, różnego rodzaju też ciasta i przede všetkým oscepky.
2: Čiže my sme s našim mikrofónom prešli ku ďalšomu selu.
15: Sme z obci Torisky, to je okres Levoča. A prinesli sme tu výborný sovotký kuch, to je veľký koláč s makovým polkom.
2: Ďalším stolikom, ktorý sa tu prezentuje, je selo Ihľan. Vidíme, že sme tu akurát prešli v časi, ak vo veľkým naberáte perohe, tak sú to nejaké vaše možno ihľanské špeciálne?
16: Tak neznám, čo sú špeciálne, ale sú to naše, lebo nás volajú pierohare, lebo každú sobotu museli byť tie navarené pierohe. Takže to sú grulové s brinzom, si myslím, že šavariat po iných dedinách. Neznám, či sú špeciálne, ale sú také naše, hej, a stále mušať byty.
2: No a čo povieste na perohe, ktoré ste si nabrali?
17: Výborné pirohy. Zatiaľ sme ochutnali iba jednu, ale veľmi dobré. Ja pochádzam tiež z toho kraja a musím povedať, že je veľmi dobré.
6: Piatnácatý ročník festivalu Rusínska Vatra v Malom Lipniku bol završený nedeľu do obida, a to duchovným koncertom v grekokatolickej cerkvi, v ktorej vystúpila chlopská spievacká grupa Šambrinci iz Šambrona. Vecej na mikrofón Ladislava Jasika pobesedoval vedúci grupy Šambrinci Milan Štigulinský.
18: Zašpívali sme tak ľudové duchovné špívanky, ktoré sa nešpívajú priamo na liturgiách. Jeden špív sme mali liturgický, ktorý sa špíval na modlitbe večúrni z podoby hospody vo večer sej, ráž nás páne v tento večer, na ktorý my ešte staršie máme veľmi šulné spomienky, keď sme chodili do cerkvy s našima starýma alebo i prastarýma rodičami a staré ľudia toto veľmi šulne špívali, tak chceme to zachovať. No a potom sme vybrali špívanky príležitostné, ktoré sa špívajú. Jednu sme zašpívali veľkopostnú, jednu Mariánsku, jednu, ktorá sa našpívať na pohriboch, a jednu, ktorá sa špívať počas svätého prijímania.
2: 15. ročník festivalu Rusínska Vatra v Malom Lipniku zorganizovalo občanské združenia Molode Rusiny, selo Malý Lipnik, folklórny ansambel Rutenia, Rusínska obroda na Slovensku a Ľubovňanský osvitný center. O zhodnočenia festivalu sme po jeho skinčiniu požiadali direktora Rusínskej Vatry Petra Štefaňaka.
19: Keď hovoríme o hodnoteniu, tak tu mám sobie, že to je taká dôstojná šumná bodka za celým programom, ktorý sa nesol v pohodi, v dobrej návštevnosti, v určitých špecifikách. Toho roku to bola nová aplikácia našeho festivalu. Kto každý tu prišiel, vyťahnul sobie z kešení mobil, mal tam program, kde presne znal, v ktorom placu sa to deje, či to je tancovisko, gastrozóna alebo hlavné pódium. A ďalšie sú prvodné programy, ktoré tu tiež boli bohaté. A čo sa mi ľúbilo, že ľudia sa zapájali toho roku do väčšej miery i do tých práve takých tvorivých dielník, kde bola modrotlač, sieťotlač, vošivk. Zapájali sa nielen deti, ale i dorosle, takže má to opodstatnenie, dáš to také tu prezentovať. A to tá regionálna kuchňa toho roku nás potešila tým, že sme tu mali prvý raz účasť nielen z rusínskych sel zo Slovenska, ale i z Poľska, ktoré tu máme za Rikou Poprad. Takže vidím, že tam sme napočali tradíciu, že budeme prezentovať i regionálnu i cez regionálnu kuchňu, ale že to bude každým razom lepšie.
6: Drohé naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás veselali zvukový technik Sergej Kováč i moderátorka Anna Zamutovská. Žečíme vám išti šumný ostatok sereda.
20: Rádio Patria.
21: Amare ráňale te rajale. Voša Raman ho javljan tešunel o Romanu Lav, Andresa Vupeske Leperaha, Legustav Karika, Saveske Dešušov Tone Juloste, Uljahas Enjavar Dešte Šov Berš. Šukar vahtvažu radiovitu menge mangel o Roman Gorolj.
20: Radio Patria.
21: Očačipná skro doktoris Gustav Karika, Uljela Mijavate Andre Romani Vatra. Vysikliľa zámočníkovské, upalo berša právníkovské. Sa speršo Romano prokurátoris Andre Česko-Slovensko. Andro Vakeriben sa voleha kerde Andro temutno pustikengero ker periešiste leperel pre peskero čavoripen.
22: Za mnou prišiel riaditeľ učilišťa a hovorí mi, mal som návštevu z SMB. Hovorím, a čo chceli? No, chceli ti vypísať legitimáciu. Ja som ich vyhnal von, že ty si žiaden cigán není, ty budeš zámočník. A ja som sa s nimi nestretol. Ale viem, že aj doma mali tie legitimácie, ale potom sa to po žilinskej prvej konferencii cigánov sa zrušili, tieto legitimácie. Robil sa nábor vtedy robotníkov na vysoké školy. Aj na medicínu. Aj na medicínu sa vyberali robotníci. Aj skončili medicínu a tak ďalej. No a pretože som bol predseda SZMO na fabrike, tak si vybrali mňa a celý výbor. Jedni išli do Bratislavy na technické smery a my na humánne smery sme išli do Prahy. Ja som nechcel ísť, ale kádrovčík mi hovorí, chcel som otvoriť dvere, on zakričal na ma, vráť sa. Tak som sa vrátil a hovorí, to bolo v 49. roku. Hovorí, a ty myslíš, že my bieli budeme riešiť cigánsku otázku? To si budete sami riešiť. A preto na vysokú školu pôjde a vypadni. Zo začiatku to bolo hrozné. Tam boli aj gymnazisti. Hej, a ty už mali svoje študijné návyky. No a my sme nemali. Tak ja som mal šťastie. Býval so mnou nejaký Novotný z Českých Budejovic. To boli Bíreši. To vy nepoviete, čo je. To boli na statkách poľnohospodárskych taký proste vedúci mal skupinu. Tak sme boli veľkí priatelia a ten ma pomaličky do toho štúdia. Hovorí, to nesmieš čítať od A do Z. V tom čase už na tej vysokej škole boli Slováci. Jako absolventi vysokej školy politicko-sociálnej. To bol predchodca. No a tam bola jedna Slovenka a tá neviem, tá mala asi nado mnou patronát. Keď bola možnosť, tak mi prezrela poznámky a vždycky mi napísala, mám z teba radosť. No a tak ma držali. Hej, tak ma držali. Inak ako si nemôžem sťažovať. So mnou študoval na histórii Daniel z Brna. On práve skončil túto školu ako históriu. Bartolomej. Daniel z Kuklova. No. A potom tam bol ešte jeden Róm. Nejaký Držka od Brezovej. Čo sa s ním stalo, neviem. Neviem. Ja som na vysokej škole nemal problémy národnostné, pretože tam študovali Číňania, Indonézania, Bulhári. Ja som mal kamaráta Bulhára. Áno, Poliaci študovali. Tam nebol problém národnosti. Národnostný problém bol potom, keď som prišiel do Košíc. Pretože neboli zvyknutí, aby cigán bol len majster niekde, alebo parťák. A nie to zrazu sudca. Tak každý bol nám nasvedavý. Áno. Ale potom sa to vyrovnalo. Žiadne problémy ja som národnostné nemal. Naopak, celý Poprad ma zdravil. Ale v Poprade som nebol sám cigán. Tam so mnou, jak som ja prišiel, prišla aj Terka Balogová z Levíc. Potom sa vydala za Slobodu a prešla do Bratislavy. Robila na krajskom súde, ale k Romom sa nikdy nehlásila. Tá len vždycky sem tam, keď sme sa stretli, tak čo ešte robíš medzi cigánmi? Ja bych to nerobila. Hovorím, každý sme nejaký. Prvé, čo som dával správu do rady KNV o situácii, bolo školstvo a bola výstavba rodinných domov. To bolo najdôležitejšie. Vtedy raz do roka musel otázku romských detí na škole riešiť predsedníctvo okresného národného výboru, pretože vedúci odboru bol zodpovedný za riešenie romskej otázky v okrese. Takže a tá správa musela byť veľmi podrobná. Koľko detí skončilo v 4. triede, koľko v 5., koľko v 6., koľko v 7. a koľko v 8. Obyčajne to bola 4. a 5. trieda. Hej, a robili sa závery z toho. Áno. Ďalej museli podávať správy, koľko romských žiakov išlo na učilištia a koľko na stredné školy. To muselo byť presne uvedené. Áno. A darilo sa. Učitelia mali príplatok, myslím 600 korún mesačne. darilo sa. Aj najviac romských chlapcov, aj dievčat učilište skončilo v tom období. Dneska aj bohužiaľ nič. Na vysokých školách posledné číslo bolo vyše 200 Romov. Dneska aj spočítam na takto, pretože sa to sledovalo. Moc sa s tým nešlo na vonok, ale muselo sa. Ja som potom do správy dal, že osady sú súčasťou obce. Áno, čiže obec sa nemôže starať len o svojich ľudí, ale aj o Romov. A dal som do uznesenia, že výstavba rodinných domkov nových sa musí uskutočniť len v rámci intravilánu obce. V Popradskom okrese je spústa obcí, kde síce je to predĺžené, rozumiete, Romovia bývajú spolu, ale je súčasť obce. Vtedy aj obce mnohé využili, keď Rom pracoval, že postavili si domy. I v Jarovniciach je ulica, ktorá bola postavená za komunistov. Aj jedna, aj druhá. A každý dostal 800 metrov štvorcových pozemku a na tom sa postavil dom. A to tí starostovia chodili k zamestnávateľom a povedali, tento občan bude stavať dom, pokúste sa mu nejako pomôcť.
21: Gustav Karika sa z Androzves Cigánov Rómov šerutnole chulajipnaskera organizácia ke butiker.
22: Bola skupina v Bratislave, čo sa ja pamätám, Facuna, Biári, potom z Levíc tam bol jeden Róm riaditeľ školy, nebohý Jano Cibula, hej, tí sa zúčastnili. Ja už som prišiel až na tú prvú konferenciu. Viem, že Facuna vydal také buletiny o Romoch. 3. Ja som ich mal, ale kde sa podeli, neviem. No a ten Facuna, ten chodil po úradoch jak pes chudák. A keď už svet bol registrovaný, nikto mu nechcel dať miestnosti, tak išiel za, keď prišli Rusi, hej, išiel za veliteľom Bratislavy, nejakým generálom, a ten sa prihovoril za nich, že mu Bratislava dala miestnosť. To bol rok 68. Začiatkom 69. dostal Facuna kancelárie.
21: Po Facuna na sa spredalo komunisti, Sarmanuso sa spredalo Mariben a Avridale Tem, usika veľa spes Andre Americko slugadipen Lengerom Manuš. U vašo dale stode telepale funkcia, upalko da o zväz cigánov Rómov pandlilia. Vakerel o Gustav Karika.
22: Po odvolaní Facunu stal sa predsedom nejaký Daniel. A tam to potom ten sväz aj tak dopadol. Sväz sa zrušil, pretože všetko, čo bolo v obrodnom procese, bolo špatné. Sväz vznikol v obrodnom procese, tak ho zrušili. A zrušili aj butiker. Zrušilo sa to v roku 73. Aj butiker tým. Butiker začal niekedy v 70. roku. Potom bola likvidácia. Bola likvidácia butikeru. Zostalo tam asi 70 miliónov korún a tie prišli na Národný front. Očiernili aj butiker, aj sväz. Hej, že to bolo proste pre rozkrádanie, ale ani jeden Róm na Slovensku nebol pre rozkrádanie vlastného podniku odsúdený.
21: Palune Berša Kerela z Gustav Karika ser podnikovú právnikovs.
22: V 80. rokoch ja som pôsobil v Trenčine už. Lebo manželka robila v Trenčine na vysunutom pracovisku, na OVKSS. No, tak ja som sa potom dostal do Meriny za investičného právnika. Potom odtiaľ som odišiel a išiel som do Brna k Ščukovi. Lebo on tam otvoril prevádzku, no a potrebovali stroje a tak ďalej, tak si zobrali tam mňa. Ja som pracoval v Prahe u Ščuku 12 rokov. No a podielal som sa aj na romskej otázke v Čechách. Ja to tam poznám celé.
21: Gustav Karika, Andro Vakeri, Bempeske Leperďa, Teproduito Mariben, Teprotáboris, Andre Dubnica.
22: Tu v Dubnici, bol koncentračný tábor pre Romov. Pracovali na výstavbe hydrocentrály a za katastrofálnych podmienok boli tu z východu a boli aj miestni. Potom už v 44. začiatkom roku bolo treba doplniť, lenže front už bol blízko. Aj náš otec čakal, že každý deň prídu pre neho a pôjde do Dubnice robiť, ale nestalo sa tak. Vyšla kniha o tomto koncentračnom dubnickom tábore a napísal ju jeden profesor nadejný z Púchova. Vyšla aj celoslovenský a musí sa nachádzať niekde. Ja sám som ju nedostal. Takže ten tábor potom hneď po válke, jak prišli Rusi, zapálili a celý zhorel. Presne je miesto, kde bol, a aj to sa o tom v tej knihe píše, pretože bol som aj ja pri tom všetkom, lebo som ešte mapoval ľudí, čo žili v tom čase, čo boli v tábore. A to všetko v tej knihe je. Ešte toto, nezabúdať, že tu v Dubnici, v tom tábore vznikol brušný tyfus, a Nemci sa báli, pretože to bola fabrika, čo vyrábala pre Nemcov lietadlá, motory na lietadlá a zbrane, sa báli, aby sa to nedostalo na civilistov, tak naložili do auta, zaviezli do takého veľkého údolia, si museli vykopať jamu a tam postrieľali. Je tam pamätník, hej, identifikované bolo, presne sa vie, kto tam bol z našej rodiny, tam ostal jeden nejaký herák zo starej Turej.
21: Romani čip hini predalo Karika Bári. Ďanel hojimar oroma peskeri čip našaven.
22: Som doma vedel romský. Potom som sa zdokonalil na východnom Slovensku, pretože tam boli nejaké rozdiely medzi západným dialektom romským a východným. No, ja pravda Romku nemám za ženu, no tak tu romský sa nedebatovalo. Ja teda ešte ovládam. Zaujímavé, že nemám s kým na považí romský hovoriť. Nie. Ani starý, ani mladý. Mladý vôbec nie. No, chcem, aby vnúčka začala niečo. No lenže teraz ona sa pripravuje na dve reči, na tú angličtinu a ruštinu. Takže asi sa mi už nepodarí. Ale mám všetko, čo treba. Jej to nechám pekne. Ona je trošku tmavá. Tak a s pripomienkou, že musí ako advokát sa o túto otázku zaujímať.
21: Andro Vakiriben sa voleha kerďa o dokumentačno centro zvaže romani kultúra periešiste na budangle kodakana muľa vakerol palpeskeri familia ule perďa te peskero prasaviben.
22: Ja som mal tiež presýpku. Aj všetci bratia koniaš. Napríklad sestra mala brko. Áno, ale to bolo aj tak, že aj tí ľudia sa poznali. My sme rodinu našu nepoznali podľa mena Karikovci, Herákovci, Vaškovci, ale podľa mena Kalonak, hej, alebo Barokan, hej, alebo Buštvalo. Hej, to si ja presne pamätám. No a čo som vám nepovedal? Však, že mám dve deti. No, hej, mám syna a mám dcerku. Cerka ide v mojom šlape, je právnička, robila sudcu na okresnom súde v Trenčíne a teraz robí na krajskom súde v Trenčíne. Vnučka, jej cerka skončila právo a ešte jednu vysokú školu. No a syn je živnostník, robí kotle pre domácnosti plynové. On má syna, ten vyštudoval vysokú školu v Anglii. A dcerka jeho je v Nemecku. Ja si niečo v politike pamätám, ale to, čo sa stalo, je hanbou Slovenska. A nevidím, že by sa postavenie Romov zlepšilo. Keď si Romovia nepomôžu sami, niet toho, ktorý by im pomohol. A čo aj nejakými slovami je, to sú prázdne slova. Dosť nechápem, keď na východnom Slovensku v osade má niekto príjem 150 eur a sú šiesti. že jak môže žiť. A ktorý ten štátnik by bol schopný za to žiť? Romovia dopadli prví na všetko. Doplatili. Takže nevidím. Pokiaľ si nepomôžu sami, niet sily, aby pomáhala.
21: Amare kujrañale terajale. A da divetu menge Andro Romano lav, sikadjam bare Romane Manušes le Gustav Karika. Kerelas prokuratoris usas baro Manuš Andro Zvesciganov Romov. Mulja Andro Berš dujezerate dešušov. A da diveses kero Romano lav, kerja je redakcija važu narodnostno programu z Radio Patria Andro Studios kašate. Ovakeri ben kerde Andro temutno pustikengero ker periešiste. Pažo mikrofonu sas o Roman Gorol. Mangastu mengemek šukarať

0: Rádio Patria.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, na východnom úpetí Slanského pohoria od nadmorskej výšky 250 metrov na rozhraní Zemplína a Šariša sa nachádza malebná obec Zámutov. Pre milovníkov prírodných krás sa spája predovšetkým s komplexom tzv. Zámutovských skál a so Zámutovskou jelšinou, ktoré boli vyhlásené za štátne prírodné rezervácie. Obec bola založená v 14. storočí a až do konca 15. storočia patrila k panstvu Čičva. Jej obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, ale aj baníctvom a prácami v lesoch. Z dnešných viac ako 3000 obyvateľov je polovica Rómov. Tí sa v obci začali usadzovať na začiatku 20. storočia. Miestna kronika uvádza, že v tom čase v blízkosti obce žili dve rómske rodiny, Kotľarovci a Feriovci. V 30. rokoch sa počet Rómov rozrástol a rodiny začali aj s výstavbou chatrčí. Dali tak základy dnešnej rómskej osade. Tá na rozdiel od mnohých iných osád svojim vzhľadom osadu veľmi nepripomína. Moderné murované domy svedčia o tom, že životná úroveň tunajších Rómov je dobrá. Z rodiny Feriovcov pochádzal aj asi najznámejší Zámutovčan, muzikant Jozef Kroka, prezývaný Češľak. Češľak bol dlhé roky primášom folklórnej skupiny Zámutovčan, s ktorým sa zúčastnil na mnohých festivaloch doma aj v zahraničí. Ako sa dnes žije v Zámutove, ale predovšetkým, ako tu vyzerá spolunažívanie Rómov a nerómov? Na to sme sa išli pozrieť s našim rozhlasovým mikrofónom. Vitajte pri počúvaní relácie Národnostný kaleidoskop, ktorý pre vás redakčne pripravila Kristýna Mojžišová, zvukový majster Gabriel Nikházy a pri mikrofóne je Andrea Feciková. Keď hovoríme o spolunažívaní Rómov a nerómov, celkom logicky viedla naša cesta do škôl. Materskej i základnej školy. Dolnú materskú školu, stojacu na okraji osady, navštevujú rómske deti. V nej nás privítala riaditeľka Anna Bertová.
2: Materská škola, ako bola daná do prevádzky v roku 1975. Pracujem tu už

0: od začiatku. Bola to jak jednotriedna materská škola a potom v roku 1986 bola daná do prevádzky ďalšia časť budovy a potom sme už odtedy sme ako dvojtriedna materská škola. V Oromskej osade asi okolo 110 3 až 6 ročných detí. V materskej škole máme zapísané 49 detí. Kapacita je 46. Dochádzka je tu dosť ako nepravidelná. Máme romskú asistentku, je v triede 3 až 5 ročných detí, pretože tam je potrebnejšie ako tu vo veľkej skupine, lebo nikdy sme ešte nemali trojročné deti, ale teraz nám poklesol počet predškolákov, je iba 20, takže sme prvý rok, čo sme prijali aj trojročné deti do materskej školy a ona je tam potrebná, lebo oni keď vidia niekoho zo svojej komunity, tak sú také smelšie, proste nemajú taký strach, akože sa odlúčiť od rodičov a je dobré, keď je asistentka na škole.
1: Ako ste vy na tom s romčinou?
0: Ja ovládam romský jazyk, rozumiem im, rozumiem deťom, aj porozprávam sa s nimi tiež, ako tie romské výrazy už nerozprávam sa tak plynule, ale rozumiem.
2: Volám sa Klaudia Tomášová. Chcela som pracovať s deťmi, preto som aj naspela na vysokú školu a teraz si dorábam aj pedagogickú školu, aby som mohla pracovať v škôlke s deťmi a s našimi romskými deťmi. Ja si mi rozprávam po romsky, tak sú smelšie, lebo malé deti, trojročné, nerozumejú po slovensky ešte. Na začiatku pre také malé deti je to ťažké, ale my im pomáhame, aby to zvládli.
1: Berú vás ako náhradnú mamu?
2: No, už máme aj takých trojročných, že nevolajú nás pani učiteľka, ale mama.

0: Tie začiatky v našej materskej škole boli veľmi ťažké, pretože prichádzali deti rovno z rodinného prostredia. Oni nerozumeli nám, my sme nerozumeli im. Proste bola to veľká rečová bariéra. Až nakoniec po dohode s rodičmi, rodičia nám vysvetlili nejaké tie výrazy, tak sme sa navzájom ako dorozumeli. A teraz je to celkom iné. Prichádzajú aj deti z osady a oni rozprávajú aspoň na reči, že nie všetci ako rozprávajú po čisto romsky. A môžem povedať, že ten čas ako tak, keď môžem porovnať začiatky a teraz, že to napreduje ako k lepšiemu, aj lepšia je spolupráca s rodičmi, zúčastňujú sa viac tých aktivít, ktoré pre nich ako uskutočňujeme.
1: Chodíte robiť akcie aj do komunitného centra?
0: Áno, robíme tam akcie. Teraz bola najbližšie, čo bola akcia, bola úcta k starším. Tam sme mali pre starky vystúpenie. Plánujeme tam aj Vianoce urobiť spoločne s komunitným centrom a taktiež aj detský karneval.
1: Ako sa voláš?
2: Laura Holubová.
1: Áno, a povieš nám nejakú básničku?
2: Áno. Mám jablčko svojej ručke, veľkú starosť mám. Komuže to jablčko, komuže ho dám? Tam ho mojej babke asi, veď ju mám tak rád. Jablčko mi pokrája, hneď utiší mi hlad.
0: Spolupráca s rodičmi je dobrá. Organizujem pre nich rôzne aktivity. Napríklad máme otvorené hodiny, na ktorých sa rodičia radi zúčastňujú. Potom máme tvorivé dielne a rôzne také slavnosti, ako je Vianoce, úcta k starším, besiedka, karneval máme spoločný, na ktorých sa na týchto aktivitách sa zúčastňuje aj pán starosta. Aj pán starosta nám pre nás pripravuje rôzne aktivity, napríklad na Mikuláša. Príde sa s Mikulášom, anielom, donesú deťom darčeky, deti ich pozdravia pesničkami, básničkami. Máme z toho veľkú radosť. Potom máme karneval. Na karneval tiež je pozvaný pán starosta, ktorý rád medzi nás chodí. Potom máme Deň matiek. Potom máme rozlučku s predškolákmi. A máme aj takú opekačku v lese. To sú športové hry, na ktorých sa zúčastňujú aj rodičia. Vždy si vyznačíme nejakú trasu. Hľadáme napríklad tohto roku sme hľadali balónka, ktorý nám uletel. A podľa značiek deti hľadali, keď ho našli, veľmi sa tešili. Umývame sa v potoku. Opekačka je tam spoločná súťaž hry s rodičmi. V našej materskej škole pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu Hrou spoznávame svet a my sme sa zamerali hlavne, sú to romské deti, na jazykovú výchovu a rozvíjame u nich hlavne komunikatívne schopnosti, dbáme na správnu výslovnosť jednotlivých hlások, na rozvíjanie slovnej zásoby. Realizujeme v našej materskej škole rečový a stimulačný program. Tento program má jednotlivé sedenia, ktoré robíme tak buď po obede, alebo keď je také nepriaznivé počasie, keď nejde vonku, že prší. A potom dbáme napríklad na grafomotoriku, dbáme na správny uchop toho písacieho materiálu, aby správne držali ceruzku, správne sedeli pri stole. A tie deti, ktoré navštevujú pravidelne materskú školu, tak oni sú aj dobre pripravené pre základnú školu.
3: Základnú školu Zámutove navštevuje takmer 450 žiakov, z nich je 80% rómskych. Jej riaditeľom je od marca tohto roku Pavel Kováč. Skúsenosti z práce s rómskymi deťmi má aj z predchádzajúceho pôsobiska.
4: Nedá mi nepovedať takú základnú myšlienku, ktorou sa všetci zamestnanci našej školy pridržiavajú a je to, aká bude naša škola, taká bude obec a také bude celé Slovensko. Je to také heslo, je to také moto, a ktoré na dôvažok ešte všetci hovoríme o tom, aby sme mali zdravé medziľudské vzťahy. No a zdravé medziľudské vzťahy je jasné, že tam nič choroby a pokiaľ sa vyskytnú také problémy, vždy je to vzájomnej komunikácii, o dôvere, rešpektovaní. Myslím si, že kolektív, na to zdatný kolektív chce spolupracovať. Atmosféra je aktívna, tvorivá a hlavne tak zdravá. 11 rokov som pôsobil v základnej škole Čičava, kde som sa, myslím, že úplne zblížil a spoznal ľudí a zvlášť Romov, lebo základná škola v Čičave bola prvý stupeň, bola na 100% romskí žiaci, čiže poznával som tam kultúru, históriu, spoznával som deti, spoznával som to zázemie, chodil som do sady, poznal som ich stávanie, ich byty, dokonca veľmi často sme sa stretávali a čo bolo najdôležitejšie, to všetko, čo som tam sa naučil, videl a spoznal, myslím si, že teraz môžem zúročiť, lebo tu na základná škola je plno organizovaná.
3: Škola sa zapája do množstva aktivít. Cieľom je umožniť deťom nielen vzdelanie, ale aj nové zážitky a skúsenosti, nové priateľstvá. Kľúčovým je projekt Škola otvorená všetkým, hovorí zástupkyňa riaditeľa školy pre prvý stupeň Marcela Smolejová.
5: Je to národný projekt, do ktorého sme zapojení od marca tohto roku a vlastne je to projekt zameraný a podporujúci inkluzívne vzdelávanie, inkluziu žiakov a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do bežnej triedy, do bežnej školy, aby sme im vlastne uľahčili ten prechod do bežného života a vlastne podporili to, aby boli v škole úspešnejší. K tomu vlastne vedie, k tomu na to je zameraný celý projekt. Hlavným bodom programu je celodenný výchovno-vzdelávací systém. To znamená, že žiaci do obeda sa učia, po obede sme zameraní na zaujímavé útvary, ktorým vlastne predchádza taká krátka príprava na vyučovanie. Už tu vlastne chceme podchytiť žiakov k tomu, aby sa venovali tej príprave na vyučovanie, čo doma vo veľkej miere absentuje. A tou druhou časťou sú to tie voľnočasové aktivity, aby sme vlastne spestrili ten ich voľný čas. V rámci tohto projektu na škole pôsobí 31 zaujímavých útvarov, od umelecky zameraných, športovo zameraných po praktické do života, ako sú zdravotnícky krúžok, krúžky varenia, krúžky počítačové. To znamená, že rôzneho zamerania. A čo je dôležité povedať, je to, že v rámci projektu sme zamestnali dvoch odborných zamestnancov, špeciálnu pedagogičku a sociálnu pedagogičku a rovnako troch asistentov. Vlastne asistenti pôsobia priamo v triede, pomáhajú učiteľovi v tom výchovno-vzdelávacom procese pri príprave pomôcok, sú napomocní, ak niektorý žiak potrebuje individuálnejší prístup. Špeciálna pedagogička tá vlastne je nám veľmi nápomocná v tom, že svoje vlastne odborné činnosti špeciálno-pedagogické vykonáva nielen skupinovo niekde v triede, ale individuálne pomáha konkrétnym žiakom, zvlášť žiakom so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami, ktorých máme na škole, ktorí sú začlenení. My nemáme špeciálne triedy, ale máme žiakov začlenených priamo v trieda. A vlastne ona je nápomocná práve pri činnosti s týmito žiakmi, pomáha pripravovať rôzne materiály pre učiteľov, ktoré vlastne potom na hodinách využijú. No a sociálna pedagogička, tá rovnako, pretože v nemalej miere nám pomáha vlastne pri spolupráci s rodičmi, chodí do osady, upozorňuje rodičov, treba znanien malú dochádzku, robí osvetové programy s rodičmi zamerané, teraz sme mali pred týždňom osvetový program s rodičmi prvákov, vlastne upozorňuje ich na úskalia prvého ročníka, čo treba robiť a pozúdzuje rodičov tiež k tomu, aby deti posielali do školy, aby sa s nimi doma učili. Čiže to všetko a vlastne celý ten inkluzívny tím spolupracujúci na tomto projekte je vo veľkej miere pomocným všetkým pedagógom. Sú to aj prvé úspechy, či vo výtvarných súťažiach, či v športových súťažiach. Zdravotnícky krúžok sa zúčastňuje pravidelne na súťažiach mladých zdravotníkov v okresnom meste. Čiže máme tu krúžok anglického jazyka, kde sú prihlásené aj rómske deti, nielen nerómske deti. Máme krúžky podporujúce čítanie. Mali sme súťažiace prednese, čiže snažíme sa deti maximálne podchytiť a povzbudzovať tak aj rodičov, aby videli, že niečo sa s tými deťmi robí a možno, aby po tomto vzore pokračovali aj oni doma. Máme dievčatka, ktoré teraz recitovali a to dievča vlastne už aj predtým malo také úspechy a v tom slovenskom jazyku, tej slovenčine sa aj zlepšila, lebo ju to oveľa tak viac podchytilo.
6: Mariana Demetrová. No ja recitujem už od malička a baví ma to. Bola to veľmi pekná súťaž a dobrá súťaž bola. Mali sme tam konkurenciu dosť veľkú. Súťažili sme s vysokoškolákmi a stredoškolákmi a nemohli sme tomu uveriť, že sme vyhrali.
7: Aké to bolo miesto?
6: Prvé. Chcela by som v tom pokračovať, ale ešte neviem. Ešte nie som tak rozhodnutá. Chcela by som robiť učiteľku, alebo chcela by som pomáhať ľuďom, akože učiť ich a tak.
7: Recituješ si aj doma?
6: Áno, recitujem aj doma.
7: Čo hovoria rodičia?
6: Podporujú ma tom. Skúšajú ma a tiež pomáhajú mi v tom a podporujú ma v tom. Nedeľa, 21. júna 1942. Milá Kitty, celá naša trieda sa trasie. Dôvodom nie je nič iné, než očakávaná koncoročná konferencia. Polovica spolužiakov pouzatvorala stávky, či prejde alebo prepadne SGZ, sa od smiechu chytáme za brucha na CN. A ďakom kocervotom, čo sedia za nami, pretože už teraz premrhali celé svoje prázdninové úspory. Prejdeš, neprejdem, veď uvidíš. A takto to pokračuje od rána do neskorého večera.
8: Šuganičová Denisa. Ja som mala Marianku a Marianke som ponúkla viac kníh a dala som jej ich, nech si skúsi vybrať sama, čo jej najbližšie, pretože sme chceli, aby to malo vlastne aj nejaký taký osobný zmysel, nejaký pocit, ktorý by mohla do tej prózy vlastne vniesť sama. Ona si vybrala Annu Frankovú, čo ja si myslím, že bolo veľmi dobré rozhodnutie.
9: Sofia Pohľudková, 5. C.
7: Čo si recitovala?
9: O zajačikovi, čo hľada prácu.
7: Ako dlho si sa učila ten text?
9: Týždeň.
7: Doma si sa rozprávala s rodičmi o tom, že pôjdeš recitovať?
9: Áno.
7: Mamka ťa skúšala? A Jocko?
10: Áno.
7: A čo ti hovorili? Páčil sa im ten text?
10: Áno.
7: Čo sa ti tam na tej súťaži najviac páčilo?
10: Že boli tam aj malé deti a boli tam aj zo stredoškoly, aj zo vysokej a že každých podporovali.
7: Čo sa ti najviac páčilo z tých textov, ktoré si tam počula? Čo by si chcela recitovať najbližšie?
10: Tá, čo hovorila po romsky.
7: Vedela by si tiež zarecitovať po romsky?
10: Neviem.
7: A keby ti niekto dal taký text, aby si recitovala po romsky?
10: Naučila by som sa.
7: No, doma rozprávate po romsky?
10: Áno. Alan Jost, modrý zajačik hľadá prácu. Mamička, kedy už dostajem ten nový bicykel? Ťahal matku modrý zajačik za zástieru. Čo ja viem, miláčik, a za na Vianoce alebo na narodeniny. Musím sa o tom porozprávať s oteckom. Modrý zajačik odišiel s dlhým nosíkom. Čakať, stále len čakať. Mrmal si popod fôziky a ústavične len prosíkať.
3: Pre deti, ktoré neabsolvujú materskú školu, je na škole zriadený 0. ročník. Hovorí učiteľka Kristýna Jenčová.
11: Na tejto škole už pracujem 34. rok. Učím na prvom stupni základnej školy. V súčasnosti pracujem už 3. rok ako učiteľka 0. ročníka tejto školy. Tento 0. ročník je zriadený pre žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tým pádom aj počet týchto žiakov je nižší. Sú to žiaci, ktorí majú viac menej jazykovú bariéru. Tie podnety v rodine boli na nižšej úrovni, teda preto sú tu. Okrem jazyk bariéry majú jednak problém či už s hygienickými návykmi, s adaptáciou na školu celkové, so zručnosťami manuálnymi, s výtvarnými, s pohybovými, tá motorika nie je tak vyvinutá. No a práve ten 0. ročník sa snaží ich pripraviť na to, aby pri vstupe do 1. ročníka zvládli to, čo by mal prvák vedieť. Sama viem zo skúsenosti, keď som pokračovala s nimi až do 4. ročníka, že v 1. ročníku sa veľmi krásne s nimi pracovala, aj v ďalších ročníkoch bola práca veľmi dobrá. To pomalšie tempo, ktoré práve týmto deťom aj vyhovuje, vedie ich k tomu, že aj pri tom prvom ročníku myslím si, že ľahšie zvládnu to učivo, ktoré majú viac menej rozčlenené na viac časti. Výhodou 0. ročníka je to, že oni sa tu oboznámia aj s prostredím. Hej, lebo napríklad v materskej škole je to iné prostredie. Takže oni už na budúci školský rok vlastne neprídu do niečoho nového. Už tú bariéru majú vlastne prekonanú tým 0. ročníkom. Triede mi pomáha aj asistentka, je to Romka. Hlavne pomáha mi zvládať v tých začiatkoch tú jazykovú bariéru, hej, kedy oni mnohým veciam nerozumejú. Takže je to ona vlastne taká tlmočnička, taká spojka, hej, medzi rómskou komunitou, rómskym jazykom a slovenčinou.
7: Máte aj nejaké aktivity, povedzme, kde deti môžu použiť aj ten rómsky jazyk?
11: Máme my doslova aj v 0. ročníku, máme aj pesničky, teda budeme sa učiť, teraz ešte slovenské, ale máme také témy, kde vlastne aj oni spievame, aj niektoré básničky, tančeky, že nezabudáme ani na to, z čoho vyšli, hej?
7: Pojďte ktorú básničku?
12: Slovenské.
7: Tak všetci, dobre? 3, 4.

0: Necháme deti v triede sa učiť a odchádzame k prváčikom, konkrétne do 1. A, kde je triednou pani učiteľka Viera Hardoňová. Čo pre ňu znamená byť učiteľkou?
1: Tak hlavne mať veľa lásky, trpezlivosti, pevných nervov k tým deťom. A prvoradé je to také ukočirovanie, spolunažívanie tých Rómov s nerómami, pretože my tu vlastne máme takú triedu zmiešanú. A šťastie je to, že tu máme dosť takú dievčenskú triedu, tak dievčatá sú také, taký babinec, no.
2: Ano. Vlastne tým, že oni chodia do hornej a dolnej škôlky, čo je v princípe rómska a nerómska, tak ten prvý ročník je asi prvý priestor, kde sa stretnú.
1: Áno, áno, je to také prvé stretnutie a vidím, že najprv na seba tak pokukujú, ale potom sa skamarátia. Aj z minulých rokov, keď som skúsenosti, mala som tiež takúto zmiešanú triedu a mali pekné vzťahy tie deti.
2: Čo môže urobiť učiteľ preto, aby tie vzťahy boli pekné?
1: Tak hlavne dávať príklad, svoj, vlastný. Mať ich rád, všetkých rovnako a taká láska si myslím, také porozumenie vzájomné.
2: Pán riaditeľ prezradil, že vy vediete aj nejaký detský folklórny súbor alebo krúžok.
1: Odkedy vlastne tu pracujem tých 10 rokov, sa venujem deťom hlavne tomu spevu a tancu. Väčšinou sa venujem taký tradičným spevom a tancom obce Zamutov, ale zase pracujem aj s tými rómskymi žiakmi, kde mám rada veľmi rómske tance a spevy, len tie deti veľmi teraz ako keby zabudli na tú tradičnú rómsku kultúru a skôr také tie latinoamerické ich pochytili tance, spevy, ale chcú aj oni. Veľmi ma minulé roku prekvapilo, keď štvrtáčky rómske dievčatá prišli za mnou, že aj oni chcú mať oblečené kroje a chcú tancovať karičku. Takže to bolo také milé.
2: Karičku zamutovskú.
1: Áno, áno, zamutovskú karičku.
2: Čo sa dá urobiť preto, aby sa nejakým spôsobom podchytili tie ich tradície?
1: No venovať sa im určite. Ja sa snažím na tom kružku brať si aj tých rómskych žiakov a púšťam im tie pesničky, také tradičné, tie fakt rómske. Aj už spomínaný Češľak, ich muzika práva zamutovská je na nezaplatenie fakt. Chodili tu ľudia z Košíc, ktorí robili výskumy a taká muzika, neviem či bolo by veľmi pekné a milé, aj mám takú túžbu ja, aby sa to Zamutove obnovilo. No len fakt teraz tá moderná doba ich veľmi láka na to také latino.
2: A nepomôže ani zem spieva?
1: No neviem, či pomôže. Neviem, uvidíme. Ale je to také, že všetci by chceli byť v tej televízii a myslím si, že to ich môže motivovať k tomu, aby chceli a mali záujem o to a nacvičovali, spievali, tancovali.
2: Ako sa dokážu deti po absolvovaní prvého ročníka, teda už toho spoločného života, zaradiť?
1: No myslím si, že teraz sme druhý, tretí mesiac vlastne v škole, myslím si, že oni sa veľmi pekne zaradili a sú tu veľmi šikovné dievčatá. Minule som rozprávala aj s pani učiteľkou z materskej škôlky rómskej a som jej hovorila, že fakt ďakujem za tie úžasné deti, ktoré mi tu poslala do tej prvej a sú fakt šikovné a klobúk dole pred ich prácou, lebo prišli a nemajú problém sa zaradiť medzi tie nerómske deti. Ako fakt sú šikovné.
2: Ako sa vám spolupracuje s rodičmi?
1: Dobre. Ja môžem povedať, že áno, nemám problém. Aj rodičia, som prekvapená, volajú mi, pýtajú sa, ako moje dievčatko, ide jej to, alebo keď nevedia, nerozumejú nejakej domácej úlohe, nemám problém ani s domácimi úlohami, píšu si doma, učia sa, snažia sa, tak mamička mi zavolá, pýta sa, pani učiteľka, čo tu treba robiť, alebo čo má čítať, fakt, že spolupracujú dobre. Oni sami mi aj hovorili aj na rodičovských združeniach, že sú veľmi radi, že sú v tejto triede a že môžu sa učiť aj úlohy písať.
0: Na konci prvého stupňa čaká žiakov výstupný test. Ten preverí ich zručnosti a vedomosti, ktoré získali. Ako sa s nimi popasovali vlani rómske deti?
1: 4. A vlastne moja bývalá trída, bolo tam 22 žiakov, 11 rómskych žiakov, 11 nerómskych žiakov. Na konci školského roka, keď sa písali výstupné testy, tak musím vyzdvihnúť žiačku Luciu Sameľovú, ktorá počas 4 rokov bola stále vyznamenaná, ukončila stále na vysvedčení, mala samé jednotky. Zo slovenského jazyka mala najviac bodov a z rómskych chlapcov mal Ladík Ovšak, mal najlepšie napísané testy z matematiky, takisto aj Norik Ferry. Títo žiaci už predtým sme sa stretli stále s pani učiteľkou z stupňa s pani matematikárkou, ktorá chodila ku ním. Vymenili sme sa ako keby hodiny, hej, už tak troška ich tak namotivovala na to, aby sa nemuseli obávať toho druhého stupňa, lebo väčšinou pre tých žiakov štvrtakov je to taký strašiak. A myslím si, že žiaci sú aj teraz spokojní, keď sa s nimi stretiem na chodbe, tak sa nesťažujú sa, sú dobre pripravení, myslím si. Ja sama, keď si spomínam na svoje detstvo a som išla na ten druhý stupeň, veľmi som sa bála, lebo stále medzi žiakmi sú už také tie reči, že tá je zlá, aj tá je prísna. Treba to odbúrať a aby pre tie deti nebola škola strašiakom. Oni sa tej škole nemôžu bať, musia sa tu cítiť dobre a chodí tu s radosťou.
2: Cítite sa v škole dobre?
3: Áno!
2: Tak ty mi povedz na mikrofón, čo sa ti najviac v škole páči?
3: Antonia Bužová. Tá moja pani učiteľka je krajšia
4: a je dobrejšia.
5: Je dobrejšia. A čo tu robíte v škole?
4: Tak sa učíme.
5: A čo sa učíte?
4: No už sa učíme v...
5: Aké všetky písmenka poznáš?
4: A, L, E, M.
5: A chodila si predtým do škôlky?
4: Áno.
5: Vedela by si nám niečo zaspievať aj po romsky?
4: Mhm. Uh-huh.
5: No skús.
4: No ale ja som zo dievčatami.
5: Tak s dievčatami, s ktorými chceš spievať?
4: Mirka, Sofia, Sofia.

0: Od spievajúcich prváčikov sa presunieme pomaly do ďalšej triedy. Stále sme na prvom stupni a pani učiteľka Valéria Gogová nám porozpráva o svojom projekte.
1: Náš projekt, je to vlastne, sú to včielky, naša budúcnosť a prítomnosť. A viac menej chceli sme ako týmto projektom naspäť sa vrátiť k prírode a naspäť spojiť deti s prírodou, aby sa trošku zamýšľali nad tým, že nielen tie vecné veci, ktoré majú, ale naozaj aj to, čo je v prírode, je pre nás veľmi dôležité. Pretože už vieme sami, že hovorí sa, že pokiaľ včielky žijú, tak aj my máme ako nádej na život, ale ako náhle zahynie posledná včielka, tak proste aj ten život na tejto planete sa pomaličky bude plynúť ku svojmu koncu.
2: Áno, takže čo robia deti v rámci tohto projektu?
1: Tak deti v rámci tohto projektu mali také tvorivé dielne, v ktorých zhotovovali z takého odpadového materiálu včeličky, no a k týmto včeličkám aj ich domčeky, čiže úľ robili. Potom sme si naplánovali adopciu úľa, tiež cez pána, ktorý tiež pracuje v projekte včielky. No a tam sme si adoptovali úľ, tak on nám umožnil zároveň dať meno našemu novému úľu, prispieť určitou čiastkou na tento úľ a na chod tohto úľa počas celého roka. No a za to dostávame aj my províziu od týchto pracovitých včiel včeličiek Medík. No a zároveň môžeme ísť na exkurziu, ísť sa tam pozrieť v jari, ako sa našim včielkám darí, ako znášajú peľové guľôčky a všetko, čo na lúke nájdu do nášho úľa. No, myslím si, že deti vnímajú túto aktivitu veľmi pozitívne, pretože je to trošičku taký návrat k takým, dá sa povedať, pre nich už nevšedným veciam a zároveň aj oni mohli pracovať, robili si koláčiky z tohto medu, hej, pracovali v týchto tvorivých dielniach, čiže naozaj sa im to veľmi páčilo. Takisto sme si objednávali také elektronické včielky, kde deti na informatike tiež pracovali, týmito včeličkami programovali. Čiže bolo to také zaujímavé, aj sa niečo nové dozvedeli, takže myslím si, že veľmi pozitívne. Máme ešte aj exkurziu. Včelári nám poskytli, robia teraz taký workshop v Košiciach, v botanickej záhrade, no a ideme na túto exkurziu do Košic, kde budeme mať takú viac menej prednášku o včelárstve. Budú mať tam také tvorivé dielne, kde si budú môcť včelieho vosku robiť svoje vlastné sviečky. No a zároveň z tohto projektu deti majú aj zabezpečené tak jak cestu, takisto aj obed.
2: Je veľa včelárov v Zámutove?
1: No, myslím si, že hodne. Je, neviem presný počet, ale je určite.
3: Samuel Lukáč.
2: A vy máte doma včeličky?
3: Áno.
2: Kde ich máte?
3: V uli.
2: A na záhrade?
3: V sade.
2: V sade. A ako pomáhaš ty detkovi s čoličkami?
3: Da kedy mu pomáham robiť úľ aj čistiť.
2: Čo to znamená čistiť úľ? Nebojíš sa včeličiek?
3: Mm-mm.
2: A čo si sa naučilo v čeličkách v škole?
3: Že dávajú med aj včeli vosk.
2: A vy máte doma včeli?
3: Áno, u babky.
2: U babky. A kde býva babka?
3: Hore.
2: Tu, v Zámutove?
3: Áno.
2: Koľko máte tých úľov?
3: 5.
2: 5? A ako ty pomáhaš? To sa stará vlastne o tie včeličky?
3: Baba aj detko.
2: A ako sa ty voláš?
3: Mirka Bila.
0: Takisto sme sa dozvedeli, že medík, ktorý dostali deti od uja včelára, na ďalšom krúžku využili. Hádajte na čo? Na pečenie perníkov. Ale o tom už povie niečo viac pani učiteľka Miroslava Ceruľová, triedna učiteľka 4. A i jej žiačky.
4: Vediem krúžok Malá kuchárka, taký trošku zaujímavejší krúžok hlavne pre dievčatá, kde sa učia variť také jednoduchšie jedlá. Zo začiatku si oboznámime sa, aké suroviny potrebujeme, povieme si, ako sa pripravuje dané jedlo a potom spoločne pripravujeme to dané jedlo.
2: Prečo práve tento typ krúžku?
4: Pretože dievčatá, a predovšetkým rómske dievčatá veľmi radi varia, pomáhajú v rodinách, tak sme si vybrali práve takýto krúžok. Myslím, že také najzaujímavejšie bolo pečenie medovníčkov a zároveň aj zdobenie týchto medovníčkov. To deti vlastne tak najviac zaujímalo.
2: Aj zjedli, či si ich nechávajú?
4: Máme ich ešte, niektoré samozrejme museli ochutnať tieto medovničky, to by sa nepočítalo. No a pár kúskov nám ešte ostalo, aby sme mohli sa aj pochváliť rodičom a ostatným učiteľom, čo sme dokázali danú krúžku pripraviť.
5: Mia Kroková.
2: Chodíš na krúžok aký?
5: Malá kuchárka.
2: Koľko máš rokov?
5: 10.
2: To je ktorý ročník?
5: 4. A.
2: Čo ste robili teda na tom krúžku?
5: Puding sme včera robili, palacinky, aj krupicu.
2: A perničky?
5: Aj perničky.
2: Čo sa ti z toho
0: toho páčilo najviac?
5: Puding sa mi páčil.
0: Aký to bol puding?
5: Výborný.
0: Ponúkli ste aj chlapcov?
5: Áno.
0: Čím by si chcela byť, keď skončíš školu?
5: Kuchárkou.
0: Ktoré sú tvoje najlepšie kamarátky v triede?
5: Tamara, Dominika aj Erika.
0: Áno, a sú to všetko romské dievčence?
5: Áno.
0: A kamarátiš sa aj s neromskými, ale nie?
5: Nino.
0: Čo spolu robíte?
5: Rozprávame sa.
0: Bláznite sa cez prestávky?
5: Áno.
0: Aj sa navštevujete?
5: Nie.
6: Tamara Karalová.
0: Čo pomáhaš doma v kuchyni?
6: Varím, máme polievku, reznem a zametam, umývam riad.
0: Máš aj bratov?
6: Áno, jedného.
0: A brat tiež robí v kuchyni?
6: Takedy.
0: Čo sa ti najviac páči v škole?
6: Učenie, keď máme.
0: Matematika?
6: Áno.
7: Bianka Poškarová. My robili puding, krupicu, perničky.
0: Tamara, tiči sa aj romské a neromské deti spolu, áno?
7: Áno.
0: Áno? A čo robívate najčastejšie spolu?
7: Rozprávame sa.
0: O čom sa tak zvyknete rozprávať?
7: Tam my sa s Mimkou hrajeme, čo kolo mňa sedí, no tá sa hrajeme. Tá s račkami, keď si prinesieme dajaké.

0: Na druhom stupni sme zastihli učiteľa telesnej výchovy a chlapcov, ktorí sa venujú športu. Milan Bujko nám porozprával o tom, akú úlohu má šport pri vytváraní tolerantnej atmosféry v škole.
1: Na našej škole máme viacero zaujímavých útvarov zameraných na šport. Jednak ja mám na starosti futbalový krúžok, ktorom sa venujeme hlavne futbalu v kategórii chlapcov. A v rámci nášho projektu, ktorý máme na škole, tak mám na starosti športové hry. Takisto sú tam chlapci, kde sa venujeme kolektívnym športovým hrám, ako je napríklad okrem futbalu aj florbal, basketbal alebo volejbal. Naši žiaci majú veľmi pozitívny vzťah k športu. Treba povedať, že my sme v minulom školskom roku zvýšili časovú dotáciu pre hodiny telesnej výchovy v 5. ročníku z 2 hodín na 3, čiže pomaličky sa snažíme vytvárať pre nich adekvátne podmienky aj čo sa týka hodín telesnej výchovy, ale aj zlepšovaním materiálno-technického vybavenia našej školy.
2: A ako bojujete športom, teda vy asi konkrétne futbalom proti rasizmu?
1: Mali sme prednedávnom peknú akciu v rámci projektu FARE. Ukázali sme rasizmu červenú kartu. Si myslím, že máme tu v obci aj futbalový klub žiacky Tatran Zamutov. V tomto klube pôsobia aj rómsky, aj nerómsky žiaci, čiže došlo k takej symbióze, pretože v predchádzajúcom období tu boli dva žiacké kluby, jeden bol rómsky a jeden nerómsky. Teraz sa to zjednotilo, čiže pôsobia tam žiaci našej školy, ktorí sú aj rómsky, aj nerómsky. Čiže by som povedal, že taká ideálna symbióza nedeliť žiakov na rómskych a nerómskych, ale aby v tom klube boli najlepší žiaci.
2: Ako sa to prejavilo na výsledkoch toho klubu, keď ste ich zjednotili?
1: Pozrite sa, ja si stále myslím, že výsledky nie sú dôležité. Dôležité je ten výchovný cieľ. To znamená, že prilákať deti k športu. V predchádzajúcom období som tu pôsobil aj ako tréner mládežníckeho mužstva a mal som rómskych žiakov. Keď som k ním prišiel, boli na poslednom mieste v tabuľke a po 2 rokoch našej systematickej práce sme sa stali majstrami okresu. Čiže hovorím, jednak je to pekné, keď niekto získa nejaké ocenenie, nejaký titul, ale na druhej strane ten dlhodobý výchovný cieľ, to znamená, že aby sa z nich stali zdraví a mladí ľudia, aby preferovali zdravý životný štýl, tak hlavne to je dôležité. Bol som pozrieť aj na niektoré zápasy týchto chlapcov. Je tam snaha, je tam nasadenie, ale hlavne je tam ústa a tolerancia. To znamená, že navzájom sa rešpektujú a to je si myslím, že dôležité.
2: Vznikajú aj také medzietnické priateľstva?
1: Ja si myslím, že určite áno. Na našej škole si myslím, že tá symbióza rómskych a nerómskych žiakov je na veľmi dobrej úrovni. Ja mám v triede takisto, by som povedal, že rómske žiačky, ktoré sú aj vo vzdelávacom procese veľmi kvalitné, čo sa týka správania a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že tí žiaci medzi sebou komunikujú, navštevujú sa. A na hodinách telesnej výchovy, keď už budem hovoriť konkrétne za svoj predmet, je tam vzájomná symbióza, je tam pomoc, tolerancia, ústa. Čiže aj keď stane sa, jak je to pri športe jasné, stane sa niečo také, že príklad sa stane nejaký fál, ale žiak sa ospravedlní, podajú si ruku a idú ďalej.
3: Patrik Ferry.
2: Ty chodíš na aký krúžok?
3: CFT Academy, na tréning aj na turnaje.
2: Čo tam robíte?
3: Hrajeme futbol.
2: Už ste boli aj na nejakej súťaži?
3: Áno.
2: Áno, skús nám niečo povedať o tej súťaži.
3: Vyhrali sme 4 zápasy a jednu remízu sme mali.
2: A s kým ste remizovali?
3: Sačurov.
2: Tam sú lepší futbalisti?
3: Nie.
2: A vy ste to vyhrali potom nakoniec?
3: Áno.
2: Áno? Keď ste to vyhrali, tak čo ti povedali doma?
3: Že dobre som hral.
2: Chceš byť ako Messi?
3: Áno.
2: Ako sa učíš v škole?
3: Dobre.
2: Keď chceš hrať futbal, musíš mať dobré známky?
3: Áno.
2: Hej, to je podmienka? Kto ti takú podmienku dal?
3: Otco.
2: A keby si sa neučil dobre, nepustil by ťa na futbal?
3: Nie.
2: Nie? To je taký futbalový najlepší kamarát.
3: Vlado.
2: A vy sa aj spolu navštevujete?
3: Nie.
2: A čo robíte spolu, okrem toho, že hráte spolu futbal?
3: Rozprávame sa...
2: O čom? O futbalistoch?
3: Áno.
2: Tak sa spýtame aj kamaráta. Ty sa ako voláš?
4: Volám sa Vladimír Rybarčák. Keď som na začiatku, som chcel hrať futbal a ma to začalo baviť.
2: A vy ste v tíme aj rómsky, aj nerómsky chlapci spolu?
4: Áno.
2: Ako sa vám spolu hrá?
4: Dobre, docela dobre, ale ešte musíme potrénovať prihrávky, strelu.
2: O čom sa najčastejšie rozprávate s tými vašimi rómskymi kamarátmi?
4: Aký je náš najlepší gól, akí futbalisti sa nám páčia.
2: Takže máte spoločné záujmy.
4: Áno.
0: Ale starší chlapci sa na tejto škole nevenujú len športu, hovorí asistent učiteľa Miroslav Balok.
5: Spoločnou aktivitou je tak hudba, tanec a spev a tomu sa snažíme venovať a rozširovať ich ako záujmy, aby ten voľný čas bol vyplnený aj v rámci projektu a tých ďalších vecí spojených so školou.
2: Čím to je, že sú tu sami chlapci?
5: Tak viac asi inklinujú k hudbe a proste majú radi hudbu a chcú sa tomu venovať aj v voľnom čase.
2: Myslíte si, že poznajú meno Česlak?
5: Áno, určite poznajú, lebo to je meno, ktoré sa spája s tradíciou, to znamená ľudová hudba, len v terajšej dobe a tá generácia, ktorá už prichádza, tie ľudové prvky nenapĺňa, by som povedal, skôr idú k tej, inklinujú k modernej hudbe.
2: Stráca sa tá rómska tradičná hudba?
5: Ani nie, oni používajú, ale už v tej modernejšej, by som povedal, hudbe.
2: Takže už len tie syntetizátory a tak?
5: Ešte sú tam akustické gitary a čo som prekvapený, to by som povedal, že aj tie fúkacie nástroje, konkrétne saxofón, ide do popredia a by to chceli aj títo mladí chlapci.
2: Odkedy videli Patrika Žigu?
5: No, aj to by... Medializované to bolo dosť, tak si myslím, že ich to aj zaujalo. Mladý chlapec, perspektívny, ktorý má rád takisto hudbu ako títo chlapci.

0: vy zároveň pracujete aj ako asistent učiteľa na škole?
1: Áno, pracujem.
0: Ako dlho?
1: Od februára 2017 toho roku v rámci projektu Škola otvoreným všetkým, čiže sme prešli normálne výberovým konaním. A
0: čo je vašou úlohou v rámci teda tej vašej pozície v projekte?
1: Tak je prvou radou asi úlohou je prekonávať jazykovú bariéru, deti motivovať žiakov výchovno-vzdelávaciemu procesu a takisto nadväznosť, aby bola na tie krúžky voľnočasové aktivity.
0: Čo robíte preto, aby sa zlepšili jazykové zručnosti?
1: Tak napríklad aj, ako hovorím, tie voľnočasové aktivity sú zamerané tiež na, aby sa deti cibrili proste v slovenskom jazyku, tak sú aj postavené voľnočasové aktivity a taktiež v rámci vyučovania s kolegami sa snažíme, pokiaľ niečomu nerozumie na prvom stupni, tak preložíme alebo povieme, že inštrukciu, čo pre učiteľ žiada, čo by chcel a takto, aby mohli žiaci pracovať na hodine.
0: Spolupracujete aj s rodičmi?
1: Snažíme sa komunikovať, navštevujeme rodičov. Konkrétne minulý týždeň sme mali také stretnutie prvé s rodičmi ohľadom prvákov. Tam sme sa pýtali a navzájom komunikovali ohľadom, čo by sa dalo zlepšiť v prístupe ich ako rodičov, aby boli napomocní v napredovaní žiakov. Veľmi dôležitá komunikácia rodič-učiteľ. Pokiaľ toto nefunguje, tak sa nemôžu posúvať ďalej ani rodičia, ani žiaci.
0: Viem, že vašim cieľom je vlastne priviesť tie deti ku slovenčine, ale rómsky jazyk je ich materinský asi.
1: Aj to stretnutie, ktoré sme absolvovali, sme nabadali rodičov, aby aj doma v komunikácii so svojimi deťmi rozprávali slovensky. To znamená také krátke, napríklad jednoduché vety. Už, že by mali základy, keď príde do prvého ročníka, že by nebola tá jazyková bariéra.
0: Ale zase na druhej strane na podporu rómskeho jazyka?
1: Doma rozprávajú tým svojim dialektom, ktorý aj keď nie je spisovný, ale to sa ťažko odburáva, lebo to je z generácie na generácie sa to tradovalo, tak sa komunikuje v rodinách, takže to my ovplyvniť nevieme. Čo vieme ovplyvniť, to je, aby sa zdokonalovali v slovenskom jazyku.
2: Druhým asistentom je Milan Ferenc. Na škole pôsobí od januára tohto roku.
3: Mojou prácou je vlastne udržavať výchovno-vzdelávací proces. Mám dokonca aj hudobno-dramatický kružok, v ktorom sa žiaci zapájajú aktívne, spievajú, hrajú na gitare, tancujú. A už sme boli aj na nejakých vystúpeniach.
0: V čom sa zmenil prístup mladých Rómov ku sebe samým, ku tej rómskej identite v porovnaní s tými predchádzajúcimi generáciami?
3: Tak vlastne v tom, čo povedal môj kolega, že oni sa zdokonalujú v tej slovenčine a ten rómsky jazyk, niektoré slovička, že už ani nepoznajú, pretože sa to stráca.
0: Čo by sa dalo urobiť preto, aby sa ten rómsky jazyk nejakým spôsobom dostal do ich povedomia ako spisovný jazyk?
3: Tak to je dosť také ťažké, pretože v škole sa učia slovenský jazyk. Rómsky jazyk sa používa len vlastne v domácnostiach, aj medzi sebou, keď sa rozprávajú, ale väčšinou po slovensky rozprávajú. Takže
0: by bolo škoda, keby ten rómsky jazyk zanikol?
3: No samozrejme, že to je škoda, pretože rómsky jazyk je náš materinský jazyk a treba to aj ovládať. Takže aj v podstate je to celosvetový jazyk, takže treba to vedieť.
2: Práca asistenta si vyžaduje ďalšie vzdelávanie i štúdium. Obaja asistenti učiteľa sú preto aj študentmi vysokých škôl. Hovorí Miroslav Balok, po ňom Milan Ferenc.
1: Ja študujem špeciálnu pedagogiku, som v druhom ročníku magisterského štúdia. Už keď som nastupoval asistent, som mal prvý stupeň vysokoškolského vzdelania psychopediu vyštudovanú, no a teraz pokračujem a dúfam, že aj dokončím úspešne. Už v predošlom zamestnaní som pôsobil väčšinou v triedach ako asistent, kde boli deti s mentálnym postihnutím, tak to ma tak nasmerovalo týmto smerom.
0: Keď bude veľa rómskych učiteľov, zmení sa niečo?
1: Tak dúfam, že áno, že bude to pozitívne aj pre žiakov.
0: Aby ste mohli robiť prácu asistenta, tak?
3: Tak pre školské elementárna pedagogika a Vysoká škola Prešove.
0: Prečo práve tento odbor?
3: Chcel by som byť vychovateľom v budúcnosti.
0: Je tu veľa aktuálnych vysokoškolákov v Zámutove?
3: Málo.
0: S čím si myslíte, že to je?
3: Podľa mňa tam je tá finančná bariéra, určite. Tam mala tú prvú lohu, tam je problém v tom, že po niektorí nemajú dostatok financií na to, že by chodievali takde do školy, alebo do Prešova, alebo do Levoča, alebo takde inde.
0: A prečo ste sa vy rozhodli? Tá účasť v projekte bola tým základom, aby ste ďalej študovali?
3: Rozhodol som sa pracovať v tejto oblasti, takže aj kvôli tomu.
0: Chceli by ste stať raz sám pred katedrou?
3: Chcel by som.
0: Hej, a čo budete učiť?
3: Tak je to dosť také ťažké, pretože ma zaujíma matematika, fyzika, ale hudobná výchova určite.
0: No a matematika, fyzika, to je proste exkluzívne riešenie?
3: Tak pre chlapov to je také fyzika, tá, trošku tam je také náročnejšie, ale zaujímavé je to. A matematika len kvôli tomu, že rómsky, keď sa to vysvetlí, v niektorých častiach matematika, tak viacej tomu porozumejú ako po slovensky.
0: Čiže vlastne vy dokážete ten rómsky jazyk využiť aj pri tom vyučovaní?
3: Samozrejme, dokázal by som. Len v niektorých častiach, samozrejme.

0: Návšteva v škole v Zámutove ukázala, že na škole vládne dobrá atmosféra a deti sa v škole cítia dobre. Väčšina učiteľov, ktorí majú skúsenosti s rómskymi deťmi, by svoju prácu nemenila. Prečo? Hovorí riaditeľ školy Pavel Kováč.
1: Väčšina rómskych detí, či to bolo v Čičave, alebo to na Zamutove, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, komunikujú v tom rómskom jazyku a hlavne tá podstatná vec, slabšie ekonomické zázemie. Myslím si, že to je to podstatné. Druhá vec, ktorá je taká iná, je práca, že často rómske deti majú aj veľa schopností, majú v sebe aj veľa talentu, majú veľa vloh, len majú troška obavy sa rozvinúť. A myslím si, že často je v rómskych deťoch taký zbytočný strach, zbytočná obava. Nebáť sa, preraziť, povedať si.
0: Vedenie školy je otvorené nielen deťom, ale aj všetkým projektom, ktoré umožnia deťom rozširovať si svoj obzor, cestovať, komunikovať, stretávať nových ľudí, ale aj vážiť si svojich rodičov a starých rodičov. Takým je aj projekt Erasmus+.
1: Do projektu Erasmus+ sme sa zapojili od 1. septembra. Sme veľmi radi, že nám tento projekt vyšiel, že nám ho schválili. Koordinátor je základná škola z Česka, je to Zeše Kunštát na Morave. Sú tam školy z týchto krajín, je to Lotyšsko, potom je tam Maďarsko a Taliansko. Takým prvým a podstatným cieľom, samozrejme, zdokonalovať sa v tých jazykových zručnostiach, hlavne v anglickom jazyku. Druhé je spoznávanie krajín, navzájom spoznávanie histórie. A treťou takou podstatnou úlohou alebo cieľom je sústrediť sa na to, aby naši žiaci, ako ktoré sú vnúčata, aby začali viac rozprávať, komunikovať a vážiť si starých rodičov, lebo v starých rodičov je veľké bohatstvo. Deti budú mať úlohy a budú skúmať, budú rozprávať a pôjde sa do knižníc. Okrem toho, že budú s rodičmi rozprávať, skadiaľ prišli, ako sa učili v 60. rokoch, ktoré predmety mali, aké cudzie jazyky, aké vysvedčenie mali. Myslím si, že takto navzájom sa zblížia a tie deti si začnú ako vnúčata uvedomovať, že akým prínosom boli starí rodičia, akí sú potrební. A na druhej strane úlohou v rámci projektu Erasmus+, je okrem iného aj predstaviť jednotlivé krajiny, predstaviť dedinu a tí naši žiaci sa budú potom viac zaujímať o svoju dedinu, svoju históriu. Ale samozrejme, najdôležitejšie je to, aby sme poznávali sa navzájom, aby sme komunikovali, aby sme sa rozprávali.

0: Už vás pustím. No poďte pozdraviť sa.
1: Dobrý ráno.
0: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
7: Dobrý.
8: Dobrý deň. Dobrý deň.
9: No a vy ste detičky sem čo prišli robiť? Čo tu budeš robiť? Kde si prišiel teraz?
10: Sa hrať.
9: A si prišiel do jakej budovy? Jak sa to tu volá?
10: Komunitnej centri.
9: A rád chodíš do školy?
10: Áno.
9: A ty sa ako voláš?
10: Mám Billy.
9: A ty rád chodíš do školy?
10: Veľmi dobre sa chodím do školy.
9: Hej. A koho máš najradšej v škole?
10: Pani učiteľko.
9: Ktorú?
10: Ľubíša sa je zová.
9: A tu do komunitného centra čo chodíš robiť?
10: Hrať sa hračka, aj sa dielkové karty sa hrám.
9: Aj sa tu učíš?
10: Počítať.
9: A máš dobré známky z matematiky?
10: Áno.
11: Eva Vasilová. V podstate sme na hradných priestoroch komunitného centra, lebo bude sa prerábať nové v starej škole. Tu sa používa na to, že deti tu majú svoje aktivity, či už kreslia, či už sa hrajú, či už tancujú, spievajú, v podstate čo chcú. Toto im dáme, spoločenské hry hrajú. Môžu, majú tu priestor pre seba, keďže je to blízko, akože sme priamo v osade, takže tu, čo sú po blízkosti, tá hlavne tieto deti tu navštevujú. Nehovorím akože z celej osady, ale hlavne tieto. Fungujeme 3 mesiace, predtým sme neboli. Nemáme tie také nejaké skúsenosti s takouto prácou, ja osobne aj kolegov, čo tu mám, takže je to pre nás všetko nové. Sa učíme za chodu detí. V podstate, ak tu prídu deti, čo deti majú radi, tak toto aj my im sa snažíme pripraviť, že by to robili.
9: A čo ste sa už od nich naučili? Vy od nich?
11: Ja od nich... Ste ma zaskočili teraz otázkou, ale možno takým tým, ako by som to povedala, tým temperamentom, v podstate tou spontánnosťou, že vedia fakt prísť či objať toho človeka. My možno tak nesme tí takí spontánni, že odrazu niekoho bijeme, ale niečo robíme. To ma asi učilo.
9: Už ste si s nimi aj zatancovali?
11: Áno, už sme tancovali, už sme tu behali tady, ale šantili, takže v pohode, áno.
12: David Kotľar, tu pomáham v Garantovi kultúrnom centre, tu mám s deťmi nejaké aktivity, tak dneska robíme nejaké skladačky, púzor na pamäť, že by ste ti pamätali, mali aj tvorivosť, kreslíme nejaké veci, vystrihujeme a také podobné veci na pamäť, na tvorivosť.
9: Tie deti, ktoré sem chodia, asi majú dosť veľký problém jazykový.
12: Tak niekedy začnú romsky, tak rozumiem im romsky, tak začnú s nimi aj ja romsky. Snažíme sa s nimi hovoriť po slovensky, že by vedeli aj v slovenčinu, že by si vytvorili vzťah v slovenskom jazyku, že keď pôjdu do školky alebo do školy, tak by aj vedeli po slovensky.
9: Máte aj nejaké špeciálne aktivity zamerané na rozvoj romského jazyka?
12: Na rozvoj romského jazyka až tak nie, lebo v podstate oni romský jazyk tu poznajú, je to ich materinský jazyk. Tak skôr sa zamerá na tú slovenčinu, že by mali takú, tie menšie deti, že mali prípravu na tú školskú dochádzku. Po určitom času zvidí nejaké výsledky, že už vedia niečo, čo sa naučili tvoriť a tak.
9: Aké vy máte vzdelanie?
12: Stredné, odborné, s maturitou.
9: A nechcete ísť na vysokú školu?
12: Určite uvažujem na vysokú školu, len momentálne ešte nie.
9: A čo by ste chceli študovať, keď vysoká škola?
12: Niečo s deťmi, nejaké pedagogické a také dačo.
13: V komunitnom centre majú svoje stanovisko aj sociálni pracovníci. V práci sme zastihli Svetlanu Ovšákovú, ktorá nám ochotne vysvetlila, čo je náplňou jej práce.
14: Tak ja vlastne asistujem terénnemu sociálnemu pracovníkovi v tom zmysle, že usmerňujem klientov, kde majú ísť, za kým majú ísť, alebo im poskytujem také jednoduchšie poradenstva, ktoré sa týkajú napríklad dávok, príspevkov rôznych, alebo nejakých inštitúcií, kde na koho sa môžu obrátiť, pokiaľ potrebujú poriešiť danú situáciu alebo nejaký problém svoj, keď majú. Dalo by sa povedať, že im pomáhame vlastne v tom, aby boli sebestační a sociálne mobilní. Tým vlastne chceme ich naviesť k tomu, aby sa vedeli pohybovať, aby neboli odkázaní stále len na pomoc druhých. Na to, aby sme im pomohli, musíme ich naučiť vedieť hospodáriť s peniazmi. Musíme ich viesť k tomu, aby to ich hospodárenie nebolo efektívnejšie. Čiže rozložiť si tie peniaze tak, aby im postačili na živobytie a na všetky tie veci, ktoré potrebujú. Tak myslím si, že sa nám do značnej miery podarilo ovplyvniť myslenie ľudí. Hoč aj malými krôčikmi, ale stále napredujú, čím sa zvýšila nielen kvalita ich života, ale aj chcú sa vzdelávať. Sme dosiahli to, že strašne veľa mladých ľudí sa chce vzdelávať. Máme veľa mladých, ktorí sú nielen na učňovských odboroch, ale na stredných školách a chcú ísť ďalej. To je plus v našej práci. Ale snažíme sa samozrejme aj rozvíjať našu kultúru. Hej. Myslím si, že naša rómska kultúra je veľmi bohatá a máme tu veľmi veľa nadaných mladých ľudí, či už hudobníkov, spevákov. Máme tu kopec mladých ľudí, ktorí nádherne kreslia. Čiže áno, môžeme aj v tomto smere poskytnúť určité intervencie.

0: cestou hore osadou sme sa zastavili na kus reči aj s Rómkou, bývalou podnikateľkou Jozefínou Tomášovou.
1: Bola som podnikateľka, teraz už len manžel. Od 92. sme podnikali spolu s manželom. Najprv sme mali potraviny, ja som sa venovala potravinám a manžel mal stavebnú firmu. Veľmi sa nám dobre darilo, chvála Bohu, pretože sme boli medzi prvými, ktorí začali podnikať. No ale potom, jak už prišli hypermarkety do mesta, tak taký útl nastal. Sme vlastne potraviny potom zrušili, ale to stavebníctvo nám ostalo. Veľmi často sme sa stretávali s diskrimináciou, nakoľko manžel je tmavý. Hej, no tak všetky zákazky, ktoré sme riešili, ja som riešila cez telefón, ja som dohadovala stretnutie, ja som išla na stretnutie. A už keď bola zmluva podpísaná, tak museli Romov zobrať do práce. Hej, ale musím vám povedať jednu vec, že museli sme sa preukázať, že vieme robiť nie na 100, na 150, na 200%. Museli sme niekedy aj 1-2 dní, akože sami sme navrhli, že budeme zadarmo pracovať, len aby sme ukázali, že vieme pracovať. Toto je tu ten taký problém. Chlapi chodia pracovať do zahraničia, väčšinou do Českej republiky, ale teraz nadišiel taký boom, kde chodia aj vonku. Naši zamutovskí nie veľmi do Anglicka, ale aj tam sú. V Holandsku sú a v Poľsku sú, čo viem, v Rakúsku sú. Takže tak. U nás väčšinou tí mladí chlapci sú všetko remeselníci a dobrí remeselníci. Máme tu niekoľko podnikateľov a my už máme problém niekoho zobrať do práce, pretože každý tu napracuje. Tu u nás každý pracuje. Jak ženy pracujú, tak muži pracujú. Tu málo koho nájdete vonku na ulici. Máme tu skoro 1500 obyvateľov rómskych a keď poviem 50-ka, ktorí nepracujú, a to sú tí najostatnejší, ktorí nikdy nepracovali ani nebudú pracovať. Ale ostatné, všetko, jak mladí, tak starí, všetko pracujú.
2: Povedali ste, že aj rómske ženy sú zamestnané.
1: Vo Vranove tam silonky proste tam balia a také veci. Dosť veľa mladých žien tam pracuje, potom pracujú v Michalovciach. A takisto teraz sa otvorila nová fabrika v Prešove. Spustu žien pracuje, spustu mladých dievčat žien pracuje. Ešte dobre by bolo, keby viac zarobili. Nie 2,50 na hodinu, keby aj viac sa dalo zarobiť, hej. Ale sú ochotní, pretože oni vidia svoju budúcnosť v tom, že sa zamestnajú. Jak pracuje manželka, pracuje manžel, je iné, ak by mali doma sedieť, čakať z 200 eur, z 300 eur, čo dostanú podporu. Hej. Keď jeden doniesie domov výplatu, ten druhý, tak už je tam ten spôsob života iný úplne.
0: Pani Tomášová považuje spolunažívanie Rómov a nerómov Zámutove za vzorové.
1: Zámutov je jedna z obcí vo Vranovskom okrese, kde si naši obyvatelia Romáci žijú veľmi, veľmi dobre, nakoľko je tu veľmi vysoká vzdelanosť na úroveň našich mladých, tak si uvedomujú, čo je pre nich dobre. V prvom rade, že musia sa vzdelávať. Ak sú vzdelaní, tak si nájdu aj prácu. A keď majú dobrú prácu, majú aj dobre zaplatené a potom sa odzrkadľuje aj na tej životnej úrovni. Deti naše chodia s nerómskymi spolu do škôl, do základných a tam sa vlastne stretávajú, tam sa spoznávajú. Takisto s obyvateľmi máme spoustu kamarátov aj nerómov, ktorými sa navštevujeme, napríklad aj tu s pánom starostom, hej, veľmi dobrá spolupráca aj s predošlými starostami. Máme jak v základných školách, tak v materských školách rómskych asistentov. Teraz taký projekt bol schválený, tie rómske hliadky, kde zase budú tí naši Rómovia zamestnaní a hovorím, že u nás je veľmi dobrá spolupráca rodičov s materskou školou, rodičov a základnou školou. Nie sú také problémy, že by bola nejaká veľká segregácia. Spolu chodíme na rómske, nerómske zabavy a v lete, keby ste prišli, tak tu je jedna rómska skupina, kde vždycky vyloží aparatúru, hrajú a prídu aj nerómski mladí a tu na ulici vlastne spolu tancujú. Čiže super, môžem povedať.
0: Naše putovanie obcov Zámutov a hľadanie mostov medzi majoritou a Rómami sme zakončili rozhovorom so starostom obce Stanislavom Dudom.
3: Ja našej dedine Zámutov bývam 41 rokov, lebo ja nie som ako rodiny, ako Zámutovčan, ale vzťah Rómov mám už od detstva. Keď som pred 40 rokmi prišiel do Zámutova a v 92. roku som začal podnikať, tak môžem povedať, že všetci tí naši Rómovia, ktorí začali podnikať, začali pri mne so nejakými 2, 3, 5, 10 ľuďmi a každý jeden po roku sa osamostatnil a z nich potom vznikli veľmi dobrí podnikatelia a je to pre našu vôbec veľmi dobré, lebo zamestnávajú ako z našej rómskej komunity skoro všetkých schopných ľudí, ktorí chcú pracovať. V 98. lebo som bol zvolený za poslanca do obecného zastupiteľstva, hneď ma napadla takáto myšlienka realizovať byty nižšieho štandardu, keďže som mal firmu. V Zámutove sme postavili 24 4 nájomných bytov. Dnes sa začalo ďalší rok realizovať, lebo videli to Romovia z vedľajšej obce Čaklov, tak sme tam začali realizovať 32 bytových jednotiek. Hneď sa to donieslo do obci Vechec a moja firma začala realizovať tiež ďalších 24 bytov a postupne Kamenej Porube, nižší štandard, Zborové v Bardejovskom okrese, tam sme stavali 50 bytov nižšieho štandardu. Takže ja skutočne mám vzťah k týmto Romov. Neviem prečo, či môj taký prapra dedo nebol tiež Rom, tak asi je to moja taká srdcovka. A skutočne ja všetko preto Romy, aby sme si boli seberovní, lebo viete, pred pánom sme si seberovní, či čierny, červený, bielý, mne je to jedno. Preto v tejto obci robím všetko preto, aby sme sa spojili, aby sme boli jednotní. Ja som na prvé volebné obdobie, ako tretí rok, ako starosta našej obci, tak isto, že na 4 roky som si dal svoje ciele. Tieto ciele, ktoré som si dal, ja som už za rok a pol mal splnené a už teraz rozmýšľam, že ešte čo ďalej. Takže je ešte kopa roboty pred nami a verím, že ešte za ten rok 2018 urobíme všetko preto, aby to naši občania, či neromovia, romovia boli spokojní s tým, čo sme si naplánovali. Takže na rok 2018 máme naplánované 12 bytových jednotiek nižšieho štandardu, kde už máme ukončený projekt, už pripravujeme ako stavbu na stavebné povolenie. Pripravujeme, máme na to peniaze, na nové komunitné centrum, to je ako bývalá stará škola bola, takže na celú rekonštrukciu, aby sme mohli týchto našich terénnych pracovníkov a stiahnuť tam a zároveň aj pre našich starších občanov ako oddychovú zónu pre dôchodkárov. Takže ideme aj našej obci stavať ďalších 12 bytov.

0: Ben aj ďalšie na vybavenie celých týchto dvojich tried. Uh-huh. Takže roku 2018 by som chcel, aby sa to zrealizovalo, aby sme septembri na začiatku školského roku mohli rozšíriť a mať tam viac deti.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, veríme, že naše putovanie obcou Zámutov bolo aj pre vás zaujímavé. My sme sa presvedčili o tom, že tam, kde obecná samospráva, škola i materská škola úzko spolupracujú, kde Rómov zapájajú do aktivít, kde sa navzájom počúvajú, že tam je cesta k dobrému spolunažívaniu. Určite ešte všeličo sa dá urobiť, ale v Zámutove nikto nenarieka. Všetci pracujú a pracujú na lepšom živote spolu. Aj preto boli nominovaní v tomto roku, v roku 2017, na cenu Roma Spirit v kategórii Obec a mesto. Zámutovom vás dnes prevádzala redaktorka Kristýna Mojžišová. Pri mixážnom pulte bol Gabriel Nikházy a od mikrofónu sa vám prihovárala Andrea Feciková. Želám vám ešte pekný večer.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus je mimoriadny záujem, tvrdí ministerstvo životného prostredia. Najnovšia séria amerických útokov na Irán zabila najmenej 30 civilistov. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej teplo 26 až 33 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa podľa rezortu životného prostredia vyčerpal za 45 minút. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy obnov dom Mini Plus, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Žiadosti spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do konca augusta. V Bruseli sa konalo prvé ministerské zasadnutie Rady pre obchod a technológie medzi Európskou úniou a Indiou. Podľa eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča ide o dôkaz posúvania vzťahov medzi úniou a Indiou na novú strategickú úroveň.
2: Traja vysoko postavení ministri z indickej vlády a moji kolegovia komisári rokujeme s našimi partnerami o tom, ako viacej spolupracovať v oblasti digitálnych technológií, o tom, ako čím skôr uviesť do platnosti tú dohodu o voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou.
1: Dohoda o voľnom obchode medzi Indiou a Európskou úniou vytvára trh takmer s 2 miliardami ľudí. Opäť Maroš Šefčovič.
2: Je tam obrovská príležitosť pre európske firmy byť prítomnejšie na tomto trhu a otvárať nové podnikateľské možnosti.
1: Pri najnovších sériách amerických útokov na Irán zahynulo najmenej 35 ľudí a minimálne 300 je zranených. Informovalo o tom iránske ministerstvo zdravotníctva. Šéf iránskej armády sľúbil reakciu na americký útok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil šéfa energetickej spoločnosti Naftogaz Serhia Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na post nového premiéra po demisii Julie Sviridenkovej. Prezident zatiaľ dôvody výmeny podrobne nevysvetlil, hovoril však o potrebe obnoviť vládny tím. O novom premiérovi by mal parlament, kde má Zelenského strana väčšinu, hlasovať zajtra. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia.sk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, sa za rok takmer zdvojnásobil. Kým donedávna išlo o okrajovú požiadavku, typickú takmer výlučne pre IT sektor, dnes sa AI zručnosti objavujú aj v manažmente, marketingu, financiách či administratíve. Pokračuje analytik pracovného trhu Martin Sabo.
3: Aj keď celkový podiel pracovných ponúk, ktoré priamo vyžadujú AI zručnosti, je aktuálne stále nízky, jeho rast je exponenciálny. Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú.
1: Zručnosti osvojovať si AI odporúča najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V druhom semifinále svetového šampionátu si

0: zmerajú sily úradujúci šampióni z Argentíny s Angličanmi. Úvodný výkop je v Atlante naplánovaný o 21. hodine nášho času. Zápas bude naživo vysielať televízny Šport. Na víťaza vo finále čaká Španielsko, na zdolaného v súboji o tretie miesto Francúzsko. Z územia Moravy sa na Slovensko blíži supercela. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal pre krajiny juhozápad výstrahu prvého stupňa pred búrkou. Trvá predbežne do 21. hodiny v okresoch Bratislava, Pezinok, Malacký, Senica, Skalica a Myjava. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10. Cez deň vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov. Fúkať bude iba slabý, premenlivý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna. Nehoda pri Žiline a kolóna v Košiciach, pridávame správy z dopravy. V tepličke nad Váhom na ulici Svätého Jána Nepomuckého pri výrobnom závode Kia narazilo auto do odstaveného návesu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda je aj za Báhoňom smerom na Budmerice, prechádzajte opatrne. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si pri cestároch počkáte 10 minút. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu zavretý most ponad Telinský potok, obídete ho po ulici 1. mája a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo. 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vo výzve Obnov dom mini plus sa limit 5000 žiadostí podľa rezortu životného prostredia vyčerpal za 45 minút. V Kanade zúri vyše 830 lesných požiarov, v Toronte bola dnes nameraná najhoršia kvalita vzduchu. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej teplo 26 až 33 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom mini plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút a Slovenská agentúra životného prostredia už začína s kontrolou a vyhodnocovaním prijatých žiadostí. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Servere vydržali, takže to je ďalšie veľké plus, že nemáme hanbu, že by kolabovali servere, technicky všetko prebehlo ako malo. Nože je to len potvrdením nie len toho, že naozaj ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strechu.
2: Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy Obnov dom mini plus, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila zákon, ktorým sa zavádza právo na asistovanú samovraždu pre niektorých dospelých trpiacich nevyliečiteľným ochorením. Predseda senátu a premiér už avizovali, že legislatívu postúpia ústavnej rade, ktorá bude mať maximálne 1 mesiac na to, aby posúdila, či je v súlade s ústavou. Účinnosť nadobudne až po ukončení tohto posudzovania. V Kanade zúri viac ako 830 lesných požiarov. Najviac postihnutá je provincia Ontario. Vietor ženie hustý dym z Kanady do USA, čo znamená nebezpečné zhoršenie kvality ovzdušia pre milióny Američanov na stredozápade a severovýchode krajiny. Viac ako desiatka lesných požiarov vypukla tiež na severe štátu Minnesota pri hraniciach s Kanadou. Digitálne euro sa od budúceho roka začne testovať naprieč eurozónou. Európska centrálna banka vybrala celkovo 36 inštitúcií, ktoré budú v reálnych podmienkach zaznamenávať používateľské skúsenosti, prevádzkové procesy, ako aj technické riešenia projektu. Cieľom projektu nie je nahradiť ostatné spôsoby platenia, ale rozšíriť tie existujúce. Guvernérka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová v televízii Euronews vysvetlila, že väčšinu transakcií v Európe spracúva americké systémy.
4: Najlepšie riešenie, aké poznám, je európske a to teraz nemáme. Keď platíme, v 60% prípadov je platobný systém pod zahraničným kapitálom. My sme závislí najmä od Spojených štátov, no niekedy aj od čínskych sietí, ktoré organizujú platby.
2: Testovať digitálne euro v reálnych podmienkach bude aj Národná banka Slovenska. Hovorca Peter Majer vyvracia informácie, že by finančné inštitúcie v budúcnosti sledovali, čo a v akom množstve ľudia nakupujú.
5: Centrálne banky nemajú záujem monitorovať ľudí či ich platby a nemajú žiadne komerčné ambície. V prípade zavedenia digitálneho eura by centrálna banka nemala prístup k žiadnym osobným údajom, ktoré by priamo identifikovali koncových používateľov, ani by ich neukladala.
2: V plnom rozsahu chce Európska centrálna banka digitálne euro spustiť v roku 2029.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: O 21. hodine nášho času sa v Atlante začalo druhé semifinále svetového šampionátu. Obhajcovia titulu z Argentíny v ňom nastúpili proti Angličanom. Zápas naživo vysiela televízny šport. Na víťaza vo finále čaká

0: Španielsko, na zdolaného v súboji o tretie miesto Francúzsko. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 15, v údoliach väčšinou 15 až 10, cez deň vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov, fúkať bude iba slabý premenlivý vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda a cestári v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Košiciach v križovatke Mojzesovej s Timonovou. Premávka sa spomaľuje. V Košiciach v križovatke Štúrovej s Kuzmányho opravujú vozovku. Na Štúrovej smerom do centra je blokovaný pravý pruh a odbočovací pruh na Žižkovu. Počítajte s krátkým zdržaním. Na Kuzmányho je uzavretý pravý odbočovací pruh smerom do centra. Radar vás nameria v Humennom na Brestovskej obojsmerne a na výjazde z Bánov viac nad Bebravou na Dežerice. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800
4: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkuje Lucia Vráblicová.

Cabrerovi je predsa celkom jedno, či je lekvár otvorený alebo nie. Namietala Valéria, keď sme mali večer diskusiu pod kabátmi. Osvetlil som jej svoje obavy z toho, že Editine spôsoby zabíjajú v bratovi etické aj estetické podnety. Veci riešime tam, pri vchodových dverách pod vešiakom s kabátmi, a to aj vtedy, ak tam žiadne nevisia. Je to dobré miesto. Chodba je dlhá a tmavá. Prvá izba napravo je obývačka, potom bývala rodičovská spálňa a teraz otcov sklad elektroniky. Z tejto spálne vedú dvere do malej izby vo výklenku domu, tam býva Edita, a až na konci chodby je kuchyňa. Na poschodí máme izby ja s Cabrerom aj Valéria. Je tam horná komora a miniatúrna kúpeľňa. Nesúhlasím. Hovorím k jej obhajobe neporiadku. Vieš, čo je to formovať? Obraz domácnosti, v ktorej vyrastáš, a zvyky jej obyvateľov ťa formujú. Skontrolovala si v ostatnom čase, či sa malý vôbec umýva. Edita sa neumýva. Edita sa umýva, ale vyniesie von prútený kôš a už ho neprinesie naspäť a neuloží tam, kde bol. A tak je to so všetkým. Je neporiadna. Cabrera preberie jej vzorce. Upokoj sa, povedala Valéria. Cabrerove vzorce sú dávno vyrité. 12. októbra sa doma postrkujeme, kto sa opýta otca, či pôjdeme spoločne na cintorín. Valérii povedal, že pôjdeme, no napokon nás nechal ísť samých. Jeho ostré čeluste, chrúmu orechové škrupiny a po prisledovaní starších vyhratých tankových bitiek uložených v súbore počítača vyberá orechové jadrá a konzumuje ich. My traja sme na cintoríne. Nestojíme tam ako sochy, ani náhodou. Valéria plače cestou tam aj cestou naspäť. Ja budem plakať, len čo prejdeme bránou, a Cabrera žuje žuvačku a počúva hudbu cez slúchadlá. Predstieranú ľahostajnosť vyvrátil na ceste domov. 50 metrov za cintorínom. Od vyčerpania sa neudržal na nohách, a tak som zavolal taxík, preniesol ho na zadné sedadlo a doma rovno uložil do postele. Sme zmorení. Nikto s nami nebol. Ani otec, ani stará mama, ktorá tu žije jeseň života a pije večný sen. Zviezli sme sa na stoličky v kuchyni. Valéria pred nás postavila šálky a do misky vysypala tekvicové semienka. Sedeli sme v tichu. Cabrerovi sme odniesli repíkový čaj a Stark sa nenápadne premiestnil od vchodových dverí až k nám a ľahol si mi pod nohy. Takže je to rok. Do čerta. Možno sa na vás díva. Prišuchtala sa Edita. Ponúkla nás cviklovým šalátom a punčovými rezmi. Vytáča ma do biela. Chytil by som ju pod krk a povedal, moja mama sa nedíva. Ale v izbe je otec. Ozvali sa jeho tiché kroky. Vrzli dvere a zastal tam, ako by mi videl do hlavy. Zjavne vôbec nepočul, čo Edita povedala. Myslel som si, že nás prišiel skontrolovať. Uistiť sa aspoň pohľadom, ak nie rovno posadiť sa k nám, ale otec si prišiel po peniaze. Plánuje vychádzku do obchodného centra. Potrebuje vraj gumáky. Požičiam si, a? Žmurkol na Editu. Pravda, že? Odvetila. Sú v šálke. Peniaze som tam vkladal ja. Mohol sa ma opýtať. Zhováral sa so svojou matkou spôsobom, ktorému som nerozumel. Keby boli oni dvaja hluchí, človek by si myslel, že si odčítajú spier. Mal som ustrážiť všetko. Či má Stark čistú misku, Cabrera zastrúhané ceruzky a Valéria rožok na raňajky. Dostal som dar dôvery. Zaujímalo vôbec niekoho, či som oň stál. Otec pristúpil k chladničke. Stojí na nej malá skrinka, na nej je modrá šálka a v tej sú peniaze. Nevkladajú sa mi tam ľahko, no dávam si záležať, aby som bol zodpovednou hlavou rodiny. O mame od rána nepovedal ani slovo, hoci vedel,
aký je deň. Schyľovalo sa k večeru. Zapálili sme všetky sviečky v dome a prišla Tereza. Priniesla Cabrerovi knihu Tajný denník Adriana Mola. Rovno si ju zobral a začal čítať. Ja som sa zvalil na svoju posteľ, zapol som si notebook a spustil piatu časť dánskeho kriminálneho seriálu. Potom som otvoril oči v temnote. Vybitý počítač mi ležal pod kolenami. Cítil som pach spáleného vosku a za oknom počul tichý dážď. Nenápadný zvuk ma vypudil z postele. Bolo 4:15 ráno a niekto bol v kuchyni. Záľa osamelosti v prvých sekundách po prebudení, keď som si poriadne neuvedomil, aký je deň či noc, kde je mama a kde som ja, ma pridusili a stiahlo mi žalúdok. Zišiel som dolu. Edita v kuchyni pokojne upratovala stôl, odkladala na bok predmety a dávala dolu obrus. Bol gumený a bolo by ho stačilo utrieť. No vymenila ho za bavlnený, starý, spraný obrus po mame, ktorý sme používali, odkedy sa narodil brat. Boli na ňom kvetinové motívy s výrazným fialovým orgovánom. Zdalo sa, že vôbec nešla spať. Neváš sa? Položil som otázku. Nie, čakanie mi nevadí. Povedala a vyšla na dvor do mokrej tmy. Cez deň som na ceste. Veci mi nadväzujú, činnosti sa uskutočňujú jedna za druhou a všetko nosím v hlave vopred pripravené. Kráčam rýchlo, míňam kaviarne, cukráreň, denný bar, pútače s ponukou laté a všade sedia ľudia, najmä ženy. Ženy sú šialené. Kedy bola moja matka na káve? Je tu niekoľko obchodov v tradičnom štýle, predovšetkým drogéria a hračky. Nemôžem povedať, že neznášam obchodné centrá. Človek si tam zadováži celkom dobré veci. Výpredaje sú vlastne non-stop a v kníhkupectve sa dá sadnúť do kresla, nasadiť si slúchadlá a vypočuť nové albumy. Mám rád ten pocit. Tam je všetko čisté. V júli som na tejto ulici stretol Denisa. Presne tu. Zastal predo mnou vo svojej výške a nečakane ma objal. No, to nemusel. Pomýlil si ma so svojou mamou alebo s niekým, ku komu mal skutočný citový vzťah. Vlasy mal ostrihané asymetricky. Na jednej strane dlhé a nad pravým uchom vyholenú cestičku. Zahádam všetko, kamarád, od strechy nad hlavou po dobrú robotu. Denis prišiel z Hamburgu. Pracoval v lodenici. Predtým v Salzburgu v hoteli, v Kolíne v baliarni a ešte v Komárne ako elektromontér. Krčmy naokolo boli plné. Vyzeralo to tak, že si nebudeme mať kam sadnúť. Prázdniny sa sotva začali a ja by som bol predpokladal, že sa ulice vyprázdnia. A dočasne vyprážam langoše v aeroparku. Bolo to prvé, čo mi prišlo pod ruku. Som tu len 10 dní. Nevieš mi niečo zohnať? Najlepšie od rána do poobedia. Žiadne zmeny, ani hodiny navyše. Sme predsa elektrikári, povedal som mu. My máme robotu vždy? Ale prosím ťa, nikdy mi to nešlo. Ofina mu na jednej strane zakrývala polovicu tváre. Dám sa ostrihať ako on. Tuším, je tu všetko po starom. Rozhliadal sa. Brigádu som si našiel rýchlo kvôli rodičom, pretože bývam u nich. Nechcem, aby mali pocit, že ich zneužívam. Sú to rodičia? Určite sú radi, že si doma a nemôžu mať taký pocit. Začudoval som sa. Jasne som si pri tej príležitosti uvedomil, že moja stará mama má vnuka, ktorého jedinou túžbou je, aby sa vrátila, odkiaľ prišla. Vytiahol cigarety. Vošli sme do kaviárne s hlúpým názvom Čulo a veselo. Usadili sme sa na samom konci terasy. Bol tam dobrý výhľad na ulicu. Rozčulilo ma, že sa neopýtal, či si smie zapáliť. No na druhej strane som si priznal, že viac ako cigareta ma znervozňuje jeho sako. Vyzeralo dobre. Z látky priliehavé ako tričko. Svetlo sivé.
Nevidel som Denisa 4 roky a cítil by som sa celkom príjemne, keby som mu bol mohol povedať, že máme voľné miesto šoféra v technických službách a že mu dám vedieť. Také miesta boli samozrejme privilegované. Keby som sa porozprával so Sidóniou, možno by ho tam vedela pretlačiť. Objednali sme si rezané pivo a Denis aj popolník. Kamarát je zrejme silné slovo. Ale nie je to ani známy. Už tam som si nebol istý, čo si mám o našom vzťahu myslieť. A tak som to nechal tak rozhodnutý, že sa na to miesto opýtam Sidónie čo najskôr. Denis vzbudzoval sympatie všade, kam sa pohol. Bol taký typ. Necítil som sa vtedy v tej kaviarni dobre. Videlo sa mi, že sa potrebujem okamžite umyť, oholiť a prezliecť. Aj tak som Cabrerovi sľúbil, že sa po ňoho zastavím po škole. Denis nečakal, že sa poberiem tak rýchlo. V skratke som mu porozprával, ako som na tom a tiež, že je všetko na mne. Vymenili sme si telefónne čísla. Možno by nebolo od veci ukázať mu svoj vplyv v našom úrade. Opýtal som sa. Prijali ho. Za pár chvíľ sa zoznámil s množstvom ľudí a všetkých si okamžite uložil do pamäti. Vykali mno oslovoval ich krstným menom. Chválili ma za ňo. Inžinier Malý povedal starostovi, že nový zástupca dispečera prevádzky techniky je šikovný mladý človek. Denisova kancelária je taká búdka s dvoma presklenými stenami. Myslel som si, že bude potrebovať sprievodcu. Nepotreboval. Hneď vedel, čo a ako. Pracoval na 110%. Chodil dobre oblečený. Začal som sa zamýšľať nad tým, ako pôsobím na ľudí. Zaprával som si košľu a ráno leštil topánky. Topánky som si kúpil, keď ho prijali. Prvý raz v živote som sa riadne opil, keď mal pán Krác v prvom ročníku nášho stredného odborného učilišťa narodeniny. Vianoce sa skončili, takže pánkyho sviatok, ktorý pripadol na 13. januára, nám prišiel vhod. Mali sme 15 a mama mi potom pomohla so všetkými tými nepríjemnosťami, čo sa spájali s požitím väčšieho množstva alkoholu. Navyše sa so mnou prechádzala až do rána okolo rieky a trvala na tom, že je to aj jej chyba. Boli sme obyčajní chlapci. V ničom sa nám extra nedarilo a jednou z príčin bolo, že sme ani len netušili, v čom by sme chceli vynikať a či vôbec. Narodil som sa v lete a som chlapec. Letní chlapci sú trochu pripečení, povedala mama, keď ma pred 6 rokmi našla kľačať v kúpeľni. Mal som maturovať a namiesto toho som prepadol zo 4 predmetov. Celkom mi vyfučalo z hlavy, že vo 4. ročníku sa známky uzatvárajú v posledný aprílový deň. Vlastne aj pochybujem, či som o tom vôbec vedela. Mohlo mi to uniknúť. Rodičia deťom vykladajú rôzne historky. Ale že sú pripečené, lebo bolo teplo, to som ešte nepočul. Mama potom veľa telefonovala a v práci si zobrala deň dovolenky. Namiesto 4 nedostatočných mi 12. mája zapísali len 2, plus jeden predmet vyhodnotili ako neklasifikovaný a tak som dostal možnosť zložiť v auguste komisionálne skúšky a v septembri maturovať. Toto bol asi bod zlomu. Vôľové vlastnosti, dovtedy zakrpatené, vyrazili spod povrchu. Reparáty som urobil na jednotky a maturitu tiež. Otec vtedy nemohol pochopiť, prečo mám maturovať až v septembri. Možno keby sme mu boli povedali dôvod, vedel by to. Ale my sme mu ho nepovedali. Takéto situácie si vyžadovali chladný kalkul a ak sa mama chcela vyhnúť poznámkam o spôsobe svojej výchovy, musela klamať. Nerobilo jej to problém. Nechali sme otca v domnienke, že štát testuje nový systém záverečných skúšok. Tankista rátal s tým, že po 18 rokoch od splodenia mu moja mama odovzdá do užívania plnokrvného, excelentného žrebca s plnými zásuvkami jednotiek, ostro rezanými čeľusťami, svedčiacimi o nezlomnej vôli, v hladkom obleku, premianta a s papierom o prijatí na univerzitu vo Vrecku.
Aj Denis maturoval v septembri. Potom sa ihneď vyparil a jeho príťažlivosť nám zmizla z dosahu aj z pamäti. Spočiatku sa v triede javil ako chalan, ktorý sa do ničoho nezapájal. K nikomu nepestoval evidentné sympatie ani antipatie a jeho samého tiež nikto neakceptoval, ale ani neodháňal. Bol som na tom rovnako. Až v tom štvrtom ročníku sa z nás, pasívnych členov skupiny, stali pomocníci vodcu a vodcom bol Pankrác. Lenivosť ducha musela byť u mňa hmatateľná. Jednoducho som si myslel, že Pankrác bude premýšľať aj za mňa. Postavenie v skupine sa neodvíja od prospechu, poučovala ma Sidónia. Myšlienky tohto typu mám len a len od nej. Ako by tým chcela povedať, že som sa v skutočnosti javil vo veľa lepšom svetle, než ako to vyzeralo. Predstavy človeka o ňom samom môžu neraz pokaziť celkom pekne rozbehnutý život. Denis, narodený v auguste, pohorel na matematike a tak sme sa v septembri stretli pred skúšobnou komisiou. Keď sa prevalila vec s našimi reparátmi, pán Krác už mal dohodnutú letnú brigádu na Cypre, aby zarobil prvé poriadne peniaze. Nikdy som mu to nezazlieval. Už viem, že sa vždy prejavoval zreteľne a nebolo predsa jeho povinnosťou, aby mi hovoril, kedy sa uzatvárajú známky. Prečo som neustále v pohybe? Aby som mohol rozprávať, že je všetko na mne? Nemal by som chodievať častejšie na pivo alebo do Ajka? Neukladať si telefónne čísla a nedávať pozor, kedy do čerta treba zaplatiť za domový odpad? Pivo je fajn. Čo mám ešte rád? Premýšľal som, míňajúc ľudí, čo mi zavadzali. Kávu? Jazdu služobným autom? Lekvárové buchty, jablkový kompót od mami. Sedíme s Cabrerom na lavici za dverami. Vyčkávame Valériu. Určite stojí na stanici a opretá o stenu pije kávu z automatu. Stále nenastala zimná nálada. Ráno bolo 9 stupňov, teraz môže byť tiež tak, hoci je podvečer a jasne svieti mesiac. Pootvorili sme si dvere a dívame sa rovno naň. Cabrera sa ma pýta na našich, ako sa zoznámili a tak. No, čo by si povedal? Naťahoval som ho. Na diskotéke, čo? Je taký seriál, Ako som spoznal vašu matku. Nikdy som ho nevidel. Zrejme je vtipný. Ľudia sa zoznamujú a niekedy spolu zostanú, no celý ten proces pozostáva z toľkých čiastok, že len hrubý obrys toho, ako sa môj otec zoznámil s mojou matkou, by bol rozprávanie na desiatky minút. Pokúsil som sa to skrátiť, vynechajúc podrobnosti. Nejaký chlap priniesol mame párky, ktoré nechcela. Otravoval ju. Rozprával jej obsah filmu, ktorý už videla. Bol by som pokračoval, no vošla Valéria. Ani sa nevyzliekla. Počula, o čom hovorím a okamžite mi skočila do reči. A v zápäti sa na mieste zjavil iný muž a na miesto párkov priniesol mame čaj. Mal ostré črty a zvláštnu ruku. Zahovárali sa. Zodvihol dlaň tak, aby bolo vidieť, že svaly predlaktia sa mu končia bledou, rozťahanou jazvou na zápestí a pokračujú do jediného prsta. Medveď! Zakýval ten muž na mamu tým svojím prostredníkom. Tváril sa, že ho zranila šelma, rozumieš? A mama si pomyslela, tento muž prežije všetko, je silný, budem s ním. Ale kam jej ten prvý priniesol tie párky? Domov? Spýtal sa Cabrera. Valéria sa mi oprela do ramena. Jakub, náš Cabrera. Civel na naše tváre a my sme sa búchali po stehnách a v objatí sme sa smiali, ako keď sme boli malí. Val chytila do dlaní jeho tvár. Na zábave. Stretli sa na dedinskej zábave. Valéria ma týra úvahami o tom, že by mohla byť ženou železničiara z našej stanice. Hoci je začiatok tretieho semestra,
Za ostatné týždne štúdium spochybňuje a rôznymi epizódami zo študentského prostredia ma chce presviedčať, že jej budúce absolutórium nebude mať žiadnu hodnotu. Tankista sa konštantne nachádza v zákope, skrčený v jame striehne, kedy sa na obzore objaví Kampfpanzer 4C a telefón má nastavený ako minútky v kuchyni. Ohlási ho vtedy, ak si bude treba obuť tenisky a odísť do práce. Cabrera chce natáčať filmy, alebo byť hercom. Učí sa priemerne a my sa predbiehame vyhovieť mu vo všetkom, čo si povie. A stále je tu tá malá žena s malým srdcom. Celá sa zmenšuje, čiže logicky sa zmenšuje aj jej srdce. Veľké srdce by bolo inak. Počul by som ho. Včera som sa jej zas trošku povrtal vo veciach. Ráno, keď odišla do kostola. Jej kufrík a škatule sú pre ňu iste cenné a nie je jednoduché pochopiť, prečo v nich má taký bordel. Ja som sa na ňu díval vtedy, keď prišla, keď si vykladala veci. Spoza dverí som zízal na svoju starú mamu, zoznamoval som sa s ňou podrobne. S jej károvanými pančuchami na tenkých lítkach, so sukňou a modrým svetrom. Možno vedela, že ju sledujem, ale skôr nie. Stála v izbe a s malou listovou obálkou v ruke sa rozhliadala, kam ju odloží. Napokon vytiahla jednu zo škatúľ spod postele a vložila obálku do nej. Odišla do kostola a ja som pootváral niektoré z tých škatúľ. Nie všetky, niečo som si chcel nechať aj na neskôr. A v nich obaly, samé obaly, zo všeličoho. Tiež namotané cverny, oblámané nožíky, sieťová taška s borovicovými šiškami, kameň, nábojnica, ústrižky látok z modrotlače a obálky. V niektorých boli listy, v iných fotografie. Na všetkých fotkách, čo som vtedy našiel, boli deti natlačené na múre domu a smiali sa do objektívu. Editu som spoznal okamžite. Ležal tam aj starý občiansky preukaz s fotografiou chlapa a menom Rudolf Bezemek. A nakoniec našiel som tam podivuhodný dokument. Diplom z roku 1970 Edite Bezemegovej za prvé miesto v súťaži v obvezovaní. Môjmu otcovi pes odhryzol prsty a súčasťou skromného majetku jeho matky bolo takéto žartovné uznanie. Ako mali sme s Valériou navštevovali jej zásuvky, škatule, pod postelou aj poličky v komore. Tam, v popelníku. Každé vrecúško z kryštálového cukru, každý obal z bomboniery, každú gumičku z reďkoviek či teglik z jogurtu. Všetko odložila. Nie však na rovnaké miesto. Namotala každý špagátik, odložila každú stužku, klinček, pripínačik, čo našla na zemi, vyrovnávala staré klince, nezahodila gombík ani zvyšok cerusky, poumývala každý pohárik od detskej výživy a odložila použité igelitové vrecko. Nachádzali sme čudesné predmety, premiešané medzi sebou, záhadné kôpky nespojiteľných vecí. Kde sú tie veci teraz? Ten usporený život. Znie to podivne. Editina existencia ma neobmedzuje bytostne. Bol by som len spokojnejší, keby bola zostala v popelníku. Viem, svet sa mi scvrkol. Zúžil som svoju perspektívu na mňa a na ňu. Diplom za dobré obvezovanie preložila o niekoľko dní zo škatule do kufra. Odfotografoval som si ho. V kufríku som našiel vlasy. Vedel som, že sú jej. Opatruje ich, pretože jej je ľúto, že ich už nemá. Letmo som očami prebehol po izbe. Na poličke bol prach a na parapete zem vytrúsená z kvetináčov. To, čo som robil, nebolo nezdvorilé. Bolo to odporné. Odporné presne tak, ako trápenie, ktoré nastane, ako náhle sa nútim do konverzácie o sušení húb, o polievke zo včera, o starých rožkoch. Otcovi v lete kúpila sieťku proti hmyzu, aby na neho v obývačke nesrali muchy, keď bojuje. Edita chodí ticho ako tieň. Nikdy nie je v kúpeľni ani na záchode, ak tam chcem ísť ja. Je len v kuchyni a vo svojej izbe. Vôbec neviem, ako sa premiestňuje. A keby sme nestriehli,
Nevideli by sme ju jesť ani piť. Jej odevy sú prevažne modré a sivé. Nosí nemoderné sukne a blúzy pre staré babky z jarmoku. Sú na nich všelijako frkané a premiešané machule modrej, sivej, čiernej a bielej. Edita je nízka. Nemeria viac ako 160 cm. Je chudá a má veľké oči. A tie sa väčšine pozerajú na mňa. Keď sme sa ja a Cabrera vrátili z podvečernej psej prechádzky, čakala na nás s čistým tanierom, poukladala naň malé kúsky opečených zemiakov s kvoprovou omáčkou a volským okom. Vajíčko pripravila, kým sme si umyli ruky a upratali bundu a topánky. Obsluhovala nás. Naliala si rupovú vodu. Bolo to príjemné ako vždy. Aj strašné ako vždy. Z početných návštev svojich priateľov som si vedel predstaviť, ako vyzerá normálne udržiavaná domácnosť. Valéria tvrdí, že ani mama sa v poriadku nevyžívala. Ale ja si nespomínam, že by sme niekedy mali doma bordel, pokiaľ ide o logistiku. Edita vypranú a vysušenú bielizeň ukladá len tak na stoličku. Ako by každému neudieral do očí veľký modrý kôž na bielizeň, ktorý máme už 100 rokov a nikdy sme oprané veci inde nemali. Nežehli všetko, len vybrané kusy, väčšinou Cabrerove. Varí, číta, spí a chodí do kostola. Edita je celý deň doma. Prečo jej nikdy nenapadne pretrieť kľúčky alebo vyčistiť škvrny na dláške? Opýtal som sa Valérie. Myslíš si, že je u nás preto, aby upratovala? A prečo iné? Keď som po večeri prechádzal cez chodbičku, zastavil som sa pri zrkadle. Vyzerám otrasne. Krk sa mi podivne skrúca a telo je prihrbenejšie. Mal by som si dať záležať na vystretom tele. Schudol som. Oblečenie, čo mám na sebe, sa mi ráno zdalo v poriadku, no teraz mám chuť okamžite to hodiť do kontajnera. Môže za to Denis. Na Hasičskej otvárali nový fast food a keď sme sa tam s Denisom dostali, mal som zvláštny pocit, že si ma obzerajú cudzí ľudia. Čo ak ma vnímajú za volantom starostovho služobného auta? Dávam si pozor na zovňajšok. Bolo na čase. Cestou tam sme už od Štefánikovej počuli hudbu a spoznal som svoju celkom obľúbenú kapelu. Predbiehali nás náhliaci sa chodci a keď sme dorazili na Hasičskú, uvidel som postavené pódium a na ňom hudobnú skupinu. Boli to oni. Hrali pred prevádzkou naživo pri príležitosti otvorenia. Riadne hnusné, čo? Kričal na mňa Denis. A ako sa to vezme? Pomyslel som si. Pracujú. Čo je na tom? Rozhodne s ohľadom na všeobecnú ošarpanosť nášho príbytku a nefunkčnosť predmetov by sme aspoň my traja, ja, Cabrera a Valéria, mali byť pekní. Ľudia mali vidieť, že existujeme. Namiesto veľkého domu s deťmi, kvetmi, pohovkami, televízormi, klimatizáciou a kobercami s vysokým vlasom sme žili v skelete s hnusnou fasádou. Za to však s vybavením, aké sa nachádza v nadštandardných učebniach informatiky.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkovala Lucia Vráblicová, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík. Redakčne pripravila Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Túto pesničku z filmu Gryby tisíc klarinetu naspievali Karel Gott a Jana Petru v roku 1964. Jana mala vtedy 26 rokov, Karel 25. A obaja oslavovali narodeniny v ten istý deň. Obaja sa totiž narodili 14. júla. Žiaľ, dnes už z nich ani jeden nežije. Jana zomrela v roku 1990 ako 51-ročná, Karel ako 80-ročný v roku 2019. A teraz nám Karel už solovo zaspieva ešte jednu pesničku zo 60. rokov. Jej autor a interpret Roy Orbison ju nazval It's Over, je po všetkom. Karel ju mal v repertoári pod názvom Tak zústaň.

Je to zaujímavé, ale 14. júla, teda včera, oslávili svoje narodeniny aj ďalší traja speváci, ktorých pesničky si zahráme v nasledujúcich minútach. Prvým z tejto trojice je od včera 66-ročný Michal David.

A poslednou zo štvorice včerajších 14. júlových oslávenkýň je moja rozhlasová kolegyňa, ktorá je však aj známou speváčkou, Soňa Horňáková. Zo Soninho repertoáru vám ponúkam pieseň Ulice Toleda, ktorú nahrala ešte v roku 1989.

Ďakujeme za pozornosť. S hudobnými spomienkami sme tu o tomto čase každú stredu a piatok. Za mixážnym pultom tých dnešných bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: Celé sa to začalo na vernisáži. Pila som jeden pohár vína za druhým, poznali sme sa len krátko, volal sa... Môžeme mu hovoriť pá. Pán pá. Pán pá totiž strašne rád používal skratky.
1: Tieto malby sú podľa mňa káče, káčko.
0: Čo sú?
1: Kryštalicky čistá kravina.
0: Nehovoril si, že ten maliar je tvoj dobrý kamarát?
1: To neznamená, že sa mi musia páčiť jeho veci. Vždy som bol zástancom toho, že človek by nemal miešať OR-ko a PR-ko, teda osobnú a profesionálnu rovinu.
0: Ale keď sa pri nás pred chvíľou pristavil, tak si mu tvrdil, že je to skvelé.
1: Samozrejme. Nebudem mu predsa podkopávať sebavedomie, je to kamarát.
0: Dala by som si ešte víno.
2: K vrcholu krivky alkoholu v krvi dochádza spravidla za 15 minút po jeho požití. Za opojný účinok alkoholu je zodpovedný etylalkohol. Odbúrava zábrany a dodáva odvahu.
0: Teraz už neviem, čo sa mi na ňom vtedy vlastne páčilo. Asi som mala zatmenie z nedostatku sexu alebo čo. Ale pamätám si, že sa mi strašne nepáčili jeho nohy. Mal ich zúfalo krivé. Z vernisáže sme išli k nemu. Býval v prenajatom jednoizbáku kúsok odtiaľ.
3: Čo je?
4: Ty spíš? A kde si? Doma? Sama?
0: Moja kamoška Dáša samozrejme potrebovala zahorúca zistiť všetky podrobnosti predchádzajúcej noci.
4: Rozprávaj a preháňaj. Aké to bolo?
0: Má krivé nohy.
4: Čo? Tak mesiac tu o ňom básniš a teraz mi povieš toto? Ty si pipi.
0: Prestaň už aj ty s tými skratkami. Po včerajšej noci ich mám plné zuby.
4: S akými skratkami?
0: Nože pipi.
4: A to je nejaká skratka?
0: A nie je?
4: Nie. Prepáč, mám druhý hovor na služobnom mobile.
0: Dáša makala od rána do večera. Žiadne víkendy, žiadna dovolenka, len práca. Už pár rokov nikoho nemala. Tvárila sa, že je to preto, lebo verí v lásku na prvý pohľad, princov na bielom koni a podobné blbosti. V skutočnosti ale nemala na lásku a vzťahy čas. Ja som sa zamilovávala vždy znova a znova asi tak s trojmesačnou periodicitou a s rovnakou intenzitou stíhala môj milostný život jedna pohroma za druhou.
4: OK, pokračuj, som strašne zvedavá.
0: Ja neviem.
4: To neznie veľmi pozitívne.
0: Keď sme sa ráno zobudili, bola som pripravená si tie krivé nohy obľúbiť. Chcela som ho prekvapiť kávou do postele, ale jediné, čo som našla v jeho prázdnej špajzi, bol otvorený balíček gumených medvedíkov a zbierka sáčkov s koreninami. Všetko som to položila na tácku s bicyklovým zvončekom, ktorú zrejme používal na podávanie alkoholických nápojov.
1: To čo je?
0: Nevedela som, čím si dochucuješ svojich raňajkových medvedíkov, tak som ti doniesla všetky možnosti, takže červený s čiernym korením, zelený s červenou paprikou alebo žltý s majoránkou. A ozaj, solíš?
1: Toto čo má byť?
0: Romantické raňajky do postele?
1: Ty sa tu správaš ako doma, počúvaj.
0: To má byť výčitka?
1: Samozrejme. Si tu prvýkrát a už mi lašuješ v špajzi?
0: Teraz o čo ti ide?
1: Bol by som rád, aby sme si jednu vec vyjasnili hneď na začiatku. Do tohto bytu sa v žiadnom prípade dvaja nezmestíme.
4: Možno to tak nemyslel. Však vieš, je to umelec. A umelci sú divní. Majú svoje spôsoby.
0: Daška, je to debil. Prečo ho obhajuješ?
4: Asi preto, že viem, čo bude nasledovať a tvoje depresívne stavy ma dosť vyčerpávajú.
0: Ale ja nemám mať prečo depresiu. Nastalo u mňa okamžité vytriezvenie.
4: Terry, ešte pred týždňom to bol pre teba pán Boh. Poznám ťa. Teraz mi budeš pol roka vyplakávať na ramene, až kým si nenájdeš ďalší podobný prípad. Ja tie tvoje cykly fakt nechápem.
0: Pre ženy v našom veku sú už k dispozícii iba dva druhy chlapov. Lúzri

0: a skrytí lúzri. Toto bol ten druhý prípad.
1: Nie, Terry, toto bol ten prvý prípad, tak ako väčšina všetkých tvojich prípadov. Len ty to nikdy nevidíš.
0: Zostávalo mi jediné. Dať tomu nepochopenému umelcovi, ktorý vo svojich kristových rokoch žije v prenajatom byte a na raňajky v rámci šetrenia konzumuje pagáče z vernisáže, svoje posledné pá. Ale najprv som si potrebovala pospať.

0: Tereza. Tereza.
1: No s Bohom.
2: Čo je s tebou? Prečo sa mi neozývaš?
1: Rozímanie o tom, ako sa rozísť s pánom Pá, sa trochu natiahlo. Ja proste na tieto veci nemám gule. Čo je logické, lebo nie som chlap. Takže to trvalo pekných pár dní. Medzitým som si od neho našla 10 zmeškaných hovorov, 2 romantické SMS-ky a odkaz s pozvaním k nemu domov na nejaké záhadné jedlo, ktoré pán Pá nazval Basquiatove cestoviny. Predpokladám, že ide o nejakú gebuzinu, na ktorú balil babi ešte za starých intrákových čias. Potom sa pán Pá odmlčal, z čoho som usúdila, že mu asi docvaklo.
2: Urazila si sa, že som ti povedal, že sa ku mne nemôžeš nasťahovať?
1: Nedocvaklo. Tak to by som to nenazvala.
2: Teresa, ja to s tebou myslím vážne.
1: Ako konkrétne to so mnou myslíš vážne?
2: Pozri, ide o to, že ja na svoju prácu potrebujem kľud a priestor.
1: Aha.
2: Byt je malý, ale ani keby bol väčší, by to nešlo. Ja nedokážem pracovať, keď sa okolo mňa furt niekto tmolí. Vyrušuje ma to. Proste musím žiť sám. Ale to ako si nevylučuje, že by som zároveň rád aj žil s niekým. Chápeš?
1: Ani nie. Ale aj tak ma prekvapuje, že si myslíš, že by som v niečom tak príšernom ako tvoj byt chcela bývať. A tak skoro. Veď sa takmer nepoznáme.
2: Takto tieto veci si treba vyjasniť hneď na začiatku. Čiže je to v pohode, hej? Obaja chceme to isté. Teda vlastne nechceme to isté, nechceme spolu bývať. To by mohlo klapať.
1: No to by teda nemohlo.
2: Chceš sa rozísť?
1: Bingo! Tomu ale trvalo.
2: Tak fajn. Ale občas by sme si spolu mohli dať PS-ko.
1: Akože PlayStation?
2: Nie, akože príležitostný sex.

0: Tak ja sa tu týždeň trápim. Ako mu to povedať šetrne, aby som nezranila jeho city a on na to nakoniec povie, že fajn?
1: Pane Bože, na čo to riešiš? Nehovorila si, že je to minulosť? Počúvaj, prestaň depčiť a kopni už konečne do seba toho panáka. Sedíš tu pri ňom už takmer hodinu.
0: Nejako mi nechutí, ja si už pôjdem.
1: Šíbe ti?
0: Vážne. Som hrozne unavená.
1: Je sobota večer a ja som si po 3 mesiacoch konečne urobila cez víkend voľno, aby som mohla ísť na záťah.
0: Bývam hrozne unavená, asi nejaké vyhorenie, alebo čo?
1: No, hovorím, porozchodová depka.
0: Nie, vyhorenie, alebo na mňa niečo lezie. Prepáč.
1: Neprepáčim. A počuj, keď pocítiš nutkavú potrebu zavolať tomu svojmu zneuznanému umelcovi, tak najprv cinkni mne, dobre?
0: Ľahla som si do postele a čakala na nervové zrútenie. Alebo na kašel, teploty, alebo iné príznaky chrípky, ale nestalo sa nič. Zľakla som sa, že je to niečo vážnejšie. Čo ak je to leukémia, alebo borelioza. Zadala som príznaky do Google, urobila si jednoduchý test a o pár minút bolo všetko jasné. Tak buď mám depresiu, alebo som tehotná. Išla som do lekárne a kúpila si bylinkové tabletky proti depresii a tehotenský test. Najprv som si urobila ten test.
1: Chceš mu zavolať však?
0: Nie. Teda áno, neviem. Asi by som mala. Mám 2 čiarky.
1: Aké čiarky?
0: Na tehotenskom teste. Tu píšu, že spoľahlivosť tohto testu je 99,8%. Nechápem to, nemala som plodné dni.
2: K ovulácii dochádza približne 14. deň ovariálneho cyklu. V tomto čase putuje uvoľnené vajíčko do vajíčkovodu, potom ďalej do maternice a na svojej ceste môže byť oplodnené. U niektorých žien však ovulácia nastáva v inej dobe cyklu a môže sa aj vplyvom vonkajších faktorov meniť.
0: O chvíľu už bola Dáša u mňa a čumela do návodu k testu.
1: Falošnú pozitivitu môže test vykazovať jedine vtedy, ak by si mala cystu.
0: Preboha, takže mám cystu? Čo to znamená, rakovina?
1: Ale to si nemyslím, Terry. Zachovaj kľud. Podľa mňa si iba tehotná.
0: Iba tehotná? Tak teraz si ma fakt upokojila.
1: Ale, Terry, dieťa je predsa úžasná vec. Ja ti tak strašne závidím. Keby som ja teraz otehotnela, tak hneď seknem z robotou a riešim iba dieťa.
0: Počúvaj, ty sa spamätaj. A čo by si akože sama s deckom asi tak robila? A presne túto otázku som si položila aj na druhý deň, keď mi gratulovala moja gynekologička. Vytlačila mi aj fotku mojej maternice s malou bodkou uprostred. Ja som si od nej vypýtala papiere na UPT. UPT. UPT. Kto vie, či pán Pá pozná túto skratku.
3: Počkaj, teraz si zo mňa robíš, dúfam, srandu, nie?
0: Poznali. Máš pocit, že by som sa s tebou potom, ako som ťa poslala do Riti, ešte raz stretla a povedala ti, že som tehotná len preto, aby som si z teba vystrelila?
3: No tak teda gratulujem. Kto je šťastný otec?
0: Snažíš sa ma nasrať?
3: Ja neviem, s kým to dieťa máš, ale ja som si dával pozor a ty si mi navyše tvrdila, že nemáš plodné dni.
0: Tak som ich asi mala.
3: Takže si mi klamala?
0: Neklamala. Ty si myslíš, že ja som nadšená, že s tebou budem mať dieťa?
3: Akože budeš mať dieťa? Ty si to chceš nechať?
0: Za normálnych okolností by letela pesť, ale teraz som proste nejaká citlivejšia. Mala som čo robiť, aby som sa po tejto otázke nerozplakala, tak som radšej iba vybehla preč z podniku. Jednoducho som to už s ním nechcela ďalej riešiť.
2: Začiatok tehotenstva sprevádzajú často okrem typických fyzických aj niektoré psychické príznaky. Medzi ne môžu patriť časté zmeny nálad, podráždenosť a prílišná precitlivelosť.
3: Pozri, je to tvoj život.
0: Dobehol ma.
3: Keď si ho chceš posrať, tak prosím, ale mňa do toho neťahaj. Ja chcem, aby tu po mne ostali obrazy. A kým ich nezačnú ľudia kupovať, nemám ti z čoho platiť. Možno ich nebudú kupovať nikdy. Možno sa stanem slávnym až po smrti. dúfam, že ti je jasné, že ti nemôžem dávať žiadne prachy. Na UPTčko by som ti možno vedel prispieť. Zobral by som si súčko.
0: Súčko?
3: Spotrebný úver.
0: Predstava, že pán Pá žiada v banke spotrebný úver na potrat, ma už definitívne rozplakala. Ale vydržala som to, až kým neodišiel. Cítila som fyzickú bolesť. Tuto. V bruchu.
1: A ako z čoho?
0: Keď mi povedal, že to dieťa nechce.
1: Kreten.
0: Ale chápeš? Ono je to živé. A už teraz to cíti a pritom to má iba 2 cm. Hrozne sa to urazilo, keď ho ten debil chcel poslať na smrť. Ten malý typek bol normálne nasratý. A bol mu z toho strašne smutno. Ja som to úplne fyzicky cítila.
1: Takže si ho necháš?
0: Ja neviem. Neviem, čo mám robiť, Dáška. Ja to sama nezvládnem.
1: Ale ty nie si sama. Máš predsa kamarátov. A máš mňa.
0: Zrazu boli všetci strašne pozorní a ohľaduplní. Nezavolali ma na stretnutie do krčmy, lebo sa tam fajčí. Necinkli mi, či nechcem ísť hrať skvoš, lebo by som sa mohla zraniť. Nepozvali ma na žúr, aby ma uchránili pred hľukom a partičkou otravných ožranov. A keď už sa so mnou niekto odvážil stretnúť, tak zásadne po obede na nejakom prapodivnom mieste typu čajovňa alebo supermarket.
1: Pozri, majú aj hrčeky s menom.
0: No a?
1: No nechceš jeden kúpiť babetku?
0: Dáška, prišli sme sem kúpiť rožky. Hľadaš v nesprávnom regále.
1: No, a ako sa vlastne bude volať?
0: Čo ja viem?
1: Ty si na tým vôbec neuvažovala?
0: Ja stále neverím tomu, že to raz bude normálne existovať.
1: Však už existuje. Počkaj, prečo mu hovoríš to?
0: A komu mám hovoriť? No,
1: tak ja neviem. Napríklad... Teodor. No, pozri, aký krásny hrnček s nápisom Teodor. S fialkami. Kúpim ti ho, dobre?
0: To ma stále viac a viac ťažilo. Raz sa mi sníval živý sen, že sa mi má narodiť diabol. Rýchlo som utekala ku gynekologičke a ultrazvuk to potvrdil. Embryo malo rožky, jedno kopítko a zlovestný čertí chvost. Strach z toho, čo bude so mnou, keď sa to narodí, ma úplne ovládol. Prvotný endorfínový nášup tehotenských hormónov bol už dávno za mnou. A po ňom prišiel krutý a depresívny hormonálny dojazd. S postupným vytriezovaním som zisťovala, že to dieťa vlastne nechcem. A zároveň mi ho bolo ľúto. Nikto ho nemal rád. Vlastný otec ho zavrhol a vlastná matka sa na ňo tak strašne netešila, že mu ani nevymyslela meno.
2: Nuchálna translucencia je test, ktorý robí gynekológ na ultrazvuku medzi 11. a 14. týždňom tehotenstva a zisťuje sa ním, či existuje pravdepodobnosť, že dieťa bude trpieť Downovým syndrómom.

0: Nemala som si ho nechať.
1: Prestaň, čo to hovoríš? Mala som pocit, že už sa začínaš tešiť.
0: Čo ak bude postihnuté?
1: Pane Bože, prečo by malo byť postihnuté? To je čo za hovadina?
0: Raz som sa opila, keď som ešte nevedela, že som tehotná. Mohlo to poškodiť plod.
1: Tereza, chceli sme prebrať toho Borisa.
0: Stáva sa to. Niekedy na to ani neprídu, aj napriek tomu, že sa robia všetky možné testy.
1: Tereza, Boris ti vraj viackrát volal a ty si mu to nezdvihla. Môžeš mi vysvetliť prečo?
2: Boris bol Dášin nový šéf, ktorého sme raz s Dášou náhodne stretli popoludní v meste. Dáša ho stiahla s nami na večeru. Ofrflal interiér reštaurácie a keď mu doniesli jedlo, tak poslal čašníka, aby mu zavolal kuchára.
3: Prosím vás, tomuto vy hovoríte americké zemiaky? Toto sú podľa mňa obyčajné varené zemiaky, ktoré vám zvýšili od včera a dnes ste ich vypražili na olej. A túto podošvu si mám akože pribiť na topánku? No prosím, tak skúste do toho pichnúť.
0: Keď sa hneval, stúpala mu červen do tváre. Postupne. Od brady až po korienky vlasov ako príliv. Narobil v tom podniku taký bordel, že sa nám pri odchode neodvážili predložiť účet. A potom nás pozval na večeru do podniku, ktorý vybral on, aby sa nám ospravedlnil za nepríjemný zážitok. A naobjednával toho toľko, že sme to jedli do polnoci. Boris bol neprehliadnuteľný. Len som si nebola istá, či tým správnym spôsobom.
1: Páči sa ti, že?
0: Dáša, som tehotná. Nemyslím si, že je to najvhodnejší čas na nadväzovanie nových známostí.
1: Prestan, Terry. Žijeme v modernej dobe. Väčšine mužov už neznevadí, že ich partnerka má dieťa s iným mužom. No veď pozri sa na Ingrid. Má už dve deti s dvomi rôznymi mužmi a našla si nového partnera. Tereza, ak ti zavolá na budúce, tak mu zdvihni, jasné?
0: Niekde som čítala, že príroda to dosť často zariadi sama. Skrátka, že keď je plod postihnutý, tak ho vypudí. Samovolný potrat. Chápeš? A vieš, čo je na tom najhoršie? Že ja si v podstate prajem, aby sa to stalo. Dúfam, že dnes tu nikomu nevynadáš.
3: Neboj sa. Určite by som ťa nevzal niekam, kde by som si nebol istý, že budem spokojný.
0: Typický Boris. Veril si, mal všetko pod kontrolou a bol tak prehnane sebavedomý, až mal človek chuť ho prefackať. Alebo poboskať. Bola to naša prvá spoločná večera. Deň predtým mi zavolal a ja som, neviem prečo, nakoniec zdvihla. V zápätí som to oľutovala.
3: Robia tam výborné stejky a majú vynikajúci výber vína.
0: Ja aj tak nemôžem piť.
3: Si abstinentka?
0: Nie. Som tehotná. Na druhom konci ostalo na chvíľu ticho.
3: Ale Dáša mi nehovorila, že... Teda hovorila mi, že ty... Že si sama.
0: Áno.
3: Aha.
0: Pozri, ak si to s tou večerou rozmyslel, ja to úplne chápem.
3: Nie, nerozmyslel. Veľmi rád ťa uvidím.
0: Bolo to od neho také gentlemanské. Vo chvíli, keď sa náš rozhovor dostal do slepej uličky trápnosti, Boris urobil to najlepšie, čo mohol. Tváril sa, že sa nič nedeje a že o nič nejde. A ani o nič nešlo. Bolo to vlastne od začiatku jasné. Možno aj vďaka tomu, že sme boli na večeri obaja uvoľnení. Keď mi povedal, že by sa so mnou rád stretol znovu, nevedela som, čo povedať.
3: Čo sa tak na mňa pozeráš? Niečo nebolo v poriadku? Nechutilo ti? Núdil som ťa? Urazil som ťa nejako?
0: Nie. Bolo to fajn. Veľmi.
3: Tak teda, zájdeme niekam znovu?
0: Boris... Aký to má zmysel? Budem o 9 mesiacov niekde inde.
3: Myslel som, že sa stretneme skôr ako o 9 mesiacov. Čo tak na budúci týždeň?
0: Vieš, čo myslím.
3: Na čo to analyzuješ?
0: Lebo by som rada vedela, o čo ti ide.
3: Tak teda, kamaráti?
0: Boris mi objednával a bol vždy veľmi pyšný, že sa trafil do mojich chutí. Myslím, že si dokonca namýšľal, že je na mňa nejako magicky napojený. V skutočnosti by som s rovnakou chuťou ako všetky tie lahôdky, čo objednával, zlúpla aj hrniec plný hotdogov. Rástla som do šírky
2: a zaguľaťovala som sa kozmickou rýchlosťou. Moje telo mi zrazu začínalo byť cudzie.
4: V 20. týždni sa vrchol maternice nachádza už pri pupku, takže v tomto období možno vystupujúce brúško pozorovať aj u prvorodičiek s nízkym hmotnostným prírastkom.

0: Môžem ti chytiť brúško?
1: Ale iba cez tričko, dobre? Na holo vyzerá hrozne divne.
0: Ale prečo? Tehotenské brúška sú podľa mňa krásne.
1: Dáška, nerieš to, dobre? Proste nechci odo mňa, aby som sa tu pre tebou vyzliekala.
0: Okej, ako chceš. Ono sa to pohlo? Jej, ona to cvičí.
1: Skôr by som povedala, že kope.
0: A bolí to?
2: Keď som prvýkrát pocítila, že sa dieťa pohlo, nebolo to nežné žblnknutie, ako sa píše vo všetkých príručkách a fórach na internete. Bol to poriadny kopanec. Taký silný, že som mala pocit, že keby to malé nebolo ohraničené brušnou stenou, tak mi radšej rovno streli facku. Na poslednom ultrazvuku na mňa doktorka s úsmevom natočila obrazovku, aby mi mohla názorne ukázať, aké bude pohlavie dieťaťa. Bála som sa pozrieť. Bála som sa, že nájdem v jeho tvári nemú výčitku alebo vstýčený prostredník na jeho miniatúrnej dokonale vyvinutej ručičke.
0: Tak čo hovorí Boris na to, že to bude chlapec?
1: Ja nechápem, čo je toto za nápad. Učiť sa šoférovať s kamarátkou, ktorá sama nemá vodičák.
0: Keď vedľa mňa niekto sedí, tak mi to dodáva odvahu.
1: Takže predstava, že nezabiješ len samu seba, ale ešte ďalšieho človeka ti dodáva odvahu.
0: Ďalších dvoch. No, tak čo na to hovorí Boris? Všetci muži chcú chlapcov. Veď si mu predsa povedala, že je to chlapec.
1: Nepovedala.
0: Čo? A prečo nie?
2: Pretože moje brucho bolo tabu téma. Nikdy sme sa o ňom nerozprávali. Predstierali sme, že neexistuje, bola zima a ja som ho ukrývala pod bundami a kabátmi stále väčších veľkostí a voľnejších strihov. Čakali sme na taxík. Dlho nechodil. Strašne fúčalo.
3: Celá sa klepeš. Dám ti svoj kabát.
1: Nie, nie, nebumni. Zamrzneš.
3: Vydržím to.
2: Nechcela som mu dovoliť rozopnúť si kabát. Chytila som mu ruky, chvíľu sme sa naťahovali, potom sme zastali. Pozerali sme sa uprene na seba a Boris urobil taký pohyb. Chcel sa priblížiť tvárou k mojej tvári, ale zastal na polceste. Jemne sa odrazil od môjho brucha ako od prekážky. Zarazil sa a už nepokračoval.
3: No už je tu taxík.
2: Nezviezol sa so mnou tak, ako zvykol. Len mi podržal dvere.
3: Tak teda, kamaráti?
2: Povedal miesto pozdravu.
0: Tereza, ja ťa nechápem. Boris je po dlhej dobe prvý chlap, ktorý by stál za trochu snahy, tak prečo sa nerozhýbeš?
1: Lebo o to nestojí.
0: Ty mi lezieš na nervy s týmito tvojimi výlevmi sebaľutosti. Kým išlo nejakých lúzrov, ktorým si požičiavala na nájom a na narodeniny si od nich dostávala lístky na futbal, tak si ich prenasledovala, kým si ich nepresvedčila, aby ti zničili život. A keď sa konečne objaví niekto, kto naozaj stojí za to, aby si ho zbalila, tak sa tváriš, že nemáš záujem.
1: Ty nevieš, ako to je.
0: No tak ako to je?
1: Počuj, keď si o Borisovi myslíš, že je taký super, prečo ho nezbalíš ty?
0: Aha, veľmi vtipné.
1: Zabila by si dve muchy jednou ranou, No, našla by si si chlapa a ešte by ti to aj pomohlo v tvojom kariérnom raste. Určite viac ako tieto tvoje pokusy naučiť sa šoférovať.
0: Vieš čo, ty si trápna.
1: A ty nie si trápna. Dohadzuješ mi tu nejakého chlapa, pritom sama si už roky nikoho nemala.
0: Aha, lebo sa nedávam dokopy s každým, o koho zakopnem ako ty.
1: Nie, ty nemáš záujem o nikoho. Ak sa nespamätáš, tak sa z teba stane zatrpknutá stará dievka, ktorá zostane sama a zomrie opustená.
0: No furt lepšie, ako mať decko s nejakým lúzrom, ktorý sa na mňa vykašľal.
1: Ty si taká kráva. Zastaň! Stoj! Preboha, skoro si nabúrala.
0: Prepáč.
1: Nie, nie, nie. Ty prepáč. Dáška, si v pohode?
0: Áno. Ja som to tak nemyslela, Terry. Nehnevaj sa na mňa, prosím.
1: Ani ja som to tak nemyslela. Kašli na to, Dáša. Ja by som Borisa brala. Ale žiadny chlap nechce cudzie decko. Čo to nechápeš?
0: A vieš o tom, že Ingrid bude mať svadbu?
1: Áno. Poslala mi pozvánku.

0: S Borisom sme sa stretávali čoraz menej. On menej volal, ja som sa častejšie vyhovárala. Bolo medzi nami niečo nedopovedané. Sedeli sme oproti sebe a nevedeli, čo povedať. Alebo kráčali, ako vtedy. Na čo sa ešte vlastne stretávame?
1: Prečo?
0: Je to celé čudné.
1: Možno by sme sa o tom mali porozprávať.
0: Všetko to mohlo dopadnúť inak, keby ten rozhovor pokračoval, ale...
2: Ahoj, Tereza. Urobím ti karikatúru.
0: Prerušil nás pán Pá. Škeril sa v tričku zašpinenom od suchých uhlíkov spoza svojho maliarského stojanu, postaveného medzi stánkami predavačov indických šperkov a iného pouličného šrotu. Potom na jeden papier načrtol malú hlavu, dlhé úzké ruky a brucho ako svet, ktorému zabralo celý papier. A s úsmevom mi ho podal.
2: Čo, nepáči sa ti? Mne sa zdá celkom vydarená. Čo nič nehovoríš?
0: Stála som tam ako obarená. Pozrela na ňo a nebola schopná slov. Ale pán Pá s tým nemal žiaden problém. Tváril sa, že sa nič nestalo, ako keby sme sa rozišli len nedávno po kamarátskom posedení pri zmrzline.
2: Vieš, čo je zaujímavé na tvojej karikatúre? Že je to vlastne citácia. Lebo to tvoje brucho je v podstate tiež moja práca, ak sa nemýlim. Takže v tej karikatúre ja vlastne citujem sám seba, chápeš?
0: Boris hneď pochopil, o koho ide. V prvom momente, ako ho zbadal. Pozeral sa na pána Pá v nemom úžase, ako melie tým svojím bezstarostným, veselým hlasom a do tváre mu začal stúpať karmínovo-červený príliv. Ešte ani poriadne nedosiahol korienky vlasov, keď Boris zrazu urobil niečo nečakané. Vyletela pesť, ktorá zrazila pána Pá k zemi.
3: Čo to robíš? Zbláznil si sa?
4: Už som ho nemohol počúvať.
0: Pán Pá ležal na zemi a nedokázal sa pohnúť. Myslím, že bol paralizovaný skôr z prekvapenia ako z tej rany. Čupla som si k nemu a pomáhala mu pozviechať sa zo zeme.
4: Hádam, tu nebudeš toho debila ešte kriesiť.
0: Boris, prosím ťa, fakt.
4: Tereza, urobil som to kvôli tebe. Chcel som ti pomôcť.
0: Ako konkrétne si mi týmto pomohol?
2: To je tvoj priateľ?
0: Nie.
2: No to je fajn. Bol by som nerád, keby takýto chrapúň vychovával moje dieťa.
4: A ty sa odkedy zaujímaš o svoje dieťa? Ako halo, kto je tu chrapúň? Poslal si ju do ryti, keď si zistil, že je tehotná.
2: Ja som nikoho do ryti neposlal, hej? Chcela sa stať matkou. Bolo to jej rozhodnutie. Ja som iba poskytol genetický materiál. Bezplatne, podotýka. Vedela si, že v Amerike za to ženy platia?
4: Tereza, ja sa ti čudujem, že mu nevrazíš ešte jednu.
0: Boris, prestaň sa už do toho starať.
4: Ja vás ženy nechápem. Keď vám chlap chce zniesť modré z neba, tak po ňom šlapete. A keď vás nejaký idiot nabúcha, potom opustí, tak mu budete fúkať poľačky a dávať obkladníky.
3: Boris, mňa by vážne zaujímalo, v ktorom z týchto dvoch príkladov vidíš sám seba.
4: Takým ako tento tu by mali zakázať sa rozmnožovať. Potom sa človek čuduje, že po svete chodí toľko debilov.
0: Boris sa obrátil a odišiel. Navždy. Napriek všetkému som dúfala, že ešte zavolá. Nezavolal. Nikto sa neozýval. Len Dáša si na mňa konečne našla čas. V pauze, medzi dvoma poradami.
5: Možno to znamená, že si pre ňou naozaj viac ako kamarátka.
0: Myslí si, že moje dieťa bude debil.
5: Ale bol urazený.
0: Nemá to zmysel, bude ho nenávidieť.
5: Pána Pá?
0: Jeho zmenšenú verziu.
5: Možno bude po tebe.
0: Pán Pá je presne ten typ, ktorý v ňom vyvoláva alergickú reakciu. Tvárový príliv.
5: Čože?
0: To je jedno.
5: Možno máš pravdu. Mala by si sa teraz sústrediť na dieťa. Ale zavolám ti neskôr, dobre? Čau.
0: Chcela som sa sústrediť na dieťa. Naozaj som chcela. Byť ako tie nadšené matky, čo vypisujú na fórach, že svojim budúcim potomkom čítajú rozprávky, púšťajú hudbu a nadväzujú s nimi mimozmyslovú komunikáciu. Vybrala som jeden článok z novín. Mala som pocit, že článok o klesajúcej pôrodnosti by mohla byť pre dieťata správna téma. Sadla som si a začala nahlas čítať. Brúchu. Po chvíli som sa zastavila. Cítila som sa ako debil.
6: V 32. týždni má už dieťa vyvinuté všetky zmysly. Funguje mu sluch, jeho oči sú citlivé na svetlo, rozoznáva rôzne chute plodovej vody, ktoré sa menia aj v závislosti od toho, čo matka konzumuje.
0: Prestala som chodiť do práce a začala som žiť v úplnej izolácii. Nakoniec nadviazalo mimozmyslovú komunikáciu dieťa so mnou. Počula som ho plakať veľmi intenzívne. Hľadala som ho a nemohla nájsť, aby som ho utíšila. Myslela som si, že je to sen. Pokúšala som sa otvoriť oči, ale nedalo sa to. Nemohla som sa z toho sna prebudiť. Chcela som na ňo zavolať menom, upokojiť ho, ale nevedela som si spomenúť, ako sa volá. Potom sa jeho plač stratil. Ako keby sa mu niečo stalo.
5: Sú tu na mňa milí.
0: Neznášam nemocnice.
5: Aj teba to o chvíľku čaká.
0: Ani mi to nepripomínaj.
5: Bojíš sa?
0: Strašne.
5: Terry, prepáč, že som ti nebrala telefóny.
0: To je v poriadku. Som rada, že žiješ.
5: Úplne mi preskočilo. Robila som 16 hodín denne. A keď sa mi náhodou podarilo na chvíľku zdriemnuť, snívalo sa mi o práci. Stalo sa to na porade. Uprostred vety ma šláhlo o zem.
0: Dáška?
5: No?
0: Musíš tam ísť so mnou.
5: A kam?
0: K pôrodu. Ako doprovod.
5: Blázniš? Týždeň som ležala na áre. Vedľa mňa každý deň dvakrát, trikrát exitus. Smrte si tam podávali kľúčky.
0: No? O dôvod viac byť pri zrode nového života.
5: Terry, nič v zlom, ale keď ja vidím krv, tak omdlievam.
0: A ja omdlievam, keď vidím človeka v bielom plášti a inekčnú striekačku.
5: Ale ty to zvládneš. Si silná žena.
0: Nechcem tam byť sama.
5: Terry, prepáč, ale pred dvoma týždňami to so mnou šláhlo a lúčila som sa so životom. Neboj sa. To bude v pohode. A ja budem na telefóne. Aj o polnoci mi môžeš zavolať. A pokecáme, okej?
0: Okay? Vieš si ty vôbec predstaviť, čo ma tam čaká? Je to ako keby si povedala krave, ktorá ide na bitúnok. Neboj sa moja, bude to v pohode. Keď ti budú dávať čierne vreče cez hlavu, tak ma prezvoň, pokecáme.
5: Ale teraz preháňaš. Všetci, ktorým sa narodilo dieťa, tvrdia, že je to najkrajší deň v ich živote.
0: Videla som videa na nete. Je to masakér. Používajú sa pritom predmety, ktoré vyzerajú ako mučiace nástroje z čias najtemnejšej inkvizície.
5: Ale niečo ti pichnú, aby si to necítila.
0: Nič také neexistuje.
5: Existuje. Ja som normálne videla v telke, že to jednej žene pichli a ona si potom pri pôrode čítala časák. No fakt. Ale ak ti môžem poradiť, kúp si k pôrodu radšej niečo hrubšie. Lebo čo ja viem, tak dosť dlho to trvá, aby sa ti nestalo, že pri tlačení už nebudeš mať čo čítať.
0: Ja nechcem rodiť. Chcem radšej zomrieť.
6: Na konci 36. týždňa meria dieťa v maternici už približne 45 cm a váži 2500 až 2700 gramov. Zvyčajne je obrátené hlavičkou dolu a pomaly zostupuje do pôrodného kanála. Dieťa už nemá dostatok priestoru pre pohyb, steny maternice ho tesne obopínajú a čaká na svoj príchod na svet takmer nehybne.
0: Ležela som v nemocnici na vyšetrení, na ktoré som teraz chodila každý týždeň. Na chrbte, na nepohodlnom ležadle, veľké tehotenské brucho, obopnuté pásmy, ktoré zaznamenávali srdcovú činnosť plodu a kontrakcie maternice. Nesmela som sa pohnúť. Pozerala som hore, na namokvaný plesnivý plafón, okolo ošunteli nábytok. Sestra bola korpulentná 50-nička, unavená životom. A vtedy sa to stalo. Periférnym pohľadom som videla, že volá neznáme číslo. Hneď mi napadlo, že Boris. Vykašľala som sa na záznam srdečných oziev a činnosti maternice a zdvihla som.
7: Tereza, ahoj.
0: Bol to pán Pa. Chcel sa stretnúť. Zložila som. A vypla si mobil. Prišla sestra a vynadala mi. Povedala mi, že celý záznam je na hovno a treba ho zopakovať. A najbližších 20 minút nech sa neopovážim ani mrknúť. Tak som teda nemrkala. A 20 minút premýšľala nad pánom Pa. Potom som mu zavolala.
7: Dúfam, že ste si to vysvetlili. Avšak vieš, s tým... nepredstavila sa mi.
0: K veci, na čo si ma chcel vidieť?
7: Veľa som nad tým dieťaťom premýšľal. Potrebujem Eníčka a HZ-ka.
0: Mohol by si prestať používať tie svoje skratky a začať so mnou rozprávať ako človek?
7: Potrebujem nové impulzy a hraničné zážitky. Proste... Už pekných pár rokov žijem to isté. Teda nie, že by ma môj život nebavil. Žúry, akcie, vernisáže, ono je to celkom fajn. Ale už to všetko poznám. Myslím, že aj to je dôvod, prečo moja tvorba stagnuje.
0: Takže ty chceš mať teraz decko, lebo si myslíš, že to prospeje tvoje tvorbe?
7: No, ak ma chceš od vlastného dieťaťa odstaviť len preto, že si našla niekoho iného, tak to je dosť nefér, nemyslíš?
0: Ty čo sem pletieš niekoho iného? A hlavne, ty si chcel, aby som išla na potrat.
7: Každý má právo sa pomýliť, nie?
0: Aha, takže ty chceš systémom pokus omyl vyskúšať, čo ti také dieťa prinesie a keď zistíš, že ťa to už nebaví, tak sa na mňa znovu vyserie, že?
7: Tereza, ja ti nemôžem nič sľúbiť, ale je to predsa aj moje dieťa. Rád by som ho aspoň videl, keď sa narodí. Na to mám predsa právo, nie?
0: A keď ti ho neukážem, tak čo? Budeš sa súdiť?
7: Nie. Ty vieš, že ja na takéto veci nie som. Ale ak mi nedovolíš sa s tým dieťaťom stretávať, ublížiš tým aj jemu. Raz ti to bude možno vyčítať. Každé dieťa chce spoznať svojho otca, svoju krv. Premýšľaj nad tým.
0: Na druhý deň som išla do nemocnice pozrieť Dášu. V jej posteli ležela nejaká zošuverená bielovlasá babička. Bezubo sa na mňa usmiala. Deň predtým mi Dáša volala... A prosila ma, aby som ju prišla pozrieť, že sa necíti dobre. Ani slovo o tom, že by ju mali prepustiť. V panike som utekala k dverám. Tie sa v tej istej chvíli otvorili a ja som sa zrazila s kyticou červených tulipánov, ktoré sa rozsypali po zemi.
4: Ešte sa mi nestalo, aby som udrel ženu kvetinami. Prepáč.
0: Zohol sa, aby pozbieral kvety a dal opäť dokopy kyticu.
8: Prečo sa na mňa pozeráš tak vystrašene?
0: Dáša umrela.
8: Čože?
0: V jej posteli je niekto iný a včera som s ňou volala a cítila sa veľmi zle.
4: Tereza, upokoj sa, možno ju presunuli na inú izbu.
0: Zistili sme, že Dášu prepustili a je doma. Nedala nám to vedieť, lebo chcela zinscenovať náhodné stretnutie s Borisom. Ale tie tulipány boli aj tak pre mňa.

0: Sedeli sme v parku na lavičke a Boris ma ovieval pozvánkou.
1: Zľakol som sa, že už rodíš.
0: Ale nie. Len mi prišlo zlé. Bol tam hrozne vydýchaný vzduch. Boris mi robil spoločnosť na svadbe kamarátky Ingrid, ale v Sieni mi náhle prišlo zle. Tak sme skončili v nedalekom parku.
1: Zmeškali sme, áno. Možno si to nakoniec rozmysleli.
0: Čo sa Ingrid týka, tak som úplne pokojná. Je to profesionálka, vydáva sa už tretíkrát.
1: Tereza, chcem sa ťa niečo opýtať.
0: Chytil ma za ruku. Okolo nás kvitli narcisy. Vtedy mi položil tú otázku. Presne tú istú, ktorú sa ma pár hodín predtým opýtal aj pán Pá, ktorý ku mne zaskočil, aby mi priniesol kolísku, ktorú kúpil z dopoludnejšieho zárobku na karikatúrach.
2: Môžem byť pri pôrode?
1: Môžem byť pri pôrode.
0: Chápeš? Ešte pred týždňom bolo to malé polosírota a teraz sa tí dvaja idú pobiť, že kto bude pri pôrode.
3: A koho by si tam chcela mať ty?
0: Ani jedného.
3: Prečo?
0: Lebo pán Pá by bol pacient navyše pre celý pôrodnícky tím a Boris ma ešte nikdy nevidel nahu. Asi by bolo dosť zvláštne, keby sa to prvýkrát stalo práve pri tejto príležitosti.
3: A Tášku už máš zbalanú?
0: Nie.
3: Terry, ale však ty môžeš porodiť každú chvíľku. A vecičky pre dieťa máš?
0: Iba dve. Kolísku od pána Pá a ešte ten hrnček.
3: A aký hrnček?
0: No, ten hrnček s menom, čo si môjmu dieťaťu kúpila v supermarkete.
3: Aha, no veľmi praktické. Štartujem auto a ideme nakupovať. Ja mu kúpim nejaké dupačky s autičkom. To bude mať malý od tety Dáši.
0: S autičkom nemali, ale kúpili sme iné. Všetky miniatúrne, ako pre bábiku. Spomenula som si na vzrušenie, ktoré som vždy pocítila, keď som ako malá ušila bábike nové šaty. Na chvíľu som mala dokonca pocit, že sa teším.
4: Pôrod je pre dieťa šokujúci a bolestivý. V matkinom lone je uložené v teple a vlhku plodovej vody, zo všetkých strán obklopené tesnou stenou maternice. Vládne tu šero a v ušiach mu silno a upokojujúco hučí krvný obeh matky. Odtiaľto sa po nekonečnom slede posúvacích, vypudzovacích kontrakcií rodí na svet, do ostrej žiary svetiel, chladného sucha miestnosti a rúk, ktoré si ho navzájom podávajú.
3: Pôjdem tam s tebou.
0: Čože?
3: Rozhodla som sa, že budeme menej pracovať. Takže mám kopec voľného času a vlastne môžem byť s tebou pri pôrode.
0: Dáška, ďakujem ti, ale mala by si radšej oddychovať. Ja ťa nechcem mať na svedomí.
3: Terry, kľud. Vieš, že aj tak nedokážem sedieť doma a nič nerobiť. Ak už mama znovu šláhnuť, tak radšej priamo v nemocnici.
0: Dáša nakoniec neprišla. Asi bola zase raz v práci. Ležal rozbalený v perinke. Snažila som si predstaviť, že je môj. Že vyšiel z môjho tela. Bolo to také neskutočné. Hľadala som v ňom samú seba, nejakú podobu. Dôkaz, že je to naozaj tak, ale nič som nenachádzala. Iba krivé nožičky. Také, ako mal pán Pá. Sestra mi nabrala pohár vody do hrnčeka, ktorý som dostala od Dáši. Pýtala sa ma, či už konečne viem, ako sa bude volať. Pozrela som sa na hrnček s drobným fialkovým ornamentom. Teodor. Bude sa volať Teodor.
2: Teodor? Prečo nie je radšej Salvador, ako Dali?
0: Pán Pá prišiel na druhý deň a doniesol mi kvety. Ľalie, aby som bola presná. Tak sa volalo plátno s rozmermi 150x180 cm. Ledva sa vtrepalo cez dvere nemocničnej izby. Mala som čo robiť, aby som vydesené sestričky presvedčila, aby mi ten obraz dovolili uskladniť na balkóne.
2: Jeden obraz som už rozmaľoval aj pre malého.
0: A čo je na ňom?
2: Nina.
0: Aká Nina?
2: No, poznáš predsa Ninu. Tú barmanku. Robila mi modelku.
0: Počkej, ty maluješ môjmu synovi obraz, na ktorom je tvoja bývalá milenka?
2: A nie je tam Nina ako Nina, chápeš? Bude sa to volať Axe 4. Proste holá baba.
0: No tak teraz si ma upokojil. To je skutočne veľmi vhodný darček pre niekoľkodňové dieťa.
2: Je to predsa chlap, nie? Keď vyrastie, tak to určite ocení.
3: Keď vyrastie, bude potrebovať iné veci. Nie obrazy.
2: Však pri najhoršom ten obraz predá a kúpi si zaň byť v centre.
3: A v tej chvíli ho Teodor ogrckal.
1: Toto nechápem. Taký malý a tak ďaleko dostrekne.
3: Boris sa zase ocikal, keď sa nad ním nakláňal, aby si ho zblízka obzrel na prebaľovacom pulte. Doniesol mu balíček, ktorý kúpili spolu s Dášou. Ale tá neprišla, aj napriek tomu, že boli dohodnutí. Chcela som mu nasadiť autičkovú čiapočku.
1: Nedávaj mu to, však je vonku 30 stupňov.
3: Malé deti ešte nemajú termoreguláciu. Treba ich teplo obliekať.
1: Vidíš? Nepáči sa mu to.
3: Boris mu čiapočku zase zložil a Teodor prestal plakať.
1: Budeme si rozumieť, však maličký. Môžem si ho skúsiť zobrať na ruky.
3: Vybrala som Teodora z postielky a opatrne ho vložila Borisovi do náručia.
1: Keď bude veľký, naučím ho hrať šach.
3: Predstavila som si pána Pá, ktorý mal problém si spočítať, či mu správne vydali v potravinách, a malého Teodora, ako sa so strachom v očiach stále viac a viac stráca v Borisovom výklade o šachových figurkách.
1: A konečne bude mať s kým chodiť na ryby.
3: Spomenula som si na pána Pá, ako sa raz zľakol a nadskočil, lebo sa mu na zastávke autobusu obtrelo o nohu steblo trávy.
1: A naučím ho pretláčať sa rukou. Hovoril som ti, že už na základke som v pretláčaní rukou porážal dospelých chlapov. Vyvinul som špeciálnu techniku.
3: Nie, neexistovalo nič, čo by pán Pá a Boris mali spoločné. Cez otvorené dvere zavial do miestnosti chladný a nemilosrdný prievan. Tentoraz som už bez váhania nasadila čiapočku. Chvíľu vyzeral prekvapene, ako by premyšľal, čo sa s ním deje. Potom mu do tváre začala stúpať červeň. Od brady až po končeky vlasov. Postupne. Ako príliv. Možno tí dvaja budú mať predsa len niečo spoločné. Jedno bolo isté. Toho malého tvora s krivými nožičkami a autičkovou čiapočkou už nebolo možné si nevšímať. Ešte pred pár dňami nemal nikoho, kto by mal o ňo záujem. A teraz bola jeho rodina viac ako kompletná. Mal mamu a dvoch otcov. To sú výhody modernej rodiny. Môže ju tvoriť ľubovoľný počet členov ľubovoľného pohlavia. Napríklad dve mami a deti, alebo dvaja ockovia a deti, alebo iba jedna mama a dieťa. Alebo otec, mama a dva malé psíky v červených bundičkách.

0: Nechaj ma hádať, neodkladná robota?
1: Nie, havarovala som.
0: Čože?
1: No, nevybrala som zákrutu.
2: Celý čas, ako o tom rozprávala, sa usmievala. Zdalo sa, že je ešte stále v šoku.
0: A nie je ti zle, si v pohode?
1: Absolútne. Cítim sa fantasticky.
0: A čo auto?
1: Oh, to je náš rod.
0: Bola si poistená?
1: Nie, ale bola som na káve.
0: Prosím?
1: No, s tým chlapíkom, čo som do ňoho nabúrala.
0: Chceš mi povedať, že ty si mu rozmlátila auto a on ťa za to pozval na kávu?
1: No nie. Najprv mi strašne vynadal, potom som sa rozplakala. Jemu to došlo ľúto a že sa môžem zviesť s ním taxíkom. Išli sme rovnakým smerom. A cestou mi navrhol, aby sme išli na kávu. Predstav si, sľúbil mi, že ma naučí šoférovať. Ale no, až keď mi vráti vodičak.
0: Aha. A čo budeš teraz robiť? Však v práci potrebuješ vodičák.
1: Neviem. Je mi to fuk. Tak ma vyhodia. Aspoň budem mať konečne voľno.
2: Sadla si ku mne na posteľ. Nie, mám pocit, že sa nad ňou skôr vznášala. Pozrela sa do postielky.
1: No tak mi ho už konečne ukáž. Jú, bože, aký je maličký a chudnučký. No, taký je to pocit.
0: Taký... zvláštny. Neviem, čo bude.
1: Ani ja. Ale prvýkrát mám z toho dobrý pocit.
0: Tuším, že aj ja.
2: A tak sme tam tak sedeli. Dve nešťastníčky, ktoré nevybrali zákrutu, ale v podstate šťastné, že nám ju život tak nečakane postavil do cesty.

Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Michaely Materákovej 38 týždňov. Účinkovali Kristýna Farkašová, Zuzana Porubiaková, Kamil Mikulčík, Přemysl Boublík, Miroslav Trnavský. Ďalej spolupracovali dramaturgia Martina Vanajová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Ľubica Olšovská, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012. Rádio Regina, váš

0: rozhlasový a televízny hlásateľ Svetozár Košický. Narodil sa 12. februára v roku 1945 v Trnave. Od detstva žil a vyrastal vo vinohradníckom mestečku Modra. Potom maturoval na 11-ročnej strednej škole a začal študovať v Bratislave medicínu. Dlho sa však na lekárskej fakulte neohrial. Učaroval mu volejbal, bol v ňom úspešný a v roku 1967 sa prihlásil na konkurs do Československého rozhlasu v Bratislave. Musel však nastúpiť na dvojročnú základnú vojenskú službu a od roku 1970 Svetozár Košický začal pracovať v redakcii publicistiky. Najprv ako režisér relácie Pozor zákruta, neskôr ju aj moderoval, rovnako ako aj reláciu Popoludnie s rozhlasom. Hlas Svetozára Košického znel v rozhlasovom éteri naživo dlhých 18 rokov. Potom sa udomácnil v televízii. Pôsobil na rôznych pozíciách. Ako redaktor i moderátor hlavnej redakcie televíznych novín, neskôr v publicistike i v redakcii športu. Začneme nie v jeho rodisku, ale v meste jeho detstva, v Modre. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
1: Portréty.
2: Moje mesto, nielen detstva, ale doteraz je Modra, pretože tam mamu, keď odnesli do pôrodnice, tak o dva dní som bol naspäť. V Trnave som sa narodil, ale v Modre som prežil tie najefektívnejšie aj najpodstatnejšie roky, keď sa človek od narodenia vyvíja. To znamená, že tam som aj maturoval a tam som zažil všetky tie jedinečné nádherné okamihy, ktoré sprevádzajú tento vývoj človeka od narodenia až do dospelosti, dá sa povedať, pokiaľ som neodišiel potom do Bratislavy na vysokú školu na medicínu.
0: Aká bola vtedy Modra, ako vás ovplyvnila historické podhubie mesta, ktoré je tam známe dodnes od štúrovskej tradície cez keramiku?
2: Ono, Modra je také svojrázne mestečko, ktoré je veľmi konzervatívne, tomu doteraz zostalo. Tam ľudia mali k sebe dosť veľký taký odstup, napriek tomu, že všetci tam mali nejaký kúsok vinohradu, je poznačená tým, že v podstate je to nemecké mesto, ako aj celé tieto bratislavské Karpaty a mestečka okolo nej.
0: Dokonca aj nemecký kostol tam je evanjelický.
2: Je tam evanjelický kostol, ale okrem toho je tam vedľa toho evanjelického, je tam ešte nemecký kostol. To znamená, že to bolo naozaj pre tých naozajstných luteránov a tých Nemcov, ktorí karpatskí, ktorí sem prišli. Má to svoju históriu, teraz už je to len ako pamiatka a myslím, že sa tam dejú nejaké kultúrne veci, koncerty a tak ďalej. No Modra ma ovplyvnila najmä preto, že podstatný človek v mojom živote bol starý otec, alebo ako sme mu hovorili, dedáčko. On bol lesník, mal tam na starosti tie lesné celky, ako bola Modrá harmónia, Zochova chata. A to veľmi ovplyvnilo môj život, pretože som stále bol s ním vonku. Tam som ovoňal v pravom zmysle slova tú nádhernú podstatu prírody, stromu, lesa, potoka. Mal som aj to šťastie, že na Kalinčiakovej ulici, kde sme mali ten typický taký dom, veľká brána, tri okná a pod bránou alebo pod úkolem, ako sa to hovorilo, tam sa dal dať voz veľký zaparkovať. Vedľa sme mali susedov, ktorí mali kone. On bol normálne furman, ten pán Sečení, a mali veľa dobytka zvierat a to veľmi ma tak dalo dokopy, zošrotovalo ma to. A napriek tomu, že som odišiel v podstate v 17 rokoch z Modry, bývam doteraz v Bratislave, ale už v 86. roku, keď som mal už deti, som uvažoval kvôli najmä tomu bratislavskému neopakovateľnému ovzdušiu, ktoré tu je, ktoré je najhoršie v celej republike, som musel vypadnúť kvôli deckám von, že chalupu. Ale nie v Modre, lebo tam sú tie spoločné dvory a ten priestor k tomu bol veľmi malý. To boli tie typické spoločné dvory, velikánska pivnica pod tým a tam sa zúrodňovalo všetko to, čo potom z tých vinohradov bolo. Tak som sa rozhodol pre Záhorie a ja mám od 86. roku chalupu na Záhorí v takej malej dedinke Kuklov sa to volá pri Šaštíne, kde už som, chvála Bohu, takých 38 rokov som tam domestifikovaný a tak ďalej. Čiže 17 rokov som bol v Modre, celý život v Bratislave, aj v tom Kuklove, keď sa niekto spýta, alebo ten pocit, že kde je domov, to bola vždy tá Modra, pretože tá ma najviac formovala.

0: Išli ste študovať do Bratislavy medicínu, teda lekársku fakultu. Predpokladám, podľa toho, čo ste hovorili o starom otcovi, že pôjdete na nejakú lesnícku. Prečo medicína?
1: Medicína, to bolo tak totiž to v tej našej Modre v tom čase. Už tam bola hudobná škola, Modra bola známa tým, že postavili tam nový kultúrny dom. Mama bola učiteľka, otec redaktor, takže mal som blízko k tým veciam, ktoré z tohoto vznikali. To znamená knihy, spisba a tak ďalej. Takže s tým starým otcom to som mal ten taký zástoj, že keď som od tohoto chcel odísť, tak už som bol pri ňom, lebo von som musel ísť do toho lesa a to bolo moje. Čiže, ale nebolo to primárne. Ja skončil som hudobnú školu v hre na harmoniku u pána doktora Jana Pelikána, ktorý aj zo pár piesní urobil za tých čias. A skrátka som inklinoval k takýmto veciam a mohol som ísť aj na filozofiu, nie matematicko, technicko, chemické veci. To nie. Otec mi vravel, vieš čo, pôjdeš, on rozhodol, že pôjdeš na medicínu, pretože lekárom môžeš byť všade na svete, to je najlepšie remeslo, aké existuje. Dostal som sa na túto medicínu, kde som zistil, že je to jedno z najťažších štúdií vôbec, aké existuje, pretože na to nepotrebujete, ako niekto má nadanie pre matematiku, tak už sa mu na tej vysokej škole technickej lepšie existuje ako niekde, ale túto medicínu tá si vyžaduje celého človeka v tom zmysle, že tam nič nemôžete ani cez nadanie ovplyvniť, ani nejak ináč na to zapôsobiť. Tam na tým musíte sedieť a všetko to dať do hlavy. Takže to je náročné štúdium. A ja už ako mladý chlapec som začal s modranskými starými chlapmi, teda hrali druhú vtedy Národnú ligu Modra. Hrával som volejbal a tam už ako 14-15 ročný som hral za mužov. To veľmi ovplyvnilo môj život, aj keď som sa dostal na tú medicínu v Bratislave, lebo ma hneď zobrali do Slávy UK Bratislava, to bolo vtedy najlepšie mužské družstvo na Slovensku a jediné v extralige v tom čase. Tam som sa dostal a obstáť tam vtedy, neviem, či vy sa pamätáte na to Nestora, nášho naozajstného majstra sveta, Bohuša Goliana, to je známe meno volejbalové. Odtiaľ sa odviali mená Veselý, Jožo Labuda a tak ďalej. A byť medzi týmito chlapmi, ktorí čo si znamenali aj v kontexte toho československého volejbalu, to pre mňa niečo znamenalo. A začal som sa tomu naplno venovať s tým, že hral som aj základnej šestke, hral som tu, dá sa povedať, neprofesionálnu volejbal na najvyššej úrovni, pretože u nás ešte vtedy profesionáli neboli. A to dosť podstatne ovplyvnilo aj moje potom štúdium na medicíne, kde robil som dve podstatné skúšky v prvom ročníku. Jedna bola fyzika a druhá bola embryológia a histológia. Na histológiu som šiel, sedel predo mnou akademik Staniek, to on povedal, dobre, ďalšia otázka. Pozeral sa tak na mňa, ja som mu odpovedal, čo bolo vo mne a potom sa ma spýtal, že kolega, čomu sa ešte venujete? A ja s hrdosťou som povedal, že reprezentujem Univerzitu Komenského vo volejbale a on mi vtedy s plnou vážnosťou povedal, tak sa rozhodnite teraz, keď ste takto na začiatku, že či z vás bude športovec alebo lekár, pretože dať tieto dve veci dokopy, to sa celkom nedá. Možno by sa vám podarilo skončiť tú medicínu na tej úrovni, že by ste potom, a tým nechcem niečo zhodiť, boli niekde nejaký závodný alebo obvodný lekár. A pokiaľ sa na vás pozerá, takú ambíciu by ste nemali, chceli by ste byť niekde vyššie a toto sa s tým športom nedá. A on mal naozaj pravdu, že potom mi to začalo zasahovať do toho mojho štúdia, až som prerušil štúdium, aj som sa vrátil naspäť, ale moji spolužiaci už boli o 3 roky vyššie. Potom som si už uvedomil, že medicína mi ušla ako vlak.
2: Koľko semestrov máte absolvovaných?
1: Ja mám absolvovaných 5 semestrov z medicíny, čo ma potom aj mrzelo, lebo keď som mal prerušené štúdium, hral som volejbal, ale bol som napríklad na ortopedickej chirurgii na Hlbokej ceste, kde bol vtedy profesor Kindernaj, alebo Makaj, videl som, alebo Červeňanský, tam som videl operácie takého charakteru, že to nevidia ani druhý alebo treťo atestovaní lekári nikde vonku na vidieku nevideli, tak ja som videl mimotelové operácie s vyvedeným srdca, to znamená srdce mimo a operovali. To na mňa zapôsobil, som videl, že tá medicína je ohromné niečo, ale potom som si povedal, máš už 25 rokov, to sa už jednoducho jednoducho nedá. Aj som s tým žiaľ skončil a moji mnohí spolužiaci, či to bol Sveťo Haruštiak, ktorý operoval pána prezidenta Šustera, Holomáňovci rodina, Paľo Šuška, Tóno Martinec, to sú významné osobnosti, Peťo Šikula aj v našom medicínskom živote. A to boli moji spolužiaci, ktorí sa venovali v medicíne a ja som sa venoval športu. A potom sa môj život odvíjal iným smerom.

0: prišiel rok 1967 a to bola asi prvá ponuka, aby ste prišli do vtedejšieho Československého rozhlasu v Bratislave. Za aké okolnosti to bolo, že ste dostali takúto ponuku?
1: No viete, ja cez to moje existovanie ešte v Modre, že som recitoval, hral som na harmonike, vystupoval som veľa. Mal som k tomu blízko, recitoval som v Dolnom Kubíne. Vtedy, keď som bol už na tej vojni, čo som neurobil medicínu, lebo som si chcel odkrútiť vojnu, ktorú som urobil v Červenej hviezde Bratislava, z ktorou sme sa dostali ako druhý mančaft potom do extraligy. Toto, keď som tam absolvoval športovo, tak som ja zachytil, že je konkurs na obsadenie miesto hlásateľa v Československom rozhlase v Bratislave, kde som sa prihlásil, asi 420 účastníkov, ja som ten konkurs vyhral. Ale nemohol som hneď nastúpiť, lebo mal som ešte 4 mesiace pred sebou vojnu a oni potrebovali to miesto hneď obsadiť. Len vtedy prišiel za mňou Milan Mlsnám, známy to aj redaktor, ale aj strýco Marcin, a ma hovoril, že my by sme s tebou nejak rátali, o 4 mesiace bude potom konkurs na obsadenie miesto režiséra v publicistike. Takýmto spôsobom som sa dostal do rozhlasu, kde som robil najprv redaktora aj v zákrute, robil som tohoto režiséra a západoslovenskej krajovej vysielania, všetky tie publicistické veci, a dostal som sa do úplne iného prostredia, iného fachu, než ako bolo to moje pôvodné čosi, čo sa hovorí medicína.

0: hráčov volejbal. Ten išiel do úzadia postupne.
1: Robil som 14 rokov tú extraligu volejbal a skončil som asi v 32-33 rokoch. Keď už to je taký vek, kedy sa z toho vrcholového športu aj odchádza, pretože u tí mladí vás dobiehajú. A je rozdiel, že keď sme zasmečovali PKO, ak sa pamätáte, tam bola veľká telo, teda hala športová, kde sme ako Slavia UK mali to svoje pôsobisko a tam sme sa aj tak ešte oceňovali, že kto zasmečoval pri hostičke takým spôsobom, že lopta od odrazu sa dotkla stropu, tak to bolo čosi. To sme tam zo pár nás to dokázalo, ale s pribúdajúcimi rokmi už to tam, tá lopta sa už nedokázala odraziť z toho plafónu, takže to bol taký znak, že už radšej prestaň, nechaj to tým mladším.

0: to tak, že ste prijali ponuku v Bratislavskom rozhlase, nelakala vás práca povedzme v športovej redakcii namiesto redakcie Pozor zákruta alebo krajové redakcie?
1: K tomu som sa potom neskôr dostal, ale toto bolo v prvom rade ten konkurs, to bolo sedieť miesto v spravodajstve, v hlásateľstve, čiže robiť hlásateľa, teraz sú to moderátori. Ja som chcel ísť do športu, ale vtedajší chlapi, nebudem ich menovať, ktorí tam sedeli v tej porote, tak mi povedali, že no, nebolo to najhoršie, že ale ešte na sebe popracuj tak rok a potom sa ukáž. Skoro urazený som odišiel o poschodie nižšie, kde som sa potom prihlásil na tento konkurs, ktorý som vyhral, a tak som im potom zakýval. Stretli sme sa potom neskôr ako kolegovia a zhodou okolností, keď som z televízie, zo spravodajstva odišiel, pre isté veci, to boli už tie roky po 89. roku, situácia za pána Mečiara, vtedy som odišiel zo spravodajstva a vtedajší šéfredaktor športu, vediac o mne, že som robil tento volejbal, aj tak vznikala vtedy súbežne Markízak. On mi vtedy ponúkol miesto, bol som týždeň bez miesta, lebo ja som odišiel z televízie, a hovoril, že poď ku mne robiť do športu moderátora, že budeš tam takisto na obrazovke. Ja som zvažoval, potom som to zobral, lenže tam asi po troch mesiacoch mi povedali, že nie sú so mnou spokojení, že na to nemám. Ukázalo sa, že tí, ktorí vedeli, že prečo som odišiel z tej televízie, tak si povedali, tak tam nechcel slúžiť, nechcel tam byť, a oni znovu na obrazovke, tak ma stiahli z obrazovky a odvtedy som na obrazovke nebol. Ale posledných 6 rokov som robil v tejto športovej redakcii, dokonca tak, že bol som aj na troch majstrovstvách Európy vo volejbale, ktoré som komentoval. Takže ja som vlastne profesne v týchto neuveriteľných médiách, rozhlas a televízia, zažil najpodstatnejšie profesné posty, ktoré tam boli, a môžem povedať, že práve tento reportérsky, komentátorský flek som si veľmi považoval, pretože tam naozaj hovoríte zo svojich dispozícií, zo svojich skúseností, zo svojich vedomostí, a nie je to jednoduché, a preto niektorí, ak to dobre ovládajú, tak sa z nich stanú také osobnosti, ako bol Karol Polák, aj nebohý Ivan Niňaj, ak si na neho pamätáte, na výborného hokejového komentátora. No a teraz ich tam nahrádza, tedy prišiel ako elef do televízie Marcel Merčiak.

0: Vráťme sa ešte do rozhlasu. Vy ste vlastne zažili éru relácie Pozor Zákruta, tých najslavnejších časoch, keď sa vysielala na federálnom okruhu, keď sa Zákruta počúvala nielen kvôli publicistike, ale aj kvôli hudbe.
1: No ono, poviem úplnú pravdu, tá Zákruta sa zo začiatku, alebo najmä počúvala najmä kvôli tej hudbe, kde hudobní redaktori, ktorým, dá sa povedať, predsedal Jožko Šouba. On bol vtedy hudobný redaktor, ktorý mal osobné kontakty s Gotom a tak ďalej, tak aj Got vediac, keď mal nový šláger, nový hit, tak vždy ho chcel predať cez Zákrutu alebo cez Hviezdu. Stanislavu, my sme z Bratislavy prispievali do Prahy do Hviezdy a odtiaľ sa to vyselo na Slovensku aj do Česka. Tak vždy chcel mať tú premiéru tej pesničky v tejto najdôležitejšej stanici a tak ten Jožo Šouba mal s ním také konexie, že mal takéto unikátne záležitosti a bolo vtedy isté percento dovolené aj západné pesničky, ktoré neboli naše tých slávnych spevákov tam občas pustiť, Tom Jones a takýto tam zazneli. Dramaturgicky to tak ten Jožo Šouba, aj tie ostatné babí sa to od neho naučili, ktoré tam boli hudobné redaktorky, že tá Zákruta bola hodnotná najmä kvôli tej hudobnej zložke, ktorej adekvátne samozrejme zaznievala aj to písané, hovorené slovo.

0: Skúsme spomenúť aj niektorých vašich kolegov.
1: No, tá zákruta, to bolo to výnimočné vysielanie, najmä, ako sme už spomínali, pre tú hudbu, ale aj pre to hovorené slovo a nás, tých moderátorov, tých speakerov, ktorí sme to robili, boli sme vtedy v tom čase takí štyria najpodstatnejší. Všetci to už boli skúsenejší ako ja. Ja som tam prišiel ako štvrtý a to boli tí moji učitelia s nádhernými, nezameniteľnými hlasmi. A na celej šere na prvom mieste som si považoval nedávno zomretého Štefucu Vlada, ktorý bol naozaj pán hlasateľ, pán rozhlasák, pán televízák. Potom to bol môj kolega, ktorý stále žije, to je môj výborný priateľ, ktorý mi veľa pomohol aj v tomto odbore, Vlacko Pilc, ktorý skončil tiež ako režisér v spravodajstve. Tretí bol už nebohý Dušan Mojžiš, to keby ste si, neviem, či si ho pamätáte, jeden chlap, ktorý bol inžinier, ale robil publicistiku a najmä túto zákrutu s nádherným hlasom a potom bol Svetozár Košický, to sme boli my štyria. Až potom neskôr pribudol mladý Igor Štefuca, ktorý bol brat toho Lado Štefuca, ale to už je o niečom inom. My sme boli tí štyria, ktorí ma učili a najmä šéfredaktor zákruty, rozhlasák, telom aj dušou, to bol Vlado Brichta. Vlado Brichta, tí, ktorí ešte žijú, vedia, o čom hovorím a mnohí poznajú, aj už keď tu Vlado dlho nie. A Katka Brichtová, to je tá herečka, to bola jeho nevesta.

0: Rozprávame sa s rozhlasovým a televíznym moderátorom Svetozárom Košickým, ktorý oslávil 80 rokov. Období, teda v 70. rokoch sa ohlasovala aj televízia. Aký bol ten váš postupný presun do televízie? Alebo to bolo tak, že ste išli po tých dvoch koľajach, rozhlasovej a televíznej?
1: Ono to bolo tak, že v tom čase, keď ja som začínala a už o mne začalo vedieť aj to osadenstvo rozhlasovo-televízne, tak ma oslovili práve z redakcie spravodajstva z televízie, kde v tom čase starší kolegovia, bol tam Laco Pilc, ktorý bol môj kolega aj v tej záchrute, bol tam Kubániano, ktorý tam robil takého hlavného hlásateľa, tak oni odišli, Laco mal nejaký problém pracovný, že ho tiež stiahli z obrazovky. Jano Kubáň skončil si vysokú školu a začal robiť redaktora, takže prestal robiť hlásateľa a nemali tam mužského hlásateľa v slovenskej televízii. Vtedy tam boli známa pani Norika Celecká a Andrea Bugošová a ja som tam začal chodiť z rozhlasu. 4 roky som tam robil externe, že dali mi vždy služby a tak ďalej. Až prišiel okamih z televízie, kde mi povedali, alebo odídeš z rozhlasu a prídeš k nám, alebo končíme s tebou a rušíme spoluprácu. Ja som si to zvážil. Tu som dostal prísľub, že môžem ďalej účinkovať najmä v tej zákrute, ale aj v tých publicistických reláciách, lebo som tu mal dobré konexie, aj preto, že sme niečo vedeli pred tým mikrofónom urobiť. Takže sa to tak obrátilo, začal som pracovať interne v spravodajstve v televízii a zákrutu som skončil v 88. roku tiež pre tie politicko-redaktorsko, neviem aké súvislosti, keď mi povedali, že nie sú som spokojný. Boli to iné veci pre mňa zásadného charakteru, pre ktoré som nakoniec aj úplne odišiel z tohto mediálneho sveta a keď mi v 2003. roku povedali v 58. rokoch, že so mnou končia, pretože bolo tam to mohutné prepúšťanie 1500 ľudí vtedy oprávnene, lebo v televízii bola prezamestnanosť, prepustili. Nemalo sa to dotýkať ani športu, ani spravodajstva a vtedajší chlapci mladší, ktorí ma počúvajú, dobre budú vedieť, o čom hovorím. Mi povedali, že pán Košický, ste aj vy na tom zozname, ale vy máte len 13 mesiacov do dôchodku a dostanete 11 odstupných platov. Tak som vtedy sklonil hlavu, pretože som v živote nič nepodliezol, ani som nikam nevliezol. Zobral som 11 odstupných platov, vyplatil som si auto, ktoré som si vtedy kúpil na požičku, aby som neohrozil ručiteľov a odišiel som z tohto, som to takto odstrihol a som našiel jeden inzerát, že zoberú na Mercedes vodičov, ktorí keď sa úspejú, že ich zamestnajú a to bola tá firma MB Taxi, ktorá z letiska na Mercedesoch vozila ľudí a išiel som robiť taxikára, ktorého som robil potom 13 rokov a takto sa ten život so mnou zamotal, hoci niekedy až ma tak myká na tej stoličke, keď počúvam čosi. Vtedy sa to robilo tak, že výber tých ľudí, ktorí mohli ísť osloviť ten mikrofón, alebo aj pre tú kameru, boli také zásadnejšie, dôležitejšie, pretože tam platila tá veda, že keď som už išiel čítať spravodajstvo a sedel som v kaviarni naproti z televízii, ktorá bola v terajšej budove ministerstva kultúry, som povedal, chlapi, zdvíham sa, lebo idem prehovoriť k národu. A bolo to v pravom zmysle slova to, čo som povedal, lebo boli sme iba my. Aj tá výnimočnosť, že ten človek musel vedieť správne po slovensky všetko, čo to obnášalo, ten výber bol dôležitý. Teraz žiaľ, častokrát sa stretávam s tým, že tá slovenčina dostáva poriadne poza uši niekedy. Aj ten výber tých ľudí, nechcem sa nikoho dotknúť, ale je to tak, že výber na tú kvalitu z toho profesného hľadiska je teraz taký benevolentnejší trochu, každý je za 3 dní hneď. Nechcem, aby to vyznelo, že to hovorím z toho generačného hľadiska, lebo vždy som bol proti tomu. Snažím sa, ak aj hovorím kriticky k týmto veciam, hovoriť skôr z takého profesionálneho hľadiska, pretože všetci tí starší redaktori aj vás postihne, budete starší a želám vám, aby sa vám to nestalo, že čím ste starší, tým ste nepotrebnejší. Úplne obchádzajú ten symptom, ten nabaľovanie sa snehovej gule, že čím ste starší, tým ste skúsenejší a máte čo odovzdať aj povedať tým mladším. Toto žiaľ Bohu niekedy neplatí, pri mne to neplatilo.

0: Stáva sa vám to aj po rokoch, takto keď prídete niekde a prehovoríte?
1: Viete čo, to je pre mňa také zadosť učinenie, lebo som si vedomý, že tých ľudí, ktorí teraz chodia aj na ten mikrofón prehovoriť, aj pred tou kamerou sú ich nespočetné množstvo a cez televízie veľa je tých rozhlasových staníc a tak ďalej. Ale ja keď som robil toho taxikára a povedal som, dobrý deň, pani, kam to bude? On povedal, no sú dve možnosti, alebo pôjdeme rýchlejšie, to znamená, že pôjdeme ale dlhšou trasou, lebo to pôjdem po okruhu, alebo potom pomalšie cez mesto a tam vám budú nabiehať zase tie taxametrové peniaze. Dostali sme sa do debaty a najmä tá stredná a staršia generácia hovorí, pre Boha, nie ste, že vy náhodou ten pán Košický, že áno, že som, že takto si teraz. A čo robíte za tým volantom, veď. Tak vždy som sa im len snažil vysvetliť. Nevysvetľoval som každému, že za akých okolností som odišiel z týchto médií. Len som sa im snažil vysvetliť, že nepozerajte sa na to, že keď robím taxikára, že to je niečo zlé. Je to veľmi namáhavá, neuveriteľná práca. A ako ste, je to možné, že ste takto dopadli? No viete, som na dôchodku, teraz si takto privyrábam, lebo ma to baví a som rád, že môžem aj vám pomôcť. A pre mňa je to preto zadosťučinenie, že napriek tomu, že ja som v tom 2003 roku skončil v televízii, keď ma odtiaľ vypokonkovali, tá účasť môjho hlasu, lebo som množstvo komentárov prírodopisných National Geographic a ja niečo načítal, to sa akože skončilo a odtedy vám úplne, ja som s týmto skončil pred 5 rokmi s týmto taxikárčením, čiže mal som 75 rokov a v 58 ma poslali preč z televízie, že ešte aj teraz v tom 75 roku vedeli ma identifikovať, že to som ja. Som zvedavý, že koľkým sa to podarí toto dosiahnuť, okrem tým stáliciam, ktoré tam dlhé roky sú, či už je to televízia Markíza alebo Jojka, tie tváre sú tam, tým sa to zrejme podarí. Ale hovoril sa, že pretože nás bolo málo, tie hlasy boli charakteristické, často sme sa iba my ozývali, tak to človeku tak utkvelo v pamäti a z toho mám takú súkromnú radosť.
2: Svetozar Košický svoje redaktorské, moderátorské, ale i taxikárske povolanie už zavesil na klinec. No s rovnakým entuziazmom a energiou, z akou vykonával rôzne povolania, vníma svet okolo seba dodnes. Portrét Svetozára Košického pripravil Martin Jurčo. Rádio Regina, marec 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Matej Stariák, Sýr Majovci včera a dnes, alebo čo môže dať šľachta dnešku?
2: Dobrý deň. Vítam vás na zempline, Markus. Aj vašich spoločníkov.
3: Dobrý deň.
2: Som veľmi rada, že po tých mailoch a telefonátoch vás môžem teraz na konci októbra stretnúť naživo. A to vďaka Petrovi Takáčovi z Vinného. Obce, tu pod hradom. Aká bola cesta z Nemecka?
3: Prebehla v poriadku. Ďakujem za opýtanie. Aj pre mňa je to vzácna chvíľa zavítať do kraja predkov. Veď pre Semplín toho spravili veľa.
2: Áno.
3: Zuzana, Petra Mariášiho s dcérou, ktorým patrí hrad v Markušovciach a sú príslušníkmi jedného z najstarších spišských rodov Špoznať.
2: Áno.
3: Rovnako Petra Takáča, predstaviteľa rodu Halapy. A toto je zas Attila Báno a jeho brat Mikloš Báno, členovia jedného z najstarších šarišských rodov.
2: A veľmi ma teší, ctená dáma a vážení páni. Ako sme sa s Markusom dohodli, najprv vám ukážeme hrad nad Vinným a potom zrekonštruovaný kašteľ v obci. Viem tiež, že vás čaká bohatý program.
3: Áno, áno, veľmi bohatý. A sme tiež veľmi poctení.
4: Zradiť vlasť je hriechom. Zločiny proti nej nesnaž sa vyťahovať na svetlo, ak nemusíš. Týmito Tuliovými slovami a slovami dobrého občana povzbudený napísal som notície zemplínskej stolice vynaložením prác viacerých rokov, čerpaných z vierohodných spisovateľov, najviac však z kráľovských listín a verejných spisov, čo najnestranejšie a pravdivo. Čo sa týka vnútorných rozbrojov, ktorých hniezdo bolo tu, vyrozprával som všetko. Nič sa mi nezdalo nepotrebným. Pretože ani zmienka v písme svetom o zhodení anielov z neba akoby bleskom nič neuberá na sláve Bohu, ani anielom, ktorí zostali verní, ani tým nie je to na hanbu. Tak ani spomienka na škodcov vlasti po zásluhe potrestaných, ani spravodlivosť kráľov nejaví sa mi škodlivou, ani to nič neuberá na sláve verných. Chcel som poukázať na tieto búrky v našom národe odborným rozprávaním histórie. Akým nešťastím bola záhuba toľkých veľmi šľachetných rodín, jednak pre nich samých, jednak pre pospolitosť a pre drahú vlasť. Veď ju priviedli do najvyššieho nebezpečenstva straty slobody a spásy. Ako by to bol verný obraz nášho veku a blízkej budúcnosti. Veď ten, čo sa stráni nových vecí, dá sa porovnať s rovnakým človekom, o ktorom Lukanus píše vo Farsalskej vojne. Viesť vojnu sa zdalo dobré, aj keď nedosiahla nejaké výsledky. Beda, koľko zeme a mora sa mohlo pripraviť pre sejbu, zatiaľ čo občania prelievali navzájom vlastnú krv.
2: Kamera pripravená? Môžeme, Markus?
3: Áno, môžeme.
2: Začíname.

0: Ostrá.
1: Som veľmi vďačný pani farárke Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Postišovciach za pozvanie na výnimočnú slávnosť. Dátum 26. október 2025 sa určite zaradí medzi tie najvýznamnejšie v dejinách tunajšej obce, známe predovšetkým svojou dávnou hrnčiarskou tradíciou. Evanjelický cirkevný zbor v Pozdišovciach si pripomína 375. výročie svojho založenia. Na slávnostných službách Božích tu, v starobilom, pôvodne románskom kostole, sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí z prostredia cirkvi, samosprávy aj spoločenského života. Ďakovali sme Bohu za vieru, odvahu a vytrvalosť predkov, ktorí od polovice 17. storočia odovzdávali evanjelium v duchu augsburského vyznania ďalším generáciám. A ďakujem aj regionálnej historičke Zuzane Zalužickej za priblíženie zaujímavosti z dejín Postišovského cirkevného zboru, obce i mojich predkov. Tiež ma oslovili spevy hymnických piesní v podaní členov tunajšej folklórnej skupiny. No a osobitne dojímavé bolo slávnostné uvedenie erbu cirkevného zboru pánom Heroldom. To symbolicky prepája náš rod so spoločenstvom veriacich. Takže verím, že budú aj ďalšie príležitosti hovoriť o našom rode i v regionálnej televízii. Pri tejto príležitosti mi dovolte odovzdať pani Zuzane Zalužickej oficiálny ďakovný list našej rodiny za to, že propaguje náš rod a jeho zásluhy pri rozvoji Zemplína.
0: Stop! Stop, Markus! Ale veď ste mi o tom ďakovnom liste mohli povedať skôr. Naozaj ste ma prekvapili.
2: Aha, ale už by to nebolo také autentické.
3: Čitateľ, v našom diele uvidíš spustošenie spôsobené na záhubu našej vlasti, na ktorú dorážajú s veľkou zúrivosťou barbary, ale aj susedia, množstvo národov. Uvidíš aj samotných našich predkov, ako akýmsi osudom proti svojej vôli snažia sa o svoju záhubu a vzájomnými ranami sa kaličia. A budeš hľadať v popole pochované Uhorsko v Uhorsku. Trvalo to, až kým neporaziteľné vojsko nášho cisára a kráľa veľkého Leopolda nezahnalo z našich krkov zaprisahaného nepriateľa Kristovho mena. Uvidíš aj ťažko narastajúce výdobytky medzi jednotlivými búrkami aj šťastnejších potomkov zapanovania najmilostivejších našich kráľov. Karola toho mena tretieho v Uhorsku, Márie a vznešených, Jozefa, Leopolda a Františka podľa mena a osudu druhých. Až kým sme nedosiahli šťastie nevídané u žiadného národa a viac než predošlú slávu uhorského národa za pomoci osožných zákonov doma a zvonku vojskom udržovaný štát proti hrozným nepriateľom. To všetko uvidíš, a keďže história je učiteľkou života podľa spomínaného Tulia, chráň sa toho, čo našim predkom bolo na záhubu, a obdivuj prozreteľnosť Boha našich otcov, ktorý nás ako svoj vyvolený národ priviedol do európskeho Kanánu a zachoval akousi vystupňovanou starostlivosťou pri toľkých nešťastných obratoch osudu. Naozaj, nie s každým národom tak činí náš pán. Treba celkom preskúmať pravdivosť príslovia našich predkov. Však si vy spomeniete na Boha Uhrov. Ako by tu stál akýsi mimoriadny ochranný Boh pre Uhrov. Tak je to, môj čitateľ. Tento uhorský Boh nás ináč zachránil a priviedol do rozkvetu najmä za najmilostivejších a vznešených našich kráľov, a nebude toho, kto by mohol napadnúť tento národ, dokiaľ len neopustí svojho Boha a Uhor bude žiť a s uznaním pamätať na dobrotivé články. Na svojich pobohu osloboditeľov a ochrancov zo vznešeného panujúceho domu. Napísané na mojom majetku v roku 1797. Anton Sirmaj zo Sirmy.
0: No, Markus, toto zas nie je práve najreprezentatívnejšia podoba zachovávania historickej pamäti. Aj keď je pohrebná kaplnka členov vášho rodu na pozdišovskom obecnom cintoríne čiastočne opravená, má novú strechu, aj tak pôsobí schátranie.
1: Nie som nadšený z toho, ako vyzerá, to je pravda, ale vidím snahu.
0: Máme tiež záznamy, ako táto pamiatka vyzerala v minulosti, vo svojich lepších časoch.
1: Áno?
0: Áno. Vystavaná bola v prvej tretine 19. storočia v klasicistickom slohu. Na jej priečeli sa nachádzali reliéfy a v terénnych výklenkoch boli uložené urny. Po odsťahovaní členov rodu do Maďarska začala kaplnka postupne chátrať. Svoje vykonali žiaľ aj vandali.
1: A ten mramorový náhrobok pred kaplnkou vyzerá zachovane.
0: To je náhrobok Jozefíny Sirmajovej, ktorá zomrela v roku 1891. Do hrobky boli neskôr uložené i pozostatky Sirmajovcov z kaplnky. Niekoľkí členovia rodu sú pochovaní aj priamo v pozdišovskom evanjelickom kostole. V jeho tesnej blízkosti sa tiež nachádza náhrobný kameň Petra Sirmajho.
1: Á, to je zakladateľ pozdišovskej vetvy rodu.
0: Presne tak.
1: Mám jednu prosbu, Zuzana.
0: Áno.
1: Môžem tu chvíľu zotrvať sám, v tichej modlitbe?
0: Samozrejme, Markus.
1: Ďakujem.
4: Sirmajovci patria medzi staré uhorské šľachtické rody. Pôvodne išlo o dva samostatné rody, označované podľa uhorských stolíc, kde žili, Boršockých Sirmajovcov a Ugočských Sirmajovcov. V 18. storočí presadil Juraj Sirmaj z ugočského rodu ich spoločný pôvod. Od 20. rokov 18. storočia už začali Sirmajovci vystupovať ako jeden rod. Listinu, ktorá rodu potvrdzovala staré šľachtické privilégia spolu s erbom, kde bol hlavnou figúrou rak, vydal panovník Karol III. Sirmajovci postupne získali majetky aj v Zemplínskej, Užskej, Spišskej a Šarišskej stolici. Juraj Sirmaj, prezývaný tiež Beťársky Slovák, mal syna Antona. Ten sa stal známy tým, že sa zaoberal najmä dejinami Zemplínskej stolice, ale aj iných uhorských stolíc. Narodil sa v roku 1747 v Prešove a do svojich 7 rokov hovoril iba po slovensky. Je autorom známeho rozsiahleho diela Historické, topografické a politické poznatky stolice Zemplínskej, ktoré má spolu vyše 1400 paragrafov.

0: Ani tunajší kaštieľ nie je aktuálne práve v najlepšom stave. Hoci ide o národnú kultúrnu pamiatku. Je v súkromnom vlastníctve, dovnútra sa nedostaneme. Mm. Počula som, že je na predaj.
1: Á, to je ten kaštieľ, ktorý Peter Silmaj z boršovského rodu, cemplínsky podžupan, určil v testamente za rodinné sídlo.
0: Áno.
1: Majetky v Pozdyšovciach získal v roku 1640. Kaštieľ dal postaviť po skončení povstania Juraja I. Rákociho. Petrovou manželkou bola Anna zo známeho šarického šlachtického rodu Kecerovcov.
0: Vidí Markus, že dejiny vášho rodu máte dobre naštudované.
1: Veď je to prirodzené, nie?
0: Pri šlachticoch veru áno. A viete, ako kaštieľ vyzeral v časoch svojej najväčšej slávy? Pomôžem si poznámkami, mám v nich aj dobové fotografie. Takže, na hlavnom priečelí sa nachádzal kamenný portál s latinským nápisom. Odkazoval na to, že kaštieľ dal postaviť Peter Sirmaj s manželkou Annou Kecerovou de Lipoc v roku 1648. Nad ním bol umiestnený aliančný rodový erb Sirmajovcov a Kecerovcov. Okolo oboch znakov sa vinul vavrínový veniec, ktorý držali dva jednochvosté levy s vyplazenými jazykmi. Kaštieľ bol postavený v neskoro renesančnom slohu. Neskôr ho výrazne prebudovali. Išlo o väčšiu dvojpodlažnú obytnú budovu v tvare štvorholníka, z ktorej sa v povalových priestoroch, v múroch, zachovali otlačky renesančných klenieb. Na prízemí zas vidno pôvodné valené klenby s lunetami a so štukovými hrebienkami. Na nárožiach sa nachádzali štyri obranné valcovité veže, vysunuté do predpolia. Celý areál bol ešte obohnaný múrom.
1: A keby sme sa dostali za ten múr a dovnútra kaštieľa?
0: Na prvom podlaží sa nachádzalo 8 miestností. Bola tu vstupná hala, odkiaľ sa vchádzalo do reprezentatívnej prijímacej siene. Odtiaľ bol potom vchod do ďalších miestností s oknami a kachľovými pecami. Na druhom poschodí bola situovaná sieň a 7 obytných miestností s oknami. Avšak iba 4 izby mali kachľové pece. Zariadenie interiéru pozostávalo z rôznych truhlíc, komôd, skríň, lavíc, stolov, stoličiek, postelí, kobercov, vyšívaných závesov alebo nástenných gobelínov. Pod kaštieľom sa nachádzala veľká murovaná pivnica, zrejme na víno. K objektu tiež prislúchalo viacero hospodárskych budov, záhrada, polia, lúky a bukový i dubový les.
1: Zaujímavé počúvanie. Aj si to predstavujem.
0: V roku 1869 mala budova 4 predsiene, kuchyňu, 13 izieb a jednu pivnicu. V areáli ešte stálo 5 ďalších objektov, medzi nimi obytná budova pre služobníctvo, komory či stajne. Pracovalo tu 15 sluhov a slúžok, z nich 6 bývali priamo v kaštieli.
1: Opäť pekná predstava.
0: No, dokonca počas prechodu frontu koncom roka 1944 bol kaštieľ iba málo poškodený. Ale po druhej svetovej vojne ho znárodnili a zriadili v ňom byty pre viaceré rodiny. Sídlila tam tiež škola. O druhej polovice 40. rokov 20. storočia slúžila budova kaštieľa pre potreby miestneho hrnčiarskeho družstva.
1: Asi 10 tisíc väzkov kníh z rodinej knižnice sa nachádza v depozitári starého kolégia v Prešove.
0: Aspoň to sa podarilo zachrániť. A viete, Markus, že v obci sa nachádzal ešte jeden Sirmajovský kaštieľ?
1: No, to neviem. Viem však, že nášmu rodu patril v prvej polovici 18. storočia aj kaštieľ v Mihalovciach. Potom ho získal Imrich Stáraj, rovnako isté obdobie 18. storočia kaštieľ v Budkovci.
0: Druhý Pozdyšovský kaštieľ stál v lokalite s názvom Hvizda. V roku 1869 mal 14 izieb, 4 komory, 1 kuchyňu, 1 predsieň a 2 pivnice. Areál tvorilo 6 budov, z toho 4 boli obytné. A bolo tu tiež 37 sluhov a slúžok. Objekt koncom 19. storočia neogoticky upravili. Po druhej svetovej vojne bola budova vo veľmi zlom stave. Hrozilo jej zrútenie, preto ju napokon zbúrali.
1: Šáde. Taká pamiatka.
0: Veru škoda.
2: Andrej Sirmaj sa narodil v roku 1656 v Pozdišovskom kaštieli ako najmladšie z 5 detí Petra Sirmajho a Anny rodenej Kecerovej, známej zberateľky piesní a tancov. Pokrstili ho v miestnom evanjelickom kostole, ktorý dala rodina zo pár rokov predtým na vlastné náklady opraviť. Ešte v malom veku zomrel Andrejovi otec. Od detstva sa u ňoho začala prejavovať i rečová chyba, zajakával sa. V roku 1667, po otvorení kolégia v Prešove, Kecerovci boli jeho poprednými podporovateľmi, patril Andrej Sirmaj k prvým študentom. Jeho mladším spolužiakom a aj priateľom bol Imrich Tökeli. Po násilnom uzavretí kolégia v roku 1671 musel z mesta odísť. V štúdiách potom pokračoval vo Frankfurte nad Odrou. Po návrate domov sa zúčastnil povstania Imricha Tökeliho a v júli 1682 sa vyznamenal pri obliehaní Košíc, pretože so svojou jednotkou obsadil Košickú citadelu. Následne, v auguste, bolo obsadené celé mesto. Za verné služby bol Andrej Sirmaj ustanovený za radcu Spišskej komory a za veliteľa povstaleckého delostrelectva. V roku 1687, po porážke povstania, ho spolu s ostatnými postavili pred súdny tribunál generála Karafu. Tieto krvavé udalosti sa neskôr stali známe ako Prešovské jatky. Andreja Sirmajho spolu s bratom Mikulášom, bývalým Tökeliho kancelárom, zachránila pred popravou amnestia panovníka. Andrej sa potom vrátil do Pozdišoviec na svoje majetky a začal ich intenzívne zveľaďovať. V roku 1690 zastával i funkciu župana Zemplínskej stolice. S manželkou Julianou Rotovou mali 7 detí. V rokoch 1680 až 1713 si Andrej Sirmaj starostlivo viedol denník. Po jeho smrti v roku 1723 vyšiel aj tlačov. Môžeme z neho i zacitovať napríklad toto. V týchto nových časoch už môže byť barónom, urodzeným pánom každý. V roku 1697 ma brat Štefan načas bez hanby vyhnal z Pozdišovského kaštieľa. Darmo ho pán Boh požehnal väčším majetkom, chce čoraz viac a viac, chce všetko. V tom roku Nemci napadli a obsadili Tokaj i Blatný potok. Bol to ohlas na vzburu roľníkov. V noci pobili asi 3000 ľudí. Tí sa skrývali, utiekli do lesov a na zimu do Havašfeldu k Imrichovi Tökelimu. Vzbúrenci v mojom Pozdišovskom kaštieli zničili a pokradli mnoho vecí. Napríklad hodvábne paplóny, riad, látky a rôzne oblečenie. Vypili 20 sudov vína.
0: Som rada, že sme zavítali aj do kaštieľa v Sennom. Vďaka manželom Hlohinovcom opäť dostáva dôstojnejšia. Ponúknem vám Marku z Tokajska?
3: Nie.
0: Pani Drahomíra Hlohinová ho má odložené na výnimočné príležitosti. Výber? 5 putnovi?
3: Rád si s vami pripijem s takým vzácným vínom v pohári. Stihli sme toho naozaj dosť. Mm-hmm. Môžem vám tiež povedať, máme na to teraz čas, čo sa v našej rodine rozpráva. Praduje.
0: Budem veľmi rada. Ale historicky to nebudem overovať.
3: Náš rodinný priateľ František Kornis stále hovorí, pýtajte sa, kým je koho a fotografujte, kým je čo. Ja som potomok rodovej linie od Andreja Sirmaiho. Preštudoval som si aj knihy od Gabriela Sirmaiho a podľa neho, keď bol cizár František Jozef I s manželkou Alžbetou na cestách po monarchii, pri návšteve Miškovca zoradil gróf Tomáš Štefan Sirmaj husárske bandérium na privítanie císarského páru. Žiaľ, práve počas uvítacieho ceremoniálu dostal srdcový záchvat a spadol z koňa mŕtvy. Císarský pár sa tiež vydal na návštevu rodu Sirmajovcov do ich kaštieľa v Sirmabešeniu. Zúčastnili sa aj pohrebu Tomáša Štefana, držiac za ruku vtedy ešte len štvorročného grófovho syna Alfreda. Tomu císar František Jozef údajne povedal: neplač, zinak, otca si stratil, ale teraz si ho vo mne našiel. František Jozef sa tak stal čestným krstným otcom mladého grófa Alfreda Sirmaiho. A mladý Alfred tiež vraj pred císarom povedal: otče, za čo ho hneď pokarala grófka Zičiová, že má hovoriť výsosť. František Jozef na to povedal: nechajte ho, nech hovorí vaša výsosť otče.
0: Zaujímavý príbeh.
2: Andrej Sirmaj patril medzi podnikavých príslušníkov šľachty. Na svojich majetkoch rozvíjal majerské hospodárenie, uprednostňujúce robotné povinnosti poddaných pred naturálnou a peňažnou rentou. Najväčšie výnosy mu plynuli z viníc a chovu dobytka. Predával tiež prebytky obilia, ousa, sena, slamy, masla, brindze, vlny, hrachu, šošovice alebo fazule. Speňažoval i drevo, jablká, orechy, sušené slivky a med. Ďalšiu časť jeho príjmov predstavovalo nájomné zamliny, krčmy, pivovar, povozy so záprahom a lesy, bohaté na žalude. Nezanedbateľnú časť príjmov tohto šľachtica tvorili jeho úradné dôchodky. Bol členom komisie Spišskej komory, zastával funkciu vyberača daní, bol aj hornouhorským komorským pokladníkom. Jednoducho mal podnikateľský talent. Ako by predbehol o niekoľko desaťročí svoju dobu. Peniaze totiž nehromadil, ale stále investoval. Prikupoval ornú pôdu, vinice, usadlosti, obchodoval. Časť peňazí požičiaval na úver, za výhodných podmienok sa neváhal i sám zadlžiť. Jeho úspechy však vzbudzovali závisť i snahu získať aspoň časť jeho majetku. Preto musel Andrej často viesť súdne spory. Vlečúci sa spor mal s bratom Štefanom, ktorý prestúpil na katolícku vieru, tešil sa priazni dvora, získal tiež titul barón a neskôr gróf. Keď mal Andrej Sirmaj 49 rokov, pridal sa k povstaniu Františka II. Rákociho. Vykonával funkciu podžupana Zemplínskej stolice. Po skončení povstania sa aj na neho vzťahovali dohody s panovníkom, teda neprišiel ani o slobodu, ani o majetky.
3: Gabrielov starý otec Gejza Sirmaj pracoval v 50. rokoch 20. storočia ako pomocný robotník v závode na skrutky. V rámci denacifikácie Budapešti musel opustiť mesto. Komisár, komunista, ho presviečal, že bude pozitívnym gestom v rámci socialistického zriadenia a Kaštiel prenechá režimu a komunisti ho už nejako využijú. Pri prevýchove bol spolu s príslušníkmi ďalších šľachtických rodov presunutý na bývalý majer v Polgári. Ubytovanie sa delil so Žigmundom Sejčením. Komisár tiež cynicky poznamenal, veď ste príbuzní, spolu ste žili v meste, zvyknete si aj na vidieku. No a starému Žigmundovi zvykol tiež hovorievať, zase ste so Sirmajím susedia. Gejza k tomu dodal, aspoň nám veľa vážený súdruh komisár nemusí písať listy, pretože písať nevie. A večeru budeme mať vzorne socialistický skrom.
0: Niekedy sú to humorné príhody.
3: Áno, aj nie. Skôr trpké. Históriu osobne vnímam ako dôležitú súčasť života, pretože pomáha pochopiť, prečo je svet dnes taký, aký je. Okrem toho vidieť, aké dôsledky môžu mať rôzne rozhodnutia. Príbehy významných osobností, v mojom prípade z nášho rodu, ma tiež inšpirujú k odvahe, vytrvalosti a zodpovednosti za rod.
0: Veru, v dobe hrdinov sociálnych sietí sa zrejme nenájde miesto pre nejakého Antona alebo Andreja Sirmajho. Ale malo by. Jeden vytvoril monumentálne dielo o regióne, ďalší vo vojenskej odvahe i v podnikaní predbehol svoju dobu. Chýba najmä vytrvalosť. Nepoľaviť v úsilí, keď máme svoj cieľ. Dnes sa ciele menia doslova každú hodinu.
3: A o tom by sme mali častejšie hovoriť. Toto môže dať dnešnej dobe šľachta. Vytrvalosť, trpezlivosť a usilovnosť. Pevné hodnoty a kúsok noblesy. Toto dnešnej dobe chýba a veľmi. Veď pozrite aj na tokajské, ktoré popíjame. Pri jeho dorábaní treba fortiel, vieru, vytrvalosť. A výsledok je noblesný.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto s názvom Sýr Majovci včera a dnes, alebo Čo môže dať šľachta dnešku? Napísal Matej Stariak. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Himič, Alena Ďuránová, Miroslav Kolbašský a Kristián Michal Hnát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Rôzne ľudia zbierajú rôzne veci. Sú to pre nich zhmotnené spomienky na staré časy, alebo im jednoducho pripadajú krásne a chcú ich mať stále na očiach. Keďže 13. februára je Svetový deň rádia, dnes sa budem zhovárať so zberateľom historickej elektrotechniky a zároveň nadšencom rozhlasu, ktorým je Stanislav Hrabko z Hanisky pri Prešove. Pekný deň vám prajem.
2: Dobrý.
1: Práve v Haniske sa vďaka vám nachádza Múzeum radiotechniky a komunikačnej techniky, ale kým sa k nemu dostaneme a prejdeme si pomyselne aj tú vašu cestu zhromažďovania prístrojov, ktoré tam môže verejnosť obdivovať, tak sa vráťme kdesi na úplný začiatok. Kam siahajú tie vaše najranejšie spomienky súvisiace so zbierkovými predmetmi, ktoré sa stali neskôr súčasťou vášho života? Kedy to bolo, že ste sa poprvýkrát dotkli možno nejakej súčiastky, ktorá sa vám prihovárala?
2: Tak ja som bol od škôlky, hej, mi hovorili tak šrubkar. Čiže čo sa dalo rozmontovať, rozmontoval som, hej, všelijaké zámky, budíky. Bavilo ma to, zaujímalo ma to. Už doslovne od škôlky, hej, ma zaujímalo proste tá strojárska technológia. Nie veľké stroje, maličké mašinky, hej, autička, rôzne tie budíky, prímky a takéto strojčeky, ozubené kolieska. No a postupne všelijaké súčiastky, dostalo sa mi do ruky nejaké radíko, nejaký televízor, vyradené, čo sa vyhadzovalo na smetisko. To boli súčiastky, to sa dalo rozoberať, pozerať do toho. Ja som mal takú tú zvedavosť, tú detskú zvedavosť. No a ak som rastol, hej, počúvali sa rozhlasové stanice, však mali sme len dva, dá sa povedať, že Bratislava Hviezda, na Bratislave dávali rôzne programy. Pre deti, mládež boli Sobotník, Maratón.
1: Rozhlas bol prítomný, hej, vo vašom živote.
2: To áno, to išlo. Televízor sa pozeral len večer. Film, keď nebol zakázaný, Hviezdička, hej, rozprávky, lebo keď som bol mali, tak rozprávky, hej, sobota, nedeľa pre deti, Lastovička a takéto. Hej, ale rádio hralo. S rádiom sme rastli.
1: A kedy prišlo očarenie kryštálkov? Pretože predpokladám, že tomu ste sa vy nevyhli.
2: No, presne na deň to nepoviem, ale Haniska pri Prešove je vlastne pod vysielačom. Hej, už ten vysielač neexistuje. Bol to pomerne veľký výkon, lebo na to, aby kryštálka išla, musí byť veľký výkon vysielača, ináč to nepôjde. A také tie moje začiatky. Dostalo sa mi do rúk telefónne slúchadlá, telegrafné slúchadlá, hej, čo ako užívali to aj zväzarm, vojaci a tak ďalej. Hej, otec tiež tak niečo poletoval. Také. On bol síce ekonom, hej, ale taký domáci kutil, proste pustil sa do všetkého. Hej, no. Dostalo sa mi to do rúk, dal som to na okap shodou okolností, nejakým zázrakom, hej, aj bez tej diody to začalo hrať, hej, dneska mi to je jasné, že to boli kysličníky cínu, zinku a všetkého možného, čo vytvára polovodič, tak začalo to hrať v tých sluchadlách proste, lebo ako deti sme sa hrali na vojačikov, sluchadla, telegrafista a také, no a priložil som a hralo to, hej, no a potom prišlo vlastne následne, hej, že to sa s diodou dá, GA201, to bola taká malička sklenená diodka, stalo to korunu 60 a už to hralo stabilne. No a to bol taký začiatok, no a tam už som išiel do tej elektroniky vlastne, začal som čítať knižky o tom, jak to funguje, čo to funguje, no a už potom prímač na dva rozhlasové stanice, lebo Čižatice boli, dá sa povedať, že niekoľko kilometrov ďalej, tiež to bol veľký výkon, takže dalo sa to už potom cez nejaké ladené obvody, to už som rastol, už som mal nejaké 12-13 rokov.
1: Takže to bolo také ponorenie do toho sveta.
2: Taký ten začiatok. Mm-hmm. Prihlásil som sa do radioamatérskeho krúžku, do Pionierskeho domu, tam som chodil 8-9 ročník, boli sme taká partia, čo sme sa zaujímali. No a potom som už išiel na strednú elektrotechnickú.
1: A pamätáte sa aj na svoje úplne prvé rádio?
2: Úplne prvé rádio. Pamätám. Na chodbe ho mám na poličke, je také malé tranzistorové radíko, šarpka, na dva tuškové baterky. A jak som sa k nemu dostal? Keď som na tej základnej škole bol, som mal spolužiaka a on mal stavebnicu z NDR, z východného Nemecka, kde také tie plastové krabičky a v jednej bol odpor, v jednej kondenzátor, proste tranzistor. A z toho sa dalo poskladať rôzne veci, včetne nejakého toho príjimača. A ja som tužil mať takúto stavebnicu, len tá doba bola taká, že ono, niečo sa prinieslo do toho obchodu, to sa rozpredalo a zase pol roka nebolo nič. No ja som tak, otca, chcel by som stavebnicu, no nebola stavebnica, kúpili mi tranzistorový príjimač. Maličký, na dva tuškové baterky. A jem tak prvá vec, ako otec odišiel, bo tešil som sa z toho, že mám svoj tranzistoráčik, stal nejakých 200 korun tedy. Hej, no ale ako otec odišiel z izby, tak prvá vec bolo chytiť a deklik dolu z toho, lebo to bolo len tak zacviknuté, deklik dolu a pozrieť, čo je vnútri.
1: Poriadne,
2: čo je vnútri, aké sú čiastky, proste sú vnútri. Hej, toto bolo zaujímavejšie ako to, že som dostal rádio. Hej, tie sú čiastky.
1: Asi nikoho neprekvapí, keď poviem, že ste sa potom dlhé roky venovali opravám a servisu elektroniky, lebo ten váš záujem sa rozvinul do vášho povolania aj do vašej práce. Vyštudovali ste teda aj takýto odbor a bolo to asi úplne prirodzené smerovanie k tomu.
2: No, z tej základnej školy som išiel na strednú. No samozrejme, no aký som bol žiak na základnej školy. I jednička, i dvojka, i trojka. Jazyky boli slabšie, matematika bola lepšia, bola, dá sa povedať, hej, ale lepšia. Lepšia to, čo ma zaujímalo, som vedel vypočítať. Čo ma nezaujímalo, tak to bolo ťažké. A na strednú školu. V Prešove bol nával žiakov, tak s takými známkami to tam asi neprejde. No ale v Banskej Bystrici bola elektrotechnická priemyslovka spojová Jozefa Murgaša a tam bol veľký nával tiež. Ale to bola celoslovenská škola a systém bol asi taký, že oni potrebovali z každého regiónu proste žiakov, hej, lebo učila sa tá spojarina, radiotechnika a zase to išli tí žiaci po vysielačoch, po telefónnych ústredniach, na prenosové systémy proste. Hej, toto sa vyučovalo. Z východného Slovenska mali zobrať 30 žiakov. No a prišiel som na skúšky, z východu nás zostalo 30. A 30 nás mali prijať. Takže podmienka bola urobiť skúšky. Primácie. Akokoľvek len, aby bolo, že prešiel. No, takže som prešiel. Tak som sa dostal vlastne tam. Mám veľmi dobré spomienky, stretávame sa so spolužiakmi každý rok. Hej, proste boli sme dobrý kolektív tam na tej škole.
1: Urobme teraz taký väčší skok, poďme do obdobia, keď ste už naozaj naplno opravovali všelijaké rôzne spotrebiče a bol to ešte čas, keď sa naozaj tie jednotlivé kúsky v domácnostiach cenili, pretože nevymieniali sa tak často. Bolo to prosto obdobie, keď sa veci opravovali a nevyhadzovali. Pred tým rokom 89. Aké veci vám prinášali na opravu a aký vzťah mali ľudia k tej takej technike, ktorú mali doma? Boli to pre nich cenné kúsky?
2: No, tá doba bola iná. Hej. Tí mladí dneska si to ani nevedia predstaviť. Tá elektronika sa vyrábala, sa páči, že ručne, tá automatizácia bola slabšia. Bolo niečo, hej, proste v tých 80. rokoch už bola. Veľa súčiastok sa dávalo do tých plošákov, hej, sa dávalo, ručne sa skladalo. Proste to boli haly, kde robili ženy, hej, a ukladali súčiastky, letovalo sa to. Čiže tie výrobky mali vyššiu cenu, ako je dneska. Keď to poviem k tej výplate, hej, ktorá bola, mali vyššiu cenu. Boli aj poruchovejšie, hej, lebo aj tá kvalita súčiastok bola, tá kvalita montáže bola proste, jaká bola. Kazilo sa to. No a tým, že ja som záujem mal o tú elektroniku, hej, robil som v telekomunikáciách. Každý musel byť niekde zamestnaný. No ale tak vo voľnom čase mal som záujem o elektroniku, hej, ako radioamatér. Tak som proste, čo sa mi dostalo do ruk, rozobrať, pozrieť, jaká súčiastka zlá, vymeniť súčiastku. Súčiastky sa dali kúpiť, zhaňali sa schémy, dokumentácie o toho, to sa tlačilo, hej, dneska máte internet, dneska máte kopírky, všetko, vtedy nebolo ničoho. Takže robil som to so záujmom. Dostávali sa mi do rúk prímače našej výroby, vyrábané v Československu, vo východnom Nemecku, poľské, maďarské, zo Sovietskeho zväzu. Veľa bolo vozených tu, lebo to bolo RVHP, to sa striedalo. Hej, my niečo tam, oni niečo nám. Proste som opravoval rádia, púšťal som sa do televízorov, pamätám si tú dobu, hej, keď som išiel. A prakticky prešiel som z čierno-biele, lebo čierno-biele boli podobné rádiam. To sa dalo pochopiť. No ale farebné, tam už to bolo dekodovanie farby a tak ďalej, už to bolo náročnejšie. No a ja som pochopil veľmi rýchlo ten princíp, tak som to robil, bavilo ma to, hej.
1: Začiatkom tých 90. rokov začali na náš trh prenikať nové rádia a tie staré svojím spôsobom ľuďom zovšednili, pretože mali aj túžbu po tých nových veciach. Pocítili ste to v tej práci? Prinášali menej rádií na opravu alebo sa spavovali tých rádií aj tak, že sa vás pýtali, či to nechcete na súčiastky? Stávalo sa niečo také?
2: No, tí, čo v tej dobe žili, asi to pamätajú, tak pre nás existovalo, tak dá sa povedať, po 89. tá revolúcia hura, hej, a otvorili sa hranice a pre Slováka najkratšie cesta bola do Rakúska, Mexikoplac. Tie šmejdové výrobky, lacné kazetové magnetofóny, lacné veže, lacné radíka, lacné kalkulačky, proste to najlacnejšie, čo vydržalo doslovne pár mesiacov a už nejaký problém bol s tým. Hej, lacná umelá hmota, krušilo sa to. Mňa to zasiahlo asi tak, že opravoval som predtým aj elektronkové radíka, aj tranzistorové náš. Jak som povedal, proste aj zahraničné, lebo aj cestuzech sa predávalo a vlastne oni sa počase niečo mohlo pokaziť alebo niekomu spadlo, rozbilo sa. No a začalo sa nosiť to z Rakúska. Pomaly každý stroj do pol roka bol pokazený. Niečo sa rozpadlo na tom magnetofóne, na tej mechanike alebo na rady. Preplo sa to na nižšie napätie, lebo to bolo na 120, 220, tak ľudia prepínali gombiky, všetko možné vzadu, pripájali všelijaké reproduktory, podpalovali v tom súčiastky. Tak začalo sa toto nosiť. No a to bol taký ten zlomový bod, kedy tá naša technika prudko ubudala a pribudlo ešte na VKV Rock FM rádio. To bola populárna hudba, proste, hej, rocková a tak ďalej, proste to bolo niečo novinké. novinka a išlo to na východnej norme VKV. Hej, sa vysielalo. Čiže všetky tie stroje, ktoré prišli zo západu, mali zase inú frekvenčnú normu, museli prejsť cez servisákov, nielen cez mňa, ale cez všetkých servisákov, každý to niečo robil, hej, aby sa to preladilo do východnej normy. Tie naše, ktoré tu boli a boli stredovlné rádia, vyloženie poviem dlhé, stredné, krátke vlny, toto sa odstavovalo, lebo každý chcel Rock FM rádio počúvať. To bolo také moderné vtedy. Za nejakú dobu zase prešlo, ja neviem, či pol roka, rok, vymenili vysielače za krátku dobu a zase išlo sa v tej západnej norme, hej, ktorej sa vysiela do dneska. Takže to, čo sa prinieslo zvonku, už neišlo na preladenie, ale to, čo sa preladilo, sa zase muselo vracať naspäť na tú normu. Takže zase sa nosilo do kolečka. Hej. Tí starí servisáci, ktorí boli ešte ten multiservis a kovospracujúci, čo robili a tak ďalej po tých, oni boli naučení, tí opravári, robiť tie naše výrobky a mať dokumentácie. A ja som bol z tých koničkárov, ktorých tá elektronika lákala, aj keď nebola dokumentácia. Takže im sa veľmi do tých vecí nechcelo a ja som mal tú zvedavosť. Ja som to robil ako koniček, nie ako zamestnanie, musím zarobiť, musím mať výplatu. Ako koniček, hej, čiže pre mňa každé nové niečo bolo zaujímavé.
1: Veľa zberateľov vie presne pomenovať, kedy začalo zbierať od nejakého konkrétneho kusu zberateľského a potom sú takí, ktorí povedali, že sa to nejako tak stalo. Pristihli ste sa pri tom, že ste začali zbierať pekné kúsky, alebo to viete presne pomenovať?
2: No, na deň presne to neviem povedať, hej, ale viem to povedať, že to bolo niekedy v jeseni v 90. roku. Došlo k tomu asi tak, že vlastne opravovali sa tie veci, čo sa nosili zvonku. Tie naše proste prudko to ubudalo, lebo to nemalo VKV. Keď už to malo VKV, nemalo to zase tú západnú normu. Hej, čiže to Rock FM rádio sa nedalo na tom chytať. Hej, takže to išlo veľmi, veľmi, veľmi dole proste ten servis. A pribudali vlastne tie plastové veci vozené z Rakúska, z Nemecka. Začali potom z tých zberných dvorov zo západu sa nosiť stroje. Hej, naložili do aut proste všetko možné, čo sa tam vyhadzovalo, nosilo sa to tu. Takže v jeseni toho 90. roku už si mi prichádzali strašne veľa tých plastových. Ja robil som väčšinou rádia, dá sa povedať. No a dostal sa mi vtedy do rúk rozhlasový príjimač z 30. rokov. Niekde to našli na povale, lebo to sa už začalo prerábať tie podkrovné bývania. Pekne v plachte zabalené, v pôvodnom vreci zabalené rádio z 30. rokov, hej, bola to Philipská, ale vyrábaná v Čechách. No lenže to rádio už malo svoje roky. A nebol to superhead, ale bol to priamo zosilňujúci príjimač. Čiže už na tú dobu ani nebol vhodný na príjem stredných vln, ale bol veľmi pekný proste, pekný lak, pekná skrinka, nepoškodené nič. Mne sa to zapáčilo, hej, tak sme to náhodne nakoniec dohodli za nejakých 200 korun, že ja ho zoberiem. Mám ho dodneska, je to ako prvý kus v tej mojej zbierke. No a od toho už potom prichádzalo druhé, tretie, štvrté. Prišlo mi to tak, že vlastne tu sa niečo robilo. Tí ľudia vo fabrike robili, hej, Tesla Bratislava krachovala, hej, ďalšie firmy krachovali jednoducho, hej, lebo všetko sme kupovali zo západu, nekupovali sme svoje výrobky. S tým sme žili. Tie radíka som opravoval, proste počúvalo sa to medzi ľuďmi. Odrazu všetko tie plastové hračky zo západu. Tam toto začalo, to moje zberateľstvo.
1: No my sme sa stretli niekedy pred 10 rokmi, keď nadšenci historické elektrotechniky, medzi ktorých ste vy patrili, prešve zorganizovali výstavu takých tých najzaujímavejších kúskov. A pamätám sa vtedy, že som vám položila otázku, koľko máte kúskov v tej zbierke a vy ste povedali, že raz ste povedali 300 a manželka sa zhrozila, ale že aktuálne priznávate nejakých 500-600. Skúste aktualizovať tento údaj. Ako je to dnes?
2: No.
1: Prestali ste rátať?
2: Tých 300 som priznal pred manželkou, lebo to som bol ženatý, tak hej.
1: Ešte stále ste.
2: A tak, ešte stále som, hej. Aj keď sa pohádame, tak šťastne ženatý, hej, vydržalo nám to. Manželka vedela, koho si berie, hej, že som taký nadšený z tej techniky. No ale povedať presný počet ani vtedy sa nedalo, hej. No ale tak nejakých 300, to sa dá povedať od nejakých malých tranzistorových rady, hej, tak čo to položíte na stôl 30-40 kusov, hej, to není veľký priestor. To sa dá priznať, to ešte tak predýchala. Hej. Toho bolo v skutočnosti viac. Hej. No a koľko toho je, lebo to nie je len radia, to sú i magnetofóny, gramofóny, zosilovače, to je vojenská radiotechnika, to znamená príjmače rôzne, kde sa morzovka chyta, príjmače, vysielače pre radioorientačný beh, rôzne súčiastky, rôzne diely technické zaujímavosti. Je toho nespočet, ani v tom múzeu není všetko.
1: Tak poďme k tomu múzeu. Ako vôbec došlo k tomu, že vám sa splnil ten sen, o ktorom ste aj pred tými 10 rokmi mne hovorili, že máte takú túžbu, aby raz vzniklo nejaké múzeum, kde by sa na to mohli prísť pozrieť ľudia, ktorým to niečo hovorí, alebo chceli by si zaspomínať. Takže ako vzniklo dnešné Múzeum radiotechniky a komunikačnej techniky v Haniske?
2: Túžba bola, ale priestory stoja peniaze. Kto vám dá priestory? Nikto. Hej, takže keď som mal 50-ku, momentálne mám 62 aj niečo. Urobil som si doma na chodbe poličky a tie krajšie kúsky alebo také zaujímavejšie na pohľad. Proste som si pomaličky ukladal, hej. Ošetroval, niektoré sa sprevádzkovali, niektoré nie. Poviem, že 90% z toho sa dá sprevádzkovať. Hej, aj dneska. To je jedno, či to je z obdobia Prvej republiky, či je to vojnové. Ale zapnete to o rok, už to nemusí ísť. A som si urobil tak poličky na chodbe. Keď mi prišla návšteva, tak som sa chválil, čo mám doma. No a na tú 60-ku sa mi splnil sen. Už som taký bol, že no asi z toho múzea nič nebude. Ale dobre by bolo do nejakej reštauráčky, aspoň tak na jednu stenu police, že to bolo poukladané niekde. Hej. Že nech na to ľudia pozerajú. Hej. Nech spomínajú na tú starú dobu. Tí mladí budú obdivovať, tí starí si zaspomínajú. Hej. Niekde nejakú krčmu v meste, alebo také dačo. Hej. Už som bol tak zmierený s tým, že asi to nebude. No a jedného dňa, tak ma napadlo, lebo manželka mala nejaký pozemok zdedené po rodičoch so starým domom a tak proste ležím si v polovici decembra, hej, 22. roku, si ležím na posteli a rozmýšľam, keby ten starý dom bol tu u nás, lebo zase urobiť tam si nejakú výstavu v starom dome a chodiť niekomu ukazovať do susednej dediny o 6 kilometrov, je to nezaujímavé. Ale reku, keby to bolo tu na našej ulici, tak naskladám tam rady a nech si ľudia chodia pozerať. No a v tom ma proste tak napadlo, hej, však tu na začiatku ulici nejakých 150 metrov, alebo koľko je to. Stojí budova, ktorá je 20 rokov zamknutá, bola to reštauráčka a je na predaj. No tak som povedal manželke, no tak najprv som dostal svoje, hej, vyžrať, že takú starú budovu, ktorá opadáva proste všetko, hej, vlastne toto nie.
1: Je to budova starého mlyna.
2: Je to budova starého mlyna, potom to bol sklad zeleniny, tak z toho urobili krčmu, hej, krátku dobu prevádzkovali a zatvorili. A 20 rokov to ostalo zatvorené. Čiže bolo to znútra, to bolo urobené. Samozrejme, zub času niečo urobil. Ale nejak tak prišlo na to, že ja tam budem mať svoje priestory, manželka by mohla mať, lebo ona zase rada folklor a takto proste vystupovania také, takže by mohla mať tam nejakú tú svoju klubovňu. Nejaká dielnička by sa tam dala urobiť, proste uvoľnia sa priestory synovi, ktorý zase podniká. Takže vlastne každý z rodiny by niečo na tom získal, keby sme to zobrali. Tak začalo sa o tom uvažovať. No a za niekoľko dní padlo rozhodnutie, že dobre, ideme do toho. Poviem pravdu, počítal som trošku nižšiu cenu. No ale predali sme ten pozemok, ktorý manželka mala. Takže vlastne manželka vymenila jeden majetok za druhý majetok. Neminuli sme peniaze, neprepili sme ich, proste si preniesla svoj majetok z jednej dediny do druhej.
1: Dnes je tam teda múzeum, ktoré by sme asi ťažko hľadali niekde na blízku. Máte vedomosť o tom, že by obdobné múzeum niekde bolo v priestore východného Slovenska alebo aj na celom Slovensku?
2: Stredné, západné neviem. Ale na východnom Slovensku poznám zberateľov, ktorí majú veľa radiotechniky ako tých rozhlasových príjimačov, že sa tomu venujú, zopár takých jest, ale nemajú to zrobené ako múzeum, to znamená, že otvorím dvere a môže prísť návšteva, môže prejsť, môže sa napísať do kroniky, že boli na návšteve. A s takým rozsahom tej elektroniky, lebo ja tam mám nielen rozhlasové príjimače, sú tam i televízne príjimače, magnetofóny, gramofóny, vysielačky sú tam, súčiastky, elektronky, to znamená všetko, čo sa používalo v radiotechnike, alebo pod názvom radiotechnika, bolo aj prenosová technika, aj telefóny. Telefóny išli jednak po kábloch, ale jednak sa to prenášalo aj vzduchom. Proste celý ten rozsah. Tak, ako som v živote tým prešiel. Môžem povedať, že tým všetkým som prešiel, s tým všetkým som robil, oboznamoval sa. Hej.
1: Z akého časového obdobia sú tie exponáty? Viete, ktorý je ten najstarší kúsok, alebo takúto evidenciu nemáte?
2: Nemám evidenciu, ale poviem tak. Jedno z najstarších to je 20. roky, doslovne, keď začínalo ešte len to rozhlasové vysielanie. Ešte nevedeli, ako ten rozhlasový príjimač, že je to budka s reproduktorom. Hej, to ešte bola len skrinka, v ktorej boli elektronky, vpredu boli gombiky, že by sa to dalo ladiť a bolo to na príjem radiových signálov. Čiže nebol to vyloženie, že rozhlasový príjimač, akože pre domácno, ešte to nebolo budka s reproduktorom. Hej, až následné kusy. Reproduktor bol samostatne, alebo boli sluchadla. Buď sluchadla, alebo reproduktor proste, hej. Zvlášť baterka, zvlášť bola skrinka, ktorá prijímala signály, zvlášť boli sluchadla, alebo mali reproduktor, ktorý slabúčko hral, nebol to žiadny veľký výkon. No je to tak z polovice 20. rokov, čiže okolo roku 25-26. Taký by som povedal asi najstarší. Z tej Prvej republiky, dá sa povedať, kedy bolo. Mám tam nejaké nejaké príjmače. Len ono to svoje odžilo a tým pádom sa to vyhadzovalo, likvidovalo, robilo sa to v menších sériách. Potom bola vojna, tak sa robilo viac tej vojenskej techniky, menej rozhlasových príjmačov sa vyrábali, ale vyrábali sa, ale bolo toho menej. No a po vojne prišlo rozhodnutie do každého domu rozhlasový príjmač. Lebo už vieme, jak to bolo za vojny. Huba, hej, to bolo rozhlasový príjmač nemecký, hej, do každej domácnosti, aby šírili propagandu. Čiže aj my sme po vojne 47, 48 a tak ďalej rok, tiež do každej domácnosti, aby sa to dostalo. Nebola zavedená elektrika ešte. Čiže boli elektronkové stroje, ale na baterky. Budovali sa vysielače, v 47. sa postavil tu Haniska pri Prešove vysielač, aby sa proste šírilo, hej, tie informácie a tak ďalej proste. Každá vláda chce šíriť svoje informácie. No.
1: Kto navštevuje vaše múzeum najčastejšie? Od toho roku 2023, keď vzniklo, mali možnosť ľudia prísť sa pozrieť. A vy im takto nadšene, ako teraz rozprávate mne, máte možnosť predstaviť ten svet, ktorý je v podstate vašim životným príbehom.
2: No, je to môj životný príbeh, lebo od tej škôlky som začal rozoberaním, skladaním rôznych vecí od strojariny, potom som prešiel na tú elektroniku, v čom žijem do dneska, no, len už dneska je tá elektronika iná. Strašne sa to zmenilo. Hej, no a kto mi chodí do múzea? Mal som tam aj nejakých školkárov zo párkrát. Detičky si sa tam popozerali, hej, zatelefonovali si, vytočili si telefónne číslo, potočili si s alternátorom, vyrába elektriku žiarovka, svieti, hej, keď vyrobí elektriku. Tie malé deti veľmi tomu nerozumejú, hej, ale popozerajú si tak, hej, ošahajú si tie veci, majú možnosť sa dotknúť tých vecí. No potom som tu mal nejaké učilište priemyslovkárov, hej, bolo to pre nich tiež zaujímavé, pre niektorých, niektorí tak. Tak jak my sme boli 30 v triede a robíme do elektroniky 3 a 4. Ostatní kade tade, hej. No a potom také návštevy, keď niekomu niečo opravujem, alebo tak ešte sem tam niečo, ale už teraz veľmi málo, takže keď niečo opravujem, pozvem, nechcete pozrieť si múzeum, tak prevediem, alebo v lete, keď niečo opravujem kolo tej budovy, lebo je tam veľa vecí na opravu, hej, je to stará budova, takže treba. Takže mám otvorené, vyložím vonku tabuľku otvorené, no a kto ide okolo po ulici, keď chce, môže sa zastaviť a pozrieť.
1: Pre zberateľa je istotne každý kúsok cenný, pretože keď si ho rozhodol nechať, tak pre ňoho nejakú cenu má, alebo možno ho pracne zháňal. Takže sa nebudem pýtať na to, že ktorý si najviac ceníte, ale v čom je tá zbierka ako celok vašimi očami výnimočná a čo vás tak hreje pri srdci pri pocite, keď vojdete do tých priestorov svojho múzea, vysnívaného múzea, ktoré dnes stojí a funguje?
2: Čo je také najcennejšie, ťažko povedať, pretože pre zberateľa je každý kúsok do zbierky cenný, nerad sa ho vzdáva a... A to múzeum je zaujímavé tým, že je to celé spektrum tej techniky. Hej. To znamená, aj od telekomunikácií niečo, to znamená nejaké súčiastky, ktoré boli v tých reléových ústredniach, jak to rapkalo a točilo vlastne. Hej. Lebo ľudia telefonovali, ale tú ústredňu nevidel každý znútra. Dá sa to dneska pozrieť na internete, máte spustu videí proste z tých starých ústrední, jak to, jak tie voliče išli, jak to tam cvakalo a toto všetko. Ale pozrieť si ten volič v skutočnosti, hej, nemá každý možnosť fyzicky, hej, dotknúť sa tých súčiastok. Je tam od radiotechniky, od kalkulačiek, sovietské hodinky digitálne, čo, ktoré sa u nás predávali, všetky, čo svietilo to na zeleno, hej, tie čísielka. Hej, to bola tiež tá éra tých 70-tych, 80-tych rokov, keď sa to nosilo. Aj u nás sa to predávalo, ale väčšinou sa to nosilo, kto išiel smerom na východ, hej, chodili za robotou, plynovody, ropovody budovať a tak ďalej, proste, hej, stavať bytovky chodili. Takže nosili si domov tie budíky, lebo u nás boli zase tie prímky, ktoré boli ručičkové, neboli tie digitálky. Je tam celé to spektrum tej techniky, z ktorých sme žili, ktoré ľudia aj mali možnosť vidieť, lebo to mali doma, alebo to mali rodiny, príslušníci, kamaráti s nami, ale aj veci, ktoré bežne nevidíte, hej. Ale pritom k tomu rozhlasu to bolo treba. Lebo keď chcete niečo počúvať, musí byť vysielač. Keď má byť vysielač, tak musí tam byť nejaké izolátory porcelánové, musí byť nejaký stožiar, musia byť elektronky, všelijaké výkonové odpory, kondenzátory, proste všetko.
1: Istotne poznáte ľudí s podobnými záujmami ako vy. Zažívate ešte dnes také tie zanietené rozhovory v jazyku, ktorému možno rozumiete len vy, alebo len veľmi úzká skupina ľudí? Máte sa s kým o tom porozprávať?
2: Áno, je to už veľmi malá skupina ľudí. Buď sú to radioamatéri, tí vysielačkári, ktorí robia si spojenia cez vysielačky, sa tiež tomu venujú celý život, tej radiotechnike, alebo potom sú to ešte dožívajúci opravári televízni, rozhlasoví, proste, ktorí opravovali, ktorí robili nejaké ozvučenia, alebo sa venovali nejakej hi-fi technike, nejaké tí spolužiaci ešte zo školy. Aj keď priamo nerobili tú elektroniku, ale hi-fi techniku, to znamená zosilovače, reproduktory, splatni pesničky si púšťali alebo nejaké ozvučenia robili. Aj tí starší, poviem, nejakí 60-tnici si zaspomínajú na to, hej. A toto mala naša babka doma, hej. A to také bolo. A my sme mali niečo novšie, hej. S tými ľuďmi sa dá potom rozprávať, hej. No a s tou mladou generáciou to už len ukazovať a vysvetľovať, že takto sme žili, lebo dneska všetko je mobil, tablet, všetko sa len šúcha po displejoch.
1: Je to už iný
2: technika,
1: svet.
2: Je to iný svet. Už sa to neletuje, už sa to nenastavuje proste, tie súčiastky. Už aj to meranie tým voltmetrom, nejaké napätia, ktorá súčiastka je zlá, vymeníme, alebo nejaký vadný spoj, tak zaletujeme. Pri tých dneskajších čipoch už sa to nedá. Hej. Už je to spotrebná technika, doslovne. Keď to prestane ísť, tak sem tam niečo sa ešte dá opraviť, ale väčšinou už to proste dožilo, vyhodiť, kúpiť ďalšie.
1: Čo je pre zberateľa najväčšia radosť? Je to chvíľa, keď sa vám dostane do rúk nejaký cenný kúsok, o ktorom sa vám možno ani nesnívalo, že sa ešte k vám môže dostať, považovali ste ho možno za stratený, alebo to je chvíľa, keď sa vám podarí oživiť také staré rádio, znovu funguje a vy to počujete a vidíte, ako to svieti?
2: Tak keď idem po burzách, čo nevždy zdravotný stav dovolí, hej, sú po Slovensku nejaké tie burzy, občas robia sa, hej, zberateľov starej radiotechniky a takéto, hej. Tu na východe je toho veľmi málo, skutočne poviem, sú také zrazy radioamatérov a také, kde sa dá ešte také veci niečo zohnať. Takže kedy niečo si nájdem, alebo poviem cez internet, niečo si proste nájdem. Len musí to byť i cenové zaujímavé, lebo niektorí ľudia napíšu, že starožitné a chcú za to horibilné peniaze a pritom je to svojím spôsobom bezcenná vec. Nie pre zberateľ, všeobecne bezcenná vec. Hej. Len má to svoje roky. A niekedy sú zaujímavé veci a za rozumné peniažky. Tak si to zoberiem, kúpim, doplním si to do zbierky. Ani nie pre seba do zbierky. Prídu ľudia pozerať do toho múzea, aby mali na čo pozerať. Takže mňa poteší aj to, keď mi príde návšteva do múzea, aj to, keď si niečo nájdem, buď na tom internete, alebo mi niekto niečo donesie. Aj to sa mi stalo, hej, že tak doma nám to zavádza, prinesú niečo, potešilo ma to. Niekedy je to skutočne len na náhradné diely, ale niekedy to poteší. Aj keď, jak ste hovorili, hej, že keď si opravím niečo. No niekedy poviem tak, z dlhej chvíle si niekedy niečo opravím a sa poteším z toho, hej, že rozchodil som to, funguje to proste, ide to tak, jak to išlo zanova, má to zvuk, hraje to. Tak aj to. Proste je to potešenie, je to koniček. Potešenie je aj, keď ste prišli na návštevu do toho múzea a som vás tam previedol a porozprával som. Aj to je pre mňa potešenie.
1: Nás potešilo, že ste si na nás našli čas. Ďakujeme veľmi pekne za vaše rozprávanie. Mojím dnešným hostom bol zberateľ historickej elektrotechniky a zároveň nadšenec rozhlasu Stanislav Hrabko z Hanisky pri Prešove, ktorý je zároveň majiteľom a správcom Múzea radiotechniky a komunikačnej techniky. Nech sa vám darí a želáme vám veľa návštevníkov, ktorí budú chcieť obdivovať to, čo vy ste za dlhé roky pozbierali a krásne sprístupnili pre verejnosť. Všetko dobré vám prajem.
2: Ďakujem pekne.
1: Reláciu má po technickej stránke na starosti Viktor Vataščin a pri mikrofóne bola Veronika Slaninková. Želáme vám pekný deň s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Z Rádia Regina vám želám príjemný letný večer. Život je plný paradoxov a napriek tomu, že od najkrajších sviatkov v roku nás delí viac ako 5 mesiacov, rozhodla som sa venovať sa téme, ktorú viacerí vnímame skôr ako neodmysliteľnú súčasť Vianoc. Nemusíte hádať, čo mám na mysli. Dnes sa budeme rozprávať o mede. Sme totiž práve v období, v ktorom sa rozhoduje o tom, či ho bude dosť a navyše, nazdávam sa, že nejaké skúsenosti s medom má takmer každý z nás.
2: Med v domácnosti nepoužívam, keďže som na neho alergická.
1: A čo vy? Používate doma med?
3: Áno, v našej domácnosti veľmi často využívame med, najmä ako náhradu cukru a iných sladidiel. A opakovane si kupujeme najmä agátový, a to výlučne na trhu alebo priamo od odberateľov. Nakoľko je to veľmi silný prírodný antioxidant, tak ho veľmi často používam v období chorôb.
4: My používame doma med takmer na dennej báze a dávame si ho do čaju, do kaši, pri pečení, do hocičoho, čo treba osladiť. A keď kupujeme med, tak určite iba od nejakého domáceho včelára, ktorého osobne poznáme, alebo od niekoho, kto nám odporúči, ale nie v obchodoch, lebo úplne nemám dôveru v to, že je tam napísané, dajme tomu, zmes medov z európskych krajín, ale pod to slovičko zmes už sa môže dať hocičo, čiže keď to kúpim od včelára, ktorého poznám, tak mám istotu, že ten med je kvalitný a že je naozaj proste z tých paší a z tých včiel, ktoré sú nás na Slovensku a my máme jedny z najkvalitnejších medov, takže v tomto mám absolútnu istotu.
2: Keď sa rozhodneme kúpiť med, kúpime ho od pravého včelára. Kvalitný med.
5: No, ak si kúpujem nejaký med, tak väčšinou pozerám krajinu pôvodu. Úprimne sa priznám, že dosť ma nahnevá, ak tam vidím zmes medov EÚ, pretože tieto zmesky mi tak indikujú, že to bude niečo nemoc s kostolným poriadkom, ako sa hovorí. Tak radšej som, keď tam je vždy konkrétny včelár. Mám rád proste med, kde je napísané ten a ten, tam a tam vyrobil. A ani mi nevadí, keď si trošku priplatím viacej, lebo poprvé viem, že ho podporím konkrétneho človeka a po druhé väčšinou ten človek sa pod to podpisuje, takže naozaj bude kvalitný. Takže moje také kritérium na výber medu je, aby to bolo od konkrétneho človeka.
1: Akí sú slovenskí včelári a prečo práve naše medy hrajú vo svete príjm? Je naozaj pravdivý výrok, ktorý sa pripisuje Albertovi Einsteinovi, vraj ak vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac ako 4 roky života? Alebo sú názory našich predkov o liečivých účinkoch včelých produktov na naše zdravie iba akýmsi komerčným sloganom, alebo sú ich medicínske účinky skutočne aj vedecky dokázané? Otázok súvisiacich s medom je viac ako dosť a samozrejme na odpovede nie som sama. Už o chvíľu vám predstavím aj hostí večerných reflexí. Nerušené počúvanie vám aj za Petra Rusnáka želá Janka Blejová.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Môj starý otec bol včelár a keďže vlastne nás všetko naučil, aj sme s ním chodili do včelína vytáčať med, starať sa o včely, takže táto tradícia aj v podstate tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička, takže med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí domáci alebo teda tí klasickí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: O zázraku zvaný včelári a včeli sa v dnešných minútach večerných reflexí budem zhovárať s uznávaným vedcom, inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, kde vedie aj laboratórium apidológie a apiterapie. Druhým hosťom je známy včelár Milan Rusnák, predseda regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Privítať v štúdiu však v tejto chvíli môžem iba jedného z mojich hostí, inžiniera Juraja Majtána, pretože čas dovolenkový to ako si tak zariadil. No a názory či skúsenosti Milana Rusnáka budú znieť zo záznamu. Takže vitajte, pán Majtán, v našom štúdiu.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Musím povedať, že pán Milan Rusnák pri vyslovení vášho mena okamžite zareagoval a veľmi živo skonštatoval s nadšením, že vy dvaja sa predsa poznáte. Poznáte?
3: Áno, poznáme sa už vlastne niekoľko rokov a aj spolupracujeme na rôznych projektoch, alebo teda sme spolupracovali a vždy ma vlastne podporoval aj v tých našich vlastne, či už nejakých testoch medov, alebo teda v tom našom výskume.
2: On bol predsedom Slovenského zväzu včelárov, takže ano, asi preto aj tá spolupráca bola taká úzka so Slovenskou akadémiou vied.
3: Určite, akože práve to, že tá naša snaha ústavu, respektíve skupín, ktoré sa venujú ako výskumu medu alebo včiel, tak je to také prirodzené, že sa spájame so spolkom včelárov, či je to tu v Bratislave, alebo celoslovenským. To znamená, že je to také prirodzené. Pre nás sú dôležití partneri včelári a konzumenti.
2: Pán inžinier Majtán, biochémiu a mikrobiológiu máte tak povedia z maličku, ale prečo a kedy sa vaše vedecké bádanie zameralo na tú apidológiu? V čom to bolo? Mali ste v rodine niekoho, alebo tradícia? Prečo?
3: Tak v môjom prípade to bude asi trošku také znie tak sucho, ale žiadna tradícia, ani nejaké, že som mal to predurčené, že môj otec alebo dedko boli včelári alebo veľkovčári, tak to nie. Bola taká vlastne náhoda, že som sa prihlásil na tému PhD štúdia, no a to bol vlastne výskum včelých proteínov. Aké majú účinky, biologické vlastnosti a tak ďalej. Takže tak som sa vlastne tak prirodzene nejako dostal k tomu, ale nikdy som, poznal som med tak, že dám si ho na chleba, alebo teda do čaju, ale že by som nejako skúmal, teda, že toto je to gro moje, ako niektorí vlastne, napríklad lekári sú takí, že sa už hrajú ako vlastne deti na lekárov a že naozaj už od toho mala vedia, že budú raz lekármi. V mojom prípade to bola tak kvázi náhoda.
2: Náhoda, ale bola som za vami pri našom prvom stretnutí a v priestoroch Slovenskej akadémie vied ste ma zaviedli aj pred vaše úly, pred vaše včely, čiže vy ich už chovate.
3: Áno, som včelárom, aj keď by som povedal, že to bolo tak skorej z donútenia, respektíve ma chceli podporiť na jednu konferenciu Včelársky zväz ešte pred mnoho rokmi a povedali, že ma podporia, ale že musím byť včelárom. Tak ja hovorím, tak to skúsim, však teda je to také prirodzené, že ako robím výskum medu aj včiel teda, tak je to také prirodzené, že by som mal byť včelárom a ešte navyše ako lektor Slovenského zväzu včelárov, tak veľa otázok, aj keď teda hovorím o mede, hlavne o včelých produktoch a ich využitie v medicíne, veľa otázok smeruje potom tým včelám. No a ja som teda, vždy som hovoril, no bohužiaľ, že ja som len ako vedec, ale nie včiel takých úplne, teda, že som ako včelár, takže aj toto bol taký dôvod, prečo sa stať včelárom.
2: Vyskúšať si to na vlastnej koži. No a na svoje prvé zážitky a stretnutia so včelami si Milan Rusnák zaspomínal takto.
4: Včely som prvýkrát videl, keď som bol malý chlapec a s mojím starým otcom Jozefom som išiel cez záhradu a vedľa bol sused, ktorý bol od mojho starého otca menší, s rastom, ale bol veľmi rýchly, šikovný a tiež sa volal Jozef a robil so včelami. A ja cez tento plod, jak som pozrel, som sa držal toho pleťa a on vraví, ako sa voláš? Ja som Miňo. No a on ma zavolal, že poď ukážem ti túto kráľovná včela. Tak ja som vlastne prvýkrát videl včely naživo, taký 6-ročný chlapec a odtedy ma to upútalo. No a so včelami som pracoval v 15, prvýkrát sám, to znamená, že držal som rámik, pozeral som sa do včel samostatne 15 rokov. No a celú komplet výbavu mi kúpila mama na 15. rok dospelosti, takže ona sa tým potom chválila, ako mi pomohla do toho včelárstva. Potom to bolo také prvé praktické včelárenie a na vysokej škole som dostal vynikajúcich profesorov. To bola Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a to bol Marian Kopecký a pán Rekoš. A vtedy v tom včelárskom krúžku, z toho bola aj skúška, mi povedali, že jednoducho no, takého včelára, čo chová aj čmeliaky, to sme tu ešte nemali. No a ak budeš takto ďalej pokračovať, tak možno raz sa z teba stane nejaký známy a úspešný včelár. Veľmi mi prijali a boli to vynikajúci učitelia. Na tej škole sa učili všetky choroby včiel, dokonca cudzokrajné, všetko sme mali pod mikroskopom, ukazovali nám technológie, ukazovali, ako sa vyrába pel, vtedy to bolo ešte len v začiatkoch. No a genetiku normálne na tabuli, pokiaľ sme to nevedeli všetci, tak sme neodišli z tej miestnosti.
2: Viete, čo by ma zaujímalo teraz? O mužoch sa môže hovoriť, koľko majú rokov. Keby ste sa vrátili v tých spomienkach, ako dlho sa venujete včelám a či po toľkých rokoch vás ešte niečím fascinujú včely? Alebo je to všetko rutina?
4: Tá matematika je jednoduchá. No, začal som prakticky v 15 a mám teraz 55, takže ľahko sa to ráta. A čo ma fascinuje na včelách, že jednoducho je to ako 1000-stranová kniha, ktorú otvoríte a keď už ste na konci, tak si myslíte, všetko som si prečítal a pri poslednej strane máte napísané začni odznova. Predstavte si, otvoríte knihu na začiatku a idete ďalej a ďalej a nedá sa ten príbeh dočítať. Doslova to môžem povedať tak, že keď umierajú starí včelári, tak povedia jedno, čo ma na tomto svete tak trochu hnieva, že som sa nenaučil o včelách všetko. Nie je možné za ľudský život stihnúť sa naučiť o včelách všetko.
2: Pán Majtan, súhlasíte s tvrdením včelára telom aj dušou pána Milana Rusnáka, že ani jeden jediný ľudský život nestačí na to, aby sa o živote včiel aj o ich takom fungovaní človek dozvedel úplne všetko?
3: Áno, môže to tak byť, pretože naozaj aj tým, že každý rok je iný, máme tu rôzne choroby včiel, to znamená, že je to pravda, že na to potrebujete niekoľko životov, aj tak to bude asi málo, aby ste úplne pochopili do detailu správanie včiel, interakcie s ich parazitmi a tak ďalej. Takže mal pravdu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Tajúplný a fascinujúci svet včiel v dnešných reflexiách, tak povediac plátok po plátku, odkrývame s dvoma špičkovými odborníkmi, s vedcom inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a so zanieteným včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Na začiatku dnešnej relácie som spomenula, alebo som vyslovila takú otázku, či je naozaj pravdivý výrok, ktorý sa pripisuje Albertovi Einsteinovi, že ak vymru včely, tak ľudstvo nemá šancu prežiť viac ako 4 roky. No a o takúto svoju skúsenosť sa so mnou podelil práve včelár Milan Rusnák.
2: Viete čo, tento výrok som počul a ma zaujal, tak som sa trošku venoval tej histórii. Pán vedec Einstein mal priateľa včelára, ktorý od neho požadoval, aby vyrátal smer letu a nejaké kruhy a osmičky, hlavne pri tancovaní. Einstein mu napísal list, to je jediná písaná zmienka o včelách, ktoré písal svojim priateľom, ale o tomto Einsteinovi a týchto 4 rokoch to prvýkrát sa našlo, myslím, pri demonstrácii v Holandsku a bol to veľký transparent, ktorý napísal predseda Holandského zväzu, aby upútal médiá. Myslím, že tamto niekde začalo, to sú 80. roky, presný rok si nepamätám, ale určite to nebol Einstein, ale dobre sa to počúva, lebo ľahko sa to pamätá a dobre sa ľudia vydesia.
1: Takže toto sme si vypočuli pána Milana Rusnáka a aký je váš názor, pán inžinier Majtán? Majú naozaj včely taký obrovský význam, keď máme aj iné opeľovače, nielen včely?
3: Ako význam majú veľký naozaj, pretože tie včely sú ako dominantné opeľovače. Aj keď ja teda osobne si myslím, že tie 4 roky, čo sú teda tak povedané, tak nie je to úplne pravda. Ako to, že by sa nám výrazne zredukovalo ako počty alebo teda druhých rôznych ovocí a tak ďalej, to áno, ale že by sme ako ľudstvo vymreli, to pochybujem. Ale tá kvalita života bude výrazne ovplyvnená.
1: Idem opäť k vám, pán Majtán. Opakovane ste absolvovali štúdijný pobyt vo Veľkej Británii a mňa by zaujímalo, do akej miery sú vedci na prestížnych pracoviskách, akým je napríklad Oxford, ochotní spolupracovať aj s inými inštitúciami a ústavmi. S inými to v tejto chvíli mám na mysli Slovenskú akadémiu vied, pochopiteľne.
3: No ja keď som išiel v roku 2006 do Veľkej Británie, do Oxfordu, tak tiež som teda išiel s takou malou dušičkou, pretože naozaj je to ako meka výskumu spolu s Cambridgeom vo Veľkej Británii, takže som nevedel, čo tam môžem vlastne čakať. Ja som myslel, že tak budem pomáhať niečomu, len nejaké skúmavky čistiť vôbec, že môžem. Ale potom som vlastne zistil po tom pol roku, že sú takí istí ľudia ako my, majú tie isté vedomosti a patríme tam aj my. To nie je to, že to je taký úvodný strach, ktorý bol, čo je prirodzené, taký kvázi rešpekt, ale ja si myslím, že som tam celkom dobre vlastne zapadol a aj tam boli spokojní, sa nám podarili nejaké pekné veci, ktoré vyústili až do patentu.
1: Takže to naozaj... sa k tomu chcem aj dopracovať, pán Majtán. Mňa by zaujímalo, či ste nejaký rebus riešili aj s kolegom zo zahraničného pracoviska. Či ste boli Slovák a niekto?
3: No my sme boli v takom laboratóriu, kde boli vlastne Číňania, kde boli teda vlastne domáci Angličania. Potom tam som mal vlastne kolegyňu z Malajzie, z Nemecka. Takže to bolo naozaj také kvázi multikulturálne zriadenie, ktoré tam bolo a čo je vlastne veľká výhoda, pretože sa naučíte robiť aj s inými mentalitami, s inými národnosťami, s iné názory ľudí aj na svet celkovo. To znamená, že bol to niečo, čo si dovolím tvrdiť, že bez tých mojich postdokov, ktoré som bol v tej Veľkej Británii, teda v Oxforde a potom ešte aj na druhom pracovisku v Southamptone, tak bez toho by som nebol tam, kde som teraz. Ako úprimne povedané by som asi bol priemerný vedec možno, alebo bovie, či by som bol ďalej vlastne vo vede. Toto dá niečo a je to veľmi dôležité aj pre ostatných vedcov začínajúcich, že ísť von aspoň na rok, na dva, zakúsiť to, vyskúšať si to a potom sa vrátiť späť.
1: Ja vás pozorne počúvam. Napriek tomu by som vás poprosila, keby ste to skonkretizovali, čo vás ten kontakt, ten multikultúrny kontakt naučil iné, ako keby ste boli ostali tu na Savke?
3: No, pre mňa bolo dôležité práve ten výskum, že sa pozerať na niektoré problémy vedecké inou optikou A aj to, že ako vlastne funguje tá veda v zahraničí, hlavne na takom pracovisku, ako je Oxford, to znamená, že to, čo sme tu mali my takú malú skupinku, tam sa snažíte viacej spolupracovať. Ste viacej otvorení iným spoluprácam a nie je to iba o dvoch, troch ľuďoch, ale je to o veľkých kolektívoch, ktoré medzi sebou inými kolektívmi vlastne spolupracujú. Keď som bol na pracovisku v Salentone, tam som robil priamo na klinike a tam sme spolupracovali priamo vlastne s klinikmi, ako s lekármi. Čo vtedy som videl prvýkrát, že tí klinici, tam boli klinici vlastne najlepší vedci. U nás, keď to tak pozerám, tak na klinikoch, ako tí doktori, tak oni sa venujú väčšinou pacientom a ich vlastne liečia, ale tam mali vyhradený jeden deň v týždni na svoj vlastný výskum. Čo bolo
1: niečo... prínos vlastne aj pre toho pacienta, aj pre samotných odborníkov, áno.
3: Takže toto bolo niečo, čo som tuto u nás ako keby absentovalo, že naozaj tam tí doktori sú aj vedeckí pracovníci.
1: Spomínali ste nejaký patent, keď som sa pýtala aj na tých zahraničných kolegov, na čom ste tak usilovne pracovali?
3: No, ja som tedy prešiel vlastne od toho medu, od tých včiel, som prešiel na výskum kliešťov. A kliešťe sú zaujímavé v tom, že to je vlastne bohatý zdroj rôznych biologicky aktívnych látok, ktoré by potom boli využité vlastne priamo v medicíne. No a nám sa podarilo nájsť jednu molekulu, ktorú vlastne kliešť sekretuje do krvi a má nejaké vlastnosti, ktoré boli...
1: Znecitlivuje.
3: Takže vlastne ako keby ochraňoval drinické bunky a teda sa tvári ten imunitný systém človeka, ako keby sa tvári, že sa nič nestalo a pritom sa stalo, že tam je nejaká infekcia a práve tento proteín ako keby oklamal tie naše bunky. Takže to bol vlastne dôležitý proteín alebo vlastne peptid, ktorý sa potom vlastne ako patentoval a myslím, že sa aj testoval klinicky a je dostupný, myslím, ako teda vo forme liečby experimentálnej.
1: Je usilovný a pracovitý ako včela. To je taká zvyčajná charakteristika včiel, ale včely majú aj iné závidenia hodné vlastnosti a ja sa priznám, že včelám závidím, že na rozdiel odo mňa majú vynikajúce orientačné schopnosti. Opäť má slovo môj a váš host, včelár Milan Rusnák.
2: Včely majú fenomenálnu pamäť a pamäť majú takú vynikajúcu, že okrem toho, že si zapamätajú, vedia reprodukovať tú vzdialenosť a ten smer tej paše, tých kvetov, kde boli. Oni sa vrátia do úla a svojim sestram ukážu tancom a trasením brúška, kde sa nachádza paša. To znamená, v kruhu okolo stoja sestry, ich je tak 10-15 a pozerajú na tú včelu, ktorá robí buď kruhy, to je menšia vzdialenosť, alebo robí osmičky a podľa osmičiek a uhlu tých osmičiek, uhol smer k slnku, vedia presne vyrátať vzdialenosť tej paše, vzdialenosť nektáru a vzdialenosť a hlavne smer letu. Takže včely, ktoré sledujú tancujúcu včelu, neblúdia, ale idú presne na tú nektarodajnú rastlinu.
1: S akou presnosťou?
2: No, myslím, že to je nejaký 10-15 metrov, ale viete, už tá včela, keď letí 500 metrov a príde na tú veľkú plochu, napríklad repka olejná alebo kvitnúci agát, tak ona už v podstate nepotrebuje extrémne hľadať, ale vieme, že neletí opačným smerom. Ona už aj podľa tých rozkvitnutých kvetov, ona má iné spektrum videnia, ako máme my ľudia, aj podľa vône vidí tie kvety, ktoré sú k dispozícii s nektárom, takže a zase sa vráti nazad a nie je tá jedna, ale potom tancuje tých 15 a potom to ide geometrickým radom. To znamená 15 krát 15, 225, vráti sa 225 a potom to už ide na tisíce a lieta tam komplet celý úl, okrem tých včiel, ktoré majú funkcie, tie mladé mladušky. Takže všetko, čo má ruky, nohy, sa rúti na ten agát a nosí tú šťavu.
1: Pán Majtan, je niečo také, čo by ste chceli vedieť rovnako dobre ako včela? Zavidíte niečo aj vy včelám?
3: No, čo zavidím, to je naozaj taká tá pracovitosť, že to je neustále...
1: A vy ste pracovitý, to ja vám...
3: Ja som tiež pracovitý, ale nie možno, že až tak ako vlastne včela. Čo je výhoda, čo im teda vlastne nezavidím, to, že tie včely, tie vlastne letné včely, alebo teda čo sú tak vlastne, áno, ako v lete, tak tie sa dožijú máličko. Tie žijú 7-8 týždňov možno
1: tak
3: maximálne.
1: Tak som čítala,
3: áno. Ale tie zimné včely, tie už vlastne tie musia dožiť viac, pretože tie sa rodia niekedy koncom augusta, v septembri a tie musia potom aj vlastne na jar doniesť prvý pel a vodu, takže tie musia prežiť aj vlastne zimu. Takže včelám je čo zavidieť, ale niekedy nie a hlavne čo není dobre zavidieť je trúdom, ktorí sú vlastne teda potrební v úliku, ale potom sú v auguste z úlov vyháňaní. To znamená, že normálne sa tie včely vozia po tých trúdoch a ich dávajú preč, pretože ich nemusia už krmiť a už
1: a potom oni zahynú, tie trúdy?
3: Oni potom zahynú, pretože oni sú, ich funkcia je hlavne oplodniť kráľovnú matku. A to sa podarí len ako niektorým, A inak potom sa vlastne podieľajú na takom zohrievaní úliku, keď vlastne je treba, ale ich funkcia vlastne je len takto limitovaná, to znamená, že a oni ich musia stále krmiť. No a už potom v auguste, keď už vedia, že už im je už málo kvetov,
1: že ich nepotrebujú,
3: tak ich ako vyhaňajú preč.
1: Tak ale nepýtal som sa, či chcete sa podobať na trúdy, ale
3: to
1: na
3: nie, včeli.
1: Čiže chcete byť taký pracovník.
3: Áno, tak.